0: Radio Someș, oriunde și online.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 4.

Mânima joie târgu la sărmaș, mă, mă-i duce dacă-i putea, mă, să mă întâlnesc cu mândra, mă-i tari, tari, tari, tari, tari.

0: oriunde și online pe radiosomes.ro.
1: Câtă vreme am feciorit, mândra mi-o făgăduit, ca sinor cum nigâ.

0: lume.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
2: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Când spunem viața la țară, ne gândim la munca grea și la posibilități reduse de a face carieră. Există însă și excepții, sate și comune care întrec cu mult cifra de afaceri a unor orașe și unde speranța de viață este de peste 70 de ani. Mulți oameni au trecut chiar de 90 de ani. La Fărcașa, în Maramureș, se trăiește mult și bine. Comuna Fărcașa se situează în partea de vest a județului Maramureș, pe râul Someș, la 23 de kilometri de municipiul Baia Mare, în cadrul depresiunii Baia Mare și cuprinde localitățile Fărcașa, Reședința, Buzești, Sârbi și Tămaia. Prima localitate despre care există mențiuni scrise este satul Tămaia, în anul 1231, și este printre primele 30 de localități din Transilvania atestate documentar. Cea de-a doua localitate menționată în documentele scrise ale vremii este satul Fărcașa și apare sub denumirea La Lupi în 1424. Localitatea Sârbi este atestată documentar în 1424 cu numele tradus Posesiunea Românească a lui Tot. Denumirile maghiarizate sau germanizate pe care le-au avut de-a lungul timpului se leagă de dominația străină asupra Transilvaniei. Cea de-a patra localitate componentă a comunei Fărcașa, Buzești, este cea mai recentă. Primele mențiuni scrise despre ea apar în 1648. Apropierea de Baia Mare, potențialul uman imens, dar și masivele investiții, mai ales în domeniul cablajelor auto sau logisticii, au făcut din comuna Fărcașa un puternic centru economic, cultural și social, cu participarea nemijlocită a administrației locale. Primăria și Consiliul Local au făcut o treabă excelentă, au încurajat investițiile și investitorii, au atras fonduri europene importante și au generat bunăstare și bucurie pe aceste meleaguri. Mulți tineri plecați în străinătate s-au întors și au investit aici, exemple vii fiind o renumită fermă de vaci sau ateliere de prelucrare a metalelor. Doritorii de mișcare beneficiază de o sală de sport polivalentă în Fărcașa și o sală de gimnastică în Tămaia. De asemenea, în incinta sării de sport există și un modern teren sintetic cu nocturnă, având 110 locuri în tribune, iar în Tămaia s-a construit un stadion de nivel european. Primăria investește în echipamente de schi pentru încurajarea practicării acestui sport. De curând, s-a deschis o frumoasă și modernă sală de sport în Sârbi, iar preocuparea pentru cultură este foarte aprinsă. Activitățile culturale se derulează în căminele culturale care sunt amenajate în toate satele componente ale comunei, iar biblioteca comunală furnizează doritorilor de lectură un număr de peste 12.000 de volume în diverse domenii de specialitate. Pentru promovarea tradițiilor locale s-a înființat un ansamblu folcloric de copii, Plaiuri Someșene, care a participat și participă la diverse manifestări artistice în țară și în străinătate. Activitatea școlară este concentrată în Fărcașa. Elevii și profesorii beneficiază de una dintre cele mai moderne școli din România, săli de clasă, cabinete specializate și laboratoare moderne, dotate cu mobilier și tehnică de ultimă generație. De asemenea, în comuna Fărcașa se organizează simpozionul Lucian Blaga, manifestare de mare anvergură realizată în parteneriat cu Academia Română și Institutul de Filozofie și Psihologie. Pe teritoriul comunei Fărcașa există câteva edificii culturale demne de amintit. Cel mai important lăcaș de cult este Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din satul Buzești. Aceasta datează din 1799 și este declarată monument istoric de interes național. Sfântul edificiu cultural are o construcție aparte, arhitectura acestuia fiind puternic influențată de stilul baroc. Biserica de lemn din Buzești este inclusă în circuitul turistic din nordul Transilvaniei, reînviind în acest fel turismul ecumenic din zonă. Alături de monumentala biserică, Pe teritoriul comunei Fărcașa, demne de amintit sunt Biserica Ortodoxă Nouă din Buzești, Biserica Pogorârea Sfântului Duh din Fărcașa, Biserica Romano-Catolică Sfântul Nicolae din Fărcașa din secolul XIV, Biserica Sfinții Arhanghel din satul Sârbi, Biserica Adormirea Maicii Domnului din Tămaia și Biserica Greco-Catolică Adormirea Preacuratei, tot din Tămaia. De asemenea, pe teritoriul comunei există 3 cimitire evreiești, Puzești, Tămaia și Fărcașa. Un muzeu al sticlei urmează a fi deschis în fosta fabrică de sticlă din comuna Fărcașa pentru a fi inclusă într-un circuit turistic local. Fabrica de sticlă a fost motorul economiei locale și factorul de stabilitate al veniturilor oamenilor, contribuind în mare măsură la bunăstarea locuitorilor. Comuna oferă locuitorilor săi și potențialilor investitori o infrastructură bine pusă la punct, drumuri asfaltate, apă curentă, există o modernă uzină de apă, canalizare, inclusiv stație de epurare, telefonie digitală, internet de mare viteză, televiziune prin cablu, rețea de gaz metan, iluminat public nocturn, serviciu de pompieri și smurd și multe alte facilități. Comuna Fărcașa e într-adevăr un loc unde să trăiești mult și bine. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao! Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7.
1: Cafeneaua de mentă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
2: Bună dimineața și bine v-am regăsit, stimați ascultători ai familiei Radio Someș. Am revenit alături de dumneavoastră. O nouă ediție a matinalului nostru, dragii noștri. Bună dimineața, le spunem evident și colegilor Ralu și Ioana.
3: Neața.
4: Bună dimineața, frumoșilor!
2: Mai
4: și voi și ai noștri ascultători!
2: Vine vinerea! E venită, gata, vine weekendul, vine relaxarea, vine tot ce trebuie. Ce ziua ta?
4: Ziua mea favorită.
3: Vinerea. E weekend dacă nu muncești în weekend.
2: Poftiți? Ce vrăjeală!
4: Da, așa mi-am dă elan, că în weekend suntem plătiți dublu.
2: Mă, uitați-vă, Doamne, dumneavoastră, deci
3: după weekendul plătit dublu, mergem la shopping.
2: Da.
3: Tot pentru radio, ca să fim office țiplă de vis.
2: Dar ce te-a apucat iar cu cumpărăturile?
4: Ai citit ceva articol, nu știu cum ți-l ai trecut.
2: Asta, eram sigur.
4: Ceva
2: nici
4: cu...
2: nu se putea altfel.
4: Da.
2: Nici nu se putea.
3: Păi cât ești în bani? Faci, cât nu.
2: Da.
4: Când ești sărac, nu ți-e foame, sau cum? Cum e aia cu cacă, era cumva.
2: Ai bani, mănânci, n-ai bani, nu ți-e foame.
4: Așa e.
3: N-ai bani, te culci.
4: No, bine, Ralu, ce idei.
2: Asta n-a sunat bine, pentru că este internetabilă. Nu v-aș recomanda, lăsați-o așa, că e mai bine. Da, oameni buni, zi de vineri, 18 septembrie, mai e puțin până când începe spectacolul lui Fuego la Bistrița.
3: În data de 22 septembrie, începând cu ora 19, la sala de evenimente Giulia, urmează să aibă loc evenimentul Drag de Bistrița, Drag de România noastră, împreună cu Fuego și cu ansamblul folcloric național Transilvania, și vor urca pe scenă nume mari, doamna Angela Buciu, doamna Matilda Pascal Cojocărița și solistele ansamblului, bineînțeles.
2: Eu cred că deja v-ați luat bilete, dacă nu mai aveți câteva zile la dispoziție să vă luați bilețelele. Astăzi avem și extragere, bine știu.
3: La Lostrița.
2: La Lostrița.
3: La Lostrița, un sejur pentru două persoane. Trebuie să trimiteți dovada faptului că ați dat like paginii de Facebook de la Lostrița.
4: Iar
3: la
4: așa
3: Lostrița.
4: ceva dintr-un, nu știu, asiatic ceva, I don't know,
2: cine,
4: nu știu. Da, cum vorbești așa câteodată,
2: la
4: da.
2: La Lostrița, șefă.
4: Oi, nu știu.
2: Patrica.
4: E exagerat, dar chiar ai putea să înveți.
3: Da,
4: că eu cred
3: da.
4: Că...
3: Mi-am descărcat Duolingo mai de mult.
4: Da, da, și eu.
3: Ca să ce?
2: Ce e aceea?
4: Este o aplicație.
3: Nu știi ce-i Duolingo, pasărea aceea de pe... Da, da.
4: Aplicație să înveți limbi străine.
3: Da.
4: Eu acolo mi-am mai perfecționat engleza, printre altele. Știți?
2: Mă înțeles, nu o să da. Fac absolut niciun comentariu.
4: Nu, a fost de ajuns acel rânjet.
2: Vă doresc la revedere, o zi frumoasă la noapte și așa mai departe. Bun! Da.
4: Așișderea.
2: Dragii noștri, 18 septembrie, ia să vedem ce s-a întâmplat de-a lungul timpului în această zi. Exact pe la 1600, Mihai Viteazu este învins la Miroslău de generalul Gheorghe Basta. Și cu asta, basta. Știți dumneavoastră, ia să vedem. În 1793, George Washington pune prima piatră de temelie a Capitoliului Statelor Unite. Am văzut și noi ce s-a întâmplat pe la Capitoliu cu domnul acesta care își spune președinte atunci când la un moment dat a pierdut alegerile. A fost o mare, mare nebunie pe acolo. 1851 a apărut prima ediție a ziarului american The New York Times, sub titlul The New York Daily Times. Foarte tare. Băi, este o chestie. Uite, pe la noi s-a mai pierdut din dorința de a ține ziarul în mână. 1904 a apărut la București, până în anul 1930, săptămânalul umoristic Furnica.
3: Îmi sună, la facultate ne povesteau despre...
4: Da, da, foarte tare, da, denumirea.
3: Da, da, da. Furnica,
2: O furnică duce în spate, sigur că da. 1911, regizorul Grigore Brezeanu a realizat primul film artistic românesc, Amor Fatal, o dramă sentimentală aranjată pentru cinematograf. Aceasta corespundea aspectelor dominante ale producției mondiale din acea vreme din distribuție. Făceau parte inclusiv Lucia Sturza Bulandra și Tony Bulandra. Foarte, foarte tare.
3: Zici că e titlul de telenovelă mexicană. Amor fatal.
2: Da, doamna da. Ioana, văd că vă abțineți, nu ziceți nimic despre acest lucru.
4: Nu, chiar nu. Da, are nume spaniolicesc, nu da, sună da, ceva da. Film românesc.
2: Rămânem cumva tot în aceeași categorie, pentru că în 1947 a fost inaugurat Teatrul Municipal București cu piesa Insula de Mihail Sebastian. În
3: 1951, nu?
2: Hai, zi dacă vrei tu.
3: Premiera în SUA a filmului Un tramvai numit Dorință, realizat după piesa cu același titlu a dramaturgului american Tennessee Williams. Am făcut în Spania sceneta cu prietena mea, era Blanche.
2: E bine, și tu cine erai?
3: Eu nu eram dintr-un tramvai.
2: Ea era o femeie, trecea strada.
3: Eu nu eram din alt film.
2: Ea trecea strada, pur și simplu. 1952, Charlie Chaplin părăsea Statele Unite pentru o scurtă călătorie în Europa, dar n-a mai putut intra în SUA la ordinul lui Edgar Hoover, directorul FBI de la acea vreme. Ce au zis, lasă cum e, trebuie, mai bine rămâi tu prin Europa, că e mai ok așa. 1974, a fost inaugurat la Sfântul Gheorghe, în județul Covasna, monumentul Ostașului Român. 1977, Voyager 1 face prima fotografie în care Pământul și Luna pot fi văzute în întregime împreună. Tare și asta, și cam atât, dragii noștri. Ia să vedem ce personalități marcante s-au născut pe data de 18 septembrie. 1937, Elena Caragiu, actriță și scriitoare. 1948, Andrei Oieșteanu, eseist și traducător. 1952, Horia Rusu, politician. 1960, Petrică Mânsu Stoian, măi, cântăreț.
3: De la un Petrică, pentru al Petrică.
2: Da,
4: știm, atâția Petrică știm.
3: Da. Și Petrică Miulescu Irimică.
2: Da, da, nu e ziua lui astăzi. Avea o piesă cu Mă dusei pe la Petrică, vecinul lui Aristică.
4: Oh, mamă.
2: Era tot felul de chestii. Așa, 1977, Ronaldo venea pe lume, fotbalist brazilian. Știți pe Ronaldo, nu acesta. Celălalt.
4: Ah, îl știm și pe. Da, da, da, îl știm.
2: Acum ăștia îi spuneau într-un fel. Din sos.
4: Românii sau ce, păi, doamne, da, na, mă, bine.
3: Na. Tipic românesc, zi.
4: Da, că
2: mai spuneau ei, na, ce să. Te poți băga? Nu, te poți băga.
3: Nu, te poți băga. N-ai sărit pe Traian, împărat roman. 53.
4: Nu îl interesează.
2: 53?
3: Da.
4: E prea de demult.
2: Prea din vechime.
3: Avem
2: prea
3: și noi vechime. Unul în familie.
2: Da, și în 1950, Daniela Cârlan, atletă româncă. Acestea au fost, dragii noștri, reperele. În Chile se sărbătorește Ziua Națională, aniversarea proclamării independenței. Ziua tartei cu orez.
4: Da, merge.
3: Sună asiatic asta.
2: Și Ziua Mondială a Geologilor.
4: Le-ai citit reperele și pentru weekend?
2: Nu.
4: Tare multe au fost astăzi pe cuvânt.
2: Ce să fac?
4: Mama, a găsit și pe sâmbătă și pe duminică.
2: Stați că enervează, are nervi.
4: Nu suntem.
2: Are nervi.
4: Astea sunt ca și...
2: De vrei să nu informăm pe oameni?
4: Bine, dacă cu horoscopul nu putem informa, nu?
2: Nu.
3: A, dar chiar vinerea n-ar trebui să zicem și pe sâmbătă și pe duminică. Sau vinerea pentru sâmbătă și luni pentru duminică. Ca să
4: nu,
3: se lege.
4: Pentru
3: că sâmbăta și duminica rămâne în aer.
4: Nu, nu că plictisim rarul și crede-mă că... No.
2: Sâmbătă și duminică, fiecare la el acasă, în taină,
4: da,
2: își citește.
4: Da, n-am mai fost de mult acasă la el.
3: Prima dată cauți reperele zilei.
2: Da, logic.
4: Da, la el acasă,
3: cafea,
4: n-am mai...
3: sigur.
4: No, eu nu mai știu de când n-am mai prins un weekend acasă.
2: La mine acasă așa se face. Deci noi în fiecare dimineață deschidem paginile, ne informăm.
3: Tu faci matinal sâmbătă și duminică în familie.
2: Sigur că da, evident.
4: Parcă-l văd ce face acolo pe boss-ul, mamă, ce se aliniază pe toți.
2: Nu, e adevărat.
4: Păi acasă nu poți, că de-aia faci aici. Normal.
2: Câte răutăți gratuite, oameni buni. Câte răutăți gratuite. Fantastic.
4: Da, vai, chiar nu mai știu de când n-am mai prins un weekend acasă. Măi, frate, nici mâine nu prind weekend acasă, că muncim. Ce se întâmplă?
2: Nu, vai de mine.
3: Merităm o primă.
2: Dar bine, Ioana, până
4: eu am nevoie de un city break. Nu pot să merg, știu că avem puntea și avem foarte multă treabă, că trebuie să pregătim puntea.
3: Puntea nu se mai iese din țară.
4: Nu mai pot să ies deloc, fata mea. Adică dacă merg pe weekend, dar nici pe weekend, să merg de sâmbătă.
3: De vineri pe city break.
2: Dar nu aveți un pic așa obrazul, nu? Bă, roșește, nu?
4: Eu trebuie
2: vedeți
4: să...
2: că mai e până când se taie porcul cu șoricii,
4: dar
2: cu obrazul gros.
4: Dar tu știi că nu
2: știu
4: astea, mă duc numai la șoric și atât. Dar...
2: tu copilă, tu n-ai 3 săptămâni de când ai fost în city break. Mai lasă-ne.
4: Ăla nu, că a fost
3: o lună are.
4: Da, multă. Deja mi-a...
2: Dar tu cum calculezi?
4: Păi ce, că am fost plecată când, Ralu? Nu mai țin minte nicio.
3: Păi
4: n-am
3: fost. După ce ne-am întors din Italia.
4: Da, în 1 septembrie m-am întors. Păi ce?
2: 18 zile. 3 săptămâni sunt
4: da.
2: 21 de zile. Asta îți spun că n-ai încă 3 săptămâni.
4: Îți spun că în 30 trebuia să plec în alt city break și nu plec. Că nu pot.
2: Naura drumurilor.
4: Nu pot pentru că puntea.
2: Pentru că puntea.
4: Da.
2: În fine, bun, dragii noștri, ați văzut că s-a nominalizat un prim-ministru. O să discutăm despre el imediat după pauză. Atunci venim și cu informații. Dar eu vă garantez că fetele anul acesta li s-a terminat cu concediile, cu toate nebunile. Vor mai avea de Crăciun, cum au toți oamenii normali. Nu vă gândiți că aici nu e sanatoriu.
3: Nu, îți spun și de ce. Că și Crăciunul ne este compromis, pentru că avem extragerea și
2: da,
3: atunci...
2: Da, păi, sigur, ai extragere.
4: Bine, eu nu trebuie să fiu prezentă, că eu sunt
2: la...
3: Stai, că
4: de
3: nu.
4: De Crăciun îți plecată.
3: Da.
4: Mă duc să filmez care e...
2: Lasă, mai bine nu ne spune ce filmezi. Lasă-i pe oameni
4: hai
2: să descopere.
4: Hai că nu mai știam câte ediție.
2: Puteți să vă abonați deja la canalul ei.
4: Dacă în altă parte unde?
2: Dacă nu îl găsiți, abonați-vă la al nostru, de YouTube, de Facebook,
4: exact.
2: La WhatsApp, la
4: mă găsiți
2: tot ce
4: acolo.
2: Trebuie. Exact, ha. Hai. Până una alta vă spunem și noi...
5: Neața!

0: Tomasz. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază. Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri. Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu. Radio Someș premiază tradiția.
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
0: Noi promoții la utilaje Macao: mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Mănășturi și Kaufland Mărăști între 21 și 23 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
3: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
4: Bună dimineața, Geo!
5: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
4: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
6: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.

0: cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Exact așa, dragii noștri. Bună dispoziție și glume pentru dumneavoastră. Bună dimineața!
2: Dă-mi și două palme, te rog, nu.
1: Imediat, mi le dai mai târziu înapoi.
3: Citim și în horoscop.
1: Da, dar fiecare pentru el. Bun, hai să citim niște informații. Ți l-ai citit, Ralu? Cum îți sună, e bine?
3: Avem un premier, sau cum se zice?
1: Băi, da. Nu avem, stați.
3: Păi, băi, primul pas spre.
2: Da, povestite-mi și mie.
1: Am mai avut primul pas spre de azi vară, de când n-am mai avut premier.
3: Păi al treilea, numit de președinte, nu?
1: Ei, da, și cu rezultate nimic și la fel va fi, cred că și acesta.
2: Ai extraordinar.
1: Deci, eurodeputatul Siegfried Mureșan este propunerea făcută de Nicu Șordan pentru funcția de premier al României în urma consultărilor desfășurate ieri cu partidele politice. Are 45 de ani, ocupă funcția de vicepreședinte a Partidului Popular European și vicepreședinte al grupului PPE din Parlamentul European. După ce a cerut timp de gândire, Mureșan a confirmat că acceptă propunerea președintelui Nicu Șordan pentru a prelua funcția de premier al României. A făcut o postare foarte complexă pe pagina lui de Facebook. Ați văzut?
2: Nu, păi când? Tu când ai văzut toate astea? Ce faci? Nu dor, te trezești la 3? Ce faci?
1: Aseară.
2: A, eu aseară, Ioana, dacă fi, la 9 am adormit.
3: Se presupune că trebuie
2: adormit
3: să fim informați constant.
1: Deci, da, aseară pe pagina lui de Facebook a făcut o postare foarte interesantă, v-aș ruga să o și vizualizați. Deci a scris pe Facebook: accept propunerea făcută de președintele României. Atât. N-a pus o poză, nu, nimic.
3: Doar fraza asta și atât?
1: Da.
3: Păi ce să se complice atât?
1: Asta zic,
3: ce să mai și zici?
1: Siegfried Mureșan s-a născut în Hunedoara dintr-o mamă germană și un tată român în 2004. A absolvit Academia de Studii Economice din București și a continuat studiile de masterat în Economie și Știința Managementului la Universitatea din Berlin. În 2006 a primit o bursă din partea Parlamentului German și a făcut parte din programul de strategii internaționale a Bundestagului. Ulterior a continuat timp de 3 ani să fie consilier a președintelui Comisiei pentru Afaceri Europene a Parlamentului German. În 2009 s-a mutat la Bruxelles, unde a lucrat inițial în cadrul Parlamentului European. În 2011 s-a alăturat sediului central al Partidului Popular European în calitate de consilier politic pentru economie și politică socială. În ianuarie 2014 a fost promovat în funcția de consilier politic principal. Responsabilitățile sale din cadrul PPE au inclus coordonarea reuniunilor ministeriale ale PPE înaintea consiliilor. Din 2014 este deputat al Partidului Popular European. În același an a fost ales europarlamentar pe listele Partidului Mișcarea Populară, formațiune fondată la inițiativa fostului președinte Traian Băsescu. În 2018 a trecut la PNL, preluând ulterior și funcția de președinte al organizației PNL Diaspora. Siegfried Mureșan a fost și co-raportor pentru implementarea PNRR, reușind să includă prevederi precum creșterea avansului și a duratei de utilizare a fondurilor pentru România. A fost reales președinte al PPE cu 70% în 2015, în 2019 vicepreședinte a grupului PPE din Parlamentul European și vicepreședinte în cea mai mare familie politică europeană. A fost reales vicepreședinte cu peste 70% la Congresul din aprilie 2025 și ieri, iată, desemnat premier al României. Dar ca să treacă acest test al maturității, va trebui să obțină și voturile celorlalți. Evident, deja și-au arătat susținerea cei de la USR și cei de la PNL.
3: Și PSD-ul nu.
1: PSD-ul nu. Aurul a spus că nu va vota niciun guvern din care nu face parte. Da, adică ne puneți și nouă 2-3 miniștri, venim și noi cu votul. Nu ne puneți, hai vă pup, ne auzim. E, acum are la dispoziție câteva zile să-și formeze repede, să-și încropească un guvern și mai apoi să treacă de votul din Parlament. Voi ce credeți, fetelor?
3: Nu o să treacă, zic eu.
1: Bravo?
3: Nu.
1: Ioniță?
3: Nu, no. Nu-i văd șanse, no, de...
1: Nu-i dați nici măcar o șansă.
3: Mie îmi plăcea de Alexandru Nazare, drept să zic. Nu, nu știu de ce nu l-a nominalizat pe el.
1: Lasă, mai bine să nu știm și părerea Ioanei. De cine ți-a plăcut Ioana?
2: Tot de el.
1: De Traian Băsescu.
2: Da, da, cel mai tare un politic, sincer.
1: Asta i-a plăcut.
2: Pentru mine, da.
1: Și Traian de Marcel Ciolacu.
2: Băse, da. Mi-a plăcut așa ca și structura, cum îi știe, mă. Mi-a plăcut așa ca și prezență și
1: pe
2: ca și atitudine.
1: Pe care îi vedeți,
2: da,
1: mai vagabonds de a plăcut
3: de
1: ei.
3: Hei, de mă, acesta.
2: Are, n-are antecedente.
1: Care au fost mai vagabonds, ei au fost tatuaje, tot, să vedem. Da, chiar. Dosare penale și alte nebunii.
2: Da, ca și premier nu neapărat Ciolacu, dar așa ca și prezență, atitudine și da, mi-a plăcut.
3: Cine
2: face? Este
3: ce
2: e acum pe la Brăila? Nu la Brăila. Nu e la Brăila, e la tot cu B. Hai mă, ziceți. La, nu, ziceți. Da. Cu B, nu Bicaz. Hai,
1: la Băicoi.
2: Nici.
3: Cum?
2: Nu. Unde e președinte de CJ Ciolacu?
3: Cu B?
2: Da, cu B.
1: Baia Mare.
2: Nu, măi,
3: da,
2: fii serios.
3: Da, bine,
2: că...
3: Baia Mare, acolo e domnul Zetea.
2: La Buzău, măi. Ha, de capul vostru.
3: A, da, e din Buzău, domnul Ciolacu?
1: Nu, no. Sau... no, măi,
2: Sofia, e vinitură. Dar din... cum a ajuns la Buzău?
1: Băișoara, județul Cluj.
2: Mamă, mamă.
1: Sau din Bocicoiu Mare. E ucrainian.
2: Da.
1: Da.
2: Uite, vezi, n-am mai fost de mult pe la Bocicoiu Mare.
1: Ți-a fi dor.
2: Da, chiar mi-e dor.
1: Da,
2: un pic mi-e dor de Maramureș.
1: Da, da.
2: Dar cel mai dor mi-e de Sălaj. Eu nu știu ce domne fac, serios.
3: E sărbătoarea castanelor acum în weekend în Baia Mare.
1: Da.
3: Vine Andrei Bănuță.
2: Wow. Întreb iarăși, că m-a întrebat și când a fost
1: pe
2: la Bistrița.
1: Pe mulți alți artiști.
2: Nu știți la ce hotel
1: mai mare, cea mai mare sărbătoare a băimărenilor.
2: Eu am fost de multe ori acolo.
1: La sărbătoarea castanelor?
2: Cum să nu, foarte mulți ani la rând.
1: Și
2: da,
1: ți-ai luat castane?
2: Mergeam anual, da, da, totdeauna.
3: Păi Ioana, dacă lucrăm în weekend, nu putem să facem o românească și să ajungem și la sărbătoarea castanelor?
1: Păi, ce ți-e din Tihuța în Baia Mare?
3: E fix pix, cum s-a
2: păi,
3: spune.
2: La cât călătoresc eu pe cuvânt acum?
3: Cum?
1: Săptămâna viitoare eu și Ioana vom fi în Baia Mare, vom fi și în Cluj, și în Sălaj. Și în Satmar.
2: Mai ce dormi și de Cluj, doamne, nu.
1: Vai. Dar de ce ți-e mai dor?
2: Ce zici?
1: De cine ți-e dor din Cluj?
2: No, bine. Acum ce vrei? Da. Vrei să dau? Chiar vrei să dau pe radio?
1: Nu, vă rog, nu. Nu că e căsătorit și ar fi păcat. Hai, mai bine zi-ne o știre.
2: Băi, eu nu știu, scriem pe un biletel la cine te referi, că erau mai mulți.
1: Mai mulți?
2: Și mai
1: drag.
2: Multe.
1: Da, căsătoriți toți, în fine. Ceva informații?
2: Uite ce povești îmi scoate acest
3: da,
2: coleg.
3: Da, el n-are nicio treabă.
1: E Ana Patpiri.
2: Hai să vedem. Nu, ești, mă mai duc să mănânc la prânz. Gata cu ciorba, s-a terminat. Nu mai îmi dă mama ciorbă.
1: Da, acum deja e ședință în familia Ioanei.
2: Hai de capul meu.
1: Tata Nelu a chemat-o pe mama Piri să n-auzi tu, Piri.
2: Da, mă așteaptă acasă, știi cum în poartă mă așteaptă, nu? Nu mă mai așteaptă unde mă așteaptai de obicei, în casă sau prin curte. În poartă, direct.
1: Știrică.
2: De ce să zic, român prins la furat de biciclete în Austria?
1: Stilul ei. Asta îi place.
3: A, bicicletele alea care sunt pe stradă, nu? Și le iei cu aplicație sau
2: cred
3: cum?
2: Da, da,
1: știi de unde e. De la un proverb românesc.
2: Care?
1: Că bicicletele sunt ca sărutul, nu se cer, se fură.
2: Hai, te-am, serios? Asta e o găselniță de-a ta, nu există proverb.
3: Dar poți să-i zici domnului Iu-Iu-Iu, poate îl notează în cartea lui.
2: Da, eu cred că nu o să-l noteze, dar na, ar fi o fază să facem și proverbe din astea funny. Da. Adică să adaptăm cumva.
3: Să avem o rubrică petrică.
2: Bun, un român a încercat...
1: Avem o rubrică petrică. Nu, să avem o altă, cu altă denumire.
2: Un român a încercat să mintuiască un polițist pentru a scăpa de o amendă de 8300 de euro.
1: Păi, ne-ai terminat aia cu bicicletele?
2: Păi nu, n-am început-o, eu vă dau mai multe variante.
1: Păi nu, mai zile, zi, hai, zile.
2: Stai că și trecut, gata. Deci titlul era ăla cu bițele, da?
1: Da.
2: Tehnologia le-a venit de hack în Austria la doi români suspectați că făceau parte din rețelele de hoți de biciclete. În două operațiuni separate desfășurate miercuri în regiunea Stiria, polițiștii austrieci au reușit să recupereze mai multe biciclete furate și să-i rețină pe suspect. Ce să vedeți, erau români.
1: Erau maniuc.
2: Da, mă, Romaniuc. S-au deplasat echipajele de poliție, nu știu în ce zonă. Mă rog, hai că nu interesantă. Serios. No. No, băi, povestesc foarte mult. No,
1: mai
2: nu,
1: departe,
2: prea ce multe detalii.
1: Ați împrumutat vreodată bicicletă?
2: Concluzia.
3: Trotinet. Na, să împrumut? Cum să împrumut? Adică cu voi?
1: Să ceri cuiva, bună ziua, îmi dați
3: păi ce să împrumut dacă nu mă știu, da, ca ce chestie să împrumut?
1: Să mergi pe lângă ea așa.
3: Mă duc pe lângă ea.
2: Nu te știi da pe bițăralul.
3: Nu.
1: Ioana?
2: Da, de la sora mea sau de la cine știe da,
1: nu,
2: cine. Dar nu-s fan, bișă.
1: Și cineva v-a cerut vreodată bicicleta pe stradă?
2: Păi dacă nu am, cum să-mi ceară? Am cerut-o eu altora. Nu, eu n-am bicicletă, dar nici nu.
1: Poftiți.
3: Dar tu
2: dar
3: ai.
2: Dar mi-ar plăcea una deci, din aia electrică.
1: Care sunteți în Austria, îi puteți trimite o bicicletă Ioanei? Eu am cerut, să știi.
2: Dacă e electrică.
1: Sunt frumoase cele electrice, îmi plac și mie.
3: Da, poate că și sponsor să ne dea
2: și nouă. Într-un fel.
3: Hmm? Trotinetele sunt interesante.
1: Electrice?
2: Pe trotinetă mi-e groasă, nu știu ce. Mi se pare
1: păi,
2: că
1: ți-o dau pe a mea, ți-o împrumut. Vrei să ți-o
3: ai?
1: Împrumut?
3: Da. Ai trotinetă?
2: De care?
1: Da. Electrică.
2: Din aia cu C?
1: Ce cu C tu copilă?
2: Care
1: cu
2: începe cu C? Și...
1: Nu.
2: A, nu din aia. Nu. No. Las.
3: Păi adu-o, că păi ne lămurim noi. Tu adu-o. Facem o tură aici.
1: Da, cu capul de bordură. În fine.
2: Da, serios.
3: Păi m-am dat, da, m-am dat cu cineva ce-i drept, da.
2: Mai periculos, vai, Ralu, taci, te rog frumos că poate ne ascultă ceva copii. Și eu mai
3: nu
2: văd prin oraș
3: așa,
2: câte
3: că nu
2: doi.
3: Nu trebuie să vă dați și... câte doi, dar
2: da,
3: te ții
2: să
3: de persoana din
1: tu
3: față.
1: Tu te-ai dat cu vreun copil pe bicicletă, pe trotinetă.
2: Nu, a încercat fiul meu să mă convingă, dar da, evident că
1: nu. Nu cu fiul tău, e periculos, cu alți copii.
2: Nu, că mi-e îmi place cu mașina, copii. Cu avionul.
1: Am înțeles. Și cu avionul te-ai dat cu copiii. Bun, mai departe. Am încheiat-o asta cu bicicletele. Ne-am lămurit. Mai aveți și alte știri?
2: Nu, eu mă tot gândesc la ceva ce am zis mai devreme. Numai... Și atâta pot să spun. Doamne ferește! Doamne ferește!
1: Ce? Ce?
2: Deja mi-a scris mama. Fai de capul meu. Serios.
1: Tu, Ioana.
2: Serios, dar glumele Ioana acestea.
1: Ioana pot, Pirine, drago.
3: Doamna Pirine vai. Și ascultă. Cum? O
2: păi
3: salutăm
2: da, că
3: pe doamna
2: mama.
1: Pirine. Ioana e al Pirii.
2: Acum am scandal în familie.
1: Da,
2: acum demonstrează tu că ai glumit, frate.
3: Vorba românească, ai băgat mortul în casă.
2: Da, demonstrează tu că ai glumit.
1: Cu ce?
2: Cu nimica. Știi tu cu ce? Și te rog să nu mai deschizi subiectul.
3: Cu statutul marital, sau cum se zice.
2: Doamne ferește!
1: Hai mă, zine că ne mai aveai o știre.
2: Care, fraților? Tot cu de
1: ăștia. Păi, dar ne-ai zis una. Da. Dacă ăștia spune, pe ăștia-i cauți.
2: Stați, o găsesc. Ralu, n-ai tu ceva mai interesant?
3: Furnici servite la desert într-un restaurant cu două stele Michelin.
2: Unde?
3: Unde crezi? Într-un loc care mie îmi place.
2: Da, undeva prin Asia ceva, nu?
3: În Seul.
1: În Seul?
3: Da, în Seul.
1: Dar ați mâncat vreodată furnici?
2: Hai, nu, serios, ce întrebări sunt astea? Unde să
3: mănânci? Prin Asia, prin anumite zone din Asia. Cum ai mâncat?
1: Vii.
3: Cum?
1: Da, măi, când eram mic. N-ați mâncat niciodată furnici.
3: Na, bine, când erai mic, dar la restaurant să ți se servească furnicile.
1: Da, mă, duc să vă caut una, să vedeți cum e.
2: Nu, mă, Doamne ferește, termină cu asta, că n-aș mânca vreodată.
3: Azi e post.
1: Deci e post.
3: Azi e post, nu se mănâncă.
1: Uite, să ne scrie pe WhatsApp. Avem telefonul, Ioana.
2: Da, l-avem.
1: Să ne scrie pe WhatsApp ascultătorii noștri dacă au mâncat furnici când erau copii. Eu chiar am mâncat zău. Au gust, uite, vă și spun, de oțet. Zău.
2: Și ce poate fi bun numai? Nu,
1: dar nu mâncam, tu ai crezut că stăteam ca și cu chipsurile și tot,
3: a? A, și ce, trecea furnica și te-ai gândit, hai da, să vedem ce
1: una,
3: gustare.
1: Una, două, așa, de poftă.
2: A, ce să zic?
1: Bă, trebuie să încerci orice. Așa, zic.
2: Da.
3: Un restaurant cu două stele Michelin din Seul a fost amendat după ce a servit clienților un desert decorat cu furnici, insecte care nu sunt autorizate pentru consum în Coreea de Sud. Stai că le și autorizează pentru consum. Preparatul a fost inclus în meniu timp de aproape 4 ani, iar procurorii susțin că peste 12.000 de clienți l-au primit. În furnicile folosite au fost descoperite și niveluri de metale grele care depășeau limitele admise.
1: Da. Nasol. Dacă avem făină, din ce s-a autorizat și în România? Din gândaș, din greier, din ce era? Din greier, cred că. Bă, cum că o să ne și furnici.
2: Atâtea informații aveți din astea ciudate, nu știu de unde. Ce-i cu făina? Nici am știut de prima dată.
1: Mai stăm, mai citim, ne culturalizăm, ne informăm.
2: Măcar umblu bine, Petrică.
3: Dar avea și 2 stele Michelin, adică ai pretenții când mergi la un restaurant de genul. Tu ai mâncat vreodată la un restaurant cu stele de astea?
1: Nu. Aici ne poate ajuta doamna Ioana, care este mai umblată. Da, nu. Vorbește, că nu te văd
2: nu.
1: Toți.
2: Nu, păi uitați-vă la mine. Nu.
1: Da, nu. Ați-i pace, e modestă. În fine, aveam în schimb, la un moment dat, o gagică.
3: Na, stați cam
2: haide,
1: și gătea destul de des prăjitura aceea, o știți? Mușuroi.
2: Da, cum să nu, da bine.
3: Apoi ăla ce îți iei pachetelul din...
2: Îți plăcea aia?
3: Hai tu că era de lucru la aia.
2: Ranu, te rog frumos că și eu
3: da,
2: făceam din aia.
3: Da, păi este eu care nu gătesc, îți dai seama. Și pentru mine e o muncă umenească acolo să fac.
1: Tu mai mult de ochiuri și cartofi prăjiți. N-are rost să te apuci.
3: Orez.
1: În fine, da, băi, asta zic. Era interesantă, măi, aia mușuroi.
2: Da, știu, era. Și mi-am plăcea.
1: Eu nu mai știu, ea gătea sau mama sa, dar în fine.
2: Da.
1: Știu că mâncam destul de des.
2: Da, ea era bună. Oare mai există?
3: Mai da, da, da. Mai există.
2: Mai există?
3: Da, da, da.
1: Păi cum să nu mai există? Păi cum? Adică cum dispare pur
2: păi
1: și
2: hai,
1: simplu?
2: Păi hai, dar stai să zic că aia era de la o anumită firmă și erau niște plicuri, niște da. Chestii într-o cutie.
1: Care, asta, mușuroi?
3: Da.
1: O găseai
2: de
1: cumpărat?
2: De la Dr. Oetker.
3: Nu. Cutia cu...
2: Nu știu,
3: spuma
2: de,
3: sau
2: crema,
3: ce?
2: De exemplu. Era da. Un praf, punea niște lapte, okay. Îl făceai cu mixerul.
3: Mixul, sau cum se
2: da,
3: zice.
2: Da, mixul ăla îl băgai, țac-țac, îl făceai și îl băgai
1: pic,
2: în cuptor.
1: Un pic
2: și după aia asamblai.
1: Dezamăgic, eu am crezut că era din asta, homemade.
3: Da, bine.
1: Dr. Oetker.
2: Da, ăștia aveau mai multe la Dr. Oetker. Mai
3: da,
2: multe,
3: și brioșii au.
2: Acum nu știu ce mai au. Dar bun, aia mușuroi îmi plăcea și mie și eu făceam aia.
1: Nu, și era cu ciocolată rasă pe deasupra.
2: Da, și cu, nu, sau cu ceva biscuiți negri, măi.
1: Sau biscuiți, nu.
2: Așa, zdrobiți,
1: era.
2: Da, era și era așa plex.
1: Era interesant. Vă place să ne răspundeți pe WhatsApp la 0724212500, că Ioana o să ne aducă zilele acestea telefonul ca să vă putem citi și mesajele și să facem și extragerea pentru lostrița matinalul acesta, știți cum
2: da,
1: zic?
2: Da, păi mai avem timp până la 10.
1: Da, păi de asta zic, dacă nu și după 12 putem face extragerea la lostrița, când o să aibă timp Ioana.
3: Dar care e desertul vostru preferat?
1: Desertul?
3: Da.
1: Mie-mi place tiramisu.
3: Tiramisu gen reț...
1: Nu.
3: Fără gen.
1: Nu,
3: rețeta
1: tiramisu...
3: original. Nu, dar sunt și... sunt și cu fructe,
1: normal.
3: Cu tot felul de... Le adaug
1: original.
3: Chestii. Original. Original. Pe aia te întrebam.
1: Da, măi, cel original, acela. Deci, tiramisu îmi place. Dacă vrei, mai pe de-a noastră, îmi place Sara Berna.
2: Păi Sara Berna nu-i de-a noastră, dacă vrei să știi.
1: Da,
2: ca
1: păi,
2: și mici.
1: Ce se găsește pe la noi? Sara Berna, îmi place. Astea, vouă? Hai, ziceți repede, 10 secunde.
3: Zi, Ioana.
2: Nici nu știu, ceva cu ciocolată multă trebuie să fie la mine. Cu foarte multă ciocolată.
3: Lava,
1: lava
3: cake.
1: Cake.
3: Lava
1: ieri,
2: da, merge lava cake.
3: Unde?
2: Ai mâncat ieri?
1: Da.
2: A făcut
3: unde?
2: Eu la casă.
1: Exact.
2: Să zic eu cum să face ăla.
3: Unde ai mâncat?
2: Într-un minut.
3: Bun?
1: În gură.
3: Nu, dar zic bun, ne recomanzi locul
2: acasă.
3: Sau asta te întrebam? A, acasă?
1: Nu.
2: Nu?
1: No, no. Nu, nu, nu, e bun, vă recomand, dar nu vă pot spune. În fine, bun, dăm zine, Ioana, ne-ai zis lava cake și tu?
3: Lava copilă? Cake.
1: Și tu, Ioana?
2: Lava cake, înghețată.
1: A, mi ajută.
2: Dar nu-i preferat, am mai multe, de pace.
1: Da,
2: nu mai mănânc zahăr
1: hotără,
2: de ceva
1: ea,
2: timp.
1: Așa oscilează la toate lucrurile, în fine.
2: Nu mai mănânc zahăr de ceva timp și ieri la magazin ce mi-am luat.
3: Ieri am mâncat dulce.
1: Ara, nu face da. Nimic. Bun, dragii noștri, un proverb cu Alexandru Iuș, apoi revenim alături de dumneavoastră. Nu uitați spectacolul cu Fuego, nu uitați puntea, simpozionul nostru de la Cluj, de la satul secului și mai ales extragerea de astăzi de la Lostrița, prietenii noștri care au o locație superbisimă la Firiza în județul Maramureș. Așadar, cu mare, mare drag vă așteptăm să dați like paginii de Facebook a celor de la Lostrița, să ne trimiteți nouă dovada la 0724212500 pe WhatsApp. Până atunci, Alexandru Iuș, să vedeți ce ne-a pregătit, un proverb tare de tot. Hai!
2: Neața!
0: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
4: Tot pățitul e priceput și când fica mea, Alexandra, a avut un accident sportiv la genunchi, i-am spus că suferința asta face cât 3 facultăți. Un necaz te învață mai mult decât 100 de sfaturi, dacă ești deștept și știi să-l înțelegi. Dacă ai 10 ani probleme cu un genunchi, ești mai bun decât un ortoped în această chestiune, pentru că pățitul e priceput și dacă ai fost înșelat de mulți oameni, ești mai atent ca niciodată când ai afaceri cu ei. Câteodată este bine să accepți suferința ca sursă de cunoaștere, chiar dacă nu ți-ai dorit-o. E bine să consideri accidentul ca pe o lecție pe care ai primit-o de la soartă și Dumnezeu ca să înțelegi ceva. Ceea ce nu te omoară te face adesea mai puternic prin experiența primită în suferință și cele mai nedorite pagini ale vieții pot fi convertite în pagini de înțelepciune personală. În orice pățanie, oricât de rea pe moment, ai compensația creșterii priceperii și a unei protecții pentru viitor, pentru că tot pățitul e priceput.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro. Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
2: Curiozitatea este parte a ADN-ului uman. Vino și tu la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026. Bistrița aderă la cele peste 400 de orașe europene ale științei și inovării. Vineri, 25 septembrie, între orele 13 și 24, vino alături de noi într-o călătorie fascinantă în lumea științei și inovării. Vă așteptăm cu prezentări, expoziții, experimente, interviuri, concursuri, ateliere și jocuri. Mai multe detalii găsiți online pe pagina de Facebook și pe www.noaptea-cercetătorilor.eu. Nu uita, ne găsești în Bistrița, curtea complexului muzeal Bistrița Năsăud.
3: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100% presă.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți. 13-14, o emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.
1: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
0: Anunț important pentru toți primarii din Ardeal. La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie de lăsatul secolului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea, împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic.
2: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița Năsăud.
3: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
4: Ambient. Casa casei tale.
5: Mega China Shop. Peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, oameni buni, am revenit alături de dumneavoastră. Ne-a adus doamna Ioana telefonul, voi. Bine, ce ați crezut voi? Că e doar așa și așa?
2: Da, că eu îl duc acasă la mine. Mă duc cu el.
1: Mamă, câte mesaje pe aici.
2: Ai văzut de când îl duc acasă la mine? Câte mesaje.
1: Fantastic.
2: Uite-te de azi noapte de la 1.
1: Uite-te.
2: Câte mesaje.
3: De la 1?
2: Da.
1: De la 1 care?
2: 1 noaptea.
1: Ah. Cred că ți-au trimis mesaje 1.
2: Păi nu mie, măi, 9. Ce-i cu tine?
1: Bun, au venit în Austria și la Baia Mare. Cine, măi? Ia să vedem. Hoții de biciclete, băi. Ia uite, ne-a trimis cineva clipul cum mi se fură bicicleta. Ce fain.
2: Chiar?
1: Da. Numai câte furnici erau în ciorchinele de struguri și le mâncam cu totul, vezi?
2: Dar de unde ați... Nu știu, nu.
1: Mesaje, uite. Furnici, râme, viermi. Acum cu râmele, numai dacă sunteți pescari. Da, uite altcineva. Neața, da, am mâncat în copilărie furnici și au un gust acrișor. Vezi?
3: Musa, hai să ne luăm și noi astăzi, de prin curte, de prin
1: fructe undeva. Cu furnici, am mâncat destule. Evident. Bună dimineața, multe salutări din Cavnic. Nu mai am mâncat furnici, dar le luam cu un băț de mesteacăn. Îl curățam de coajă și îl puneam între furnici, apoi lingeam bățul care era acrișor. Ați văzut voi? Bună dimineața, relativ la furnici. Noi puneam un băț în furnicar și cântam la furnicar. Dăm un pic de oțetar, după care lingeam bățul și era acrișor. Vedeți, ăsta e un alt ascultător care ne-a dat. Petrica, tu ești mai de la țară, fetele sunt mai de la Europa.
3: Noi suntem pe Europa.
1: Asta nici nu știu dacă e o laudă. Nu fi lucrat pe la băncile din Europa.
2: M-aș muta pe Africa, Ralu.
3: Și eu m-aș schimba continentul, vrei să te mint?
1: Ce continent? Mergeți.
2: Asia,
3: tu rămâi aici cu patria. Cu tradiția, cu tot.
1: Că era un cântec al Deliei. Mă gândesc că n-ai vrut să-mi spui tocmai așa.
3: Ala cu ea rămâi cu...
1: Da, da.
2: Am tricou. Am tricou cu măta.
1: Da?
2: Mm-hmm.
3: Am tricou cu măta.
2: Da, da, da, de la piesa era. Da, da, da, că era în vogă, da. Și am tricou pe negru, că e măta. Măta.
1: Măta. Cu creativă sau fără?
2: Nici nu mai știu. Da, cu cratimă, evident. Stai că mă gândeam la diacritice când m-ai întrebat prima dată de cratimă. Da, evident.
1: Da.
2: Bine, nici nu-l purtam dacă era fără.
1: Da, bineînțeles. Doamne, mă iertați. Bun, dragii noștri, nu uitați, astăzi avem parte de extragere. Extragerea prietenilor noștri de la Lostrița. Așadar, vă așteptăm cu mare, mare, mare drag să vă transmiteți... Dovada faptului că ați dat like paginii celor de la Lostrița și noi vă premiem cu un sejur de vis. Deci de vis, de vis, de vis. Sejurul de la Lostrița oricum este o locație superbisimă.
3: Nu vii odată să ne spui, numai la muncă ne trimiți, dar odată să vii să ne spui, mergeți la Lostrița într-un retreat. Ca să vă încărcați bateriile, să fiți optime la locul de muncă.
2: Păi el le spune, dar da, poate să ne spună fata mea.
1: În timpul liber puteți merge, dar v-am spus de atâtea
2: da,
1: ori.
2: Da, weekendurile alea libere.
3: Care timp liber?
2: Că
3: ne toți ocupate. Noi așa nu putem să ne

0: face în viața să...
1: Exact.
2: Dar ce, ați avut o viață dubioasă, de trebuie să vă refaceți.
0: Înțelegi tu? Deci nu putem așa cu tine, cum ne toți ocupate. Mai lasă-ne și libere să...
2: Mai lasă-ne în plata Domnului, cum se mai spune, nu?
0: Mai era o melodie, mai lasă-mă în place.
2: Îmi place?
0: Îmi place, de-a lui Speak.
2: Asta e ciudată rău. Vai, mi-a mai dat cineva. Apropo de proverbele lui Alexandru Iu, știi, și de faptul că spuneați voi că ar trebui Alexandru Iu să mai ia și proverbe ciudate, știi?
1: Funny.
2: Și că un proverb american spune că deasupra oricărui zăcământ de petrol se află un stat terorist.
1: Hai că e bună, rău, n-am râs. Wow. Bam.
2: Scurt. Bun, ia ziceți, dragele noastre, mai avem ceva informațiuni?
1: Da, wow, ce știre.
2: Vai, ce știre.
1: Un bărbat a fost găsit ascuns sub patul unui cuplu.
2: Sub patul unui cuplu? Cum
1: mă, fraților,
2: asta,
1: ce se întâmplă? Oare am lipici la genul ăsta? De nu știu, laptopul nu e eu, evident.
2: Da.
1: O vacanță la un hotel spa din Miami s-a transformat într-un moment de panică pentru un cuplu. Cei doi au descoperit că un bărbat se ascundea sub patul din camera lor după ce femeia a simțit de două ori că salteaua se mișcă în timpul nopții. Oh my god. Mamă, nu ziceți voi.
0: A, deci nu avea treabă cu ea.
1: A, tu ai crezut repede?
0: Da, eu am crezut că...
1: Uite cum mintiu ca ei gris. Dura.
0: Am crezut că ea l-a băgat sub pat.
1: Ea l-a ascuns, sigur. Potrivit informațiilor relatate în acest caz, femeia a simțit prima mișcare în jurul orei 4 dimineața. Dar până atunci ce să fi fost?
0: Până atunci a dormit.
2: Omul. Până atunci n-a simțit.
1: Și din nou la aproximativ 6:30 dimineața. Eu cred că l-a se mișca în somn. De două ori s-a mișcat și el, sărăcuțul. Ce să facă?
2: Așa.
1: A doua zi, în jurul orei 7:45, s-a uitat sub pat crezând că-i căzuse ceva. În schimb, acolo l-a găsit pe un bărbat de 25 de ani.
2: Nici nu era așa rău.
1: De aia zic. Cuplul a fugit imediat din cameră și a alertat securitatea hotelului. Bărbatul fusese cazat cu câteva zile înainte și făcuse check-out, însă revenise susținând că trebuie să-și recupereze câteva lucruri uitate. Se pare că în loc să plece, acesta a decis să rămână ascuns în cameră. N-are rost.
2: Păi,
1: hai, ce tare.
2: Vezi omul nostru sărăcuțul de el. A venit și el înapoi.
1: Păi da, dacă n-am mai avut bani de cazare.
2: Păi da, nici de pot supăra pe el de cum.
1: Doamne, dar stai seama ce...
0: Ce șoc!
2: Da.
0: Păi nu?
2: Da, nu vreau să fiu în pielea doamnei, ferească Dumnezeu. Nasol.
0: Mai ales că oamenii erau în intimitatea lor.
2: Da.
0: Omul acela supat.
2: Ia să vedem ce alte informații mai avem. Numărul autorizațiilor de construire a scăzut în județul Cluj în primele 7 luni din 2026, comparativ cu perioada similară din 2025. În primele 7 luni din 2026, județul Cluj a avut un număr mai scăzut al autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale eliberate. Au fost 671, adică cu 57 de autorizații mai puține, iar comparativ cu 2000, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Vezi, se tot preconizează că ar putea să vină o criză și cred că se gândesc de mai multe ori cei care scot autorizații de construcție să o facă, să nu o facă. Vezi că am tot discutat anul acesta și despre faptul că s-au și vândut mai puține imobile la Cluj.
1: Da.
2: Bine, și păi, prețurile...
1: Acum, dacă te uiți așa în trecut cumva, în, odată la câțiva ani vine așa câte o criză. La niște ani.
2: Evident, da, evident. Da,
1: e, e o chestie, cred că, de nu știu, de echilibrare, I don't know, ceva e,
0: reconfigurarea traseului.
2: Ieri discutasem, ieri chiar discutasem cu doi antreprenori, cu doi constructori care de asemenea îmi spuneau că anul 2025 a fost unul mai greu. Discutasem chiar cu domnul Petru Miron de la Miron Construct, una dintre firmele care se chinuie să răzbată și face lucruri bune. Uite, chiar și fără bani, chiar îl auzeam pe primarul din Cuzdrioara, care ne spunea că, băi, uite, și când s-au oprit finanțările și când au mers mai departe, Miron Construct nu și-a întrerupt activitatea, adică ei s-au dus înainte și pe banii lor, chiar dacă le-a fost mai greu. Dar, uite, am văzut și ieri niște lucrări de o calitate excepțională făcute. Felicitări companiei Miron Construct și domnului Petru Miron și întregii echipe de acolo. Chiar au făcut o treabă extraordinar de faină la Cuzdrioara, unde s-a construit o scenă, câteva spații de depozitare, niște vestiare, pentru că în apropiere sunt și terenurile de sport, și niște garaje pentru utilajele primăriei. Da, foarte, foarte frumos și într-un termen record, să zic așa. Chiar, chiar frumos. Bravo, felicitări, Miron Construct.
0: Da.
2: Bravo.
0: Ați văzut declarația făcută de președinta Comunității Madridului, controversată despre români?
2: Nu, ce a zis doamna?
0: Zice, o declarație făcută de președinta Comunității Madrid în Parlamentul Regional a iscat controverse în Spania. Isabel Díaz Ayuso a spus că preferă să-i trateze pe românii care muncesc ca pe niște... Ce?
2: Hai, te la aia, ce nume are doamna? Isabel. Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso.
0: Nu, bine, vrei să-ți o zic cu accent românesc?
2: Nu, măi, zi.
0: Isabel Díaz Ayuso. Nu
2: hai,
0: știu.
2: Zi.
0: În fine, a spus că preferă să-i trateze pe românii care muncesc ca pe niște cetățeni egal cu spanioli, în timp ce infractorii spanioli nu reprezintă o prioritate pentru ea. Citez. Prefer să am grijă de un român și să-l tratez ca pe unul de-al nostru, oricât de român ar fi el. A spus aceasta după ce a fost acuzată de o deputată că încurajează imigrația.
2: Da, păi asta știți cum e, că și anumite fete de la noi mai mult au grijă de străini. Deci, până la urmă, vezi, e o lege a compensării. Străinii au grijă de români, româncele au grijă de străini.
1: Străinii au grijă de românce.
2: Corect. Corect! Bravo!
0: Ce, ai dus declarația asta.
2: Bravo!
0: Ai făcut o terci de omul.
1: 10 puncte!
2: Bravo!
1: Păi ce...
2: Maravillosa!
0: Da. Acolo erai tu bun în Parlamentul Spaniol, cred.
1: Da, ce în Parlamentul Spaniol? Să facă ce? Că le... Deci...
0: De gură.
1: Aia să mai destupați la mine.
2: Da. Deci, adică eu sunt de cu ea. Vă mulțumesc.
1: Nu mă da.
2: Pentru
1: bang! Da, asta a fost pentru aia cu Clujul.
2: Vă mulțumesc.
1: Știi că nu doare. Acum mă sfădea și mama îmi scrie, dă-mi pace, că nu mă năcazuri în faci.
0: Da, chiar, eu cred că la parlament, nu, la parlament nu, în parlamentul lor e mai vorba aceea cologială mai mișto ca la noi.
1: Da, măi, hai să vă zic de ce. Sincer. Ei au idei, sunt mai deschiși la minte și au alt gen de idei. Păi dacă merge Petrică, ăsta nu votează nimic din ce...
0: Nu magică ce, contra, din, nu, nu.
1: Din ce al considera el că este libertinaj sau ceva de genul. Doamne, Dumnezeule, păi n-are rost.
0: Iar trimite la biserică, cu... mănăstire.
1: Crezi că ar fi votat legea aia cu femeile au dreptul să-și ia nu știu cât concediu când sunt la menstruație?
0: No.
1: Nu, evident no, că nu. Uite.
0: Nu, nu, nici vorbă. Deci,
2: pentru
0: cu argumente, cu tot.
2: Minciunie.
1: Cu minciuni, măi, auzi că cu minciuni.
2: Eu vă cunosc cu minciunile voastre. Ar
0: veni cu un portofoliu de argumente.
1: Nu te fi serios. Da.
2: Dragii noștri, dăm drumul informațiilor sportive cu prietenul Mihai Sărmășan.
0: Cum ar fi să-l sunăm într-o dimineață? Petrică, nu vin, că mă doare burta.
1: Bine, din astea poți să faci, pentru că sunt la... Bine, o poți să-l sun cu o săptămână înainte. Vezi că nu vin că...
2: Am avut un coleg pe care, nu știu dacă țineți minte, îl durea burta tot a doua zi și a treia era răcit. Nu are nimic. În fine. Bun, hai să dăm drumul. Mihai Sărmășan este alături de noi cu informații sportive, iar noi revenim în câteva momente. Bună dimineața, Mihai!
3: Bună dimineața, dragilor, și bună dimineața ascultătorilor Radio Someș. Campioana României, Gloria Bistrița, a obținut aseară la Teraplast Arena a treia victorie consecutivă din tot atâtea posibile în acest sezon de Liga Florilor la handbal feminin. Într-un meci contând pentru etapa a treia, Gloria a învins-o pe SCM Râmnicu Vâlcea cu 34-30 la pauză 13-12. Cea mai bună jucătoare a meciului din tabăra Gloriei a fost desemnată Danila Sodelga cu 10 goluri. Au mai marcat pentru Gloria Reinhardt 7 goluri, Paolo 5, Fujita 4, Ostase și Engel câte două goluri fiecare, Seraficianu, Nüsser, Gutierrez și Mala câte un gol fiecare. În poartă, Dacian Ahosu a avut 10 parate din 32 de șuturi la poarta sa, cu un procentaj de reușită de 31,25%. Meciul a fost foarte disputat, intens, cu presiune puternică din partea ambelor echipe. Avem ritm, deoarece deja jucăm două meciuri pe săptămână, însă avem puțin timp la dispoziție să le pregătim. Îmi felicit echipa pentru victorie, sunt foarte bucuros că fetele și-au revenit după ce am pierdut la meci și au fost competitive. Le mulțumesc suporterilor care ne-au susținut și au ajutat echipa să câștige. La meci am avut o zi proastă, așa cum anul trecut am avut cu Ghior, dar mă bucur că fetele au depășit momentul rapid, au avut reacție în acest meci și au câștigat. Pentru liniștea tuturor, vă asigur că echipa va fi competitivă și va da tot ce e mai bun, a declarat antrenorul Gloriei, Carlos Viver. În etapa următoare, cea cu numărul 4, Gloria Bistrița va juca în deplasare cu HC Zalău, miercuri 30 septembrie de la ora 18. Până atunci, campioana României va juca duminică de la ora 17 la Teraplast Arena în Liga Campionilor cu formația daneză Odense. În altă ordine de idei, se spune că echipa de handbal feminin Corona Brașov a terminat joi la egalitate cu Rapid București, scor 22-22, într-un meci din etapa a 4-a a Ligii Florilor. Partida din sala sporturilor din Brașov a fost una echilibrată, cele două echipe trecând rând pe rând la conducere, dar fără să se desprindă pe tabelă. După 12-12 la pauză, partida a continuat în aceeași notă de echilibru, brașovencele arătând un nivel de joc mult crescut față de primele runde. Elevele lui Ben Dal au reușit să smulgă un punct după ce au fost conduse la două goluri la intrarea în ultimele două minute. Reușitele Sorinei Grozav și Andrei Popa au adus al doilea punct pentru Corona Brașov după remiza din etapa trecută contra celor de la SCM Craiova. Sorina Grozav a fost principala realizatoare a gazdelor cu 8 reușite, în timp ce Renata de Aruda a încheiat o nouă partidă excelentă cu 11 parade. În alte meciuri jucate ieri în Liga Florilor s-au înregistrat rezultatele: Minaur Baia Mare Dunărea Brăila 25-34, CSM Iași Știința București 20-19 și CSM Slatinea CSM Târgu Jiu 29-24. Echipa națională de volei masculin a României s-a impus miercuri seara cu scorul de 3-2 în fața reprezentativei Franței, într-un meci din grupa D a campionatului european. Tricolorii au învins fantastic campioana olimpică după ce au fost conduși cu 2-0 la seturi. Partida s-a disputat în sala polivalentă BT Arena din Cluj-Napoca, în fața peste 5300 de spectatori. La finalul întâlnirii, Daniel Chițigoi, cu 28 de puncte, a fost cel mai bun jucător din echipa antrenată de Sergiu Stancu. După acest rezultat, România a încheiat grupa D a campionatului european de volei masculin pe locul 3 cu 9 puncte. În optimile de finală, reprezentativa țării noastre se va duela cu Ucraina într-un meci ce va avea loc la Sofia duminică de la ora 16. Echipa de basket masculin CSM Oradea s-a calificat aseară în semifinalele turneului preliminar din Bulgaria pentru accederea în grupele Ligii Campionilor. Bihorenii au învins formația cipriotă AEK Larnaca cu scorul de 95-87. Malik Osborn, autor a 21 de puncte și 4 recuperări, a fost cel mai bun jucător al ardelenilor. Pentru un loc în finala turneului de calificare în Liga Campionilor, CSM Oradea se va duela cu echipa georgiană BC Batumi într-un meci ce va avea loc în această seară de la ora 20:30. În cazul în care va rata calificarea, CSM Oradea își va continua parcursul european în FIBA Europe Cup. Liga profesionistă de fotbal a publicat datele și orele de disputare ale rundei cu numărul 11 din sezonul regulat al Superligii de fotbal. După îndelungata pauză internațională de 3 săptămâni, CFR și Universitatea revin la duelurile din Superligă. Cele două rivale din Cluj-Napoca au parte de întâlniri tari contra unor echipe ce au evoluat în play-off-ul stagiunii precedente. Mai precis, luni 12 octombrie, Feroviarii joacă în deplasare cu FC Argeș de la ora 18, în timp ce studenții primesc vizita Rapidului de la ora 21. Acestea au fost noutățile din lumea sportului transilvanian la acest final de săptămână. Vă doresc emisiune plăcută în continuare și să ne reauzim cu bine doar aici la Radio Someș luni dimineața. Până atunci, Numai bine și sănătate multă tuturor.
2: Numai bine, Mihai, sănătate multă îți dorim și ție. Dragii noștri, dăm drumul muzicii de aici de la Radio Summer și ne întoarcem alături de dumneavoastră în câteva momente. Hai tuturor, vă spunem, neața bună!

În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

www.inox.ro. Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă. Hey!

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respecte natura. O campanie Radio Someș.
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
2: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
0: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724-212-500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor. Colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi.

0: Supercom pentru o Românie curată.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Mănășturi și Kaufland Mărăști între 21 și 23 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: 8:27 de minuțele. Bună dimineața, dragi ascultători. Bună dimineața, fetelor.
2: Bună dimineața.
3: Bună dimineața din nou.
1: Ca de fiecare dată, Ioana, puneți căștile.
3: Da. Le pun și tu.
4: Păi da.
3: Mă lasă fără ele deloc.
1: N-ai cum, nu există.
3: Da, sunt ca câine, nu-mi place. Cum nu le place câinilor cu botniță, așa îmi place mie cu căștile astea, nu știu.
2: Dar se aude și fără căști.
1: În clasă că așa nu-ți place ție, măritata.
2: Ioi. No. A doua pastilă. Al doilea dulcitor.
3: Stai liniștit, a doua pe care a simțit-o cu toți, dragilor. Da. Adevărul. Adevărul că da.
1: Eu ești diva satelor.
3: Da, ce bine că avem acum o rubrică foarte serioasă și dragă nouă și nu putem să punem anumite piese, că altfel, Doamne Dumnezeule, ce ar fi.
2: Ar fi în stare să o pun așa un minuțel înainte și după aceea trecem la chestii.
1: Eu aș vrea pe primar să-l întreb dacă a auzit cântecul ăla cu
3: da, și eu pe următorul pe care îl sunăm sau?
1: Da. Ce zici? Ai vrea?
3: Da, măi, sigur auzit.
1: Pentru că am discutat despre sărbătoarea castanelor, care este cel mai important eveniment al Transilvaniei, sărbătoarea băimărenilor, propun să-l sunăm pe Doru Dăncuș, pe primarul din Baia Mare, măi, să vedem ce se întâmplă, cum stau cu organizarea evenimentului.
5: Da.
6: Bună dimineața!
1: Bună dimineața, domnule primar, sunteți în direct la Radio Someș, la rubrica Primarul Gospodar. Ce faceți, domnule primar, Doru Dăncuș?
5: Acum ar trebui să vă răspund așa și eu, într-un stil mai creativ. Bună dimineața!
3: Haideți să vă ajut! Dacă vreți, vă ajut eu!
1: Ați fost mai mult pe... Ați fost mai mult pe stilul Ioanei, că ea de obicei intră și zice bună dimineața frumoșilor.
3: Dar bine mai cu entuziasm, desigur, exact ca domnul primar, nu ca tine, colegul Petrică.
5: Bună dimineața frumoșilor, atunci wow! Răspuns și eu la Baia Mare.
1: Așa merge. Ce faceți, domnule primar? Ați ajuns pe la primărie?
5: Am ajuns pe la primărie, ne pregătim de începerea celei de 31-a ediție a Sărbătorii Castanelor. De fapt, nu ne pregătim, că am început... de ieri, practic, odată cu organizarea Galei Oamenilor de Afaceri, mediul de afaceri vital pentru Baia Mare, o gală care o organizăm în marja Sărbătorii Castanelor și pe care o realizăm împreună cu operatorul de apă Vital. Așadar, ieri am dat cinste celor care ne fac cinste în fiecare zi prin plata taxelor și a impozitelor locale, adică mediul de afaceri din Baia Mare, care ne ajută să ne dezvoltăm și pe care noi am considerat că este oportun să le apreciem munca, să le apreciem eforturile, să le respectăm business-urile pe care le fac. Așadar, sărbătoarea a început de ieri, astăzi ne pregătim de ședința festivă de la ora 10, apoi avem peste 100 de evenimente
1: wow,
5: pe care le organizăm în cele 3 zile de sărbătoare a castanelor, sărbătoare la care vă invităm și pe dumneavoastră și pe toți ascultătorii Radio Someș.
1: Domnule primar, noi tot am discutat despre această sărbătoare aici la Radio Someș, pentru că este una dintre cele mai frumoase și, spun eu, poate cel mai important eveniment care se întâmplă în acest weekend în Transilvania. Cred că toată lumea știe despre acest eveniment, despre această mare sărbătoare a băimărenilor și aș spune eu și a maramureșenilor, pentru că sărbătoarea castanelor oarecum a devenit un simbol al județului Maramureș.
5: A devenit și un brand, aș putea spune,
1: așa
5: al
1: este
5: nostru, al băimărenilor, al Maramureșului, pentru că 31 de ediții înseamnă foarte, foarte mult. Nu știu dacă mai există în țară o sărbătoare cu așa mare longevitate și noi ne bucurăm că putem de fiecare dată să oferim băimărenilor sau oaspeților noștri momente frumoase, să petrecem împreună, pentru că eu spun de fiecare dată, noi, maramureșenii, băimărenii, atunci când muncim, muncim, când ne rugăm, ne rugăm și când petrecem, petrecem.
1: Ce frumos!
5: Se întâmplă,
3: asta așa
5: se întâmplă,
3: e!
5: Se întâmplă și de data aceasta. Un lucru foarte important pe care aș vrea să îl transmit este al doilea an consecutiv când sărbătoarea castanelor se autofinanțează, practic, și acest eveniment îl facem cu sprijinul sponsorilor și cu tot ceea ce încasăm noi din închirierea domeniului public. Practic, până în momentul de față am încasat 2 milioane de lei. Noi am alocat 2,2 milioane de lei pentru acest eveniment. Suntem aproape pe zero, cum s-ar spune, dar cel puțin partea aceasta de servicii artistice pe care noi le-am scos în procedură de achiziție publică este susținută din tot ceea ce am încasat noi de la sponsor și de la comercianți. Le mulțumesc sponsorilor care sunt alături de noi și ne ajută să facem o sărbătoare frumoasă de care să se bucure cât mai multă lume.
1: Sunt convins că mulți oameni se vor bucura de această sărbătoare, domnule primar Doru Dăncuș. Vreau să vă întreb, pentru că suntem la această rubrică, și cum stați cu lucrările prin oraș? Pentru că, iată, e un întreg șantier chiar și în jurul primăriei. Cum vă descurcați? Mai ales că în această perioadă mă gândesc că veți avea și restricții de circulație în urma evenimentului Festivalului Castanelor.
5: Avem și restricții de circulație, dar avem și ridicarea restricțiilor de circulație, pentru că parada Sărbătorii Castanilor am schimbat-o ca și traseu într-un mod simbolic. După 3 luni de zile, aproape 3 luni de zile, de când am dat startul la demolarea podului de peste râul Săsar, podul Unirii, pot să spun cu mândrie și cu multă responsabilitate că astăzi redăm circulația peste podul Unirii. Sunt aproape 100 de zile de când, grație unui constructor foarte, foarte serios și a unor colegi din aparatul de specialitate care au stat zi și noapte pe tot ceea ce înseamnă această investiție, reușim, cred că în timp record, să construim un pod pe care l-am demolat și l-am reconstruit de la zero, practic, podul Unirii, așa se numește, și în mod simbolic, parada Sărbătorii Castanilor va pleca de peste acest pod care este pregătit să reintre în traficul din municipiul Baia Mare, sigur, câteva săptămâni în regim de șantier, dar în maxim o lună de zile, în termenul asumat de constructor, lucrurile vor fi finalizate cu tot ceea ce înseamnă inclusiv arhitectură urbană a acestui pod și nu pot decât să mă mândresc cu această realizare, așa cum am spus, pe lângă restricții, de data aceasta și ridicăm aceste restricții și băimărenii vor putea să traverseze podul Unirii, care este construit într-un termen record.
1: Da, ne bucurăm de acest lucru, domnule primar Doru Dăncuș. Uite, eu vreau să vă întreb, cumva evenimentul acesta, Festivalul Castanelor, este și un eveniment de promovare turistică? Adică pe lângă Marea Mureșeni, de obicei vin și persoane din alte județe, din alte zone, pentru a vedea ceea ce se întâmplă la Baia Mare?
5: Evident că vin foarte mulți participanți, oaspeți ai băimărenilor, vin foarte mulți băimăreni care sunt plecați din localitate și se întorc acasă să petreacă Sărbătoarea Castanelor în familie, dar ceea ce ne bucură foarte mult pe noi ca și autoritate locală este faptul că avem și oaspeți de seamă de la administrația prezidențială, este domnul consilier prezidențial Cristian Roșu, avem foarte mulți reprezentanți ai delegațiilor străine cu care municipiul Baia Mare are relații de înfrățire. Avem o delegație importantă din orașul Bălți, din Moldova, cu care astăzi vom semna un acord de înfrățire și este prezent inclusiv ambasadorul Republicii Moldova în România. Avem de asemenea un moment important în desfășurătorul ședinței festive, când vom decerna titlul de cetățean de onoare unei băimărence care ne face cinste în Parlamentul European, Codruța Filip, care lucrează la cabinetul președintei Roberta Metsola și suntem mândri să știm că avem astfel de băimăreni de ispravă care lucrează în instituțiile europene. Sigur, sunt și alte momente pe care noi le-am pregătit. Suntem așadar aproape de a da startul acestei ședințe festive și ne bucurăm că putem să fim cât mai mulți împreună pentru această sărbătoare a castanelor, care este o tradiție pentru municipiul Baia Mare.
1: Ne bucurăm, domnule primar Doru Dăncuș, de acest lucru. Eu vreau să vă întreb, pentru că e festivalul castanelor și e normal să vorbim despre castane. Cum vă plac? Fierte, prăjite? Care sunt preferatele? Și dacă aveți așa vreun hint, nu știu, de unde să le cumpărăm mai bune? Sunt ok prețurile? Tot venim la festivalul castanelor, n-avem cum fără.
5: Mie îmi plac prăjite.
2: Dar da, îmi plac sunt bune prăjite.
5: Da. Îmi plac prăjite, dar să nu mă arde. Să nu fie foarte, foarte...
1: Acum, ca primar, e destul de greu.
5: Acum noi ne mai frigem din când în când cu tot ceea ce înseamnă această administrație destul de complicată în zilele acestea și încercăm să suflăm și în iaurt câteodată, să nu ajungem în situații de genul acesta. Dar despre prețuri, sincer, nu am reușit încă să ajung în zona aceasta, dar ce pot să vă spun eu, că din păcate, chiar dacă vorbim de sărbătoarea castanelor, castanele din castanii din municipiul Baia Mare nu prea există, pentru că știm cu toții situația castanilor din Baia Mare și poate că ar fi interesant ca pentru viitoarele ediții să avem o campanie de replantare a castanilor,
1: uite,
5: să avem o campanie de genul acesta și împreună cu colegii din Consiliul Local probabil că vom gândi pentru viitor un proiect în care să înființăm oarecum, să facem un parc al castanilor în spiritul acesta al sărbătorii și al acestui brand.
1: Ar fi frumos, al, așa cum chiar ar fi frumos.
5: Al băimărenilor.
1: Domnule primar, eu nu pot decât să vă mulțumesc și iată, despre branduri, despre turiști și despre toate aceste lucruri vom discuta și la Puntea, la simpozionul pe care Radio Someș îl organizează de lăsatul secolului la Cluj, unde vom invita toate administrațiile publice, locale și județene și încă de pe acum vă lansăm invitația și sunt convins că veți fi alături de noi, pentru că va fi și ADR Nord-Vestul, vor fi și factori importanti din țară și din străinătate și ne dorim, iată, să facem o punte de legătură între toate administrațiile publice locale din Transilvania.
5: Vă felicit pentru această inițiativă, confirm de pe acum prezența, pentru că municipiul Baia Mare de 3 ani de zile aproape este stațiune turistică de interes național. În momentul de față suntem pe partea de organizare a organizației de management a destinației Baia Mare. Și cu siguranță o să avem multe lucruri de povestit, dacă vreți,
1: așa
5: și de
1: este.
5: Spus la această întâlnire pe care o organizați. Felicitări și este important să știm cum valorificăm această resursă care este turismul, care poate fi turismul pentru tot ceea ce înseamnă dezvoltarea comunităților noastre.
1: Aveți dreptate. Domnule primar, ce să zic, să ne vedem cu bine, să vă iasă bine evenimentul și din punct de vedere administrativ, ca să fiu în același ton cu evenimentul pe care îl realizați, vă doresc ca nimeni niciodată să nu scoată castanele cu mâna dumneavoastră din foc.
5: Vă mulțumesc, este o urare drăguță și eu îmi doresc ca cel puțin în această perioada sărbătorii castanelor să nu mai iau castane din partea băimărenilor, că îmi sunt suficiente cele pe care le iau zilnic din cauza sau datorită lucrărilor pe care le avem, dar să știți că și aceste lucrări se apropie de finalizare și în curând o să vă invităm și pe dumneavoastră să participați la recepțiile pe care noi le pregătim pentru reabilitarea Pieței Revoluției sau pentru reabilitarea Slăzii Victoriei.
1: Vă mulțumim, domnule primar, o zi excelentă în continuare, succes în toate.
5: Mulțumesc.
1: Doamne,
2: numai
1: ajută.
2: Bine, numai bine.
1: Alături de noi a fost Doru Dăncuș, primarul municipiului Baia Mare, a fost intervenția noastră cu primarul gospodar, dragii noștri. Repede, repede dăm drumul muzicii și ne întoarcem alături de voi până atunci.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița, Năsăud.
2: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat, fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere. Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă! La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile de legendare.
3: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon. Soluții constructive.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă.
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
0: 13-14, o emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor, locul

0: cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, oameni buni, revenit alături de dumneavoastră, tot aici la matinalul Radio Someș.
2: Ralu, adioaseio.
3: I'm listening.
4: Ciof. Dă-i o șervețel, te rog. S-a murdărit la gură de engleză, tot
3: spune.
4: E...
3: Spune.
2: Ce tot faci, Ralu? Mai ai știri?
3: Ce se va întâmpla dacă guvernul mureșan este respins?
4: No, ce?
3: E posibil să asistăm la un circ în care Grindeanu e foarte supărat acum, dar scenariul e deja scris.
4: Aoleu!
3: Da, zice, prin desemnarea lui Siegfried Mureșan.
4: Siegfried. Da.
3: Mureșan. Pentru funcția de premier, președintele Nicușor Dan a pasat responsabilitatea formării noului guvern pe umerii lui Mureșan, dar președintele Academiei de Advocacy, Radu Nicosevici, susține că președintele Nicușor Dan are în continuare cheia formării noului guvern. Nicosevici susține că președintele are la dispoziție o nucleară pe care o poate folosi pentru a determina parlamentul să voteze noul guvern, amenințarea cu alegerile anticipate.
4: E bine.
5: Da, da, vreți să vă spun vedea. Ce scrie și presa maghiară de această dată despre...
3: Eu nu pot chivanoc. Cum se zice la Hello Kitty? Ciocolomiții?
5: No, no. Bine.
4: No.
5: No.
4: Amber Siegfried.
5: Amber,
3: dar ce
5: vedeți?
3: Înseamnă Amber?
5: Omule, bărbate, omule. Ceva de genul, da. Așa, presa maghiară despre desemnarea lui Mureșan ca premier zice așa: nu are majoritate, singura opțiune rămasă sunt alegerile anticipate care promit o victorie sigură a extremei drepte.
4: Exact.
5: Da.
3: Păi și da. Domnul Grindeanu e pufi, e supărat.
4: Păi...
3: E foarte pufi, de-a dreptul.
4: Nu mai folosi cuvântul ăsta că zici... zici că... Da. Da, măi, cred și eu că până la urmă la anticipate se va ajunge, dar eu vreau să aflu părerea ascultătorilor noștri astăzi pe această temă la emisiunea 13-14. Deci asta vom dezbate astăzi la 13-14. O să-i întreb pe cei care ne ascultă despre Siegfried Mureșan dacă e pe placul lor sau nu. Bun, clujenii sunt așteptați să participe și în acest an la campania de strângere a deșeurilor de Ziua Curățeniei Naționale. Evenimentul are loc în 190 de țări.
3: Înțelegeți și noi suntem voi? Printre.
4: Păi evident. Da, măi, deci clujenii sunt invitați să participe la la campania națională de strângere a deșeurilor. Ziua de curățenie națională este marcată la Cluj. Consiliul Județean invită pe doritor să ia parte la acest eveniment. Sunt 9 ani de când am devenit parteneri în acest proiect pe care îl promovăm, cu principalul îndemn adresat tuturor clujenilor de a se alătura acestei inițiative de amploare și să contribuie activ la protejarea mediului, spune președintele Consiliului Județean Cluj. În județul Cluj, manifestarea va avea loc în zona Patară din Cluj-Napoca și Florești, malul Someșului, precum și în alte 20 de localități din județ. Curățenia, am spus-o și o spunem de fiecare dată, se întreține, nu se face. Așa ar fi cel mai și cel mai normal. Dacă fiecare ar întreține curățenia, n-am mai avea nevoie de toate nebuniile. Dar uitându-ne la cum ne arată râurile, și stați că încă n-au început ploile de toamnă, să vedeți acolo ce zăpăceală va fi.
5: Da.
4: Sunt convins.
5: Mă duc până la Românaj.
4: La

0: Româna și în județul Sălaj, oare se va face sau nu se va face?
1: Am dat-o că nu m-am putut abține.
0: Nu știu zău.
1: Că deja vizualizam toate alea acolo sub scări, în spate.
2: Poate au dispărut între timp.
1: Da, știu. Poate. Da, și-au apărut altele.
0: Poate, da.
2: Uite, centrele de ocupare a forței de muncă din Germania acuză românii și bulgarii că fraudează sistemul de ajutor social.
0: Vai de mine!
2: Centrele de ocupare a forței de muncă din toată Germania denunță abuzul sistematic de ajutor social comis de infractori din Europa de Est. Focus Online are acces la lista de verificare internă pe care angajații autorităților o utilizează pentru a descoperi fraudele organizate în domeniul ajutorului social. Aceștia conduc limuzine luxoase, se laudă cu bijuterii scumpe și trăiesc în lux pe cheltuiala contribuabililor germani. O așa numită mafia ajutorului social provoacă de multă vreme indignare în Germania. Este vorba de bande organizate provenite din în principal din România și Bulgaria, care exploatează sistemul social și se îmbogățesc. Așa...
1: Dai numai puțin, scuză-mă, Raluca, te rog frumos, ca să explic și ascultătorilor care nu ne privesc în această dimineață, pentru că
2: total,
1: din diferite motive. Așa, Petrica se plimbă prin tot radio, prin toată redacția și prin studioul Hălmare.
0: Da, pentru că...
1: Unde ne și aflăm noi, că așa, și-și caută ceva. Telefonul, cred.
2: De serviciu,
1: pentru
2: cred,
1: că a venit așa. A venit așa foarte hotărât și mi-a luat telefonul meu și mă uitam așa, mama mea, noroc că nu știu, bai!
0: Da, mai caut telefonul de serviciu, dar v-ați prins, de ce îl caut?
1: Că vrei să citești mesaje.
0: Că vreau să citesc mesaje.
1: De ce nu ești conectat pe...
0: Vreau să citesc mesaje.
1: Uite, uitați-vă la el cât este de agresiv, vrea să arunce cu un pix în mine.
2: E dincolo, pe măsuță.
1: Dar tu, care, tu de unde știi tu? Ah.
2: Că eu l-am lăsat.
1: Am vrut să zic unde e telefonul lui, dar le fac de telefonul redacției, ok, am înțeles.
2: Stai, dar că... pe lângă el a trecut, dar nu l-a văzut.
1: Da, păi normal, că tot la telefonul meu se uită, că tot vede că-mi sună și
2: da,
1: tot primi.
2: Da, a venit țintă.
0: Telefonul, chipurile să-l pună la încărcat.
1: Da.
2: Nu, eu am luat să sun pe cineva.
1: Dar de când sunt tu pe personale, numerele tale personale de pe telefon?
2: Că mi s-a scărcat al meu și aveam nevoie de...
1: Că n-avem minute suficiente.
2: Și era în plus un telefon, cel de serviciu.
0: Deci ce facem noi cu telefonul de serviciu, nu vă supărați?
1: Bine, hai că zici că suntem în clasa 0. Nu-l chem și pe David, pe fiul tău, să asiste la această lecție, te rog.
0: Pe acolo ar trebui să fie, că aparent voi n-aveți nicio idee.
1: Da, și nici nu o să avem. Asta e și mai grav.
0: Nici ce treabă.
1: Da, no, bun, zi, te rog, ce ai vrut să faci cu telefonul?
2: Să citească mesajele.
1: Nu, că a zis că nu aia.
2: A, atunci nu știu ce a vrut cu telefonul.
1: Las că nu mai vorbește cu noi. Suntem bine, iarăși ne-am scos pe weekendul ăsta.
2: Nu ne mai dă indicații, nu ne mai zice nimica.
0: Da. Trebuie să facem o extragere, măi.
1: La Lostrița, da. Așa ai. Să vedem cine pleacă. Cine pleacă la Lostrița?
0: Nicio treabă.
1: Nu.
0: Da, hai să vedem cine va pleca la Lostrița, cum va pleca, cum se va întoarce și așa mai departe. Încercăm așadar să găsim și noi un ascultător și, bineînțeles, să vedem dacă va fi cel norocos, da? Domnul Marius, uite că i-am spus numele, poate e pe frecvență.
2: Frumos nume.
0: Vezi că poate e căsătorit omul.
2: Păi am zis frumos nume.
1: Păi dacă nu e căsătorit, uite, va pleca cu Raluca la Lostrița.
0: Vai!
1: Un doi vă fac programul.
0: Scurt, l-a rezolvat.
1: Să nu credeți, și pe al meu îl fac la fel de scurt. Adică nu vă stresați.
2: Scurt și la obiect.
1: Când e de plecat.
0: Hai să vedem, dragii noștri, ne răspunde sau nu.
3: Alo.
1: Bună dimineața!
0: Domnul Marius, bună dimineața! Sunteți în direct la Radio Sobeș. Ce faceți, domnul Marius?
3: Bună dimineața, frumoșilor!
1: Marius, ești tare! Bravo, bravo!
0: Eu nu pot, Kiva November!
3: Bine, bine, Igan!
1: Nu știți, maghiară, gata, m-am prins!
0: Maghiarul!
1: Nem!
0: Nem?
1: Nem Bessel.
0: No, destul de... De
3: unde sunteți? Turda, da.
1: Wow,
3: de
1: nu cred.
0: La Turda.
1: Știți că acolo m-am, știi că acolo m-am născut eu, așa-i?
3: Bineînțeles, că vă ascultă timpul.
1: Da, m-am gândit.
2: Te ascultă tot fidel.
3: De la Turda, da, stau la Petreșii de jos.
0: Am înțeles.
1: Opa.
0: Cum se mișcă lucrurile pe acolo?
3: Păi... Ca un bătrân din 99 de ani.
0: V-am stricat ziua.
1: Nu, haide să vă, hai să vorbim despre pentru ce v-am sunat, de altfel nu mai bine să nu-i stricăm ziua.
0: Da.
3: Da, știu, da.
0: Domnul Marius, ați mai câștigat ceva pe la Radio Sămeș?
3: Da, da.
0: Ce?
3: Anul trecut un butoi.
0: Oh!
1: Un butoi de inox.
3: Eram în piscină, dacă vă aduceți aminte, dimineața.
0: Da, da, da, da, da.
3: O construiem, o placam.
1: Așa, s-a terminat acum, gata?
3: Da, da, da. Ați
0: umplut-o cu apă. Eu, pe mine mă interesează altceva.
3: Așa.
0: Ce țineți în butoiul acela pe care l-ați câștigat?
3: Pe cuvânt, e vreo săptămână, două, am mai avut suică în el și l-am golit că vine următoarea.
1: Vine următoarea. I-ați făcut tare.
0: Spuneți-ne nouă cum se păstrează țuica în acel buton.
3: Foarte
0: butoi.
3: Bine, foarte bine. Și chiar ok, da.
0: Ce țuică ați avut în el?
3: Da, e amestec, e fructe.
0: Am înțeles. Să nu o aruncați dacă v-a mai rămas. Puteți să ne-o trimiteți.
3: Nu aruncăm.
0: Asta zic. Domnul Marius, de Lostrița ați auzit de prietenii noștri?
3: Da, da, da, da.
0: Aoleu, ce ați auzit de ei?
3: Am auzit că e foarte ok acolo. Și mă să testăm, să vedem acum.
0: Am înțeles.
3: Pe propria piele.
0: Cu cine mergeți la Lostrița, la Firiza acolo?
3: Păi ce, cu cine să mă duc? Cu soția și cu fiul meu.
0: Am înțeles. Cum o cheau pe soție?
3: Nicoleta.
0: Doamna Nicoleta, o salutăm cu mare drag. Unde e doamna Nicoleta? Da. E la muncă?
3: Nu e la muncă. Astăzi e acasă, suntem liberi. Astăzi avem un pic de program administrativ.
0: Opa! Opa, aici sunt treburi serioase.
1: Serios?
3: Păi s-o tăia porcul și acum atât, să fumăm, să facem...
0: Dar cum Dumnezeu să ia porcul în septembrie?
1: Aveți mai mulți, cred că de aia, așa-i?
3: Porcul se taie când
0: zi foame.
3: Când e problemă.
1: Când se golește congelatorul.
0: Ce ați făcut? Ce produse păi, ați da. Făcut din porc, domnul Marius?
3: Păi, cârnați, cartaboș.
0: Jumări?
3: Ce se face la noi? Jumări. Da, da,
0: ce-mi plac mie jumările. Din acelea cu un pic de carne pe ele.
3: Bineînțeles.
1: Și așa prăjit e bine, crocant un pic.
0: Vai, vai, vai. Ah. A, păi
3: iar
0: vă doi
3: porce pot.
0: Omnie, scuză-mă.
1: Dar cât sunteți în casă?
3: Trei suntem.
0: Trei oameni, doi porce.
3: Trei, da.
0: Dintr-un șfung.
3: Dar mai am un văr aici care am mai participat și el la...
0: Am înțeles.
3: Fii vecinii, prietenii care...
0: N-am înțeles. Bună treaba. Păi eu cred că atunci s-a și terminat țuica din butoi. L-a tăiat porcului, cred că. Am înțeles. Mă bucur, domnul Marius, ce să zic. Să aveți petrecere frumoasă la Lostrița. Să ne trimiteți și nouă poze când mergeți acolo. O să vă sune în curând cei de la Lostrița să programați exact. Și bineînțeles,
3: da, sigur că da.
0: Așteptăm cu mare drag să ne spuneți cum a fost. Dar ce vreau să vă întreb, o dedicație i-ați transmis soției pe radiosomeș.ro?
3: I-am trimis dedicație. Acum la
0: tractor.
3: La tractor acum nu.
0: Ok.
3: Da, am primis, a fost în 20 august.
2: Deci relativ recent.
3: Ziua soției.
1: Au, recent, da, la mulți ani.
3: Am trimis, da.
1: În 20 august.
0: Mulți ani.
3: Am trimis-o și la fiul meu, 10 aprilie, când s-a dat mașina.
0: Deci ați încercat la fiecare.
3: Am încercat, dar n-am primit încă cana.
0: Cum? Când ați dat dedicația?
1: În 20 august.
3: 9 aprilie.
0: Dar 9 aprilie nu cred că era cu cană. Aia din 9 aprilie nu cred că se dădea. Se dădeau cani și atunci. Da?
1: Da. Da, se dădeau și eu zic.
3: Da, da.
1: A, ceva eroare de computer aici la noi.
3: Chiar colegul Gabi...
0: El se ocupă și de trimis cănile.
3: Mi-a scris că o să-mi trimită două pentru că s-a întârziat.
0: Și v-a dat țeapă pe amândouă. Bravo.
2: Dar o să le primiți, domnul Marius. Urmează să le și primiți.
0: Deci câte cani aveți de primit? Două, stați că eu nici nu mai înțeleg.
1: Da, două pe prima dedicație și pe a doua una, nu?
2: Nu, una pe prima și
3: da,
2: una pe a doua, nu?
3: Pe a doua am primit-o. Deci în august am primit-o.
1: Deci două vă trimitem atunci, nu? Că una a fost promisă că la, nu?
0: Da. Da. Deci a doua cană ați primit-o.
3: Bonus de întârziere.
0: Am înțeles.
1: Da, da, dacă vi s-a promis, tot de gata.
3: Mai așteptăm pe la Petrești de jos.
0: Doamne, ajută-vă să venim pe la doamna Preuteasă să vedem ce face pe acolo.
3: Haide.
0: Mi-ați zis hai așa da. Cu haide. Am simțit. Bun, bine, domnul Marius, sănătate multă, Doamne ajută, toate cele bune.
3: Numai bine, vă mulțumesc din suflet și vă ascultăm cu drag.
0: Numai bine, Doamne Marius. Ajută, sănătate.
3: Raluca, să râzi în continuare, că râzi bine.
1: Mulțumesc, bravo. Mulțumesc.
3: Dă înainte.
0: Ascultăm afară, nu vă faceți probleme.
3: Hai, farmicul tău.
0: Mulțumim, domnul Marius, multă sănătate, cele
3: Doamne
0: bune.
3: Doamne ajută, numai bine. Sănătate.
0: Doamne ajută, numai bine, sănătate. Da, oameni buni, deci Raluca, să nu
2: vezi,
0: mai râzi,
2: mai
0: ai auzit, da?
2: Din cauza lui nu mai râd, dragi ascultători, Petrica, că m-a pedepsit.
1: Da,
2: de,
1: nu mai râzi, crezi tu.
2: De două săptămâni mi-a zis, Raluca, nu mai râde că te dăm afară.
0: Corect. Păi că a făcut doamna solicitări peste solicitări.
2: Da, n-a apucat.
0: O
2: avem, că nu
0: mai
2: poate face.
0: Mai avem probleme cu trimisul cănilor. S-au mai ratat unele dintre ele. Nu mă înjurați pe mine. Dacă vreți să înjurați pe cineva, pe domnul Gabi.
1: Da, 074, na?
0: Exact.
1: Da, așa.
0: Dacă vreți, vă dau numărul lui personal de telefon. El le-a mai zăpăcit. Uite, chiar alaltă ieri m-a sunat cineva că nu și-a primit cana. Dar domnul respectiv nu ne-a lăsat atunci o adresă unde să-i trimitem cana și noi i-am dat un mail prin care i-am cerut adresa, dați-ne adresa unde să vă trimitem cana. Și dânsul nu ne-a răspuns la mailul respectiv,
1: păi
0: i-am și arătat.
1: Aici e
0: altă
1: culpă.
0: Nu ne-ați răspuns, unde ați vrut să vă trimitem? A, păi da, aveți dreptate. Acum, chiar în dimineața aceasta, iarăși o doamnă tare, tare supărată pe noi. Era să zică pe viață. Da, pe noi e supărată. Ne-a spus tot la fel, că nu i-am trimis cănița.
1: Da.
0: Na, acum să vedem.
1: Mai sunt niște cazuri aparent, uite. Dar știți ce, dacă mai sunteți și vă știți care nu ați primit, că noi n-avem cum să verificăm altfel.
2: Să facem cumva o evidență, o listă cu toți cei care nu au primit-o și să...
0: Da, noi am tot anunțat atunci și pe radio și peste tot.
1: Da, scrieți-ne pe WhatsApp 0724212500.
0: Bun, dragilor, dăm drumul muzicii, ne întoarcem cu dedicații. Să vedeți ce dedicații o să vă citească Ralucuța noastră venită pe radio Someș.ro cu tractoare, cu nebunii. Până atunci vă...

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
2: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
3: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
2: Telefon 0740 049049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe ediljohnsonda.ro. Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
2: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
3: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
2: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
3: Mega Titan, forța modelării metalelor.
2: Mai multe pe megatitan.ro.
4: Mega China Shop, magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, acum și în Năsăud, pe strada Bistriței, numărul 24, etajul 2. Vă așteptăm în 21 septembrie de la ora 8:30 la Marea Deschidere. Totul pentru familia ta.
5: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Nouă memonia! 9:29. Bună dimineața, dragii noștri. Bună dimineața, fetelor. Te faceți, fetelor, alu.
2: Nu-mi place părul astăzi, Petrică.
3: Nici
2: asta
3: nu-mi stă părul.
2: Este pentru că...
1: Nici mie nu-mi place, eu nu, uite, și aseară, spre exemplu, m-am barberit.
3: Nu ne-a dat bani, nu da, ne-a dat bani, nu. Să mergem la coafor.
1: Eu...
2: Da. Ar trebui o primă de coafor, da, no, o primă de coafor, ca să arătăm și noi ca niște dive, cum zice melodia aia, diva satelor, divele.
4: Sau măcar să ne spălăm totuși, că nu, știi
2: da,
4: ce zic?
2: Da, știi, un tratament acolo, hidratant.
4: Măcar să fii spălată pe păr.
1: Da, să nu puteți.
4: Da, păi...
2: Nu.
4: Puteți să da, sigur. Și uite-te cât mergem și în weekend muncim. Când să te mai
2: când
4: spăli și pe păr?
2: Când să te mai
4: spăli
2: cu tratamente, cu să stai 5 măști, minute, cu aia, 10 minute cu cealaltă. Știi tu?
1: Da, știu. Vă știți?
2: Păi noi știm că du-te să vezi numai cât costă un șampon Profi.
1: Adică vă știți Profi, ce să vă spun.
3: Băi, nu, da, măcar părul.
1: Asta zic, măcar. Nu,
3: ziceți, ce facem, fraților? Eu nu mai pot, am o știre dacă vreți.
1: Ziceți.
3: O sportivă, atletă din ce văd eu, a obținut o victorie în condiții extreme. Vai de mine, o australiancă, vai de
2: e
3: mine.
2: E ce ți-am zis azi dimineață.
3: Ioi.
1: Nu, măi, nu, dați.
3: No.
2: Da, e,
1: sunt
2: e
1: oameni care
2: sunt la
1: micul dejun.
2: Da, pe... da bine, la 9:30.
4: Da, bine, măi, dar este ceva ce s-a întâmplat.
2: Oamenii cam încep lucru de la
3: 8. Doamne ferește, no, bine, nu putem.
1: Nu no. Ziceți, dar eu nu mă bag.
3: Ioi. Păi, no, ce să facem, deci? Această australiancă... Vai de mine, o cheamă ca pe mine, dar în altă limbă.
2: Joana.
3: Joana... Vitrizk, I don't know. Este una dintre sportivele cunoscute din circuitul High Rocks. A câștigat o etapă la Beijing, dar a suferit un episod de incontinență intestinală în timpul cursei.
4: Uite-l pe Petri.
3: Oh, da, frații mei, și eu vă poză. Adică,
2: da, e pe TikTok. Vede. E peste tot pe TikTok. Nu,
3: da, mă, asta, deci ea a continuat cursa, nu? S-a făcut femeia. Și-a făcut femeia treaba și în continuare și-a făcut treaba. Adică a continuat. No, serios.
2: Păi, na, și ce trebuia să facă? Să se oprească.
3: Nu, te ca așa viteză mi-aș fi luat.
2: Sincer, dar da. Tu îți dai seama cum, într-un fel, cum mai continuă femeia respectivă să nu știu.
3: Cum? Păi uite, pe patul de spital, că după ce au dus-o, vezi, doamne, așa, i-au pus niște perfuzii.
2: Păi ea clar și... avea o problemă, era bolnavă. Sau ceva.
3: Și auzi ce scrie, go hard or go home, they say. Traduceți voi. Asta declarate, adică ori te duci tare, frate, ori te duci acasă.
2: Mi-mi pare rău de ea.
3: Și a mea a ales să se ducă tare.
2: A ales să continue, dar păi nu-i de judec. Cut, no.
3: Dar nu judecă, no. Măi, pe mine, sincer, mă umflă râsul pentru fază. Femeia asta a avut un, oricum, dar a avut un curaj. Doamne,
2: uai.
3: Ce curaj. N-are
2: dacă
3: rost.
2: Dacă deci, ne gândim și la oamenii din jurul ei.
3: Renunțam la sport. Gata cu sportul de performanță era. Vai! Nu, oricum, vă rog să vă uitați și pe paginile noastre de socializare, pe Facebook. A, uitați-vă și pe YouTube, vă rog, cei care nu vă uitați, uitați-vă să ne vedeți. Că așa-l vedeți și pe colegul Petrică, ce față are de parcă eu am făcut scenariul acest episod.
2: Vai, cum
3: plin
2: mai,
3: de curaj de-a
2: dreptul. Cum mai mănânci salată?
3: Da, mai mănâncă
2: nu
3: și...
2: Nu mai mâncăm astăzi.
3: No.
2: Asta, nu mai ești pe salată.
3: Da, să vede, da, serios, no. Uite-l cum stă, doamne ferește. Lasă-mă, eu mă uit la tine. Eu mă uit la el pe YouTube, pe cuvântul meu. Uite-te cum stă acolo. Nici mă pot uita, e în stânga mea, dar nu mă pot uita.
1: Putem să mă rog. Continuăm și cu alte informații?
3: Nu, dar nu înainte să ne spui și tu părerea ta. Tu ce ai fi făcut dacă te-ai fi lovit de o asemenea...
2: Go hard sau go
3: home? De asemenea, am vrut să zic ocluzie intestinală, dar nu este de fapt... incontinență intestinală. Ia, Asin.
1: Păi... de asta nu mă duc la maratoane. Hai,
2: păi toți am avut
1: departe.
2: La un moment.
1: Gata!
3: Bine, va!
1: Gata!
3: Vezi treabă, Radu, că nu mai pot.
1: Gata.
3: Deja nu mai pot nici eu.
1: Gata.
3: Avem și o știre... Zi, avem o dedicație, avem ceva, Ralu, zi, te rog.
1: Zi ceva dedicație,
3: Ralu. Că
1: iar arătă
3: să facem singură matinalul.
2: Da, din partea domnului Dumitru Pintea, din Maramureș, la nime grija nu port, pentru fratele Călin, care azi împlinește o frumoasă vârstă, să fie petrecere de astăzi la mulți ani, fratele meu.
3: Da.
1: Deci ăsta e un cântec cu la nime...
2: La nime grija nu port, Ana Măgherușan.
1: Ah, da, măi. La nime grija nu port. Ta, ta, ta, ta, ta, ta.
3: Și-am amintit.
1: Da, fain cântec. Va primi și domnul Ioan cănile. Dumitru.
2: Dumitru Pintea.
1: Dumitru Pintea.
2: Domnul Ioan. Cum să încurci numele? Domnul Dumitru.
1: Dumitru
2: pentru fratele Călin.
1: Domnul Dumitru va primi, evident, cana din partea Radio Someș. Dar până să dăm drumul la această dedicație, cred că mai avem timp de o informație, nu? Avem, bineînțeles.
2: Un nou episod din Războiul Genților de Lux. Moștenitorul Hermes îl dă în judecată pe proprietarul Louis Vuitton.
1: Asta e bătălia titanilor.
3: Oh, da.
2: Dau niște nume.
1: La păturși nu i-ar da nimeni judecată și pe chinezi. Că ar trebui să fie ilegal să mai porți genți de genul acesta pe stradă.
2: Păi nu, unele sunt atât de bine făcute că nu-ți dai seama că sunt.
1: Eu am mai avut discuția asta cu voi, cred că săptămâna trecută cu tine și cu Gabi. Nu-ți dai seama că sunt sau că nu sunt, dar îți dai seama după valoarea omului dacă o poate purta sau nu. Că
2: acum,
1: dacă
2: da.
1: Mă vezi pe mine cu un troller de la Louis Vuitton și trollerul ăla costă vreo 7-8 mii de euro și mă vezi pe mine trăgându-l, e clar că nu. Nu e un original.
2: Deși văd, dar nu de la Louis Vuitton, de la Versace, că Versacele e cu culorile acelea mai țiclam, nu?
3: Nu neapărat, no. Da, el e cel mai încărcat după punctul de vedere, da.
2: Cu tot felul de chestii.
1: În fine.
3: Da, unii au și în băi. Gresie, faianță.
1: Ia uite aici, comandantul unității militare care a cerut favoruri sexuale unei subalterne atacă la înalta curte decizia de condamnare cu suspendare. Victima spune că vroia să-l las să mă atingă.
3: No, păi...
1: Da.
3: Atât doar?
1: Atât.
3: Au fost cu bun simț, omul, ce să zic.
1: Ei, dânsul avea și el o vârstă, ea avea 25 de ani.
3: A, de aia doar cu atingere, am înțeles.
2: Și el câți ani avea sau nu zice?
1: 52.
3: Oh, păi,
1: inversul.
3: Na,
1: ea 25, el 52.
3: Se putea la fel de bine, nu era stres. Dar omul a fost cu bun simț, exact cum v-am spus.
1: Da, cum tânăra a refuzat constant propunerile indecente ale comandantului, acesta i-a pretins sume de bani cuprinse între 1000 și 3000 de euro. Bun, bravo. Nasol.
2: Nu recomandăm.
1: Nu recomandăm, nu.
2: Nu faceți.
1: Clar nu. Uite, procurorii au reținut în rechizitoriu că primirea sumei de bani era un folos secundar urmărit de comandantul unității militare din mijloacele de probă administrate, rezultând în mod cert că folosul principal era cel de natură sexuală, anume martora de denunțătoare să adopte atitudine zen. Asta mi se pare tare, da. Adică să fii zen. Și uite aici, denunțătoarea, care e prețul de pornire? El, 3000 de euro, să încerci, cum ai zis tu, dar nu promitem. Cum ai zis? Denunțătoarea, da, el, 4-5000, având în vedere că au mai crescut prețurile. Și ea, da? Da, în fine, unde rămăsesem? Prețul. Prețul, sărim peste, da? Prețul e foarte important. Și ea zice, da. Și el, zen, cât? Avem 4 condiții. Să vii cu părul desfăcut. Așa. Așa ți-am zis să vii. Ai zis că vin, că nu vin. Știi, m-ai aburit cu aburel. Și acum când ai văzut că eu sunt de serviciu, ai venit liber, făcută la păr și nu știu ce. Păi am venit din liber. Făcută la păr? Nu eram eu de aia. Mă rog, trag de tine de 2 luni să vii cu părul desfăcut. Deci, da. Aici e toată discuția, dar n-am să stau să vă citesc pe toată. În fața instanței de fond, comandantul susține că a glumit.
3: Da.
1: Faină asta, nu? E tare.
3: Da.
1: Bun, dragii noștri, dăm drumul muzicii pentru domnul Călin.
2: Domnul Dumitru, pentru fratele Călin.
1: Păi da, mă, deci e pentru domnul Călin piesa.
2: Da.
1: Am scuză-mă. Deci din partea domnului Dumitru pentru domnul Călin, cu Ioana Măgherușan și Lani Megrișanu Port. Hai,
2: neața!

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu, ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-61810.
2: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita, ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
3: Ambient. Casa casei tale.
4: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița Năsăud.
5: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Mănășturi și Kaufland Mărăști între 21 și 23 septembrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
1: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
6: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
1: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
7: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și aduce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
1: 13-14, o emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.
8: 18, 19 și 20 septembrie. 3 zile, 2 scene, un singur loc. Baia Mare. Andra, Irina Rimes, Chilafonic, Paraziții, Mira, Andia, Emma, Vescan, Andrei Bănuță, Zdob și Zdup, Marcel Pavel, Luminița Angel, Ducu Berții, Ansamblul Folcloric Național Transilvania și Fuego. Concerte, tradiție, show-uri de drone, video mapping și atmosfera pe care o aștepți tot anul. Sărbătoarea Castanelor 2026. Baia Mare. Trebuie să fii acolo.
9: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
10: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
11: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: încă dedicație din partea ascultătorilor. Da?
1: Da, două.
0: Oh, de-abia aștept să ni le citești. Și nu uitați, la ora 13 vă dau eu întâlnire la emisiunea 13-14, iar de la ora 15 colega mea vă dă întâlnire cu un primar.
1: Domnul primar Cristian Ungur din Gâlgău, județul Sălaj.
0: Fain, fain.
1: Poposim în Sălaj astăzi de la ora 15.
0: Da, poposim în Sălaj. Nu uitați și de spectacolul lui Fuego, care va avea loc la Bistrița săptămâna viitoare, marți, la Giulia, alături de mulți alți artiști. Vă puteți lua bilete. Nu uitați și că începe weekendul acesta, practic a început sărbătoarea castanelor. Nu uitați de puntea de evenimentul pe care îl organizăm noi la Lăsatul Secului, alături de administrațiile publice locale la Cluj, la Grand Hotel Italia. Ce să le mai aducem aminte
1: concertul
0: oamenilor?
1: Concertul prietenei noastre Anuța Motofelea,
0: da,
1: în 23 octombrie la Teraplast Arena în municipiul Bistrița.
0: Bineînțeles, am dat și premiul de la Lostrița astăzi, de-abia aștept să dăm și tractorul de la Macau, așadar dați dedicații muzicale, vă așteptăm cu mare drag. Până una alta ne luăm la revedere de la dumneavoastră, dar ne întâlnim tot aici pe frecvențele Radio Someș. O zi excelentă vă dorim tuturor. Ia zi-ne dedicațiile, draga mea dragă.
1: Începem cu un pachet silver. Maria și Nelu Popa din Cluj pentru Anastasia și Paul. Vă iubim, la mulți ani copilașilor noștri, gemenii noștri care azi împlinesc 4 anișori. Georgiana Lobonța, fetiță și băiat. Și avem și o dedicație pentru domnul primar Florin Florian, primarul municipiului Zalău, care mâine, din câte știu, împlinește ani.
0: Da, da.
1: Din partea prietenului Ioan, pentru domnul primar Florin Florian din Zalău, la mulți ani cu sănătate și fericire, pentru unul dintre cei mai buni edili.
0: Opa! La mulți ani, domnul mulți Florin ani. Florian, așa, în avans vă dorim. Și uite, pentru cei doi copilași, am fetiță și băiat cu Georgiana Lobonț. O zi excelentă tuturor celor care ascultă și urmăresc Radio Someș. Numai bine!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Dorul m-a purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Tradiția locală din Sălsig menționează că mănăstirea Făget a fost ridicată ca urmare a unui vis pe care l-a avut preotul Cornel Bot. Acesta susține că, în Joia Mare, i s-a arătat Dumnezeu un vis și l-a încredințat să zidească o mănăstire în dealul numit Dealul Mănăstirii, iar cu ajutorul unui bătrân ar fi găsit locul cu pricina undeva pe drumul Asoajului. Localitatea Sălsig se află situată în partea de sud-vest a județului Maramureș, la o distanță de 37 de kilometri de Baia Mare, de-a lungul șoselei naționale care leagă Baia Mare de Zalău. Urma cea mai îndepărtată despre existența Sălsigului datează din anul 1387. Un grup de țărani români, aparținând cetății Arieșului, s-au stabilit pe malul stâng al Someșului, formând localitatea denumită Sălsig, nume provenit din limba maghiară și care înseamnă cuiul vântului, ca urmare a așezării satului pe malul Someșului, la intersecția celor trei văi ce coboară din dealurile Urmenișului în câmpia Someșului. Comuna Sălsig este situată pe malul stâng al Someșului, ceea ce îi conferă și un aspect de câmpie pe lângă cel preponderent deluros. Teritoriul comunei mai este străbătut și de pârâul Sălaj. Satul tradițional a fost în totalitate construit din lemn. Toate casele, șurele, șoproanele, gardurile, porțile și bisericile cu acoperișuri din șintrile. Comuna are rădăcinile foarte bine păstrate, iar oamenii viețuiesc în armonie cu natura înconjurătoare, câmpii, pășuni, pajiști, livezi și păduri. În 1642, comuna a fost arsă complet de către soldații nemți, care urmăreau ocuparea prin forță a localităților pur românești. Cu peste 300 de ani în urmă, comuna Sălsig a fost situată dincolo de râul Someș, în partea de hotar ce se numește astăzi Arin. Multele inundații ale râului Someș și desele depuneri de nămol au constrâns pe locuitorii de atunci ai Sălsigului să treacă râul dincoace, unde existau terenuri fertile și mai ridicate față de Someș, în acest fel fiind mai feriți de inundații. Odată cu casele de lemn, a fost adusă și biserica de lemn. În anul 1797, cei mai mulți locuitori ai Sălsigului erau slujitori ai feudalilor, ai familiilor domnești. Școala are mare tradiție la Sălsig. Din documente reiese că prima școală a fost în țintirimul bisericii și primul dascăl a fost Vârtoc, care a fost și cantor la biserică. S-a construit în sfârșit o școală nouă învelită cu șindrilă, prevăzută cu bănci și locuință dăscălească, local care a dăinuit până în 1911, când s-a ridicat actuala școală veche. Activitatea și rezultatele școlii gimnaziale Sălsig din ultimii 20 de ani s-au axat pe realizarea unei educații de tip european în concordanță cu cerințele dezvoltării socioeconomice a comunei Sălsig ca și comunitate europeană care dispune de toate facilitățile. Administrația locală a implementat proiecte de valoare în infrastructură, educație și ecologie, aducând standarde de calitate locuitorilor, dar și turiștilor care vin în număr tot mai mare. Poate cel mai important obiectiv este Mănăstirea Făget. Mănăstirea cu hramul Înălțarea Domnului a renăscut în anul 2001 pe dealul mănăstirii din Sălsig. Preotul Cornel Bot a cercetat Cartea de Aur și a găsit o însemnare de prin 1900, descoperind că, în trecut, pe locul respectiv a existat o mănăstire care a fost dărâmată, în anul 1700, în timpul generalului Bucov. Mănăstirea Făget este singurul așezământ monahal din zona Codru-Someș. Situată pe colinele unui deal, într-o zonă mărginită de pom fructifer și o sumedenie de flori, Mănăstirea Făget reprezintă locul de regăsire și de mângâiere sufletească a fiecăruia dintre noi. Alte obiective turistice în zonă sunt pescuitul sportiv pe râul Someș și Valea Borjug, Valea este un loc idilic pentru turiști, dotat cu un lac de agrement și barcă și cu capacități de cazare. Datorită cadrului natural în care se situează, Valea reprezintă atât un punct de relaxare pentru iubitorii de natură, cât și un loc cu potențial pentru pescarii amatori. De asemenea, pentru pescarii ambițioși, Someșul este un loc unde adesea se prind exemplare uimitoare de somn, multe dintre ele intrând în legenda pescărească. Zonă de mare rezonanță și afirmare a neamului românesc, aflată într-un cadru natural mirific, Sălsigul își așteaptă oaspeții cu drag, căci aici vei găsi oameni harnici, bucuroși și ospitalieri. Dintre personalitățile născute aici și care aduc onoare comunei, îi amintim pe Ștefan Bitan, eseist, traducător, cadru universitar, sau Dorel Topan, pictor și scenograf. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: radiosomes.ro, cel mai aproape de sufletul tău.
1: Fii cel tânăr de aș mai fi, fain în viață aș trăi, mă, colind în pădurile și țucând mândruțele, mă. Fii cel tânăr de aș mai fi, fain

cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
1: Anunț important pentru toți primarii din Ardeal. La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie de lăsatul secolului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea. Împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic.
2: Dragi români, sunt Vlăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să-mi fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag la Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta facem show!
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740-231-559.
5: DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu domnul Cornel Jurju, istoric, președintele Asociației Clubul Monarhiștilor Clujeni și totodată inițiatorul proiectului memorial Versantul Partizanilor din Apuseni. Bine v-am regăsit, domnule președinte, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua și, evident, încep prin a mulțumi Radio Someș și dumneavoastră pentru atenția pe care, iată, o acordați în al doilea an și la a doua ediție acestei manifestări Apuseni, sărbările memoriei.
1: Este o mare bucurie să putem să ne auzim cu dumneavoastră, domnule președinte Cornel Jurju, și vreau să vorbim despre acest eveniment frumos care ajunge anul acesta la ediția cu numărul 2. Vorbim despre evenimentul Apuseni, sărbările memoriei, care urmează să aibă loc în perioada 19-20 septembrie, debutând sâmbătă 19 septembrie, în comuna Mărgău, județul Cluj, locația fiind Calea Partizanilor din Apuseni. Și vreau să vă întreb ce putem să vedem la ediția din acest an.
2: Da, evenimentul va avea loc în două zile, la sfârșitul acestei săptămâni, sâmbătă și duminică, în mod special sâmbătă, dar vom ajunge cu o parte a momentelor din agenda evenimentului și sâmbătă. Sărbările memoriei sunt o manifestare cultural-memorială care face parte, cum ați menționat dumneavoastră la început, din un proiect un pic mai larg, Versantul Partizanilor din Apuseni, pe care l-am lansat Asociația Clubul Monarhiștilor Clujeni împreună cu urmașii familiei Strușman. Manifestarea Apuseni, sărbările memoriei, prin intermediul acesteia, dorim oarecum să creăm o bornă a memoriei cu privire la ceea ce a însemnat rezistența anticomunistă din munții Apuseni la sfârșitul anilor 40, după aceea pe parcursul anilor 50, în prim plan aflându-se grupul de rezistență anticomunistă Teodor Strușman, unul dintre cele mai importante nu doar din Apuseni, ci din întreaga țară. Ce va fi sâmbătă? Sâmbătă va fi, de fapt, o zi plină, în care vor fi și activități cu caracter mai sportiv și culturale. Vom porni dimineață la ora 10, într-o drumeție care face o anumită tradiție. Pe Calea Partizanilor din Apuseni va avea loc această drumeție, pentru că noi acolo, ca parte a proiectului Versantul Partizanilor, am amenajat primul traseu memorial turistic din România dedicat unui grup de rezistență anticomunistă. Atunci drumeția se va desfășura pe acest traseu, care are forma unui circuit, are mai multe panouri explicative, o aplicație online în care este implementată și o ilustrație audio destul de interesantă și pot să spun că și anul trecut s-a bucurat de succes acest moment. Tot dimineață va avea loc de această dată în premier un cross al memoriei, organizat de o asociație partener din Cluj. Asociația se numește Hai Afară, va fi un cross interesant în care vor exista tot felul de premii, diplome, medalii. La amiază va urma un moment religios, o slujbă de pomenire și apoi o expoziție de icoane prin care noi încercăm să reconstituim activitatea de iconograf, de iconar a uneia dintre partizanii din grupul Strușman. Aceste icoane, unele sunt și vor fi în original, dar cele mai multe sunt reconstituiri ale pictoriței Mirela Ungureanu. Aceste icoane vor fi expuse pe trunchiurile unor copaci și, în acest punct de vedere, expoziția cred că va fi cu totul originală. Mai spre seară va fi o secțiune cumva de muzică, în care va fi și muzică populară, în primul rând din Apuseni, după aceea muzică folk și se va încheia acest fragment cu muzică oarecum clasică, dar care va însemna melodii prelucrate și inspirate din tot așa din folclorul românesc. Aici se va afla pe scenă sau vor fi reprezentanții Cameratei Transilvania, pentru că spre seară sau chiar la căderea nopții să încheiem cu un film documentar inspirat din povestea partizanilor. Petrea Icoanelor se numește filmul, e realizat de Alexandru Munteanu, va fi prezentat, difuzat în premieră în cadrul evenimentului. Va fi și un foc de tabără și totul se va încheia, dacă ne va ajuta și vremea, de altfel vremea sper să ne fie un aliat important, se va încheia cu o demonstrație astronomică realizată de un astronom din Oradea, un tânăr astronom din Oradea, George Bârcă. Cei prezenți și interesați de așa ceva, putând să primească explicații ceea ce privește stelele și configurația celestă. Asta va fi sâmbătă, cum spuneam, o zi plină, încărcată cu toate, multă diversitate, dinamism, cred că lumea se va simți bine și va pleca de acolo cu amintiri plăcute, pentru că sâmbătă ca un fel de concluzie, duminică, pardon, ca un fel de concluzie a acestei zile, a acestei manifestări, să aibă loc două dezbateri pe teme legate de atât de parte de istorie, existența anticomunistă, dar și de importanța valorificării identității în dezvoltarea locală sau regională a unui spațiu. Între invitații speciali la acest eveniment trebuie să o amintim pe doamna Niculina Moica, președinta Asociației Foștilor Deținuți Politici din România, pe domnul Leonard Câmpeanu, care este vicepreședintele asociației, pe istoricul și fostul ministru extern al României Adrian Cioreanu, dar și pe jurnalistul Liviu Mihaiu.
1: Domnule președinte Cornel Jurjul, vreau să vă rog să împărtășiți un gând sau un mesaj cu ascultătorii noștri, pentru că ne ascultă tot Ardealul și sunt convinsă că mulți dintre ascultătorii noștri își vor dori să participe în perioada 19-20 septembrie la evenimentul Apuseni Sărbările Memoriei, ediția cu numărul 2.
2: Ce pot să spun? Decât că îi rog să dea atenția cuvenită memoriei, lucrurilor importante din trecutul, nu doar mai îndepărtat, și recent al României. Faptele trecutului sunt cele care, până la urmă, trebuie puse în valoare, ele ne definesc, ele ne oferă identitate și pentru a înțelege importanța a ceea ce am spus, a memoriei, a identității, vă invit să mi se alătură duminică în Apuseni, în comuna Mărgău, pe calea partizanilor din Apuseni, la acest eveniment memorial, Apuseni Sărbările Memoriei, în care, de fapt, se vor împleti muntele cu frumusețile lui, cu viața oamenilor, atât în ceea ce privește tradițiile lor, cât și istoria extraordinară pe care ei au creat-o acolo de-a lungul vremurilor.
1: Vă mulțumim tare mult, domnule președinte Cornel Jurjul, că ați fost alături de noi și că ne-ați oferit toate aceste informații. Evenimentul Apuseni Sărbările Memoriei reprezintă o ocazie importantă de a redescoperi istoria și poveștile oamenilor care au făcut parte din trecutul acestor locuri. Vă mulțumim tare mult și vă dorim mult succes în această ediție a evenimentului acesta drag și frumos și la cât mai multe ediții viitoare de succes, Doamne ajută!
2: Vă mulțumesc și eu și vă mulțumim și noi pentru sprijin.
1: Și vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți. Doamne ajută!
2: Mulțumim!
1: Dragilor, alături de noi a fost domnul Cornel Jurjul, istoric, dar și președintele Asociației Cluburi Monarhiștilor Clujeni, totodată și inițiatorul proiectului Memorial Versantul Partizanilor din Apuseni. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
3: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
0: Radio Someș, oriunde și online, să te simți ca la tine acasă.

0: extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului. La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740-049-049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii!
2: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
3: Noi, cei de la Geoplast, i-am spune...
4: Noi, de la Geoplast, i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
5: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
2: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
0: 13-14. O emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
7: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
8: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești! Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon. Soluții constructive.
0: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva.

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
3: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.

memorează pe unul Radio Someș la tine în mașină și dacă unul dintre oamenii noștri te opresc la semafor, poți câștiga 100 de lei. Radio Someș, numărul 1, un radio pentru sufletul românilor.

0: ¡Ay, chiquitevo, ay, doctorín! ¡Mi cheuna, la muris! ¡Pantállelo y un vive!
1: Aici, Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11. Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Sigrid Mureșan, noul premier desemnat de președintele Nicuș Ordan, are nevoie de 233 de voturi, dar coaliția care îl susține deține doar 170 de mandate. Podul de la Cătălina prinde contur. Consiliul Județean Maramureș, condus de președintele Gabriel Zetea, anunță montarea celor 72 de grinzi. 35 de locuințe sociale pentru clujenii care au nevoie de sprijin. Primăria Cluj-Napoca continuă investițiile în soluții locative. Acum știrile pe larg. Sigrid Mureșan este noul premier desemnat de președintele Nicuș Ordan. Acesta trebuie să obțină sprijinul a 233 de parlamentari pentru a-și trece prin Parlament programul de guvernare și lista cabinetului. Cele trei partide care îl susțin, PNL, USR și UDMR, au împreună doar 170 de voturi, ceea ce înseamnă că sunt necesare negocieri cu celelalte formațiuni politice. În cazul în care propunerea este respinsă de Parlament, România s-ar putea apropia de alegeri anticipate, scenariu promovat tot mai intens de anumite partide. Primele reacții ale liderilor politici după nominalizare arată că formațiunile parlamentare au în continuare poziții diferite privind viitoarea guvernare. Sigrid Mureșan s-a născut în Hunedoara și a absolvit Academia de Studii Economice din București, după care și-a continuat studiile în Berlin. A lucrat în Parlamentul Germaniei și în cadrul instituțiilor europene de la Bruxelles. În 2014 a fost ales europarlamentar pe listele Partidului Mișcarea Populară, iar în 2018 s-a alăturat Partidului Național Liberal. De-a lungul carierei sale europene a ocupat funcții de negociere pentru buget Uniunii Europene și a fost implicat în implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență. Acum, principala sa provocare este să obțină majoritatea parlamentară necesară pentru formarea noului guvern. Cu detalii vine președintele României, Nicuș Ordan.
3: Persoana care are cele mai multe voturi exprimate de partide la consultări. Și această persoană este Sigrid Mureșan. Este o persoană, dincolo de faptul că a fost propus de cele trei partide, este o persoană care are o experiență în Parlament European, o persoană care a negociat de-a lungul timpului lucruri importante, deci are expertiza pentru această poziție.
2: Construcția podului de la Cătălina peste râul Lăpuș avansează într-o etapă importantă. Consiliul Județean Maramureș, condus de președintele Gabriel Zetea, urmărește evoluția lucrărilor care au ajuns la montarea grinzilor prefabricate. În total vor fi instalate 72 de grinzi din beton, cu lungimi cuprinse între 16 și 25 de metri, pentru podul principal și cel de descărcare. Fundațiile, pilele și celelalte elemente de susținere au fost finalizate, iar acum începe construcția suprastructurii. Potrivit estimărilor prezentate de autorități, dacă ritmul lucrărilor se menține și condițiile meteorologice permit, circulația ar putea fi redeschisă în a doua jumătate a lunii octombrie, în condiții de șantier, semaforizat și pe câte un sens. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, subliniază importanța lucrării pentru locuitorii care fac naveta spre Baia Mare, afectați de ocoluri și timp suplimentar de deplasare. Reconstrucția podului de la Cătălina reprezintă o investiție importantă pentru infrastructura rutieră a județului, iar lucrările continuă cu obiectivul de a reda circulația în condiții de siguranță. Primăria Cluj-Napoca continuă investițiile în locuințe sociale. Pe șantierul de pe strada Sovarilor, lucrările sunt în grafic, iar cele 35 de locuințe urmează să fie finalizate până la sfârșitul anului viitor. După finalizarea construcției, locuințele vor fi repartizate persoanelor care au nevoie de sprijin, în condițiile prevăzute de administrația locală. Primarul Emil Boc spune că investițiile în locuințe sociale sunt completate de alte programe destinate persoanelor cu venituri reduse. Printre acestea se numără sprijinul pentru plata chiriei de până la 300 de euro pe lună, precum și achiziția de locuințe de pe piața liberă. Potrivit edilului, aceste măsuri urmăresc să ofere soluții locative pentru clujenii aflați în situații dificile și să asigure accesul la sprijin pentru cei care au nevoie. Primarul Emil Boc subliniază că dezvoltarea orașului trebuie să fie însoțită de solidaritate prin construirea celor 35 de locuințe de pe strada Sovarilor și prin programele de sprijin pentru chirie și achiziția de locuințe. Primăria Cluj-Napoca își propune să ofere mai multe soluții pentru clujenii cu venituri reduse și să reducă dificultățile legate de accesul la o locuință. Vineri 18 septembrie, vremea va fi în general plăcută și relativ caldă pentru această perioadă, cu temperaturi maxime cuprinse în general între 22 și 26 de grade Celsius. Dimineața va fi răcoroasă, cu minime între 10 și 15 grade Celsius, mai scăzute în zonele de presionare. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite, dar și norări temporare. Pe alocuri sunt posibile ploi slabe, mai ales în zonele de deal și munte. Vântul va sufla slab până la moderat. În ansamblu, ziua de vineri va fi o zi de toamnă agreabilă în nord-vestul Ardealului, cu maxime de până la 26 de grade Celsius și minime care nu vor coborî în general sub 10 grade Celsius. Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde direct pe radiosomeș.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă, în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomeș.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: în inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă la Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Vrei o fântână cu apă rece și bună?
4: Vino acum la Edil Geosonda.
3: Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200.
4: Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare.
3: Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri.
4: Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile.
3: Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
5: Fuego sărbătorește 50 de ani printr-un concert aniversar de excepție. Marți 22 septembrie ora 19 la sala de evenimente restaurant Giulia din Bistrița. Alături de ansamblul folcloric național Transilvania, Angela Buciu, Matilda Pascal Cojocărița și alți invitați. Vă așteptăm să trăim împreună o seară de neuitat. Marți 22 septembrie ora 19. Bilete pe iabilet.ro și la restaurantul Giulia.
0: Partener media Radio Someș.
6: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
0: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august-30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
7: Ambient. Casa casei tale.
0: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultătorii, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu doamna director a Casei de Cultură, dr. Augustin Mircea din Arduș, județul Satu Mare, Simina Pop. Bine v-am regăsit, doamna director, în familia Radio Someș.
2: Vă salut cu drag de la Arduș.
1: Este o bucurie să poposim din nou la nivelul orașului Arduș, mai ales că după cum ne-am obișnuit deja, urmează un eveniment de excepție. Vorbim despre Clacă pe Dans, ediția cu numărul 5, care urmează să aibă loc în data de 20 septembrie, începând cu ora 13. Așadar, doamna director Simina Pop, ce vom putea regăsi la această ediție cu numărul 5 din acest an?
2: Ne bucurăm tare mult că evenimentul nostru a tras atenția dumneavoastră și sperăm că și a multor iubitori de folclor și de tradiții pe care îi așteptăm cu drag la Mădăras. De data aceasta, în data de 20 septembrie, tradițional, noi organizăm Claca pe Dans în ultima duminică a lunii septembrie, care, prin legea 44 din 2020, a fost declarată Ziua Satului Românesc. De ce? Pentru că ultima duminică din septembrie coincide cu finalul sezonului de recoltă. Noi, cum organizăm o clacă, evident, finalul sezonului de recoltă este potrivit pentru momentul potrivit pentru a organiza acest eveniment, pentru că la fel cum se întâmplă și se întâmpla mai degrabă în tradiția românească, munca se încheia cu un dans. Deci se încheia cu voie bună. Anul acesta am fost nevoiți să devansăm puțin cu o săptămână momentul, pentru că finalul lunii septembrie este pentru Mădăras plin de momente mai speciale. În data de 27 septembrie, Ziua Satului Românesc sau Duminica Satului Românesc, în Mădăras va ajunge preasfințitul Timotei Sătmăreanul, care va face o sfințire la biserica ortodoxă din localitate. Părintele Fărcaș este acolo trup și suflet și se pregătește pentru acest moment atât de important pentru comunitatea ortodoxă din Mădăras. Motiv pentru care noi ne-am concentrat eforturile pentru data de 20 septembrie. Deci, luna septembrie este pentru Mădăras atât cu muncă, dar și cu beneficii sufletești și trupești, pentru că recolta, claca, toate aceste activități au ca și scop adunarea de produse, adunarea de toate cele necesare pentru a supraviețui peste iarnă. La Mădăras, exact cum ați spus, este a cincea ediție. Am demarat în 2021 acest proiect frumos și vedem că în fiecare an se dezvoltă. Comunitatea, trebuie să menționez din nou, comunitatea de la Mădăras este un exemplu de bune practici în ceea ce privește comuniunea. Ei se organizează la nivel local foarte bine, cu tot ceea ce înseamnă masa pe care o servesc tuturor, decorațiuni, tot munca organizată așa frumos pe ateliere. Deci, o comunitate extraordinară, frumos știu să se adune împreună, să stea la o masă și să creeze o atmosferă deosebită pentru evenimentul nostru, care a pornit, exact cum vă spuneam, în 2021, când Ghiță Săvianu, a cărui șură ne găzduiește an de an, a venit la mine și mi-a spus: doamna Simina, trebuie să vezi șura mea. Și am fost de acord. Cadrul este unul absolut potrivit pentru astfel de evenimente. Vorbim de un sat de câmpie, deci cunoscătorii știu bine ce înseamnă o șură dintr-un sat de câmpie și locul a fost excelent pentru ceea ce ne-am dorit noi să facem. Altceva decât se întâmplă în altă parte, noi nu facem dans la șură, propriu-zis, noi facem o clacă. Deci muncim, e finalul lunii septembrie, sezonul de recoltare se încheie, muncim, încheiem munca și abia apoi începe voia bună, care bineînțeles implică și un pahar de pălincă, implică și muzică bună, implică cântec Și anul acesta, alături de noi, va fi îndrăgita Sava Negrean Brudașcu, care știm cu toții are o energie deosebită. Cu siguranță, participanții vor simți nevoia să se prindă în dans. Cum am menționat deja, ca în fiecare an, evenimentul va avea loc la șura familiei Săveanu, la șura Lughiță Săveanu din Mădăras. Le mulțumim gazdelor noastre, care reușesc în fiecare an să ne surprindă prin decorurile specifice, să ne surprindă prin maniera deosebită prin care se organizează împreună cu comunitatea. Iar pe lângă doamna Sava, vom avea și interpreți locali, ansambluri deosebite. Trebuie să menționăm atelierul de dans popular din Zalău, care va fi alături de noi, ansamblu de dansuri tradiționale românești de la Homorod, precum și gazdele, sigur, sunt ansamblu folcloric Cetatea Codrului Ardut, copiii și tinerii noștri care îndrăgesc dansul și muzica populară și, bineînțeles, vor fi și ei alături de noi. Dintre interpreți o menționăm pe doamna Malvina Madarie Dăran, pe domnul Cornel Pop, Sara Ciorba, Pop Eliza, Vasile Denisa și Cuciulan Laurențiu. Toți vor avea ocazia să încingă ringul de dans. Vorba vine ringul de dans pentru că practic vorbim despre curtea lui Ghiță Săveanu din Mădăras.
1: Ne bucurăm tare mult, doamna director Simina Pop, să vedem că tradiția se păstrează în continuare la nivelul orașului Ardut, cum nu se poate mai frumos. Și știu că urmează un alt eveniment de excepție la nivelul orașului, mai exact în data de 4 octombrie, urmează să fie dezvelit un bust dedicat lui Avram Iancu, donat chiar de către Asociația Culturală Avram Iancu, filiala Satu Mare.
2: Da, așa este. Este un eveniment la fel de important pentru comunitatea noastră, asta pentru că se desfășoară în localitatea Baba Novac, care este parte componentă a orașului Ardud și care este compusă din moștenitori ai moților. Așadar, o comunitate puternică, mândră de moți, unde evident Avram Iancu și bustul lui Avram Iancu își are locul. Mulțumim Asociației Culturale Avram Iancu, filiala Satu Mare, domnului Mircea Dobra, care a ales să amplaseze acest bust în Baba Novac, în sânul comunității moților din Baba Novac. Este pentru noi o bucurie și în cadrul acestui eveniment atât de important pentru noi, o să avem un spectacol deosebit. Deocamdată o să revenim cu detalii mai ample, dar deocamdată putem să confirmăm prezența în comunitatea din Baba Novac a lui Marius Ciprian Pop, a părintelui Marius Ciprian Pop, care a participat la Gerăuș la începutul lunii septembrie, o altă comunitate care aparține de orașul Ardud, a participat în cadrul unui eveniment frumos la nivelul comunității și a avut un moment așa de deosebit și de emoționant, încât trebuia să transmitem același lucru și același sentiment și comunității din Baba Novac. Așadar, el este capul de afiș pentru data de 4 octombrie în Baba Novac. Vom avea, evident, și mulți alți artiști, dar detalii o să avem la următoarea intervenție.
1: Și cu siguranță vom reveni la nivelul casei de cultură, doamna director Simina Pop. Până atunci, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și multe succese vă dorim în continuare și la cât mai multe evenimente de succes și frumoase pe viitor.
2: Vă mulțumim și noi tare mulți și vă așteptăm la Mădăras. Nu uitați, în 20 septembrie, claca pe dans la șura Lughiță Săvean. Aduceți cheful de muncă și voia bună!
1: Doamne ajută, mulțumim tare mult, doamna director, și numai bine vă dorim. Dragilor, aceasta a fost rubrica intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna director Simina Pop, directorul casei de cultură dr. Augustin Mircea din Ardud. Am vorbit despre evenimentul Claca pe Dans, un eveniment care nu este doar un eveniment folcloric, ci o adevărată întoarcere la rădăcini, la bucuria de a fi împreună, de a munci, de a cânta și de a juca așa cum o făceau odinioară oamenii satului. Nu uitați, în data de 20 septembrie, începând cu ora 13, în Mădăras, oraș Ardud, județul Satu Mare. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
3: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

0: Curiozitatea este parte a ADN-ului uman. Vino și tu la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026. Bistrița aderă la cele peste 400 de orașe europene ale științei și inovării. Vineri, 25 septembrie, între orele 13 și 24, vino alături de noi într-o călătorie fascinantă în lumea științei și inovării. Vă așteptăm cu prezentări, expoziții, experimente, interviuri, concursuri, ateliere și jocuri. Mai multe detalii găsiți online pe pagina de Facebook și pe www.noaptea-cercetătorilor.eu. Nu uita, ne găsești în Bistrița, curtea complexului muzeal Bistrița Năsăud.
1: 13-14, o emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.
2: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.
3: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, Din drag de Bistrița, Năsăud.
4: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.

0: OK Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă! Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
1: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
1: Cu ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, hotel Roser House.
0: roserhouse.ro.
2: 18, 19 și 20 septembrie. 3 zile, 2 scene, un singur loc. Baia Mare. Andra, Irina Rimes, Chilafonic, Paraziții, Mira, Andia, Emma, Vescan, Andrei Bănuță, Zdob și Zdup, Marcel Pavel, Luminița Angel, Ducu Berții, Ansamblul Folcloric Național Transilvania și Fuego. Concerte, tradiție, show-uri de drone, video mapping și atmosfera pe care o aștepți tot anul. Sărbătoarea Castanelor 2026. Baia Mare. Trebuie să fii acolo.
3: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului.

0: Media Group și a radioului Someș, care cu acest prilej sărbătoresc împlinirea a 25 de ani de existență și activitate în folosul oamenilor. Până la urmă, un radio este tot o punte care leagă oamenii între ei, artiștii de public, trecutul de prezent și fac multe alte conexiuni. De aceea, organizarea acestui simpozion vine ca o confirmare a vocației și misiunii postului de radio Someș. Menirea simpozionului este să creeze legături mai puternice între oamenii administrației publice locale, între primarii și consilierii din sate, comune, orașe și municipii diferite din Ardeal, care, printr-o comunicare autentică, încredere reciprocă și prietenie, pot să pornească la un nou drum comun în activitate. Am constatat că multe dintre formele instituționalizate de colaborare dintre OAT-uri existente încă s-au birocratizat excesiv și au pierdut pasiunea și căldura umană specifică muncii în comun și au devenit cam nefuncționale. Ele au devenit cu trecerea anilor doar forme instituționalizate uzate, din care lipsește fondul autentic al comunicării și solidarității umane. Simpozionul administrației publice locale din Ardeal, intitulat Puntea, aflat acum la prima ediție, vrea să se constituie într-o platformă anuală de discuții sincere, libere, profesioniste și eficiente între administratori, care să contribuie la realizarea unor proiecte integrate în folosul comunităților. Am văzut cu toții că în ultimele decenii administrațiile publice locale din Transilvania au făcut eforturi remarcabile pentru dezvoltarea infrastructurii, cu hărnicie, cu fonduri proprii, cu fonduri europene, cu fonduri atrase prin diferite programe de finanțare. S-au modernizat drumuri, străzi, rețele de apă și canalizare, școli, cămine culturale, spații publice și obiective comunitare. Și radioul Someș a fost partenerul statornic și de nădejde în mediatizarea complexă a acestor realizări. Satele, comunele și orașele Transilvaniei arată astăzi în multe locuri cu totul altfel decât în urmă cu 2-3 decenii. Dar dezvoltarea nu este bine să se oprească și nu se poate opri aici. După ce gospodarul își pune gospodăria în ordine, el își deschide poarta și își așteaptă oaspeții. Cred că și comunitățile noastre au ajuns într-un asemenea moment în care se spună: am făcut ordine în gospodărie, am construit, am modernizat, am amenajat, am investit. Acum trebuie să deschidem porțile. Suntem în etapa ospitalității, a promovării și a valorificării patrimoniului natural, arhitectonic, istoric, etnografic și cultural pe care fiecare comunitate îl deține. Noi credem că această nouă etapă cere mai mult decât efortul unei singure administrații. Ea cere solidaritate, cooperare și unitate între administrațiile publice locale. Fiecare localitate are propria sa poveste. Un sat, o biserică veche, altul o casă tradițională, altul o moară, un atelier, o tradiție sau o sărbătoare, despre care am vorbit de atâtea ori. Un oraș are un centru istoric, un muzeu, un monument, câteva personalități sau o tradiție economică. Dar turistul nu caută întotdeauna un singur obiectiv, pentru că el caută o poveste întreagă. De aceea este nevoie să legăm poveștile între ele. O biserică poate deveni începutul unui traseu, un muzeu poate deveni o etapă a unei călătorii, o tradiție poate deveni motivul unei sărbători, un produs local poate deveni parte din identitatea unei regiuni. Proiectul Puntea vine în întâmpinarea nevoii de a transforma obiectivele disparate în trasee, traseele în destinații și destinațiile în obiective turistice de nivel regional, național și internațional. Una dintre marile provocări ale administrației locale este depășirea ideii că fiecare localitate trebuie să se promoveze singură. Dacă un turist ajunge într-o localitate din Transilvania, trebuie să existe toate motivele pentru ca el să descopere și localitățile din jur. Astfel, un călător prin Ardeal care vine pentru un obiectiv poate fi determinat să rămână o zi în plus, apoi încă una și încă una. De aici apare necesitatea unor parteneriate reale între primării, prin care localitățile să se promoveze împreună și să construiască produse turistice comune. O idee fundamentală care se va discuta la simpozionul Puntea va fi crearea unor trasee turistice între comunități și interjudețene, de exemplu, trasee ale bisericilor și monumentelor istorice, ale satului tradițional transilvanian, trasee ale meșteșugurilor și meseriilor tradiționale, trasee gastronomice, mai apoi ale apelor minerale și stațiunilor balneare, trasee ale personalităților culturii române, mai apoi ale muzicii și literaturii, trasee ale cetăților și orașelor istorice, trasee de drumeții montane și ecoturistice, trasee integrate de bicicletă, trotinetă, sporturi pe roți, trasee ale muzeelor și colecțiilor locale sau ale festivalurilor și sărbătorilor tradiționale. O asemenea rețea va face ca turistul să nu mai vadă localitățile ca pe niște puncte separate pe hartă, ci ca pe repere și jaloane ale aceleiași povești transilvanene. Turismul nu trebuie privit doar ca o activitate culturală sau recreativă și se cere trecută în planul economic al localităților, pentru că turistul care vine într-o localitate consumă servicii, cumpără produse locale, mănâncă la restaurante, se cazează, vizitează obiective, plătește bilete de intrare, cumpără obiecte de artizanat și contribuie la menținerea unor ocupații tradiționale. Prin urmare, dezvoltarea turismului poate însemna locuri de muncă, venituri pentru antreprenori, păstrarea tradițiilor și șansa tinerilor de a rămâne acasă. Noi credem că nicio administrație nu poate construi singură un ecosistem turistic complet și de aceea este nevoie de colaborarea dintre administrațiile publice locale, antreprenori, pensiuni și hoteluri, restaurante, producători locali, meșteșugari, asociații culturale, muzee, instituții de învățământ, organizații turistice și ONG-uri cu profil adecvat. Primăria și administrația publică locală poate crea infrastructura și cadrul favorabil, iar antreprenorul poate crea servicii. Omul de cultură poate spune povestea, iar localnicul poate păstra tradiția. Astfel se creează rețeaua complexă de promovare și dezvoltare a turismului. Simpozionul administrației publice locale din Ardeal, Puntea, trebuie să-i aducă pe toți aceștia împreună pentru o comunicare eficientă și fapte pe măsură. Nu poate să fie un primar în Ardeal care să nu participe la așa proiect generos și aplicat cu propria activitate. Așa că simpozionul administrației publice locale din Ardeal, intitulat Puntea, la prima ediție, vă invită și vă așteaptă cu drag în 13 noiembrie la Cluj, pentru că unirea dă puterea și împreună putem face lucruri de seamă pentru oameni. Eu așa zic. Voi ce spuneți? Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

Astăzi vă aducem veste și vom face poveste despre simpozionul administrației publice locale din Ardeal, intitulat Puntea, care va avea loc în curând la Cluj-Napoca în organizarea Someș Media.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu părintele paroh Dan Cismaș, părinte paroh în cadrul Bisericii Sfinții Apostoli Petru și Pavel din cartierul Mănășturi, județul Cluj. Bine v-am găsit, părinte, în familia Radio Someș.
2: Vă salut pe dumneavoastră și pe toți ascultătorii dumneavoastră.
1: Părinte paroh Dan Cismaș, urmează un eveniment foarte important pentru comunitatea din Mănășturi. Vorbim despre sfințirea cea mare a bisericii, care urmează să aibă loc în data de 20 septembrie, duminică. Și știu că au fost evenimente premergătoare toată săptămâna aceasta, inclusiv astăzi avem un eveniment foarte frumos pe agendă. Vreau să vă întreb, părinte Dan Cismaș, cum ați trăit toată săptămâna aceasta, cum a fost pentru dumneavoastră și ce urmează astăzi?
2: Vă salut cu respect. A fost o săptămână, aș zice, foarte intensă și în ceea ce privește pregătirile evenimentului de duminică, dar și bucurii de etapă, așa, pe care le-am avut în zilele trecute și pe care, vorba dumneavoastră, urmează să le avem și astăzi. Ne-am bucurat de o conferință a domnului academician Ioan Aurel Pop, duminică seara, apoi miercuri seara la Cinema Florin Piersic a avut loc premiera unui documentar despre zidirea bisericii noastre. De asemenea, tot în acest context au fost lansate zilele trecute 3 cărți, monografia parohiei, un album iconografic cu pictura, dar și un volum omagial dedicat preoților slujitori care au ajuns la o vârstă venerabilă. Iar, așa cum aminteați adineauri, în această seară, de la 7, biserica noastră va fi gazda unei conferințe, eveniment, i-aș putea spune, în sensul că ne va trece pragul părintele profesor Constantin Necula, cel atât de îndrăgit de toți creștinii noștri, care ne va vorbi în biserică despre bucuria a fi o comunitate în Hristos, parohia în Hristos, cerul pe pământ, exact așa se numește conferința. Mai avem și mâine dimineață o slujbă de pomenire a ctitorilor bisericii trecuți la Domnul, dar și a eroilor Revoluției din decembrie 89, pentru că biserica aceasta, în 90, când s-a început, a început în cinstea eroilor Revoluției. La slujba de mâine dimineață va sluji și va cuvânta părintele Vasile Ioana din București, și el de altfel foarte îndrăgit de creștinii noștri.
1: Vreau să vă întreb, părinte, ce pregătiți pentru ziua de duminică 20 septembrie, când va avea loc Marea Sfințire a Bisericii?
2: Da, e ziua cea mare a Sfințirii, ne-am folosit de figura aceasta de stil Sfințirea cea mare pentru a sublinia faptul că e mare momentul, întrucât e mare bucuria finalizării lucrărilor. În urmă cu 7 ani de zile, mai bine de 7 ani, a avut loc o primă slujbă de consacrare, să zic așa, în sensul că a fost târnosită masa Sfântului Altar, iar în ultimii 7 ani, realizându-se multe lucrări și în primul rând cea de pictură, biserica îmbracă cum haina cea luminoasă și este gata pentru pecetea Sfințirii. De la ora 9, un sobor de 9 ierarhi, în frunte cu părintele mitropolit Andrei, un sobor de 9 ierarhi va săvârși slujba Sfințirii, iar de la 10 va începe Sfânta și Dumnezeiasca liturghie. La finalul căreia, este bine de știut, toți cei prezenți vor avea ocazia rară ca de la 13, să zic așa, de la prânz până seara la miezul nopții, bărbați și femei, din binecuvântarea părintelui mitropolit Andrei, să intre în Sfântul Altar, să se închine înaintea Sfintei Mese.
1: Părinte, vreau să vă întreb, cu ce v-ați dori să rămână oamenii după această zi minunată?
2: În primul rând, oamenii o să rămână cu bucuria unui lucru dus la capăt. S-a început această ctitorire care a avut momente în care lucrurile poate n-au mers chiar în ritmul dorit, apoi a fost așa o alternanță, ca de altfel cum se întâmplă în viața noastră. Și acum la capătul lucrărilor, cred că toți cei care, într-un fel sau altul, și-au adus aportul la împlinirea lucrărilor, au satisfacția că văd o biserică frumoasă, gata, așezată în mijlocul unui cartier de blocuri, o biserică care însuflețește toată această zonă, un loc de rugăciune, un loc în care foarte mulți oameni își găsesc pacea și liniștea.
1: Dacă am vorbit de credincioși, părinte, și de cei care au lucrat la ceea ce înseamnă construcția bisericii, vreau să vă întreb și pentru dumneavoastră ce înseamnă această zi foarte importantă, de altfel, Sfințirea cea mare a bisericii.
2: Da, m-ați emoționat cu întrebarea asta. Este o zi așteptată, în tot cazul. Este o zi așteptată foarte mult și de mine și de cei mai în vârstă decât mine. Aș putea spune că este ziua împlinirii unui proiect la care multă lume a muncit. În sensul acesta, cred că și eu și alții o putem trece în rândul celor mai importante zile din calendarul vieții noastre, de până acum și din cele ce vor mai veni.
1: Vreau să vă rog, părinte Dan Cizmaș, să împărtășiți și un gând cu ascultătorii noștri, pentru că nu ne ascultă doar clujenii, în aceste momente ne ascultă tot Ardealul. Și cu siguranță cred că la acest eveniment frumos vor participa credincioși de pretutindeni.
2: Sunt bineveniți cu toții, de altfel sunt tare bucuros că sunt grupuri organizate de pelerini care vin din Maramureș, Ieud și Săcel, din județul Bistrița-Năsăud, de la Sân George Băie, de la Maieru, de la Lechința, de la Domnești, din județul Mureș, de la Sighișoara și din satul meu natal, din Țopa și din Boiu, și din alte locuri vin. Biserica aceasta a fost casă pentru mulți în decursul anilor, fie că au fost studenți care în timpul studenției au găsit aici un loc de rugăciune, fie că au fost oameni care au locuit o vreme în mănășturi și apoi s-au mutat în satele Transilvaniei. Pe toți îi așteptăm cu mare drag, pentru că tuturor le este dragă această biserică de care au fost legați. Spunea tare frumos poetul Ioan Alexandru, de aici, din Topa Mică, din județul Cluj: nu averea a fost pentru noi semnul de noblețe și renume, ci credința care ne-a îmbrăcat cu miros din cealaltă lume. O biserică gata, o biserică sfințită, o biserică ce primește harul acesta al sfințirii, este o sursă de miros din cealaltă lume, și toți cei care se bucură de asta primesc așa un parfum aparte.
1: Mulțumim tare mult, părinte, că ați fost alături de noi, și vă dorim să aveți parte de cele mai frumoase clipe alături de comunitatea dumneavoastră duminică 20 septembrie și toate momentele care vor urma de acum încolo.
2: Vă mulțumesc și vă îmbrățișez și vă aștept cu mare, mare drag pe 20 septembrie în mănășturi.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim și vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost părintele paroh Dan Cizmaș, părinte paroh în cadrul Bisericii Sfinții Apostol Petru și Pavel din cartierul Mănășturi, județul Cluj. Vă reamintesc că Sfințirea cea mare a Bisericii urmează să aibă loc în data de 20 septembrie, începând cu ora 9. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și vă dorim o zi cât mai binecuvântată.
0: Rubrica susținută de BIB Explotur Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe Simprocom.
2: Ai loc în inima ta pentru un prieten necuvântator? Pe eu-adopt.ro găsești mii de câini și pisici fără stăpân din toată România care așteaptă o familie. Caută, alege și adoptă. Simplu, gratuit, cu suflet. Ai un cabinet veterinar sau un salon pet? Loghează-te pe eu-adopt.ro și fii parte din această comunitate. Eu adopt, nu cumpăr. Intră acum pe eu-adopt.ro.
3: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.

Cele mai bune plăcinte din țară sunt la plăcintăria Stan și Bran, cu brânză, ceapă verde, mărar, smântână, usturoi, salamuri, cu gemuri și dulcețuri făcute de noi. Le găsești la toate târgurile și festivalurile importante. Rețeta e simplă, ingrediente de calitate și mult suflet. Plăcintăria Stan și Bran, gustul adevărat al copilăriei. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074. 074.
1: Anunț important pentru toți primarii din Ardeal. La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie de lăsatul secolului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea. Împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic. Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
3: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13.
1: 13:14. O emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.
2: Bună ziua și bine v-am regăsit, stimați ascultători ai familiei Radio Someș, Petrica Someșanu din nou alături de dumneavoastră. Stimați ascultători, ne

0: Întâlnim din nou la emisiunea 13-14 și ca de fiecare dată pentru mine este o bucurie când ne întâlnim la asemenea emisiuni. Este emisiunea la care discutăm despre lucrurile importante desfășurate pe parcursul săptămânii și cred că cea mai importantă informație a săptămânii este legată de numirea lui Siegfried Mureșan în funcția de premier al României. Această numire venită din partea președintelui României, Nicușor Dan. Acum vom vedea dacă va trece și testul maturității domnul Siegfried Mureșan din partea partidelor politice. Acum, informația este că Nicușor Dan va semna sâmbătă decretul pentru desemnarea lui Siegfried Mureșan ca premier. Acesta speră să reușească acest lucru. Bineînțeles, despre Siegfried Mureșan ne propunem să discutăm noi astăzi în cadrul emisiunii 13-14 și părerile vreau să vină din partea dumneavoastră. Vreau să vă întreb în mod direct pe dumneavoastră dacă dumneavoastră considerați că Siegfried Mureșan este persoana potrivită pentru a conduce un guvern. Dacă este cel mai bun om ca să conducă destinele românilor, pentru că guvernul în România, știm foarte bine, are una dintre cele mai importante, haideți să spunem, obligații. Ca să nu spunem putere, să spunem are una dintre cele mai mari obligații. Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat pe parcursul zilei de ieri că Siegfried Mureșan este prima sa opțiune pentru funcția de prim-ministru după consultările cu partidele parlamentare. Europarlamentarul a solicitat timp de gândire, iar șeful statului a precizat că așteaptă răspunsul acestuia. Asta se întâmpla pe parcursul zilei de ieri. Răspuns care a și venit. Președintele a amintit că au trecut mai mult de 4 luni de la demiterea guvernului prin moțiune de cenzură. Această perioadă, a spus el, a fost una cu sute de ore de discuții, atât separat cât și împreună cu reprezentanții partidelor pentru identificarea unei soluții. Am văzut la partide multă preocupare electorală și mult mai puțină preocupare pentru interesul național, a afirmat Nicușor Dan. Acesta a relatat că un lider de partid pe care nu l-a nominalizat, i-ar fi spus în privat: asta cu România e problema ta, cu partidul e problema mea. Șeful statului a criticat această abordare și a insistat că responsabilitatea politicienilor este să ajungă la un compromis în interesul cetățenilor. Nicușor Dan a subliniat că România are nevoie de un guvern și că deciziile bugetare influențează direct viața românilor, atât în prezent cât și pe termen mediu. La final, președintele și-a exprimat convingerea că, indiferent de soluția politică, România își va păstra orientarea pro-occidentală și va respecta angajamentele. Asta, repet, se întâmpla pe parcursul zilei de ieri. Ulterior, Siegfried Mureșan a acceptat această propunere și Nicușor Dan susține că asigurarea majorității parlamentare reprezintă un test dificil pentru premierul desemnat. Șeful statului a anunțat că va semna sâmbătă decretul pentru desemnarea lui Siegfried Mureșan. Sper să reușească, mai spune președintele României, o să-l semnez mâine la Bistrița. Adică mâine la Bistrița o să fie publicat acest lucru până la urmă. Iată, Bistrița devine orașul care va avea o istorie importantă, deoarece președintele României semnează decretul de numire a lui Siegfried Mureșan. Acesta o să fie publicat luni în Monitorul oficial. Este dificil, dar îmi doresc să reușească, mai spune Nicușor Dan. El a fost întrebat dacă va dizolva Parlamentul și va declanșa alegeri anticipate în cazul în care propunerea sa de premier va fi respinsă. Haideți să ne uităm la prima etapă și după aceea vom vedea. spune acesta. Acum trebuie să vă spunem că 233 de voturi sunt necesare pentru ca guvernul să treacă de Parlament. Cele trei partide, PNL, USR și UDMR, adună un total de 269 de voturi, astfel că premierul desemnat, Siegfried Mureșan, se găsește în fața unor negocieri dificile pentru asigurarea majorității parlamentare în contextul liniilor roșii trasate de formațiunile politice. Anterior desemnării făcute joi de Nicușor Dan, PSD anunța că votează doar un guvern din care face parte și PNL s-a poziționat clar, liberalii nu votează un guvern din care fac parte PSD și AUR. Totodată USR nu votează un guvern din care fac parte PSD și USR. Potrivit lui Kelemen Hunor, UDMR nu votează un guvern care sprijină voturile AUR, SUS și POT. Astfel, asigurarea unei majorități în Parlament pentru ca viitorul guvern să treacă necesită negocieri strânse, însă chiar și în aceste condiții șansele sunt reduse. Printre ipotezele luate în calcul se găsește și opțiunea ca Siegfried Mureșan să își depună mandatul înainte de a ajunge în Parlament sau să ajungă în fața parlamentarilor să ajungă în fața parlamentarilor chiar dacă șansele ca viitorul executiv să rămână reduse. Acestea au fost câteva introduceri, ca să știm pe unde ne situăm în momentul de față. Vă aștept, dragii mei, la 0263-212-500. Siegfried Mureșan susține, iată, chiar în acest moment, că este pregătit și el să formeze un guvern. 0263-212-500, vă aștept să interveniți și dumneavoastră în direct, să discutăm împreună, să vedem dacă cea mai potrivită persoană pentru formarea noului guvern este sau nu Siegfried Mureșan. 0263-212-500, aștept apelurile dumneavoastră telefonice în direct, fie că sunteți din țară sau din străinătate. Dacă nu știți exact cine este Siegfried Mureșan, trebuie să vă spun că are 45 de ani și în prezent ocupă funcția de vicepreședinte al Partidului Popular European și vicepreședinte al grupului Partidului Popular European din Parlamentul European, cu o, să spun așa, mare ideologie înspre ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană, deoarece a muncit mai mult pe acolo. Siegfried Mureșan s-a născut în Hunedoara, dintr-o mamă germană și un tată român. În 2004 a absolvit Academia de Studii Economice din București. El și-a continuat studiile de masterat la Berlin. Prin 2006 a primit o bursă din partea Parlamentului German și a făcut parte din programul de strategii internaționale. Pe scena politică din România a apărut prin 2014, atunci când a fost desemnat europarlamentar pe listele Partidului Mișcarea Populară. Haideți să preluăm un prim apel telefonic. Bună ziua, sunteți în direct. Cum vă, domnule Virgil, stați că văd, văd cu cine... Așa. Vă salut!
1: Bună ziua! M-ați auzit?
0: Da, vă auzim foarte bine, domnul Virgil.
1: Sunt spital în satul mare, am fost operat de niște varice.
0: Sănătate vă doresc!
1: Și chiar dimineața v-am pomenit că Petrica Mureșan, mai vorbesc cu Radio Someș, că zic că îi iubesc și... Dar nu am sunat de mult, dar v-am văzut pe telefon în direct, ați băpat, cum a ajuns din la sală. Apoi, în legătură cu domnul Mureșan, nu zic, e bun, e bun. E că l-a dat pe friză afară, l-a dat. L-a pus pe, tot pe dealor l-a pus. Nu contează, domnul Petrica Mureșan, nu contează cine, dar vă rog, nu știu, să aibă încredere în România, să aibă încredere în România, să țină cu România, să țină cu poporul român. Oricine, și domnul Bolojan, nu contează că cine a fost, cine nu a fost, dar la noi ne trebuie un patriot, nu un patriot român, nu un naționalist, un patriot.
0: Am înțeles, dar considerați că acest patriot poate fi Siegfried Mureșan? Îl vedeți în stare să conducă guvernul României?
1: Păi, patriot nu va fi în veci. Frid Bureșan.
0: Păi de ce? Că este român, este născut în România.
1: Este român. Este român, dar părțile cele mai depărtate. Și nu știu cum. Mi-am luat, am 65 de ani anul viitor, în april, mi-am luat toată speranța de la Revoluție, tot cred că o să fie bine, tot cred că o să fie
0: înțeles.
1: Bine. Nu știu bun. Când o să fie bine.
0: Să sperăm că va veni acest bine. Deci, dumneavoastră, nu aveți încredere în Siegfried Mureșan, domnul Virgil. Așa mai pe scurt.
1: Încredere nu am.
0: Am înțeles.
1: Să conducă, dar să văd că trebuie cu România, să fie pro-român.
0: Am înțeles.
1: Pro-oriental, pro-european.
0: Da. Am înțeles punctul dumneavoastră de vedere, domnul Virgil. Vă mulțumesc, vă doresc multă sănătate. 0263212500, dragii noștri, indiferent de opinia pe care dumneavoastră o aveți, eu vă aștept cu mare drag să interveniți aici în direct la Radio Someș. Este sau nu Siegfried Mureșan persoana potrivită pentru a conduce guvernul? Asta vreau eu să aflu de la dumneavoastră. Așteptăm așadar apelurile dumneavoastră telefonice în direct la 0263212500. Siegfried Mureșan, vă spuneam că a anunțat că este pregătit să formeze un guvern. Mai preluăm și noi un apel telefonic. Vă rog să opriți aparatul de radio să ne auzim doar la telefon. Alo, ne auziți?
2: Da, aud.
0: Cum vă numiți, stimate domn, și de unde ne sunați?
2: Valentin din Baia Mare.
0: Domnul Valentin din Baia Mare, începe sărbătoarea la dumneavoastră.
2: Începe sărbătoarea cu castanele, afacerea și minunea.
0: Așa e. Domnul Valentin, ce părere aveți? Este persoana potrivită Siegfried Mureșan pentru a conduce noul guvern al României?
2: Dragul meu, după câte am înțeles că omul ăsta pe la Bruxelles cu negocieri știe mărsul trenurilor, acum, cât putem noi să știm cine e bun și cine nu e bun? Cred că trebuia făcută, s-au făcut, o să vedem.
0: Dar dumneavoastră personal aveți încredere în el?
2: Eu am încredere în general, dacă cine îl va susține, cine va avea majoritate, trebuie să avem încredere. Dacă nu avem încredere, trăim deja pe aici.
0: Am înțeles. Și partidele, credeți că îl vor susține sau își așteaptă fiecare locul la ciolan, să zic așa?
2: Asta cu partidele astea, ați văzut asta cum e. La nimeni nu i-o trebuie guvernarea asta, că e grea. Situația e posibilă. Ne trebuie la noi 100 de bolojeni. Da. Ca să ne rezolve problema. Ăștia au venit și l-au dat peste cap, nimeni nu-și mai asumă responsabilitatea, toți bagă motive. Unul că nu face cu alălalt, alălalt că nu face cu nu știu cine, cu aur, ungurii cu aur, aurul cu PNL-ul și mama dracului.
0: Da. Deci fiecare cu jocurile sale politice, ziceți
2: dumneavoastră. Nu se gândesc niciunul, domnule, la țară. Se gândesc la partidul, puțin spus, se gândește și la interesele lor personale. Păcat.
0: Da. Antivorbitorul
2: în altă vorbea de un patriot. La care patriot, domnule, la cine e scris în frunte că e patriot? Îl vede pe unul cu...
0: Declarativ toți sunt patrioți. Declarativ.
2: Păi da, cum e patriot la cine e scris în frunte? Eventual umblă cu steagul, cu tricolorul și ăla poate cel mai mare... Nu știu ce m-am asărăcit.
0: Am înțeles. Bun, vă mulțumesc mult. O zi excelentă, domnul Valentin.
2: Păcat că de dezinformează ei, politicienii și pe multe de televiziune, că nu se spune. Păi ăsta, cum să... El a spus că e trădător la Bruxelles, că acolo cu legea aia lui Fritz, cu sărăcia. Eu ce cred că român poate să mă răspundă, domnule, nu da bani la români aici. El omul și-a spus probabil că ce lege prost a făcut și cu asta basta.
0: Da. Bun, vă mulțumesc, domnul
2: Sănătate.
0: Valentin.
2: Sănătate, s-auzând de bine.
0: Doamne ajută, numai bine. Da, dragii noștri, o scurtă pauză publicitară și revenim alături de dumneavoastră tot la emisiunea 13-14. Văd că sună mult telefoanele, vă aștept în continuare.
3: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: În Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche, în inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
1: În fiecare toamnă Clujul are un moment al lui. E vremea când ne bucurăm de roade, de gusturile de acasă și de tradițiile care ne aduc împreună. Între 18 și 20 septembrie ne întâlnim pe platoul sălii sporturilor Horia Demian la zilele recoltei, cu tot ce are toamna mai bun. Producători locali, meșteșugari, bunătăți de sezon, muzică și voie bună. Organizatori Consiliul Județean Cluj și Asociația Produs de Cluj, cu sprijinul primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca, partener principal Pitar.
2: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu, ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 61 8106.
3: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
4: La Pentelescu!
3: La Pentelescu.ro.
5: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
6: Mega China Shop! Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături.
7: Mega China Shop. Acum și în Năsăud, pe strada Bistriței, numărul 24, etajul 2.
8: Vă așteptăm în 21 septembrie de la ora 8:30 la Marea Deschidere. Totul pentru familia ta.
9: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Radio 13/14, o emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.
2: Da, dragii noștri, am revenit alături de dumneavoastră tot la emisiunea 13/14. 0263-212-500, numărul dumneavoastră de telefon, numărul la care puteți interveni în direct în cadrul emisiunii noastre. Și la această oră stăm de vorbă cu domnul Aurel din Cluj. Bună ziua!
3: Bună ziua, bună ziua! Mă bucur că m-ați recunoscut.
2: La fel.
3: Voi fi foarte scurt. Și ce spun eu, îi rog pe ascultători și pe alții care sunt vizați de vorbele mele să considere că e un pamflet. Nu vreau să aduc atingere niciunei persoane.
2: Numai să nu vorbiți trivial, vă rog din suflet.
3: Fără nicio discuție, vai de mine, departe de mine asemenea gânduri. Dacă președintele nostru este matematician, probabil că a lipsit în clasa întâia și clasa a doua, când se făcea tabla adunării. Oricât am face, orice am face fără aur și fără PSD sau fără PSD și aur, nu văd cum s-ar putea constitui
2: face
3: o majoritate.
2: Guvern, da.
3: E clar, aritmetica e simplă. Nu, probabil la economiști unul cu unul poate face trei, dar la aritmetica 1 cu 1 fac 2. Relativ la încrederea care o am în cel care a fost propus prim-ministru, aș spune că da, ca persoană da. L-aș fi văzut foarte bun sau la finanțe sau la externe.
2: Ok, am înțeles.
3: Dar ca prim-ministru, dați-mi voie să am rețineri. În rest, am mai intervenit relativ la această temă și săptămâna trecută, îmi mențin opiniile, dar mi-e frică că toate aceste luni care au trecut au fost o pregătire pentru alegeri anticipate.
2: Da, de asta mi-e și mie frică, sincer vă spun, domnul Aurel, cam asta e și părerea mea, practic am spus-o și de dimineață în cadrul matinalului, o spun și astăzi, nu cred că va trece de acest test Siegfried Mureșan, nu că n-ar fi potrivit, însă, așa cum ați spus și dumneavoastră, matematica, Batovina, cred că o să-i dea mari bătăi de cap.
3: Asta este.
2: Da.
3: Bun. Ca finanțist, s-ar putea ca unul cu unul să facă trei, dar...
2: În rest, cam greu,
3: cum, spuneam la început, tabla adunării nu minte.
2: Așa este. Vă mulțumesc, domnul Aurel, o zi excelentă.
3: Și eu vă mulțumesc, la fel. Numai bine,
2: Doamne ajută. Mergem și la domnul Emil din Sighetul Marmației. Bună ziua, sunteți în direct la Radio Someș.
4: Bună ziua, o zi bună să aveți. Și vreau să vă spun că domnul dinaintea mea a avut mare dreptate. Fără să jignească pe nimeni, fără să jignim pe nimeni, cam asta e treaba. Nu știu ce gânduri are tovarășul domnul ăsta care așează sub președinte, dar nu-l văd bine în următorii 2-3 ani, sub nicio formă. Deci nu, ce fel de președinte ești? Ai de 4 luni de zile, nu ai guvern. Ăla nu-i bun, celălalt nu face față, numai ciraci ăștia lui care... Păi cum să pui un prim-ministru, domnule dragă, unul care... acolo la Bruxelles ce are pedepsirea României și amendarea României pentru că nu vor să facă cum vor ei. Nu, asta nu se poate înțelege. Deci trebuie să fii ori ticat în cap, ori ticat în cap ca să fii de acord cu treburile astea.
2: Dumneavoastră, pe cine ați vedea, domnul Emil, premierul
4: dintre
2: României?
4: Dintre cât sunt acum?
2: Da.
4: Dintre cât sunt acum propuși?
2: Da.
4: Păi cu mare regret și cu mare durere de inimă tot la ăsta, la tovarășul ăsta de la PSD.
2: La domnul Sorin Grindeanu.
4: Nu, așa, din ăsta, da. Probabil el să-ți bate mai tare să iasă pe acolo, dar, cum zicea și antevorbitorul meu, să cam pregătesc anticipate. Și vreau să vă spun că dacă vor fi anticipate și după cum se laudă ăștia că anticipatele vor fi numai cel mai rapid în ianuarie, până atunci România nu va mai exista ca și stat.
2: Păi, deci știți care e marea problemă, domnul Emil? Dacă nu o să avem un guvern, eu sunt curios, deja suntem la final de lună septembrie. Cine Dumnezeu va pregăti bugetul pentru anul viitor? Știți foarte bine că anul trecut, da, anul acesta, pardon, în 2026, exact, bugetul a fost aprobat prin luna mai. Păi dacă nu avem niciun guvern care să-l aprobe, eu sunt curios ce Dumnezeu se va întâmpla cu bugetul din 2027. Tare
4: asta
2: sunt
4: vreau
2: curios
4: să vă spun. Noi nu vom mai exista ca stat. O păcate să fim vânduți așa pe bucăți, o să ne zică nouă un fel de români, dar nu mai știm cum. Și nu,
2: dar nu vi se pare că o parte din vină o au și politicienii de astăzi? Bun, președintele ca președintele, dar restul partidelor politice, nu vi se pare că au și ele o vină, că nu reușesc nici cum să se înțeleagă, să ajungă și ei la un numitor comun? Adică, dacă vine Sorin Grindeanu, nu votează PNL-ul, USR-ul și UDMR-ul și probabil nici AUR-ul. Dacă vine AUR-ul, nu votează restul. Dacă vine PNL-ul, nu votează ceilalți. Dacă vine... Deci, nici cum nu reușesc ei să se înțeleagă. Nu vi se pare...
4: Păi, mi se pare, pentru că un partid cum e UDMR-ul nu are ce căuta pe lista respectivă la partide, nici măcar nu are ce căuta, nu la guvernare, nici ca partid, nici ca nimic, pentru că nu îndeplinește numărul, acolo e cu 5% vii și te ai pretenții la guvernare, tu UDMR-ule, cu 5%, păi cine Dumnezeu ce-a votat, că nu l-a votat nici neamurile, domnule dragă. Uitați-vă, să vedeți...
2: Minoritatea maghiară au votat, asta e clar. Au avut 5-6% dintotdeauna, asta e clară treaba. Bun.
4: Da, dar pragul ăsta nu e ceva normal cu 5% să intri...
2: Da, că ar trebui crescut pragul, asta e altă discuție. Bun, vă normal mulțumesc, domnul Emil. Vă mulțumesc.
4: Sănătate, o zi bună, vă doresc.
2: Numai bine, sănătate. Domnul Ioan din Năsăud este alături de noi tot la emisiunea 13-14, la care și dumneavoastră puteți interveni în direct la 0263-212-500. Bună ziua!
5: Bună ziua, cu mare respect, îmi pare bine că v-am auzit glășerul din nou, să vă dea Dumnezeu sănătate, putere de
2: muncă. La fel și dumneavoastră, domnul Ioan. Ce ziceți de Siegfried Mureșan? Aveți încredere în el, nu aveți?
5: Bă, nu vreau să-l jignesc, pentru că am avut un neamț și vedem unde i-a dus. Dacă vine a doilea, e bagă mai aia din față decât am fost.
2: Deci, mai pe scurt, nu aveți încredere în el.
5: Ce credere să ai atâta timp cât el mere și îmi spune că nu trebuie să ne dea banii pentru că nu vor ei? Cu SR-ul, cu el, cu toți. Din punctul meu de vedere, nici pe președinte nu vreau să... Poate vine la Bistrița și îi dau o batistă. Sau ceva? Îi dau. Ca să nu-l jignesc mai tare. Dar el vrea... Românii au votat partide. N-au votat ce premier vrea să pună el, pentru că premierii pe care îi vrea el nu-s votați de mulțime, cum zic noi, plebea. A doua la mână, el a avut 4 care putut să pune prim-ministru. Singurul care putea să facă, a zis, dacă pe mine mă pune prim-ministru, îi garantez 240 de voturi în 3 zile. Cine credeți că putea fi ăla?
2: Vă ascultă, aștept să-mi spuneți.
5: Un fost prim-ministru care a mai scos odată țara pe vremea lui Băsescu.
2: Victor Ponta sau la cine vă referiți?
5: Ponta. Are un pic de experiență, are relații internaționale, are de toate. Eu n-am nimic așa cu Grindeanu, dar parcă e prea arogant. Eu sunt PSD-ist din tată în fiu, dar Grindeanu e prea arogant. Și prin chestia asta pierde mult. Nu se știe, n-are el modul ăla de pe vino încoace. E bun, îi mere mintea, dar nu, îi lipsește ca este o vorbă. Bă, ce-i fain și lui Dumnezeu îi place. Nu, așa e și cu el.
2: Da. Nu. Am înțeles. Bun, vă mulțumesc mult, stimate domn, o zi excelentă. Mergem mai departe. Bună ziua, sunteți în direct la Radio Someș. Cum vă numiți și de unde ne sunați?
6: Bună ziua, Vasile de la Duru și Maramureș.
2: Domnul Vasile, vă ascult cu drag.
6: Vreau să vă spun că e cea mai bună alegere pe care poate să o facă acum, a făcut-o președintele României pentru Siegfried Mureșan. Pentru...
2: Deci îl apreciați, aveți încredere în Siegfried,
6: da,
2: Mureșan.
6: Fără discuție. Ce am auzit înaintea dumneavoastră, ăștia cred că
2: Da, haideți să nu ne raportăm la ce s-a vorbit înainte, că fiecare are dreptul la un punct de vedere. Ce apreciați dumneavoastră la Siegfried Mureșan?
6: Poftim, n-am înțeles.
2: Ce apreciați la această propunere?
6: În primul rând, faptul că unde au lucrat și faptul că studiile pe care le are, faptul că e un om, un om care poate reprezenta ca și România, ca prim-ministru pe România. Deci nu văd un altul care să vină. Doamne ferește, de la Aur sau de la alte partide de astea, SOS sau nu știu care mai sunt, adică, cum a zis domnul, cu 5%. Mi se pare, deci, după câte am văzut și după câte informațiile pe care le am din mass media, un om care cred că reprezintă, ar fi bun de prim-ministru.
2: Da, asta credeți că celelalte partide politice vor achiesa la această idee, estimate domn?
6: Celelalte partide în afară de...
2: În afară de USR și PNL.
6: PNL, USR, da, și UDMR, și UDMR-ul.
2: Păi cred da, că dar ei adună ta 100 și ceva de voturi, adică mult prea puțin.
6: Da, dacă nu vor, de exemplu, PSD-ul sau careva care, din ăsta, care, ca să ajungă la 233 de voturi care trebuie ca să le îndeplinească, înseamnă că nu vor să facă, nu vor să facă, să facă guvern acum. Deci, înseamnă că PSD-ul nu vrea. Ales că li s-a oferit și șansa asta de a fi rocada, de a face rocada prin anul viitor. Înseamnă că nu vrea. Vrea, pur și simplu, vrea să îngroape România. Deci PSD-ul vrea să îngroape România și a vrut dintotdeauna. PSD-ul și mai ales acum a venit ăsta Aur și ăștia sunt groparii României.
2: Am înțeles. Bun, vă mulțumesc, domnul Vasile. Mulțumesc mult. O zi excelentă vă doresc. Toate cele bune. Numai bine, mergem la domnul Adrian din Mureș. Bună ziua, sunteți în direct.
7: No, bună ziua, domnul Petrica.
2: Vă salut cu respect.
7: Ce să zicem, matematica ne spune tăte. Cum a zis domnul Aurel, n-avem încotro. Vin alegeri anticipate peste noi.
2: Dar e un lucru bun acesta sau nu, domnul Adrian?
7: Păi, părerea mea personală, aș vrea să fie alegeri anticipate, că politicienii ăștia de când ne vrăjesc, așa cum se zice, degeaba. Nu merem nicăieri. E o metodă mult mai simplă de a alege meghina de gri.
2: Bun, și dacă vor veni alegerile anticipate, pe cine ați vedea la conducere?
7: După sondajă, Aur ar veni la conducere, dar nu cred că Simeon ar intra prim-ministru. Aurul cu PSD-ul, PNL-ul, așa ar fi ordine.
2: Ce nu vă place, domnul Adrian, ce nu vă place la Siegfried Mureșan?
7: Ce nu-mi place, personal, nici nu-l prea cunosc, că, din câte am înțeles, pe aici prin țară mai puțin. Și nu pot să-mi dau o părere despre el, dar nu-i persoana, e greșeala președintă, nu că l-a numit. E greșeala totală a președintele, cum a făcut și cu el al doi, care a fost menai.
2: Am
7: deci
2: înțeles.
7: E greșeală a președintele. Nu s-a orientat unde trebuie. El vrea ceva, dar nu se poate. Și toate socotelele, cum le facem noi, nu ne iasă. Adică cum le face el.
2: Am înțeles. Vă mulțumesc pentru punctul de vedere exprimat astăzi aici la Radio Somme, estimate domn.
7: Cu drag. O zi bună în continuare, Sam.
2: Numai bine, Doamne ajută. Mergem și la domnul Alexandru din Zalău, iată, care se chinuie de ceva vreme să intre în direct. Bună ziua, domnul Alexandru.
8: Bună ziua, domnul Petrica. Respecte.
2: La fel și din partea mea. Ce părere aveți de Siegfried Mureșan? Este sau nu persoana potrivită pentru a conduce viitorul guvern al României?
8: Domnul Petrică, probabil că este. Acum noi ne dăm cu părerea. Vedem, gândim, oricum noi suntem mici. Dar președintele, sau mă rog, domnul președinte, ar trebui să gândească care ce șanse are. Domnul Grindeanu a mai fost odată premier, dacă bine știți.
2: Da.
8: Și a dat o lege care ce-a făcut? A scos oamenii stradă, având în vedere că a fost dictat din altă parte ce le să facă și pentru cine. Și de obicei, dacă domnul Grindeanu vrea să rămână ca premier, anul viitor avea dreptul din înțelegerea cu PNL-ul, a băgat la divorț de PNL, de USR, de... Acum vrea înapoi, iar la conducere. Din câte mi-aduc de aminte, acolo a fost. Bine, că nu lua el hotărârile ce le-au luat cu domnul Bolojan. Nu-i bine, eu trebuie să gândesc. Ca într-o familie, fiecare gândim și fiecare lăsăm de la noi. El nu mai vrut să lua. Sau nu mai vrut să accepte. Vrea premier. Premier a fost odată și multă lume dintre noi știm că ce-a făcut.
2: Așa este, dar acum credeți că va trece de acest test? Adică partidele politice se vor pune la masă și vor negocia cu adevărat sau pur și simplu vor continua așa ca niște copii? Nouă nu ne place dacă suntem cu AUR, AUR-ului nu-i place dacă e cu USR-ul, USR-ul nu-i place dacă e cu SOS-ul și așa mai departe.
8: Deci din start au pus condiții, eu vreau așa, eu vreau așa, eu vreau așa. De... Din start nu o să treacă. Chiar dacă, să zicem, ar vrea să facă bine. Nu poate, fiindcă dacă ciodată n-ai majoritate, nu poți să faci ce vrei. Ei, iar înainte de alegeri, dumneavoastră știți destul de bine că o grămadă... Mai mulți politicieni au venit, au zis, facem reorganizare și facem și tăiem pensii speciale și după alegeri au zis, nu putem face reorganizare decât peste 4 ani. Care reorganizarea iară se discută de ceva timp, dar numai înainte de alegeri. După alegeri, iară
2: da, din păcate, iarăși uităm, da. Bun, vă mulțumesc.
8: Iar o băgăm în sertar.
2: Așa e, din păcate, domnul Alexandru. Vă mulțumesc mult.
8: Dumneavoastră, numai bine.
2: Sănătate, numai bine. Mergem la domnul Neluțu din județul Mureș. Bună ziua, domnul Neluțu, sunteți în direct la Radio Someș. Ne auziți?
9: Petrica, să te aud și îmi place în mod special că la un post mic, așa cum e Radio Someș, pe lângă alte posturi, mă refer, nu dăm nume că așa, îmi place că ei, să zic, așa e calul de gură, știi? Acum, relativ la întrebarea asta care s-a pus cu fake, eu nu știu ce să zic. Părerea este că oricine ar veni ca și persoană, da, nu poate să facă nimica. Și din ce cauză spun treaba asta? O spun pentru că, inclusiv de când s-au anulat alegerile, noi știm că alegerile s-au anulat și toate lucrurile cu dedicație din altă parte, de la Bruxelles și așa mai departe. Și când ei au început și au făcut, s-au aliat PNL-ul cu PSD-ul, cu tot și ăsta, s-au făcut niște compromisuri la început. Te rog frumos, Petrică, că acum și tu ești nou matur și am trecut și așa și vedem ce se întâmplă. Ce lucru în viața asta au continuat când de la început, cu indiferent despre ce lucru a fost vorba, s-a făcut compromis? Un lucru compromis, mai repede sau mai târziu, ăla va aduce... Nu se va realiza.
2: Da, da, în politică da. Nu considerați că este nevoie de compromis, pentru că dacă nu va exista acest compromis între partide, și nu mă refer aici la Siegfried Mureșan, că mâine poate da, să îl da. Cheme Vasilic, Georgică, cum
9: exact,
2: l-o chema și să vină din partea exact. PSD-ului, dar să nu fie de acord AUR-ul, poate să vină din partea AUR-ului și să nu fie de acord exact. PNL-ul, poate să vină de la USR și să nu fie de acord, habar n-am, nu știu, oricare altul.
9: Da.
2: Fără compromis în politică, o să putem funcționa, domnul Neluțu?
9: Da, putem funcționa, pentru că știi ce se întâmplă? Compromis poți face când faci compromis de dragul țării, de dragul oamenilor tăi. Ca oamenii tăi să o ducă bine să faci compromis. Dar ăștia nu au făcut compromis ca țara asta, nenorociți ăștia de oameni din țara asta să o ducă bine. Ei fac compromisuri ca cuiburile lor afacerile lor mizerabile, structurate prin tot felul de lucruri, să aibă de câștigat. Ăsta e compromisul.
2: Bun, deci, dar considerați, pare... considerați că există un politician sincer în momentul de față care să nu aibă niciun schelet în dulap?
9: Nu, nu, nu, nu. Niciunul nu-i.
2: Asta zic.
9: Niciunul. Că... Mie îmi pare rău, știi ce îmi pare rău, Petrică? Un minut, dacă poți să mai acord. Mie îmi pare rău că exact cum a zis domnul dinaintea antevorbitorul, a spus, băi, acum patru ani zică, noi facem pe pensie. Îi amăgește pe oameni, amăgește țara asta din 90 încoace, băi, în continuu și nu se trezesc oamenii. Au fost la conducere Traian Bătescu, l-au dat jos, știi ce s-a întâmplat atunci, da. Apoi, ce-au făcut, ce n-au făcut PSD-ul, au fost fruntea. Au venit Iohannis, ce-au făcut, ce n-au făcut, cum s-au învârtit PSD-ul, au fost. Au venit Georgescu. Păi, ăsta e pro-rus, e pro, ăsta ne scoate, ne face, ne drage. N-o las că l-am pus pe nimurugul ăsta, tot PSD-ul e acolo. Bă, de 36 de ani. Oricine vine la putere, oricine vine, PSD-ul este clasă. Păi noi ori suntem tâmpiți la cap,
2: no, haideți,
9: ori noi ne merităm soarta, Petrică. Ne merităm soarta.
2: Eu cred că fiecare are dreptul, no, stimate domn, la o opinie și fiecare votează cum îi dictează conștiința. Nu, eu nu vreau să acuz pe nimeni. Bun, am înțeles punctul dumneavoastră de vedere, domnul Neluțu. Multă sănătate vă doresc și toate
9: la
2: cele bune.
9: La fel vă doresc sănătate.
2: Numai bine, Doamne ajută, mergem, iată, și la domnul Daniel din Bistrița, sunteți în direct la Radio Someș.
10: Bună ziua, domnul Petrică!
2: Vă salut cu mult respect! Ce părere aveți de Siegfried Mureșan la început?
10: Păi, ce părere să avem? Nu mai putem ține nimic, pentru că mai mult au fost în afară, ce-a făcut, a făcut și face pentru interesul altora. Suntem conduși din afară.
2: Deci nu aveți încredere în el, mai pe scurt.
10: Nu, în nimeni. Deci singura variantă, cum a zis dumneavoastră, adică dumneavoastră, să zic mulți oameni, ar fi alegerile anticipate, să scăpăm o dată de ei de tot, să plece. N-are ce căta USR-ul și alții cu 2% să guverneze o Românie care pe primele locuri, știți bine cine îs. Eu votat oamenii, dar din păcate România e pe cale de dispariție.
2: Bun, dar aici eu vă întreb altceva. Mă uit la mulți politicieni care au mai multe voturi, da? Uite, spre exemplu, la cei din aur. Mă uit că nu vin cu soluții concrete. Ei vin cu scandal, vin cu populismele acestea. Ați văzut ce au făcut și la București cu ciobanii, cu agitatori, cu nebunii. N-am niciun fel de problemă. Sunt pe val, profită de acest val și merg înainte. Mai că mai e o vorbă, cei caval, cavalul trece.
10: Pe
2: cine ați vedea dumneavoastră să conducă cu adevărat această Românie, lăsând deoparte povestea Călin Georgescu, n-am nicio treabă cu nimeni, cine l-a votat să fie sănătos, cine nu l-a votat să fie la fel de sănătos. Nu vreau să ne cramponăm în faza cu Călin Georgescu, pentru că legal, da, legal, asta da. E regea în România, ne convine, nu ne convine, s-au furat voturile, nu s-au furat, e de domeniul trecutului. E ca și cum, dacă îl compar, domnule, mâine să vină Călin Georgescu, este, ori ar zice Călin Georgescu, ori ar zice Mihai Viteazu, este egal între ei, pentru că niciunul nu au șanse, da, adică nu vor reuși. De asta vreau să închid această paranteză. Nu vreau să vorbesc de Călin Georgescu. Repet, nu vreau să îl judec eu că o fi fost bun, că nu o fi fost. Fiecare cu părerea lui. Vreau să vorbim realist. După Călin Georgescu, pe cine ați vedea dumneavoastră?
10: Realist, după Călin Georgescu, să zicem, cum a zis dumneavoastră, lăsând deoparte, asta a fost situația. Primul pe primul loc care ar fi, eu vă spun sincer, ar fi Victor Ponta. Deci Victor Ponta ar fi omul care poate ne-ar scăpa din... Ne-ar, nu știu ce să zic.
2: Ar putea să ajute România, am înțeles.
10: Ar putea să ajute România și o singură respect pentru doamna Viorica Dăncilă, care a fost unul dintre oamenii pe care i-am respectat, dar din păcate ne-au fost băgate pe gât tot felul de aberații despre dânsa, dar păcat. Deci da. Dintre ei doi, unul dintre ei doi ar putea să ne conducă să ne scape din... Știți destul de bine la ce nivel și unde a ajuns doamna Viorica Dăncilă cu reprezenta România, unde a fost invitată. Știți dumneavoastră.
2: Da, așa este. Bun, vă mulțumesc, domnul Daniel. Mulțumesc mult.
10: Multă sănătate. Doamne ajută.
2: La fel și dumneavoastră, sănătate multă. Dragii noștri, scurtă pauză, 5 minute și revenim în continuare la emisiunea 13-14. Vă aștept în continuare. Ați văzut, acceptăm orice fel de opinie aici la Radio Sămeș, cât timp nu jignim, cât timp nu aruncăm cu vorbe grele unii către ceilalți. 0263-212-500, emisiunea 13-14 continuă în câteva momente.
11: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.

0: cu gemuri și dulcețuri făcute de noi. Le găsești la toate târgurile și festivalurile importante. Rețeta e simplă, ingrediente de calitate și mult suflet. Plăcintăria Stan și Bran, gustul adevărat al copilăriei.
1: 18, 19 și 20 septembrie. 3 zile, 2 scene, un singur loc. Baia Mare. Andra, Irina Rimes, Chilafonic, Paraziții, Mira, Andia, Emma, Vescan, Andrei Bănuță, Zdob și Zdup, Marcel Pavel, Luminița Angel, Ducu Beții, Ansamblul Folcloric Național Transilvania și Fuego. Concerte, tradiție, show-uri de drone, video mapping și atmosfera pe care o aștepți tot anul. Sărbătoarea Castanelor 2026. Baia Mare. Trebuie să fii acolo.
0: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Bună dimineața, Geo!
4: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
3: Dar ce mare te dai! Să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața!
5: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
6: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
7: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
6: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
7: Mega Titan, forța modelării metalelor.
6: Mai multe pe megatitan.ro.
8: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
9: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
10: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
0: Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.
11: Da, dragii noștri, revenit alături de dumneavoastră. Suntem tot aici la emisiunea 13-14. Vă aștept în continuare cu apeluri telefonice la 0263-212-500. Discutăm despre Siegfried Mureșan, despre această propunere și la această oră stăm de vorbă cu domnul Nicoară din Dej. Bună ziua!
12: Bună ziua!
11: Domnul Nicoară, ce părere aveți de Siegfried Mureșan?
12: Păi nu are rost să aveți o părere că nu o să ajungă prin.
11: Păi da, dar dumneavoastră personal, vă place, nu vă place?
12: Ce nu-mi place, vă spun drept. Mi se pare prea...
11: Deci nu vă place.
12: Da. Mi se pare un personaj șters, fără personalitate și nu plac asemenea oameni.
11: Am înțeles.
12: Deci, acum ce să zic? E o părere subiectivă.
11: Bun, da. Vreau să vă întreb, pe cine ați vedea? Să o vedeți varianta alegerilor anticipate mai ok pentru România în momentul de față?
12: Sincer, ar fi o variantă, dar depinde de președinte.
11: Deci depinde mult de președintele României.
12: Președintele care la noi joacă un șac mai special, are o gândire mai deosebită, nu știm ce poate să scoată din Joben. Sincer, mai sunt oameni care pot să fie premieri în România, nu e nicio problemă, nimeni nu este de neînrupit în lumea asta. N-a fost Bolojanu o mare lumină, mai sunt și alții care pot să facă treabă, să știți.
11: Am înțeles. Bun, vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Nicoară, da, pentru punctul dumneavoastră de vedere, am notat. O zi excelentă, sănătate, numai bine. 0263212500, dragii noștri. Ultimele apeluri telefonice din cadrul emisiunii noastre 13-14. 0263212500. Am discutat astăzi despre Siegfried Mureșan, despre această propunere venită din partea președintelui Nicu Șordan, propunere care va fi semnată chiar mâine la Bistrița. Ultimul apel telefonic vine de la Zalău. Domnul Nicolae, vă ascult cu drag. Na, domnul Nicolae a închis telefonul, s-a întrerupt. Păcat. Ca și rezultate, dragii noștri, avem cam așa. 7 dintre ascultătorii noștri au zis că nu ar fi de acord cu Siegfried Mureșan, în timp ce 4 din aceștia ar fi de acord. Hai să încercăm totuși ultimul apel telefonic. Bună ziua, cum vă numiți și de unde ne sunați? Alo?
13: Alo?
11: Da, bună ziua, sunteți în direct la Radio Someș.
13: Bună ziua, vă salut.
11: Cum vă numiți?
13: Nelu din Alba.
11: Domnul Nelu, de unde din Alba?
13: Alba Iulia.
11: Ah, chiar de la Alba Iulia. Cum ne ascultați la Alba Iulia? Pe internet? Cum ne auziți?
13: Da, da, da, da, da, da.
11: Ah, am înțeles. Vă ascult cu drag, da.
13: Referitor la întrebarea dumneavoastră, părerea mea personală este că nu are loc cu domnul Siegfried Mureșan ca premier al României.
11: De ce?
13: Motive sunt destule. Nu le enumeri acum. Nu le enumeri acum. Doar un motiv, votul lui împotriva României, cu privire la fondurile României. Un român adevărat nu făcea ca ceva.
11: Deci acesta ar fi unul dintre punctele importante pentru care nu vă place Siegfried Mureșan. Ce variante vedeți în România? Din nou să încercăm cu un alt premier sau alegeri anticipate?
13: Eu aș merge la popor.
11: Deci alegeri anticipate.
13: Exact. Ca poporul să decidă. Și să se respecte legile și Constituția României.
11: Pe cine vedeți dumneavoastră? Pe cine vedeți?
13: Nu, pe cine alege poporul. Poporul e suveran.
11: Da. Vă mulțumesc, domnul Nelu!
13: La revedere, numai bine!
11: Sănătate multă! La fel vă doresc și dumneavoastră să anunțați și prietenii de la Alba să ne asculte pe internet oriunde și în curând să sperăm că venim cu o frecvență mai mare acolo la Alba, că deocamdată avem doar la Blaj.
13: Mulțumesc, sănătate, toate cele bune!
11: Doamne ajută, numai bine! Da, dragii noștri, a fost emisiunea 13-14, au fost intervențiile ascultătorilor noștri. Vă mulțumesc pentru prezența în cadrul acestei emisiuni. Vă doresc tuturor o zi excelentă în continuare, să auzim numai de bine, să rămâneți pe frecvențele Radio Someș și rămânem cu ochii să vedem ce se întâmplă. Va trece testul Siegfried Mureșan? Nu va trece? Vom avea anticipate? Nu vom avea anticipate? Rămâne de văzut. O zi excelentă tuturor, numai bine și nu uitați, de la 15 un primar va fi în direct aici la Radio Someș. Toate cele bune!
14: 13-14, o emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș. Intră pe radiosomes.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extra!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
3: Un pescar din Sălaj a stabilit un record absolut pe Someș. A prins un somn ce cântărește aproximativ 60 de kilograme. Peștele a fost mult mai lung decât tractorașul pe care l-a așezat pentru a-l fotografia. Cu câteva zile înaintea lui, alți doi pescari au prins doi somni de câte 30 de kilograme. Să mai spunem că pescarii susțin că acești somni erau în perioada în care sunt foarte

0: înfometați și atacă inclusiv păsările sătenilor care stau pe malul apei. Isprava a avut loc lângă Someș-Odorhei, când pescarul a prins captura record. Comuna Someș-Odorhei este așezată în partea de nord-vest a județului Sălaj, respectiv în Podișul Someșan, fiind atestată documentar pentru prima dată în 1387, când satul apare sub numele de Udvorhei. Comuna este formată din satele Bârsa, Domnin, Inău, Someș-Odorhei, Reședința și Șoimuș. Satul Someș-Odorhei, constituit în lunca stângă a râului Someș, se află la 34 de kilometri față de Zalău și la 8 kilometri față de Jibou, pe drumul care te duce de la Jibou la cehul Silvaniei. Secole la rând, întinderile de pământ roditor din hotarul Someș-Odorheiului, precum și vatra localității, au fost stăpânite de către diferiți feudali. Astfel, în secolul XVI, potrivit documentelor vremii, proprietarii feudalei satului au fost familiile Dragfi și Iacci, din Cușei. Spre sfârșitul secolului XVI, printr-o donație a lui Sigismund Bathory, localitatea Someș-Odorhei a ajuns în posesia feudalilor Veselenii și Ghiulofi. La mijlocul secolului al XVII-lea avea atât biserică catolică cât și greco-catolică. În 1885 a fost construită și o școală greco-catolică cu o sală de clasă. Satul Bârsa este atestat documentar de la 1549, iar numele actual apare la 1733. Numele este explicat printr-o legendă despre existența unui cioban cu turma sa pe locul actualului sat. Localitatea Domnin este cea mai veche dintre localitățile comunei Someș-Odorhei, prima atestare documentară datând din 1219, când este pomenită sub numele de Vila Domlun. Satul Inău este atestat la 1387, când este amintit sub numele de Ineu, între proprietățile cetății Oronioș, iar localitatea Șoimuș este pomenită încă de la 1205. Primăria și Consiliul Local s-au mobilizat excelent pentru a ridica standardele comunei. Au fost făcute investiții majore în rețele de apă, canalizare și gaz metan și se pune mare accent pe învățământ, reabilitare energetică și energie verde. Principala ramură a economiei locale este agricultura. Pe lângă aceasta, în comună, își desfășoară activitatea mai multe balastiere, datorită prezenței acumulărilor grosiere de pietrișuri și nisipuri situate în lunga Someșului. Fiind un ținut situat în una dintre cele mai pitorești zone ale județului, comuna se poate mândri cu obiective turistice de mare valoare. Actuala biserică ortodoxă din centrul localității Someș-Odorhei a fost construită de credincioșii greco-catolici între 1898 și 1900 în locul unei biserici de lemn, tot greco-catolică, construită pe la 1670, care a devenit neîncăpătoare. Picturile au fost executate de Stela Ionescu din București, ajutată de Oprea Ioniță din Galați. Iconostasul e de o vârstă cu biserica, iar icoanele au fost aduse de la Budapesta. În turnul bisericii sunt două clopote, din care cel mai vechi a fost turnat în 1906 la Timișoara. Biserica de lemn din Bârsa a fost ridicată în prima jumătate a secolului XVIII. Biserica se află pe noua listă a monumentelor istorice. Expresive sunt picturile din altar, coborârea de pe cruce, punerea în mormânt și învierea lui Hristos din morți, alături de sfinți părinți și proroci. Biserica din Domnin a fost construită în 1753 de către patru meșteri, un bătrân cu cei trei fii ai săi din satul Vărai, județul Maramureș. Biserica, singura cu streașină dublă din Sălaj, a fost restaurată și este vizitabilă. Se mai poate vizita și Biserica Nouă de Zid din Domnin. Biserica de lemn din Inău a fost ridicată în 1832, an înscris pe fruntarul Prispei. Ea se află pe noua listă a monumentelor istorice. Someșul cu meandrele sale sunt o adevărată fascinație pentru pescarii care vin în număr mare aici, toți sperând să bată recordul la pescuit somn. Sportul este bine reprezentat în comună, lucru demonstrat de terenurile de fotbal, de echipa care are o frumoasă evoluție și de elevii remarcați la diverse concursuri. De asemenea, aici se află singurul club montan activ din județul Sălaj, Clubul Montan Someșul, care în anii de activitate a reușit să aducă un număr impresionant de premii din toată țara și din străinătate din cadrul concursurilor de turism montan. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Vești bune pentru tine și mașina ta! Dobai Auto Clinic, servis auto și vulcanizare modernă chiar aici, aproape de casa ta! Ai nevoie să-ți schimbi anvelopele, să faci geometria roților, o revizie, o diagnoză sau alte reparații auto? La Dobai Auto Clinic găsești servicii complete pentru mașina ta cu aparatură modernă și servicii de calitate. Nu mai pierde timpul pe drumuri lungi până în oraș! Ne găsești în Lucăcești, Comuna Mireșul Mare, pe strada Speranței la numărul 17. Pentru programări și informații sună la 0786-910-220.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractoarele și roboții pentru tuns gazon. Doar în această perioadă la Simprocom găsești tractoraș Stiga Tornado 398 cu evacuare laterală, chid de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gardviu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
2: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satul Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.
3: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
0: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740 333 074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740 333 074.
4: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, Din drag de Bistrița Năsăud.
5: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni. Anunț important pentru toți primarii din Ardeal. La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie de Lăsatul Secului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea, împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic.
6: 18, 19 și 20 septembrie. 3 zile, 2 scene, un singur loc. Baia Mare. Andra, Irina Rimes, Chilafonic, Paraziții, Mira, Andia, Emma, Vescan, Andrei Bănuță, Zdob și Zdup, Marcel Pavel, Luminița Angel, Ducu Berții, Ansamblul Folcloric Național Transilvania și Fuego. Concerte, tradiție, show-uri de drone, video mapping și atmosfera pe care o aștepți tot anul. Sărbătoarea Castanelor 2026. Baia Mare. Trebuie să fii acolo.
7: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Domnule primar Rus Casian, iată, astăzi aveți parte de o vizită la nivelul comunei Cuzdrioara din județul Cluj, pentru că se apropie de finalizare două lucrări importante pe care le-ați desfășurat în acest an la nivelul comunității. Ce înseamnă pentru dezvoltarea comunei Cuzdrioara, în primul rând, reabilitarea sălii de sport de la nivelul comunei?
2: Da, înainte de a da acest răspuns, aș dori să-i mulțumesc domnului președinte Radu Rațiu pentru tot sprijinul
3: vicepreședinte
2: domnului Rațiu Radu pentru suma acordată, pentru sprijinul acordat. Întreaga lucrare la sala de sport a fost acoperită de către Consiliul Județean. Am depus o cerere, 240.000 am cerut, 240.000 mi s-au alocat. Avem alături un constructor serios care s-a ținut de treabă și sperăm că în 10-15 zile sala de sport să fie dată în folosință școlii, implicit copiilor. Întotdeauna mi-a plăcut să investesc în sănătate, în sport, în educație. Sunt investiții care nu au rodul imediat, dar în parcursul anilor se dovedește faptul că investițiile în aceste zone sunt cele mai benefice. Cu școala din Cuzdrioara am început în urmă cu câțiva ani cu un proiect pe PNRR în valoare de aproape 10 miliarde, compus din 4 componente. Toate 4 s-au închis, proiectul este închis și achitat. Cele 4 componente sunt investiție în mobilier, investiție în partea de IT, investiție în dotări pentru partea sportivă și investiție în dotări pentru partea didactică. Ulterior, cu sprijinul domnului vicepreședinte, a consilierilor județeni, a domnului președinte Alin Tișe, am primit suma necesară pentru a continua acest proiect și a merge mai departe și a oferi copiilor o sală modernă în care să poată să-și desfășoare și activitatea sportivă. La echipamentele sportive am adus tot ce este necesar, băncuțe, capre, mese de tenis de masă, tot ceea ce a fost necesar. Iar acum, cu această sală, în momentul în care va fi gata, aceștia își vor găsi locul, echipamentele sportive în sală.
1: Vreau să vă mai întreb, domnule primar Casian Rus, câți copii vor beneficia de această investiție pe care ați făcut-o la nivelul școlii gimnaziale din Cuzdrioara?
2: Da, în școala Cuzdrioara sunt 160 de copii care frecventează cursurile, dar o mare parte merg și în deja, cum este la alegerea părinților, cu toate că este deja aproape. Numărul de 160 este un număr care ne poate duce să menținem această școală, să nu avem simultane, să ne desfășurăm activitatea normală.
1: Vă mulțumim. Domnule vicepreședinte Radu Rațiu, iată investiții în continuare din partea Consiliului Județean Cluj pentru mediul rural, investiții care duc la o dezvoltare din punct de vedere educațional. Astăzi participați la această vizită în teren la nivelul comunei Cuzdrioara. Ce ne puteți spune de ce ați găsit în teren la nivelul acestei comunități?
3: Eu mă bucur că lucrurile au continuat într-un ritm accelerat și se văd rezultate. Felicit constructorul, felicit pe domnul primar că ne-a cerut sprijinul pentru o investiție în educație. Eu cred că trebuie să avem grijă de generațiile viitoare și cel mai bine avem grijă dacă avem grijă de sănătatea lor, de educația lor și să facă mișcare și să nu stea toată ziua în fața călcătorului. Eu am 2 copii și încerc să-i îndemn să facă cât mai multă mișcare. Consiliul Județean sprijină în special investițiile în educație și pe lângă microbuzele electrice pe care le-am dat, am dat și la Cuzdrioara un microbuz electric și în alte comune din județul Cluj, am sprijinit investițiile în instituțiile de învățământ. Cred că cea mai sigură investiție pe care o putem face în zilele noastre este investiția în educația propriilor noștri copii din comunități și copiii din mediul rural trebuie să aibă aceleași șanse și drepturi ca și cei din marile orașele României.
1: Vreau să vă mai întreb, domnule vicepreședinte al Consiliului Județean, Radu Rațiu, dacă în strategia pe care o aveți alături de președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, pentru anii viitor veți mai susține astfel de investiții în comunitățile rurale de la nivelul județului Cluj?
3: Cu siguranță, împreună cu domnul președinte Alin Tișe, cât și cu consilierii județeni, am susținut și anii trecut și anii viitori o să susținem investițiile în educație, în renovarea școlilor. Este foarte important ca copiii de la sate, de la comunele din județul Cluj să aibă aceleași condiții ca și copiii dintr-o școală din Mănășturi sau din Mărăși, din Cluj-Napoca.
1: Vă mulțumim! Mergem și la constructor, la domnul Ciprian Ștețco. Vreau să vă întreb, domnule Ștețco, practic ce lucrări ați realizat la nivelul sălii de sport de la nivelul comunei Cozdrioara din județul Cluj?
4: În primul rând s-a intervenit asupra acoperișului, a fost infiltrație foarte mare de apă, sigur că aia trebuie să rezolvăm prima dată, după care s-au recondiționat pereții interiori tot, capital. Sigur că piesa de rezistență o să fie cu siguranță pardoseaua, care e specială pentru sălile de sport. O să fie o sală de sport la ultimele standarde, cu tot ce au nevoie copiii, ca să poată să folosească în deplin tot.
1: Sunt convins, așa cum au menționat și domnul primar, cât și domnul vicepreședinte, lucrările sunt de calitate. Vreau să vă întreb așa pe final, cum faceți față în această perioadă, atunci când mai există lucrări, banii nu vin la timp? Cum reușește un antreprenor astăzi să se descurce în România?
4: Din fericire pentru noi, uite că mai avem norocul și privilegiu să mai facem și lucrări unde primarii sunt serioși, primesc sprijin din partea Consiliului Județean și cu siguranță nu sunt probleme la genul ăsta de lucrări. Sigur că sunt altele care de acolo așteptăm de luni de zile banii și vin foarte greu. Dar uite că mai sunt și lucrări care sunt foarte punctuali și cu banii și noi trebuie să ne ținem de treabă, să ne ducem lucrarea în termen și la bun sfârșit.
1: Așadar, sunteți mulțumit de cum ați colaborat cu Consiliul Județean Cluj și cu Primăria Comunei Cozdrioara.
4: Tocmai de aia să mulțumesc și eu domnului primar și domnului vicepreședinte pentru colaborarea bună pe care o avem și cu siguranță peste două săptămâni aproximativ vă așteptăm la recepția finală să vedeți cum va trebui să arate o sală de sport la ultimele standarde.
1: Vă mulțumesc tuturor. Așadar, investiții în educație la nivelul comunei Cuzdrioara din județul Cluj, stimați ascultători. Rămâneți în familia Radio Someș.

Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

zi fără grabă, sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor, loc

0: să fii. Rivusretreat.ro.
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază. Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri. Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu. Radio Someș premiază tradiția.
3: Dragi români, sunt Vlăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să-mi fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag la Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta. Facem show!
2: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
4: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
2: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
1: Fuego sărbătorește 50 de ani printr-un concert aniversar de excepție. Marți 22 septembrie ora 19 la sala de evenimente restaurant Giulia din Bistrița. Alături de ansamblul folcloric național Transilvania, Angela Buciu, Matilda Pascal Cojocărița și alți invitați. Vă așteptăm să trăim împreună o seară de neuitat. Marți 22 septembrie ora 19. Bilete pe iabilet.ro și la restaurantul Giulia.
2: Partener media Radio Someș. Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
5: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
2: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita, ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
3: Ambient, casa casei tale.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15.
1: În direct cu dumneavoastră, actualitate, economie, social, politic, subiecte de interes public. Toate acestea le tratăm în direct cu dumneavoastră. O emisiune marca Radio Someș, în direct cu dumneavoastră, numai la Radio Someș.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii În direct cu dumneavoastră. În cele ce urmează, după cum v-am obișnuit deja, călătorim în regiunile noastre și în comunitățile noastre din Ardeal și poposim în cele ce urmează pentru următoarele 50 de minute la nivelul comunei Gâlgău, județul Sălaj, alături de domnul primar Cristian Ungur. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Someș.
3: Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră.
2: Este o mare bucurie că am putut să ne sincronizăm, că am putut să ne întâlnim și că putem să ducem această emisiune pentru următoarele 50 de minute mai departe pentru a descoperi mai mult despre comunitatea din Gâlgău. Dar la această emisiune mereu începem ascultând rubrica noastră dragă Călător prin Ardeal, așa că dacă sunteți de acord, domnule primar, o voi porni și după aceea vom da și startul discuției.
3: Cu siguranță, mulțumesc!

Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. În Sălaj sunt o sumedenie de legende despre uriași din vechime, ceea ce ne dă multe de gândit. Au fost sau n-au fost? Familia de uriași de la podul Gogoroni, unde se află casa uriașului din Căpâlna, comuna Gâlgău, avea 3 copii, 2 feciori și o frumusețe de fată pe nume Nimilica, care se descrisă ca fiind foarte prietenoasă cu oamenii mici pe care îi ocrotea și îngrija. Gâlgău este o comună din județul Sălaj, situată la o distanță de 23 de kilometri de orașul Dej și 88 de kilometri de municipiul Zalău, formată din satele Bârsăul Mare, Căpâlna, Chizeni, Dobrocina, Fodora, Frâncenii de Piatră, Gâlgău, Reședința, Glod și Gura Vlădesei. Comuna Gâlgău este așezată în zona culoarului Someșului, intrând în contact la nord cu dealurile Sălătrucului, iar la sud cu dealurile și Mișna Gârbou. Satul Gâlgău este atestat documentar din 1405, cu numele de Galgo, într-un document care menționează trecerea satului din proprietatea cetății Ciceului în proprietatea lui Banfi de Loșonț. În acest document se menționează că satul este unul românesc. Familia Banfi și-a stabilit curtea în localitatea Căpâlna, în locul numit Podul Curții sau Lab. Numele satului este de origine slavă, având la bază cuvântul Glog, care înseamnă loc.

0: cu spini sau mărăciniș sau tufe. În 1484, Ștefan cel Mare primește din partea regelui Matei Corvin cetatea de Baltă și cetatea Ciceului împreună cu domeniile aparținătoare. Cetatea Ciceului avea 60 de sate, printre care și Gâlgăul. Documentele atestă că majoritatea populației o formau românii, ceilalți fiind unguri și evrei. Unii erau zilieri, alții se ocupau cu arderea varului, ocupație care a dăinuit până în zilele noastre, însă ocupația de bază era agricultura și creșterea animalelor. Odată cu Revoluția din 1848, apare și hotărârea lui Franz Iosef de a desființa iobăgia. Alături de Biserica Ortodoxă și cea reformată, apare și Sinagoga Evrească, care va dăinui până după al doilea război mondial, prin anul 1960. La 1 octombrie 1890 s-a dat în folosință calea ferată Dej și Bou, eveniment istoric ce a avut semnificații deosebite în viața economică a zonei. Exploatarea pădurilor, a materialelor de construcție, adică piatră de var și var, au cunoscut o revigorare semnificativă. Ca urmare a acestui fapt, în zonă au apărut întreprinzători, mai ales evrei, care au intensificat tăierea pădurilor, comerțul cu lemn de foc sau de construcție și alte produse silvice. Un avânt deosebit a cunoscut exploatarea scoarței de stejar, care era valorificată în industria pielăriei în țară și chiar și la export. La marginea satului, înspre Baia Mare, erau depozitele de lemne aduse din tot bazinul Lăpușului. Zilnic veneau sute de tone de bușteni și alte sortimente cu mașini grele. Tot în acea perioadă se mai aflau întreprinderea de construcții forestiere, avicola și baza de recepție pentru produsele agricole. Unul dintre evenimentele istorice petrecute în Gâlgău a fost introducerea gazului metan. Gâlgău este o frumoasă comună amplasată într-un cadru natural idilic și cunoaște în ultimii ani o frumoasă dezvoltare. Administrația locală este preocupată continuu să ridice standardul de viață al locuitorilor prin investiții în apă și canalizare, reabilitare și modernizare de școli și cămine culturale, ecologie și turism. Pensiuni moderne și cochete așteaptă cu drag călătorii să le treacă pragul și să descopere frumusețea locurilor și a monumentelor. De exemplu, cum vii de la Dej, chiar la intrare în Gâlgău, pe dreapta, se află Casa Someșană, un loc minunat, cu o mâncare excepțională, unde au loc evenimente artistice și alte tipuri de evenimente și unde se află și o crescătorie de căprioare. Bisericile din comunele regiunii reprezintă esența turismului cultural și religios. Remarcăm pe teritoriul comunei Gâlgău mai multe edificii de o importanță deosebită, printre care amintim Biserica de lemn Fecioara Maria din Bârsău Mare, datată din 1690, și Biserica de lemn Sfântul Nicolae din Fodora, realizată în 1817. Alte obiective importante sunt și Biserica Pogorârea Sfântului Duh din Gâlgău, bisericile ortodoxe din Fodora, Chizeni, Căpâlna, Clod și Dobrocina, Castelul Mihali din satul Chizeni, construcție din secolul 20, situl arheologic și turnurile romane de la Căpâlna sau Valea Someșului, un adevărat paradis al pescarilor, mai ales de somn. Muzeul satului din Gâlgău atrage anual vizitatori din țară și din străinătate datorită autenticității și atmosferei sale tradiționale. Alt loc interesant unde merită să faci superbe drumeții este zona dealurilor Frâncenilor de Piatră. Este și o peșteră aici și un lac subteran. În timpul primăverii, când se topesc zăpezile, lacul subteran se umple de apă și atunci ies afară izbucuri. Pe circa o jumătate de hectar sunt 7-8 izbucuri prin care apa iese din pământ până la un metru înălțime. Tot aici se găsesc și trilobiți imenși pietrificați. Aceștia prind diverse forme care pot să fie de la ciuperci până la oameni. Pentru că, spunea Panaiti Strati, omenirea este un amestec ciudat de sori și pietre, de o varietate atât de infinită, încât nu mai știm de unde un om încetează să mai fie piatră și devine soare. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.
2: Da, domnule primar Cristian Ungur, vreau să vă întreb cum vi s-a părut rubrica noastră dragă Călător prin Ardeal, pe care tocmai am ascultat-o.
3: Da, într-adevăr, rubrica făcută de către colegul dumneavoastră descrie foarte frumos, în frumoase cuvinte, locul în care este amplasată comuna noastră, cu localitățile din comuna noastră, cu peisajele, comuna fiind așezată în defileul Văii Someșului, la egală distanță între Baia Mare, Zalău, Bistrița. Este o comună frumoasă, o comună unde într-adevăr se întâmplă lucruri frumoase în ce privește administrativ și este de un peisaj foarte, foarte, foarte frumos, superb.
2: Vreau să vă întreb, domnule primar Cristian Ungur, cum a evoluat comuna Gâlgău de când ați ajuns la primărie până în prezent?
3: În anul 2012, de când sunt primar, la momentul la care am ajuns în instituția primăriei, am avut un proiect administrativ care s-a bazat mai mult pe termen mediu și lung. Am avut și intervenții pe termen scurt, dar am considerat că o administrație bine organizată se face pe termen mediu și lung, pentru că vrei să dai o imagine cât mai bună comunității locale. Astfel că am găsit comuna la acel moment, aveam alimentare cu apă și canalizare doar parțial în localitatea Gâlgău, centrul de comună, după care mi-am dat seama că trebuie investit și adusă comuna la un standard de viață ridicat și la un confort cât mai bun pentru cetățeni, condiții de viață cât mai optime. Astfel că am făcut cât mai multe proiecte finanțate prin cât mai multe finanțări. Am încercat să identific toate finanțările, tot ceea ce poate comuna să atragă, să aducă ca și investiții, toți bănuții care pot fi investiți în această comunitate pentru a crea cetățenilor din comună și nu numai condiții de viață cât mai bune.
2: Cumva să aveți o viziune pe termen lung în ceea ce privește comunitatea și în ceea ce privește dezvoltarea comunei Gâlgău până la urmă.
3: Am înțeles că o comunitate care trebuie să se dezvolte trebuie să aibă o infrastructură cât mai bună. Și am considerat că trebuie categoric să începem lucrurile, să le așezăm în așa fel încât să le punem într-o ordine, să oamenii să aibă alimentare cu apă, să aibă apă potabilă, lucru care nu era, să aibă canalizare, după care străzile să fie asfaltate și aduse la un grad de circulație cât mai bun, căminele culturale să fie reabilitate. Am construit și un cămin nou cultural în localitatea Gâlgău, la centrul de comună, unde nu aveam un cămin cultural. Școlile le-am reabilitat toate, dar pe parcursul emisiunii noastre o să vă spun în detaliu fiecare proiect cum a luat viață și cum s-a dezvoltat, da. Da, cu siguranță.
2: Vreau să începem cu infrastructura, domnule primar Cristian Ungur, pentru că până la urmă cred că de la infrastructură pornește tot și cumva se leagă și de cultură și de turism. Până la urmă de la infrastructură pornește tot și de la serviciile de bază pe care oamenii trebuie să le aibă la dispoziție, clar, cum este canalizarea, apa și așa mai departe. Așadar, cum stați cu infrastructura în comuna Gâlgău?
3: Cu infrastructura în comuna Gâlgău, eu zic că stăm bine spre foarte bine. În sensul, după cum spuneam la început, am considerat că oamenii trebuie să aibă condiții de viață, să aibă apă, să aibă canalizare, să aibă drumuri asfaltate, cămine culturale, școli, evident, accesul la învățământ e prioritar, de învățământ, de educație depinde până la urmă toate celelalte lucruri, așa și am început ușor, am depus câteva proiecte în ce privește alimentarea cu apă, ca să ne înțelegem, la momentul la care am ajuns la primărie, se derulau proiecte atât cu fonduri europene, în special prin AFIR, așa, cât și prin Ministerul Dezvoltării, PNDL, eu am prins chiar și PNDL 1 spre final, PNDL 2 și acum actualmente Angel Salini. Așa, și am depus proiecte de canalizare, alimentare cu apă și asfaltare. La momentul respectiv, din păcate, n-am putut să accesez alimentare cu apă. Dar am făcut un parteneriat cu compania de, de apă Someș. Noi, cei din Comuna Gâlgău, sau mă rog, cei din județul Sălaj, aparținem de compania Apă Someș Cluj, sucursala Zalău, evident, la noi în Sălaj. Am făcut un parteneriat și prin acel parteneriat cu resurse proprii, cu ajutorul și sprijinul celor de la compania de apă, am realizat rețele de alimentare cu apă la momentul respectiv în 4 localități din cadrul comunei. Am mai finanțat de la bugetul local o aducțiune de apă în localitatea Căpâlna, după care am extins rețelele de alimentare cu apă, astfel încât nu am pus asfalt, ca să mă înțelegeți, după care să venim să punem rețele de alimentare cu apă, le-am pus într-o ordine firească și așa era normal. La momentul acesta avem alimentare cu apă în toate localitățile din comuna Gâlgău. Există o mică problemă, într-adevăr, seceta din ultimii ani a făcut în așa fel încât există perioade din an și anul acesta am avut undeva o singură localitate, n-am avut o alimentată cu apă pe parcursul a 3 săptămâni, așa. Într-una din localități am avut disfuncționalități o săptămână, așa, în rest alimentarea cu apă s-a, furnizarea apei potabile s-a făcut, se face pe tot parcursul anului. Însă, facem investiții în fiecare an. Anul trecut am făcut, acum 2 ani am făcut, tot prin parteneria cu compania, am realizat un rezervor mare la intrare în comuna Gâlgău, în localitatea Dobrocina. Pe parcursul acestui an, chiar și mâine o să avem recepția la finalizarea lucrărilor, am captat un izvor, cel mai mare izvor din comună, pe care îl dăm în sistem, așa. Tot anul trecut am realizat un puț forat în localitatea Căpâlna. Săptămâna trecută am finalizat un puț forat în localitatea Dobrocina și probabil săptămâna viitoare să mai facem un puț forat în localitatea Glod. De ce realizăm aceste puțuri? Comuna Gâlgău este alimentată din barajul de la Tarnița, aducțiunea de la Tarnița, însă noi fiind comună limitrofă cu județul Cluj, practic cel mai aproape punct în localitatea Căpâlna este la 18 km de orașul Dej, ne-am racordat din rețeaua de distribuție de la Cluj. Însă există pe perioada de vară probleme în zona rurală, sau mai exact când debitele și presiunea, pentru că aici este o problemă și oamenii ar trebui să înțeleagă. E perioada de primăvară-vară când apa este utilizată, din păcate, și în alte scopuri, respectiv se udă în grădini, apa fiind apă menajeră și pentru consum uman, se dă și în consumul pentru animale, acolo este un lucru oarecum firesc pentru că trebuie să ai apă și pentru animale pentru că locuim la țară, dar din păcate se folosește pentru piscini, udat, gazon, etc. Și se întâmplă, sunt situații în care se închide parțial zona rurală și se refac rezervele pentru categorii, pentru orașe, Cluj.
2: Se și face risipă, se face risipă pe alocuri de apă, mai ales în sezonul cald.
3: Și atunci noi am luat ca și măsură să realizăm câteva captări de apă prin puțuri sau izvoare, să avem o alternativă și eu sper ca cetățenii din comuna Gâlgău, începând de anul viitor, să nu mai aibă această problemă, lipsa apei pe perioade de, nu știu, să facă furnizarea alimentării cu ape la anumite ore sau așa. Dar eu zic că o să rezolvăm și această problemă. În schimb, rețeaua de canalizare din totalul de localități avem doar în 2 localități mici, Chizeni și Dobrocina, nu avem rețea de canalizare. Săptămâna trecută am făcut recepția la o rețea de canalizare în localitatea Fodora. Deci cu sistemul de canalizare stăm bine spre foarte bine. Avem un studiu de fezabilitate pe care l-am făcut și pentru localitatea Dobrocina. Urmează să facem unul pentru localitatea Chizene, o comunitate mai mică, și încercăm astfel să realizăm ca toată lumea să fie beneficiară și de canalizare. E important să nu avem infiltrații nedorite în pânza freatică datorită scurgerilor sau, mă rog, deversării apelor uzate.
2: Eu trebuie să recunosc, domnule primar Cristian Ungur, că mă bucur tare mult să văd că sunteți un primar foarte implicat în tot ce ține de acest aspect, pentru că dacă ne raportăm la alte comunități, putem să vedem că încă sunt oameni care nu dispun de apă, nu dispun de canalizare, nu dispun de toate aceste servicii de bază, după cum ziceam. Și cred că este important ca înainte de orice, înainte de cultură, înainte de turism inclusiv, să ai aceste aspecte puse la punct în comunitatea ta. Este imperios necesar, am putea spune.
3: Înainte de a veni la conducerea primării, la conducerea acestei instituții, am avut 15 ani, am lucrat în domeniul construcțiilor, am avut o firmă mică, cunosc foarte bine și stăpânesc destul de bine lucrurile în acest domeniu și mi-am făcut un planning, o planificare în așa fel încât m-am organizat, încât să pot să realizez cât mai multe investiții. Și ca să vedeți aici preocuparea mea, că câteodată cetățenii pe bună dreptate sunt supărați chiar dacă n-au câteva ore alimentare cu apă din cauza unei defecțiuni. Tot așa că tot am vorbit de parteneriate, cred că nu există la nivel județean, cu siguranță la nivel național probabil, ca o primărie să facă în regie proprie un rezervor pentru alimentare cu apă. Noi am realizat un rezervor după un an după ce am venit la instituția primăriei, mi-am făcut și acolo o echipă de muncitori cu care am realizat diferite lucrări de construcții, pentru că eu mi-am dat seama că din bani de la bugetul local, pe lângă cofinanțare pe care o asigur pe anumite proiecte, poți să faci anumite lucrări mai simple și mai puțin costisitoare, astfel încât să dai cetățenilor condiții de viață cât mai bune. Și am realizat un astfel de rezervor. Am realizat cămine pentru căminele de vane pe rețeaua de alimentare cu apă, tot cu personalul sau, mă rog, cu angajații de la primărie, și am făcut mult mai multe lucrări. Chiar și anul ăsta am realizat o platformă pentru un parc de joacă pentru copii cu angajații primăriei, o platformă unde am amplasat sau acum se lucrează la un centru cultural, am realizat alei pietonale unde am pus băncuțe pentru copii în curtea școlii. Deci facem lucrări pe cât se poate și chiar implic și câțiva, am câteva persoane de la ajutorul social pe care i-am identificat și am văzut că există potențial în ei și am luat și am pus în zona respectivă, și în anumite perioade când trebuie să-și facă numărul de ore în folosul comunității, îi chem că știu că sunt oameni pe care pot să mă bazez și facem anumite lucrări de construcții mai mici. Așadar le realizăm. Am realizat capelă mortuală în regie proprie cu oamenii de la primărie.
2: Felicitări!
3: Deci am făcut multe lucruri. Acum, faptul că oarecum stăpânesc domeniul ăsta, atunci am hotărât să mă implic. Da. Am făcut accese la proprietăți cu anumite punți pietonale și tot felul de lucrări din astea mai mici, care totuși se pot realiza și se poate face o economie, ca să spun așa, la buget.
2: Și identificați mai ușor nevoile oamenilor. De ce au aceștia nevoie? Cum puteți să faceți? Este un avantaj pentru dumneavoastră, pe lângă faptul că oricum sunteți un primar foarte implicat, care își dorește cât mai mult dezvoltarea comunității. Și pentru că recent a și debutat noul an școlar 2026-2027, vreau să vorbim puțin și despre școli și despre cei mai tineri cetățeni ai comunității din Gâlgău.
3: La nivelul comunei noastre avem și liceu. Liceu Tehnologic numărul 1 Gâlgău. Activitatea școlară se desfășoară astăzi în 3 locații, respectiv 4 clădiri, pentru că în localitatea Gâlgău avem școala veche și școala nouă. Toate școlile din comună au fost reabilitate pe diferite proiecte, pentru că trebuie să recunosc că aici avem și școli în care nu mai există activitate. Școala Bârsău, școala Chizen, școala Căpâna, care până anul trecut a fost activitate, pentru că eu mi-am făcut un planning o planificare în felul următor. În momentul în care introduci în reabilitare, pentru că am avut pe diferite finanțări, am avut reabilitare școala Fodora anul acesta după 2 ani de lucrări, s-a intrat în noua școală din Fodera, o școală reabilitată prin Compania Națională de Investiții, o lucrare foarte mare și care chiar mă bucură că e de o calitate extraordinară. Așa, am avut școala veche sau, mă rog, grădinița Gâlgău, tot așa în reabilitare prin fondul de mediu, am avut școala Căpâlna în reabilitare prin investiție prin PNRR. Având aceste școli prin... și eu m-am gândit în felul următor. În momentul în care trebuie să reabilitezi o școală, categoric procesul de învățământ trebuie dislocat și dus într-o altă locație. Trebuie să ai unde. Și atunci am încercat școlile din localitățile limitrofe să le reabilităm. A reabilitat și școala veche din Gâlgău. Într-adevăr, liceul, clădirea mare, cea mai mare școală din Gâlgău, nu a fost reabilitată deocamdată prin niciun proiect, în schimb a reabilitat, am făcut lucrări, a fost prima școală la care am făcut lucrări tot așa în regie proprie cu angajații de la primărie, am tot ce înseamnă partea de perete de zugrăveală, de așa, am pregătit toți pereții și i-am adus într-un stadiu, i-am zugrăvit în vopsea lavabilă cu plasă, adeziv și așa mai departe.
2: La cel mai înalt standard.
3: Da, la cel mai înalt standard. Pardoselile le-am schimbat în totalitate, gresie, parchet, așa, băile le-am reabilitat în acest an ca să aibă totuși condiții cât mai bune. Cu 2 ani am pus această școală pe un proiect, pe Școala Verde pentru reabilitare, dar din păcate situația demografică nu ne-a ajutat și nu am prins finanțare, cel puțin deocamdată. A rămas pe CNI, finanțare pe CNI, nu știm dacă la momentul acesta, dar studiem și încercăm să găsim o oportunitate de a obține finanțare și pentru această școală. Am făcut lucrări anul acesta în primăvară la exteriorul clădirii, am realizat ceva alei pietonale, am adus băncuțe pentru copii, am achiziționat. Deci eu zic că stăm destul de bine, condițiile sunt optime. Prin PNRR am făcut dotare în toate școlile din comună, le-am dotat cu mobilier, avem un cabinet, tot așa, tot prin PNRR, fiind liceu, am dotat cabinetul de specialitate. Avem foarte multe lucrări pe care le-am realizat pentru a crea cât mai multe condiții pentru acești copii. Și dacă ne referim și discutăm tot despre educație, vreau să vă spun că de anul acesta am dat în funcțiune o sală de sport școlară nouă.
2: Wow.
3: pe care am realizat-o printr-o finanțare de la CNI, Compania Națională de Investiții, unde copiii noștri din comună își desfășoară activitățile sportive, educativ-sportive în această sală. Și evident că nu numai, pentru că se fac activități sportive și eu am adresat o invitație pentru toți cetățenii din comună, indiferent de vârstă, pentru că toată lumea trebuie să aibă o activitate sportivă.
2: E destinată sala pentru întreaga comunitate din Gâlgău.
3: Categoric, categoric. Este o sală modernă, cu toate dotările pentru foarte multe discipline sportive, ca să spun așa. Și invit și pe această cale toți cetățenii din comună și nu numai să vină la sala de sport de la Gâlgău, pentru că este o sală, cum spuneam, de ultimă generație, cu care ne oferă condiții cât mai bune pentru activitățile sportive. În momentul în care am ajuns la primărie, aveam funcționat primăria într-o clădire veche, într-o clădire condiții improprii. Ne-am mutat tot așa cu băieții de la primărie, cu echipa primăriei.
2: Dar contează foarte mult echipa,
3: da,
2: putem să observăm.
3: Da, da, da.
2: Echipa munții, cum
3: da,
2: s-ar
3: exact,
2: spune.
3: Exact, exact. Am reabilitat, pentru că la exterior era reabilitată oarecum clădirea, la interior am reabilitat în totalitate clădirea și am mutat activitatea din primărie în proporție de 80%, pentru că 20 aproximativ avem 3 angajați din instituție care funcționează în clădirea centrului sau și au activitatea în clădirea centrului local de informare turistică. Așa, avem, ca să spun așa, 2 în 1 și activități turistice, ca să zic așa, și activități ale primăriei. Așa, și cu această echipă am reabilitat și așa. Ce vreau să vă spun? Un lucru care trebuie să recunosc că a fost un răspuns la rugăciunile mele și o binecuvântare de la Dumnezeu, în sensul că în locația în care ne aflăm acum cu primăria, era un teren unde pășteau oițele și văcuțele în spatele primăriei. La o discuție cu proprietarul terenului, era o suprafață de 2 hectare, unde erau coproprietari 2 persoane, așa, doamna Balomiri și cu domnul Gorun, Ioan Gorun, și am purtat discuții cu această doamnă, așa, și cu acest domn, și până la urmă doamna ne-a donat, și mulțumesc și pe această cale, 1 hectar de teren în, ca să zic așa cum se spune la român, în buricul târgului, în centrul de comună, unde i-am promis acelei doamne, am făcut și un contract notarial, că dacă dânsa donează acest teren, noi ne obligăm, sau eu ca și șef de instituție, să realizăm clădire de utilitate publică.
2: Foarte
3: și
2: interesant.
3: Și exact atunci am spus, vreau să fac un cămin cultural nou, lucru pe care le-am realizat, să amplasăm o sală de sport, în spate undeva, am făcut în spatele primăriei un atelier, pentru că avem un atelier cu dotări, pentru că dacă ai o echipă de constructor categoric, trebuie să ai și cele necesare, scule și așa mai departe, iar în spatele sălii de sport la o distanță, așa am făcut, am realizat capela de care vă spuneam, o capelă în regie proprie cu muncitorii de la primărie. Rămâne într-adevăr să amenajăm toată curtea, îmi mai propun în acea locație de 1 hectar de teren să mai realizăm și o primărie nouă. Eu recunosc și tot timpul mi-am cerut, ca să zic așa, scuze angajaților din primărie, pentru că nu au cele mai bune condiții, probabil că suntem printre ultimele primării care nu avem cele mai bune condiții, așadar am zis că prima dată prioritar este cetățeanul, educația, cetățeanul, condițiile de viață pentru cetățeni, iar noi trebuie să demonstrăm că suntem nu suntem
2: capabili cumva.
3: Da, da, suntem capabili prima. Și îmi propun în perioada imediat următoare, pentru că am încercat să identific tot felul de alte finanțări prin alte programe, începând de anul viitor o să realizăm un studiu de fezabilitate pe care preconizez, prin ADR am înțeles că am putea să finanțăm o astfel de clădire și îmi propun lucrul acesta și eu sper că cu ajutorul lui Dumnezeu să putem să realizăm și această clădire, un sediu modern pentru primăria comunei noastre. Eu vreau să recunosc că în această emisiune că îmi doresc ca comuna Gâlgău, ca și amplasament, cum este așezată geografic pe Valea Someșului, așa îmi doresc ca la o comasare să devină, să atragă alte comune, comunități mai mici, unde să aibă centrul de comună, ca să zic așa. Probabil va deservi, nu neapărat pentru că îmi doresc la momentul respectiv să fie o primar, dar eu așa mă gândesc că
2: dar
3: după
2: mine... Dar
3: raporta
2: și la populație după, și așa mai departe,
3: la
2: exact.
3: Populație, la condițiile, criterii, de viață, da. La condițiile de viață, la așa, categoric. Ne propunem să fim printre cei aleși.
2: Și sunteți pe drumul cel bun, pentru că urmează și un nou sediu al primăriei, condiții și un trai bun sunt în cadrul comunei, în cadrul comunității, mă rog, din comuna Gâlgău. Și vreau să vă întreb, domnule primar, pentru că am ajuns și la punctul care vizează cultura. Infrastructură avem, așadar copilași avem. Cum stați cu cultura în comuna Gâlgău? Pentru că, după cum vă văd, sunteți un primar care este foarte preocupat și de această parte. Avem și această sală de sport, foarte frumoasă, multifuncțională pentru toți cetățenii. Aveți și acest cămin cultural renovat, făcut nou și așa mai departe.
3: Pe partea culturală, eu zic că stăm bine. Ne propunem să stăm foarte bine. Așa, undeva prin 2015... am dat în funcțiune acel centru local de informare turistică, unde am încercat să facem anumite activități și unde am încercat și am implicat copiii de la școală, fiind și o școală mare la nivelul comunei. Vreau să vă spun, avem aproximativ 400 de copii, 390 și vreo 7 de copii în școlile din comună. Eu tot timpul, la discuțiile pe care le am cu profesorii și cu părinții, la deschiderea anului școlar și nu numai, îi rog pe părinți și pe profesori să implice copiii în cât mai multe activități culturale și sportive. Neavând un cămin cultural în localitatea Gâlgău și niciun cămin cultural reabilitat la nivel de comună, e clar că n-au avut unde să își să realizeze aceste activități culturale. Și am început reabilitarea a două cămine culturale inițial prin AFIR. Am reabilitat un cămin cultural în localitatea Căpâlna, eu sunt din localitatea Căpâlna, în localitatea Dobrocina. Cu vreo 2 ani, cu un an înainte am reabilitat pre un PNDL, PNDL 2, un cămin cultural în localitatea Glodă. Acestea erau cele 3 cămine culturale existente, dar care s-aflau la niște condiții improprii.
2: În care nu puteau neapărat să se desfășoare evenimente
3: categoric,
2: de niciun tip.
3: Categoric, așa. Am reabilitat cele 3 cămine culturale, după care mi-am propus categoric să fac un cămin nou în localitatea Gâlgău.
2: De la zero.
3: De la zero, lucru pe care l-am și realizat printr-un gal. Așa, am primit o finanțare mică, am pus-o cu o finanțare mare, dar totuși până la urmă am reușit să realizăm acest cămin cultural unde facem foarte multe activități cu copii și nu numai. Tot dacă vorbim de această parte culturală, Comuna Gâlgău a fost parte dintr-un proiect mai amplu pe care Consiliul Județean Sălaj l-a realizat la nivelul comunelor. Consiliul Județean Sălaj a avut un proiect pe partea culturală de dotări pentru toate bibliotecile din județul Sălaj, însă a avut pentru realizarea a 3 sau reabilitarea a 3 biblioteci comunale, biblioteci cu hub-uri, cu activități.
2: Da.
3: Comuna Gâlgău este una dintre cele 3 comune care a realizat această bibliotecă nouă la etajul căminului cultural, ca să zic așa, e o suprafață de vreo aproape 100 de metri pătrați, iar jos am realizat un atelier pe care copiii probabil l-au numit atelierul magic, unde realizează diferite activități, olărit și tot felul de activități practice, ca să zic așa. Prin proiect am fost dotați categoric cu foarte multe instrumente, să zic așa, și foarte multă aparatură, lucru care ne este de mare folos. Săptămânal se desfășoară în 2 zile, dacă bine rețin, marțea și joia, atelier practic cu copii de către o persoană, consilierul meu personal, pe lângă celelalte activități școlare. Am invitat părinții și profesorii pentru activități, cât mai multe activități extrașcolare. La momentul la care eu am fost elev, aveam lucru manual, activități practice. Lucruri care sunt foarte importante pentru dezvoltarea personală a acestor copii. Evident, pe lângă faptul că la bibliotecă te duci să închiriezi să-ți iei o carte, să împrumuți și să te poți dezvolta personal, să bagajul tău de cunoștință ca și
2: bagajul,
3: elev, ca și care te ajută, evident, la momentul la care devii adult, să ai un bagaj de cunoștință cât mai
2: amplu și cât
3: mai
2: vast.
3: Amplu, da, pentru că se folosește.
2: Deși ei au impresia acum la vârsta aceea când sunt mai micuți, apoi la ce-mi trebuie mie să citesc, n-am eu timp de așa ceva, mai ales la cum evoluează societatea și la telefoanele care ne înconjoară, tehnologia și așa mai departe. Dar sunt tare curioasă, domnule primar Cristian Ungur, dacă ați primit feedback de la copilași. Cum percep ei toate aceste noutăți, ca să spun așa, care sunt pentru ei, exclusiv pentru ei?
3: Eu sunt tare bucuros când am ocazia, trebuie să recunosc că foarte puțin reușesc să ajung între copii. Sunt tare bucuros că copiii mă privesc cu mare plăcere, cu mare drag, particip la o parte din activitățile lor categoric, îi invit de multe ori să facă tot felul de activități și serbări și atunci mă duc și eu, câteodată m-am mai dus, am mai spus câte o poezie și eu și încerc să mă integrez, ca să spun așa, să fiu parte din activitatea lor.
2: Și din lumea lor.
3: Și din lumea lor, exact. Acum, eu am trăit în altă perioadă, o perioadă în care erau mai mult lipsuri decât beneficii, așa ca să spun.
2: Alta era informația.
3: Da, făceam naveta, în cel mai fericit caz, cu un autobuz. Dimineața trebuia să ne trezim la ora 5 și un sfert. Autobuzul era la 6 fără un sfert. Uneori ne duceam cu bicicleta la școală, alteori pe jos, 4 sau 5 km, 4,5 km. Astăzi, copiii din localitatea Gâlgău beneficiază de Temico, din comuna Gâlgău, din satele limitrofe și localitatea Gâlgău, de 3 microbuze școlare, au masă caldă, au la programul Laptele și Cornul, au sală de sport, au
2: tot ce le trebuie.
3: Tot ce le trebuie. Mobilier nou în toate școlile din comună sau, mă rog, în sălile de clasă unde ești desfășoară activitatea. Eu văd cele mai bune condiții. Eu i-am îndemnat și la începutul anului școlar, având toate aceste condiții, să fie cât mai preocupați de școală și să învețe cât mai bine, să lase cât pe cât se poate să renunțe la telefonul mobil, să nu-și ia informația din telefonul mobil de la inteligența artificială și să încearcă să-și o ia din cărți, din manuale, pentru că nu tot timpul probabil, sau știu eu, la un moment dat probabil că nu vei avea acces sau informația respectivă nu e cea mai precisă și cea mai corectă.
2: Cum ar spune, are tatăl meu vorbă, doar minte să ai. Că da, în rest exact. ai tot ce trebuie, doar minte
3: și voință. Și voință. Și voință, da.
2: Pentru că ne apropiem și de finalul emisiunii, domnule primar Cristian Ungur, și a trecut foarte repede, dar nu vreau să încheiem fără să atingem și subiectul turismului. Mai ales că urmează să punem la cale acest eveniment frumos, Puntea, în data de 13 noiembrie, cu toți edilii din Ardeal, cu președinții de consilii județene, un eveniment care are focusul îndreptat spre ce înseamnă zona de turism și cum putem să valorificăm mai bine toate lucrurile și zonele și locurile frumoase pe care le avem la nivelul Ardealului. Vreau să vă întreb cum stați cu turismul în zona în comuna Gâlgău?
3: După cum spuneam la începutul discuției noastre, eu am realizat la momentul la care am venit în instituția primăriei că prima dată trebuie să asigur cetățenilor condiții optime de viață. După care categoric trebuie să te orientezi și să-i dai oportunitatea să aibă un loc de muncă cât mai aproape și, evident, și această parte cultural, artistică, de turism trebuie dezvoltată la nivelul, zic eu, a fiecărei comunități. Comuna Gâlgău, după cum am discutat pe parcursul acestei intervenții, se află poziționată în defileul Văii Somișului, o zonă extraordinară. Avem o pagină de istorie, avem legende, avem foarte multe lucruri, avem potențial, ca să spun așa. Depinde de noi, felul în care știm și putem să le punem în valoare. Din discuțiile mele pe care le-am avut cu diversi oameni care pot să se implice și se implică în această parte și în această zonă, așa, de fiecare dată am făcut recomandarea. Așa, inclusiv la discuțiile pe care le-am avut la nivel de Consiliu Județean cu domnul președinte Dinu Iancu Sălăjanul, pentru că la nivelul Consiliului Județean avem acea entitate Țara Silvanei, da. Așa, care își propune și propunerea mea a fost ca cât mai mulți bănuți care pot să fie aduși prin acest proiect Țara Silvanei să fie duși în zona aceasta de cultură, de turism, să dezvoltăm această latură care nu a fost, trebuie să recunoaștem, avem un motiv pentru că a trebuit să dezvoltăm la nivelul întregii țări și la nivelul județului și al comunei zona de infrastructură, dar acum e momentul în care să dezvoltăm această parte de turism și trebuie să canalizăm toate resursele în această zonă în așa fel încât să utilizăm acest potențial. Eu întotdeauna am fost de principiu că fiecare lucru, dacă reușești să identifici și să-l pui la valoarea lui cea mai mare, să-i dai potențialul lui cel mai mare, atunci poți să realizezi lucruri mari. Și există oportunitate extraordinară ca în perioada următoare să realizăm și aceste proiecte în zona de turism. După cum spuneam, avem acest centru local de informare turistică la nivelul localității. Sunt persoane care se opresc, care iau informații. Nu, eu am la nivel de comun o chestie mai atipică. Dacă o să veniți în zonă, probabil nu ați fost. Așa o să vedeți că la intrare în fiecare localitate am câte un totem rustic realizat.
2: Wow!
3: Așa, tot cu băieții de care vă spuneam mai devreme. E un totem realizat din lemn și piatră, fundația, un soclu de 2 metri jumate pe 70 de centimetri, din piatră locală, resursa locală, lemn din ștejar cu o placă din stejar mare pe care scrie ce simbolizează sau fiecare localitate. Un acoperiș realizat cu țiglă veche tip solț, cum era la un moment dat, pe care am adus-o de la Sighișoara din demolări, așa, dar noi am pus-o în valoare și am realizat la intrare în fiecare localitate aceste toteme o invitație, ca să zic așa. Avem acea legendă de care am auzit la legată de tărâmul uriașilor. Da. Chiar o persoană din cadrul instituției noastre a realizat un uriaș undeva într-o zonă. Ne propunem chiar la intrare în județ. Vreau să fac un proiect să realizăm chiar la intrare în județ și în comuna noastră, în localitatea Căpâlna, într-o zonă să realizăm un uriaș sau probabil doi uriași din familia uriașilor despre care discutam la începutul emisiunii sau colegul dumneavoastră a făcut frumoasa prezentare. Avem, după cum spuneam, legende, avem istorie, pentru că Unium Trium Nationum, răscoala de la Bobâlna, din păcate, a plecat de la Căpâlna, așa, la Căpâlna, pe podul Curții, după cum spunea foarte frumos colegul dumneavoastră, acolo a avut întâlnirea Unium Trium Nationum, se află practic la 50 de metri de locuința mea, de casa mea. Zona aia, eu la momentul acesta personal cultiv flori. Așa. Și acolo, deci de la Căpâlna, a plecat practic de la acea înțelegere între sași, secui și șabi, așa, dacă nu greșesc, a plecat răscoala, deci a fost înăbușită, din păcate, răscoala de la Bobâlna. Deci este o filă de istorie, lucruri care nu sunt plăcute dacă stăm să ne gândim că poporul român, sau mă rog, românii iobagii la momentul respectiv au avut de suferit.
2: Au trecut prin anumite situații neplăcute.
3: Dar trebuie să le punem în pagină și să vorbim mai mult despre tradiția noastră, despre originele noastre, despre cine am fost și ce ne propunem să fim.
2: Domnule primar Cristian Ungur, ne apropiem de final, mai avem 5 minuțele, dar vreau să vă adresez invitația de a fi alături de noi în data de 13 noiembrie, la prima ediție a simpozionului nostru Drag Puntea, pentru că văd că aveți o viziune foarte frumoasă, foarte apropiată de ceea ce își dorește Radio Someș să facă în ceea ce privește turismul și pentru că cred că avem nevoie de oameni cu o viziune ca și dumneavoastră, care să-și dorească să facă lucruri în această zonă, cum ziceați și dumneavoastră, care să aibă această voință, pentru că potențial avem. Suntem o zonă binecuvântată, cu povești în spate, cu istorie, cu tradiții, care trebuie doar valorificate și doar scoase în evidență pentru toți cei care își doresc să le descopere și să intre în contact cu ele.
3: Mă bucur, eu totdeauna mi-am propus să rup gardurile dintre oameni, dintre cetățeni, și să creăm punți. Salut cu mare drag și această inițiativă și intenția dumneavoastră a Radio Someș de a crea aceste punți. Oamenii sunt într-o stare de multe ori, își doresc cu siguranță altceva, își doresc mai multă comunicare, își doresc practic să-și trăiască viața în minunata creația lui Dumnezeu, așa, pentru că Dumnezeu a creat relieful și zonele în care trăim și suntem, sunt extraordinare. Ar trebui să le valorificăm la maximul lor de potențial și să le aducem pentru a trăi frumos, pentru a trăi autentic, și este o inițiativă extraordinară. Și eu cu colegii dumneavoastră, când am mai avut discuții, le-am propus să fiu și eu în măsura în care pot o punte de legătură între oameni, ca să putem crea astfel de evenimente și să exploatăm astfel de oportunități.
2: Și ne bucurăm tare mult că putem să ne ducem împreună această misiune mai departe împreună și vreau de final, domnule primar Cristian Ungur, să împărtășiți și un gând cu ascultătorii noștri la final de emisiune.
3: Păi dacă tot am vorbit despre punți, eu spun că fiecare dintre noi trebuie să pună o cărămidă, așa, pentru a crea medii și locuri în care să putem să trăim frumos, să trăim în pace. Eu să știți că pe parcursul acestor mandate am încercat să evit orice situație conflictuală. Doar ca să pot să lucrez în pace, în liniște și să putem crea cât mai multe lucruri frumoase. Degeaba avem sau o să avem infrastructură, dacă nu avem și o infrastructură culturală, o trăire spirituală și o trăire frumoasă, o trăire să fim deschiși, să fim umani și să comunicăm frumos între noi și să trăim viața așa frumoasă după cum ar trebui trăită fiecare dintre noi.
2: Vreau să vă mulțumesc tare mult, domnule primar Cristian Ungur, că ați fost alături de noi astăzi. Eu zic că am avut parte de o emisiune foarte frumoasă împreună cu dumneavoastră și am descoperit mai multe despre comunitatea din Gâlgău, despre comuna Gâlgău, despre dumneavoastră ca și primar și că sunteți un exemplu de bune practici totodată. Vă mulțumesc tare mult și vă așteptăm în data de 13 noiembrie la evenimentul nostru Drag Puntea.
3: Vă mulțumesc tare mult și eu și cu siguranță o să fiu prezent. Dacă Dumnezeu mă va ajuta și voi fi sănătos, nu voi avea probleme, voi participa pentru că salut acest eveniment. Este o inițiativă extraordinară și vă mulțumesc pentru acest lucru.
2: Mulțumim tare mult și numai bine vă dorim și mult succes pe mai departe. Dragilor, aceasta a fost ediția noastră a emisiunii în direct cu dumneavoastră de astăzi. Alături de noi a fost domnul primar Cristian Ungur, primarul comunei Gâlgău, județul Sălaj. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Someș, pentru că tot ce este mai frumos în Ardeal, doar alături de noi veți putea redescoperi și descoperi totodată în familia Radio Someș.
0: În direct cu dumneavoastră, actualitate, economie, social, politic, subiecte de interes public. Toate acestea le tratăm în direct cu dumneavoastră. O emisiune marca Radio Someș, în direct cu dumneavoastră, numai la Radio Someș.
1: Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Acum vreo 6-7 ani, colegul meu Loții mă cheamă să mergem să pescuim la Suatu, nu departe de Cluj, unde auzisem că e foarte frumos și că este mult pește. Ne trezim la 4:30, punem ustensilele în Skoda lui Loții și plecăm. După vreo 40 de minute, iată-ne pe lac, pregătiți de aventură. Iar Beluco, câinele lui Loții, se tot gudura pe lângă noi. În fine, Loții l-a călcat pe coadă din greșeală și a ieșit o hărmălaie enormă. Mai erau și alți pescari cu câini pe acolo. Ne-a fost rușine și am spălat putina. Și singura chestie pescuită a fost că mi-a dat Loții peștere de sticla lui bunică sa, ca să mă consoleze. Suatu, în maghiară Magyar Szovat, este o comună în județul Cluj, formată din satele Aruncuta, Dâmburile și Suatu, Reședința. Pe șoseaua Cluj-Târgu Mureș, la kilometrul 35, se formează un drum în partea dreaptă, care după 4 km ajunge în comuna Suatu. Este o localitate tipică pentru câmpia Transilvaniei, așezată de o parte și de alta a pârâului Gădălin. Pe raza comunei, în satul Aruncuta, s-a găsit un topor din rocă dură de bazalt, șlefuit și perforat, probabil din neolitic. Tot pe teritoriul localității provine un denar, o monedă de la Septimius Severus. Urmele romane descoperite pe teritoriul localității indică existența foarte probabil a două așezări rurale, în partea de hotar numită Fânațele de Jos, aflată la sud de pârâul Gădălin, în hotarul cu satul Căianu Mic, s-au descoperit fragmente ceramice romane care indică o locuire sporadică în acest punct, de asemenea în centrul comunei, lângă moară. S-au descoperit resturile unei clădiri și multe cărămizi romane. Este posibil ca tot de aici să provină și un relief reprezentând pe o față doi gladiatori, iar pe cealaltă un bărbat călare. Din documentele existente, rezultă că satul este o așezare foarte veche, fiind pomenit pentru prima dată în anul 1213 în Documenta Transilvanie, unde apare sub forma Vila Zuat, deci într-o grafie apropiată cu cea actuală. De asemenea, în sat se află una dintre cele mai vechi biserici din Transilvania, construită în secolul al XIII-lea, declarată monument istoric. Satul Suatu are o mare diversitate religioasă, fiind întâlnite deopotrivă confesiunile unitariană, reformată, calvinistă, protestantă, catolică, ortodoxă, greco-catolică și alte culte recunoscute de lege. Comuna Suatu din județul Cluj este o frumoasă și prosperă unitate administrativ-teritorială cu oameni harnici și frumoși, unde majoritățile de români și maghiari trăiesc în bună pace și înțelepciune și se ocupă de agricultură, în special de pomicultură și creșterea animalelor, fiind pe buzele tuturor datorită potențialului turistic uriaș. Haideți să vedem ce găsim interesant la Suatu. Biserica Unitariană din Suatu, inițial romano-catolică, este un monument istoric și de arhitectură din secolul al XIV-lea, mai precis 1311. Frescele din secolele 14-15 au fost acoperite cu ocazia reformei protestante și redescoperite în anul 1925. Pe capitelele colonadelor se găsesc steme de lupi ale familiei Șuchi. În anul 1790, biserica a suferit o reparație capitală, realizată de Șuchi Laszlo, pe atunci curatorul Bisericii Unitariene și prim curator al Școlii Superioare din Cluj, ultimul urmaș al celebrei familii nobiliare Șuchi. De altfel, acesta și-a lăsat prin testament toată averea bisericii, devenind astfel cel mai mare binefăcător al Bisericii Unitariene din secolul al XVIII-lea. Pe terenul fostului sat Suatu de Jos se găsește Biserica Reformată Calvină, construită în 1682. În interiorul bisericii se află stema familiei nobiliare.

0: familiare Bornemisza din Ineu. Un document din 1842 spune că biserica a fost reconstruită în anul 1682 din materiale vechi, iar clopotele au fost comandate de Redei Pal, succesorul lui Bornemisza. La Aruncuta găsim biserica greco-catolică, construită în 1928 și utilizată de parohia ortodoxă din 1948, ridicată în stil neoromanic, în formă de navă, cu coiful turnului în stil baroc. Biserica a fost construită de Ștefan Haidu din Luduș și Ioan Jucan din Frata, ajutați de săteni. Fânațele Soatu 1 și 2 alcătuiesc o arie protejată de interes național și reprezintă o zonă de pășuni și fânețe, pe ale căror arii, în rupturile rezultate din alunecările de teren, vegetează o specie de astragalus, cunoscută sub denumirea populară de lintea pratului, un relict glaciar floristic unic cu o deosebită importanță științifică. Căian este un sit de importanță comunitară, desemnat în scopul protejării biodiversității și menținerii într-o stare de conservare favorabilă a florei spontane și faunei sălbatice, și se află și pe teritoriul comunei Soatu din județul Cluj. Și nu în ultimul rând, aflat într-o zonă cu pășuni și dealuri, lacul Soatu este un lac frumos ce oferă și posibilitatea de campare sau cazare. Se întinde pe o suprafață de aproape 70 de hectare și este renumit pentru mari cantități de caras, biban, amur, știucă, șalău sau fitofag. Aici se organizează și concursuri și este unul dintre locurile preferate pentru amatorii de pescuit. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
1: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș. Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724212500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
0: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
1: Anunț important pentru toți primarii din Ardeal. La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie de lăsatul secolului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea. Împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic.
3: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
4: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
5: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
6: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
1: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Memorează pe 1 Radio Someș la tine în mașină și dacă unul dintre oamenii noștri te opresc la semafor, poți câștiga 100 de lei. Radio Someș, numărul 1, un radio pentru sufletul românilor.

0: sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.
1: Ardealule, mândru plai, cu doi neșe,

0: 100 în 1000. Despre adevăr cu Sabin German.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii 100 în 1000, alături de analistul politic Sabin German. Bine v-am regăsit, domnule Sabin, în familia Radio Someș.
2: Mulțumesc mult, bine v-am regăsit și eu.
1: Vreau să vorbim, domnule Sabin German, în cele ce urmează, despre noutatea momentului, putem să spunem, pentru că președintele României, Nicu Șordan, l-a nominalizat pe Sigrid Mureșan ca premier. Acum rămâne de văzut dacă acesta va strânge voturile necesare pentru a putea să formeze un guvern cu drepturi depline. Totodată nu pot să nu vă întreb, în primul și în primul rând, ce părere aveți despre această nominalizare, dar și ce părere aveți despre reacția viitorului posibil premier. Acesta a scris într-o postare pe o rețea de socializare: accept propunerea făcută de președintele României. Atât. Aceasta a fost reacția sa.
2: Mi se pare o formulă foarte bună. Adică, dincolo de emoții, Zifri Mureșan este un om extrem de implicat în instituțiile și mecanismul european. Adică un om care e în stare să participe la bugetul european. Nu cred că ar trebui să aibă și suspiciuni din partea unor care au dat de pământ bugetul românesc. Asta e una bună. Doi, eu m-aș fi așteptat să iasă domnul Grindeanu și să spună de la început, imediat după ce au făcut criza PSD-ul și AUR, domnilor, având în vedere că noi, PSD și AUR, am provocat o criză imensă în România, în situația în care geopolitica este volatilă și noi suntem printre primii amenințați, mă autopropun ca premier, dar să spună astea. Ei au stat, s-au jucat de-a vați ascunselea. Și acum, Sorin Grindeanu, ați văzut că a ieșit acum vreo oră și jumătate, domnule, nu, o să ne vină cu program de guvernare, să știm noi ce bine aduce guvernul ăsta în viața românilor. Ăștia o dau cu românii, pentru că s-au obișnuit să-i fraierească pe foarte mulți pensionari și pe foarte mulți oameni de la țară. Amintiți-vă, burtiere pe la televiziunile alea plătite cu 10.000 de euro de PSD. Ce se întâmplă cu pensiile românilor? Cum o să moară românii de foame? Stați un pic. Ce am văzut noi? Că după ce s-au lăudat că au mărit pensiile cu până 40%, aflăm de la Casa de Pensii că mai mult de 2 milioane de pensionari au avut pensiile calculate în jos. Adică ce au făcut ăștia nemernici? Au mărit pensiile ălora care aveau pensii mari și le-au dat 2-3 bobițe de fasole și la ăștia cu pensiile mici. Ca să fie foarte clar, astea sunt date oficiale. Apoi, dacă ați observat, există niște poziții foarte contundente, dar numai în aparență. Singura contundentă, poziție contundentă, este la AUR, care a spus foarte clar prin Peiu, domnule, nici pe vizor nu ne uităm dacă ne bat ăștia la ușă. Ok, am înțeles. AUR, partid extremist, asta este. Dar la PSD, aici ați cheile, la PSD și la AUR. La PSD, Grindeanu face pe fata mare. Prima dată, domnule, dar cum se poate să nu mă pună pe mine? Nu se poate, noi, partidul care? Ok. Și după aia, începe să o dea la întors. Să vedem programul la guvernare, să vedem ce bine pot face ăștia în viața românilor. Ce înseamnă asta? Înseamnă că, de fapt, Grindeanu își negociază poziția din ce în ce mai instabilă în Partidul Social Democrat. Pentru că se știe foarte clar, dacă ăsta nu ajunge prim-ministru, îl mănâncă olguța cu subalternul conjugal Claudiu Manda, de nici 100 de analiză nu-i mai rămâne. Și atunci încearcă să facă ce? Încearcă să aibă o dezbatere în interiorul partidului, cum că și dacă nu este premier, el poate ajuta partidul din poziția de, nu știu, lider al opoziției, ăștia o să vrea să facă reformă și eu nu le votez nicio reformă. Adică se pot întâmpla astfel de lucruri. De fapt, este o bătaie și ăștia nu își dau seama cu ce se joacă. Nu își dau seama cu ce se joacă. Nici n-avem nevoie de ruși ca să vină să ne ocupe, că ne-a ocupat toți prostalăii pe care i-au băgat în partide. Așa mulți proști în partide noi n-am avut niciodată. Amintiți-vă de perioada aia în care era, nu știu, Coposul, era regele Mihai, care era deasupra tuturor, era Rațiu, Doina Cornea mai era, oameni. Și în guvernul Năstase, dacă te uiți, erau o grămadă mai spălați decât au ăștia acum în PSD și în AUR. PSD-ul are 148 de condamnați penali. Ăștia, Deci, practic, mai mult de un sfert din Parlament poate fi ocupat de ăia din celule. Ăștia suntem. Când alegi prost, să nu te miri că mănânci prost. Amintiți-vă de trandafiri votați, trandafiri mâncați. Iar acum, cu Siegfried Mureșan, ăștia nu pricep nimic, pentru că omul e onest, n-are nici măcar o filă penală în viața lui, e un tip respectat, este în Parlamentul European, poate ajuta România din toate pozițiile, vă dați seama cum se uită unul ca Ciolacu, care nu-și găsește diploma de bacalaureat, la unul ca Siegfried Mureșan. Hai să fim serioși.
1: Vreau să vă întreb, domnule Sabin German, dacă dumneavoastră considerați că are șanse să obțină o majoritate sau nu are șanse domnul Siegfried Mureșan să obțină această majoritate?
2: Va depinde de PSD. Aurul clar a spus, cel puțin până acum, că nici gând să voteze. Va mai mult Sorin Grindea, nu Sorin, Simion, a avut două poziții destul de contradictorii. Aseară zicea, vom ieși din sală când se votează investirea. Azi dimineață zicea, o să mă întâlnesc totuși cu domnul Bolojan pentru că e o relație de respect reciproc între noi. Va depinde de PSD. De ce va depinde de PSD? Pentru că sunt singurii care pot face o mișcare, hai să-l votăm că după oricum îl dărâmăm. Dar asta depinde de ce își negociază Grindeanu în PSD. Dacă Grindeanu nu va rămâne președintele PSD-ului, lucrurile se complică inclusiv pentru Nicușor Dan, pentru că există aripa PRM, aia lui Vadim Tudor în PSD, Olguța în PRM a fost. O grămadă din Sud, ziceți, Stănescu, Manda, ăsta de la Galați, Pucheanu, Tudose de la Brăila, ăștia mâine ar vota pentru un partid, pentru o alianță PSD-AUR. Și de aici până la suspendarea președintului mai ar fi un pas. Însă, Grindeanu nu poate rămâne fără niște, nu știu cum să le zic, fără niște concesii imense. Pentru că în momentul în care ar vota cu Siegfried Mureșan și-ar recunoaște înfrângerea. Dacă nu votează cu Siegfried Mureșan, Siegfried Mureșan poate cădea sau poate merge către alte voturi. Poate să vină, de exemplu, Simeon să spună, bă, uite care chestia, să voteze fiecare cum îl lasă conștiința. Și atunci de acolo să mai pun la niște voturi. Va fi foarte complicat. V-am spus, partidele se joacă cu focul sub un cazan de zmoală în care este toată România și suntem noi. Avem extremiști, avem socialiști, care ce fac? La fiecare moment de reformă, automat rad guverne. PSD-ul n-a spus nimic despre nu suntem de acord cu creșterea taxelor. Nu. Bubuiala, criza, da, a bubuit în momentul în care Bolojan a spus trebuie să începem reforma companiilor de stat. În momentul ăla, toate amantele probabil și-au pregăsit poșetele să le dea în cap PSD-iștilor. Toți nepoții s-au supărat și toate mătușile probabil au făcut grevă că nu mai facem niciodată zacuscă pentru voi. Că ne-ați băgat nepoții în companii și acum ai dat să fac. Asta este. Pur și simplu, nu te poți mișca în companii de stat, că dacă urli mamă, ies 200 la geamă. Asta este. Tu să-ți neamuri.
1: Domnule Sabin German, vreau în cele ce urmează să vorbim și despre situația la nivel european, pentru că situația la nivel european este la fel de complicată. Vreau să vorbim în cele ce urmează despre un avertisment dur lansat chiar de șeful NATO, Mark Rutte, care spune așa, ne confruntăm cu cel mai periculos context de securitate din ultima generație.
2: Și mai este un lucru. La Palatul Elysée, la Paris, Emmanuel Macron a convocat principalii candidați la prezidențiale, la alegeri, inclusiv pe Marine Le Pen, la o întâlnire cu șefii serviciilor secrete din Franța, șefii armatei din Franța, și li se pune la dispoziție un raport care conține informații confidențiale despre ce se întâmplă acum în Europa, că nu-i bine deloc. Sigur că noi stăm liniștiți, ne uităm la televizor, deja ne-am obișnuit ca în fiecare să fie două, trei drone, dar nu e așa. Atâta vreme cât Polonia se pregătește, Germania își pregătește spitalele de două săptămâni pentru o criză a răniților și alte chestiuni, practic de război, Finlanda, toate țările, mai puțin noi, Noi cred că noi nu pricepem ce se întâmplă. Avem impresia că suntem buricul pământului sau scama din buricul pământului. Băieți, nu e așa. Toată Europa se pregătește pentru niște provocări pe care Rusia le poate duce sub articolul 5. Adică fac în așa fel încât să provoc, dar fără să se emită o întâlnire pentru articolul 5, ăla care spune m-ai atacat pe mine, i-ai atacat pe toți. Ori ăsta este războiul liminal. Războiul liminal este cel mai spurcat. Nu-i nici pace, nu-i nici război. Situația este de așa natură încât îngrijorarea să nu meargă doar spre Ucraina, ci să meargă și spre Moldova. Fostul șef al CIA, da? A spus foarte clar, generalul Petreus, atenție la Moldova. În momentul în care există o breșă în Ucraina, Moldova va fi foarte repede ocupată.
1: Acum nu pot să nu vă întreb.
2: Tocmai ca să nu există chestii de panică sau alte chestii de genul ăsta.
1: Nu pot să nu vă întreb, domnule Sabin German, cât de expuși suntem noi, România?
2: Foarte expus. Pentru că la noi este debandată. Noi în loc să vorbim despre strategii de securitate, să vorbim despre ce prindem pe aici, că au fost o grămadă de spioni ruși veniți de pe nu știu unde. A fost columbianul ăla care încerca să arunce în aer o stație de petrol. Noi trebuie să vorbim acum despre ce fac proștii noștri în Parlament. Păi noi suntem expuși prin faptul că suntem imbecili. Doamne ferește să înceapă un război adevărat, că noi cred că până ștampinăm toate foile, până facem o ședință, mai facem o comisie, ăia deja sunt la porțile Vienei și noi încă nu ne dăm seama că suntem sub talpa lor. Și mai spun un lucru, în 45 când au venit rușii, 46-47, ăia n-au venit așa numai într-o țară dezorganizată. Au venit și când au intrat în București, i-a aplaudat lumea. Când a intrat Mackensen în București în 1916, l-au primit bucureștenii cu flori. Știți de ce s-au întâmplat chestiile astea două? Pentru că erau sătui bucureștenii și ceilalți de câte zoaie erau în politica românească. Eu zic că ne jucăm cu focul. Cine pune sub fund.
1: Ca să înțeleagă și ascultătorii noștri, domnule Sabin German, cât de gravă este situația în acest moment?
2: Hai să mergem numai pe informațiile oficiale care apar doar pe canalele oficiale. Eu, dacă mă întrebați pe mine de la o scară de la 1 la 10, eu zic că e undeva către 6, ceea ce e foarte mult. Pentru că nu avem o declarație de război a Rusiei împotriva Europei, nu avem un război propriu-zis decât în Ucraina, dar la ce se întâmplă cu provocările și cu pregătirile, și aici mă gândesc în felul următor, oamenii ăștia din serviciile de informații nu se întâlnesc aiurea la Palatul Elisee sau unde se mai întâlnesc ei în toată Europa doar pentru că li se pare ceva ciudat când se trezesc dimineața. Dar v-am spus, cel mai bine să ne informăm din surse oficiale. Nu TikTok-uri, nu Facebook-uri, surse oficiale. Este obligatoriu.
1: Vreau să vă mulțumesc tare mult, domnule Sabin German, că ați fost alături de noi în aceste momente și că am putut să dezbatem puțin ceea ce se întâmplă la nivel național și, bineînțeles, și la nivel european. Vom urmări situația și cu siguranță vom reveni și săptămâna viitoare la dumneavoastră pentru a vedea ce se mai întâmplă între timp. Doamne ajută să fie de bine, că deja ne-am săturat de rău. Mulțumim tare mult!
2: Musai, pentru asta trebuie să se gândească fiecare cum votează, cam ce poate face el pentru el. Dacă te gândești că trebuie să votezi unul pe care nu le-a lăsat nici să dea de mâncare la mâții când pleci în concediu, mai bine rupe foaia de vot. O zi minunată!
1: Numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost ediția de săptămână aceasta a emisiunii noastre Sunt în Mii alături de analistul politic Sabin German. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Sunt în Mii despre adevăr cu Sabin German.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Sigrid Mureșan, noul premier desemnat de președintele Nicu Șordan, are nevoie de 233 de voturi, dar coaliția care îl susține deține doar 170 de mandate. Podul de la Cătălina prinde contur. Consiliul Județean Maramureș, condus de președintele Gabriel Zetea, anunță montarea celor 72 de grinzi. 35 de locuințe sociale pentru clujenii care au nevoie de sprijin. Primăria Cluj-Napoca continuă investițiile în soluții locative. Acum știrile pe larg. Sigrid Mureșan este noul premier desemnat de președintele Nicu Șordan. Acesta trebuie să obțină sprijinul la 233 de parlamentari pentru a-și trece prin Parlament programul de guvernare și lista cabinetului. Cele trei partide care îl susțin, PNL, USR și UDMR, au împreună doar 170 de voturi, ceea ce înseamnă că sunt necesare negocieri cu celelalte formațiuni politice. În cazul în care propunerea este respinsă de Parlament, România s-ar putea apropia de alegeri anticipate, scenariu promovat tot mai intens de anumite partide. Primele reacții ale liderilor politici după nominalizare arată că formațiunile parlamentare au în continuare poziții diferite privind viitoarea guvernare. Sigrid Mureșan s-a născut în Hunedoara și a absolvit Academia de Studii Economice din București, după care și-a continuat studiile în Berlin. A lucrat în Parlamentul Germaniei și în cadrul instituțiilor europene de la Bruxelles. În 2014 a fost ales europarlamentar pe listele Partidului Mișcarea Populară, iar în 2018 s-a alăturat Partidului Național Liberal. De-a lungul carierei sale europene a ocupat funcții de negociere pentru bugetul Uniunii Europene și a fost implicat în implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență. Acum, principala sa provocare este să obțină majoritatea parlamentară necesară pentru formarea noului guvern. Cu detalii vine președintele României, Nicu Șordan.
3: Persoana care are cele mai multe voturi exprimate de partide la consultări. Această persoană este Sigrid Mureșan. Este o persoană, dincolo de faptul că a fost propus de cele trei partide, este o persoană care are o experiență în Parlament European, o persoană care a negociat de-a lungul timpului lucruri importante, deci are expertiza pentru această poziție.
2: Reconstrucția podului de la Cătălina peste râul Lăpuș avansează într-o etapă importantă. Consiliul Județean Maramureș, condus de președintele Gabriel Zetea, urmărește evoluția lucrărilor care au ajuns la montarea grinzilor prefabricate. În total vor fi instalate 72 de grinzi din beton, cu lungimi cuprinse între 16 și 25 de metri, pentru podul principal și cel de descărcare. Fundațiile, pilele și celelalte elemente de susținere au fost finalizate.

0: date, iar acum începe construcția suprastructurii. Potrivit estimărilor prezentate de autorități, dacă ritmul lucrărilor se menține și condițiile meteorologice permit, circulația ar putea fi redeschisă în a doua jumătate a lunii octombrie, în condiții de șantier, semaforizat și pe câte un sens. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, subliniază importanța lucrării pentru locuitorii care fac naveta spre Baia Mare, afectați de ocoluri și timp suplimentar de deplasare. Reconstrucția podului de la Cătălina reprezintă o investiție importantă pentru infrastructura rutieră a județului, iar lucrările continuă cu obiectivul de a reda circulația în condiții de siguranță. Primăria Cluj-Napoca continuă investițiile în locuințe sociale. Pe șantierul de pe strada Sobarilor, lucrările sunt în grafic, iar cele 35 de locuințe urmează să fie finalizate până la sfârșitul anului viitor. După finalizarea construcției, locuințele vor fi repartizate persoanelor care au nevoie de sprijin în condițiile prevăzute de administrația locală. Primarul Emil Boc spune că investițiile în locuințe sociale sunt completate de alte programe destinate persoanelor cu venituri reduse. Printre acestea se numără sprijinul pentru plata chiriei de până la 300 de euro pe lună, precum și achiziția de locuințe de pe piața liberă. Potrivit edilului, aceste măsuri urmăresc să ofere soluții locative pentru clujenii aflați în situații dificile și să asigure accesul la sprijin pentru cei care au nevoie. Primarul Emil Boc subliniază că dezvoltarea orașului trebuie să fie însoțită de solidaritate prin construirea celor 35 de locuințe de pe strada Sobarilor și prin programele de sprijin pentru chirie și achiziția de locuințe. Primăria Cluj-Napoca își propune să ofere mai multe soluții pentru clujenii cu venituri reduse și să reducă dificultățile legate de accesul la o locuință. Vineri 18 septembrie, vremea va fi în general plăcută și relativ caldă pentru această perioadă, cu temperaturi maxime cuprinse în general între 22 și 26 de grade Celsius. Dimineața va fi răcoroasă, cu minime între 10 și 15 grade Celsius, mai scăzute în zonele de presiunare. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite, dar și norări temporare. Pe alocuri sunt posibile ploi slabe, mai ales în zonele de deal și munte. Vântul va sufla slab până la moderat. În ansamblu, ziua de vineri va fi o zi de toamnă agreabilă în nord-vestul Ardealului, cu maxime de până la 26 de grade Celsius și minime care nu vor coborî în general sub 10 grade Celsius. Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă, în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao! Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului!

0: În fiecare toamnă, Clujul are un moment al lui. E vremea când ne bucurăm de roade, de gusturile de acasă și de tradițiile care ne aduc împreună. Între 18 și 20 septembrie ne întâlnim pe platoul Sălii Sporturilor Horia Demian la Zilele Recoltei, cu tot ce are toamna mai bun. Producători locali, meșteșugari, bunătăți de sezon, muzică și voie bună. Organizatori Consiliul Județean Cluj și Asociația Produs de Cluj, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca, partener principal Velpitar. Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Și Eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618 106.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
3: Noi, cei de la Geoplast, i-am spune...
4: Noi, de la Geoplast, i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
5: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
2: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
8: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100% pres.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
0: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
0: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș. La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740-231-55.
2: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
3: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Mănășturi și Kaufland Mărăști între 21 și 23 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Din inima unui păstor, cu preasfințitul părinte Benedict.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Din inima unui păstor, alături de preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului. Bine v-am regăsit, preasfințite părinte, în familia Radio Someș.
3: Mă bucur tare mult că suntem din nou împreună și îi salut pe toți cei care ne ascultă cu bucurie de aici, de la Zalău.
2: Preasfințite părinte Benedict, vă propun în cele ce urmează să vorbim despre Evanghelia din această duminică 20 septembrie. Biserica Ortodoxă se află în duminica după înălțarea Sfintei Cruci. Textul Sfintei Evanghelii care se citește în cadrul Sfintei Liturghii este extras de la Marcu 8 și ne vorbește despre luarea crucii și urmarea lui Hristos. Așadar, preasfințite părinte, ce înseamnă cu adevărat să ne luăm crucea și să-L urmăm pe Hristos în lumea de astăzi?
3: Trebuie să spunem din capul locului că sărbătorile mari au un timp de înainte prăznuire și un timp de după prăznuire. Așa se face și cu ziua înălțării Sfintei Cruci, nu? A fost pe 14 septembrie. Duminica de dinainte se numește Duminica dinainte a înălțării Sfintei Cruci, anunțând acest timp de pregătire pentru sărbătoare, iar acum această duminică se numește Duminica după înălțarea Sfintei Cruci, marcând această întindere de timp în care medităm în mod deosebit la semnificația crucii și a sărbătorii pe care aceasta o presupune. Dacă duminica precedentă se referea la cruce, dar a avut un conținut mai degrabă teologic, acum, duminica de astăzi, duminica de după înălțarea Sfintei Cruci, are un conținut practic, imediat, moral, așa cum zicem noi în mod obișnuit. Așadar, vă aduc din nou aminte, cum obișnuim noi, că e foarte important să parcurgem textul într-un mod personal, cu tihnă, în așa fel încât să înțelegem foarte bine mesajul pe care Hristos ne-l transmite. Și așadar, reamintesc că acest text îl găsim în Evanghelia după Marcu, în capitolul 8, de la versetul 34 până la 38 și primul verset din capitolul 9. Ce ne spune aici Domnul Hristos? Sunt trei idei importante într-o succesiune care ne introduc în taina crucii, dar din perspectivă practică. Deci cum crucea se vede întrupată în viața noastră duhovnicească și viața noastră cotidiană. Prima parte se referă la un îndemn care creează condițiile necesare pentru a putea să intrăm în logica Evangheliei și zic în mod special în logica crucii suprapusă peste viața noastră personală. Lepădarea de sine este prima tematică din cele trei împreună, o troiță de idei care merg împreună și dintre acestea, lepădarea de sine, prima idee, nu, Domnul zice, cine voiește să vină după mine să se lepede de sine. Trebuie să evidențiem și această chemare în duhul libertății. Cine voiește? Orice altă chemare la credință, la practica Evangheliei, la a fi aproape de Hristos, dar cu silire, nu are valoare veșnică. Chemarea se face tot timpul în deplină libertate. Și de aici și acest prim moment, lepădarea de sine, zicem noi, ca un posibil tratament împotriva unui individualism contemporan agresiv.
2: Ce înseamnă acest lucru, preasfințite părinte Benedict? Individualism contemporan agresiv.
3: Ce înseamnă acest lucru? Mai simplu sau mai pe limba noastră. E nevoie de o anumită decentrare de pe sine. Eu să fiu buricul pământului, haide să zicem așa cum suntem noi obișnuiți. Tot timpul eu să fiu în centrul lumii, tot timpul toate lucrurile să se învârtă în jurul meu. Este logica dragostei, este logica dăruirii, este logica crucii până la urmă, să începi și să încerci să muți accentul de pe tine înspre celălalt. Pentru că numai în felul acesta, printr-o relaționare plină de dragoste, omul poate să se împlinească ca persoană și să fie fericit. Deci, Nu pun problema doar în sensul ce pot obține eu de la alții, aflându-mă în centru, să zicem, narațiunii, în centru vieții, ci punând accentul mai degrabă pe ce pot eu oferi celorlalți. Și deja logica se schimbă foarte tare. E plină lumea și suntem cumva foarte încurajați pe această dezvoltare personală, pe această construcție personală a sinelui. E foarte importantă, dar nu împotriva celorlalți, ci pentru cu ceilalți și pentru ceilalți. Așadar, prima condiție în această troiță de idei este lepădarea de sine, zic încă o dată, pentru ca să ne deschidem înspre celălalt. Numai un om care se află în relații bune cu celălalt poate să fie fericit. Cine vrea să vină după mine să se lepede de sine și apoi a doua idee aici, să-și ia crucea. E limpede că acest îndemn îndeamnă asumarea vieții în varianta pe care o avem. Există mai multe momente în această abordare a vieții, mai ales în momentele complicate, în timpurile complicate. Prima dată omul se luptă cu viața, apoi omul începe să o accepte și în momentul în care o acceptă îi dă un sens. Asumarea crucii denunță o credință cu ghilemele de rigoare foarte vehiculată în contemporaneitate, cum că omul nu trebuie să sufere. Și noi zicem, omul poate să nu sufere, dar suferința totuși, viața ne arată că face parte din itinerariul nostru obișnuit. În momentul în care cineva spune la nesfârșit, omul nu trebuie să suferi, tu simți suferința ca ceva nenatural, ca ceva foarte străin de ceea ce ar trebui să fie viața ta și de ceea ce ar trebui să fie viața ta și te transformi într-o persoană frustrată care nu poate să se mai bucure deloc de ceea ce trăiește, tocmai pentru că, cel puțin la un moment dat, suferința e prea puternică. Noi zicem încă o dată, suferința sau greutatea vieții poate să fie parte din viața noastră și că nu e nimic, cum să spun, neobișnuit în asta. E drept, încercăm să trecem dincolo de suferință, prin suferință la o viață mai bună, dar atunci când experimentăm suferința, e bine să o acceptăm ca parte din viața noastră și când o acceptăm, atunci poate să se transforme și să nu rămânem la nivelul acesta al victimizării permanente prin care să ne simțim tot timpul niște nefericiți pentru că nu putem avea o viață mai frumoasă, pentru că nu ne descurcăm cu să fim etern fericiți, etern în bune condiții. Așadar, ați luat crucea înseamnă asumare, pe de-o parte, dar înseamnă să accepți această realitate cu demnitate și până la urmă să-i dai un sens pozitiv pentru tot ceea ce înseamnă itinerariul tău. Iar cea de-a treia idee în această troiță de idei este urmarea lui Hristos. Cel ce vrea să vină după mine să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze. Ce înseamnă să ai urma lui Hristos? Să-i calci pe urme. Să fii atent la valorile sale, să fii atent la modul în care el a viețuit și aceste valori să-ți fie busolă pentru tot ceea ce înseamnă desfășurarea vieții tale cotidiene. Într-o lume în care foarte multe lucruri sunt relative, chiar și cele care au fost consacrate în trecut, pe care le proclama toată lumea și la care ținea foarte mult și care țineau armonia și cumințenia unei vieți sociale, acum par să fie contestate. Și atunci, această urmare a lui Hristos înseamnă o busolă a valorilor clare într-o lume în care multe lucruri se pun sub semnul întrebării, sub semnul relativismului. Traducem lucrul acesta și spunem că avem nevoie de reconsiderarea valorilor, reconsiderarea lucrurilor importante în viața noastră, în duhul Scripturii, bineînțeles. În felul acesta, tot ceea ce ni se întâmplă în viața noastră capătă un sens. În psihologie se numește acest sens logoterapie, adică atunci când treci prin diferite experiențe, când te raportezi la valori importante, atunci aceste valori te ajută să găsești sens la tot ceea ce se întâmplă. Și pozitiv, dar în același timp și dintre cele mai complicate, experiențele cele mai complicate. Așadar, prima troiță de idei care este și, să zicem, prima diviziune a Evangheliei, prima etapă a Evangheliei, ne invită pe modelul crucii, să îi urmăm lui Hristos, ne invită, zic, nu ne obligă, și acest lucru mai întâi prin decentrarea aceasta de pe mine, de pe eu însumi, de pe egoul nostru spre celălalt în contextul dăruirii, apoi asumarea vieții cu demnitate și în cele din urmă ancorarea vieții în valori consistente. Acum, a doua etapă a Evangheliei, al doilea moment al Evangheliei, este legat de o anumită metodologie, așa aș numi o, metodologia dăruirii, care ne face fericiți.
2: Ce putem înțelege prin acest lucru, preasfințite Părinte Benedict?
3: Ce înseamnă asta? Zice Domnul că cine dorește să-și scape viața, o va pierde, și cine o va pierde pentru mine și pentru Evanghelie, o va câștiga. Există tendința asta de a ne proteja la nesfârșit, de a ne conserva, de a ne arăta, de a trasa linii între noi și ceilalți, tocmai pentru ca să ne construim noi, dar zic în detrimentul celorlalți, să ne protejăm. Ori dăruirea, ca formă imediată a dragostei, presupune tocmai riscul acesta de a da întâietate celuilalt, de a te risipi în gesturi față de celălalt, de a-l pune pe celălalt pe locul întâi, de a te micșora față de celălalt. Asta e logica dragostei. Cine se construiește numai pe el și are grijă numai de el pentru ca nu cumva să îi se întâmple ceva, devine un om rece, devine un om incapabil de relație față de celălalt. Și atunci devine un om nefericit. Logica Evangheliei, vedeți că răstoarnă într-un fel această dorință de grijă exagerată față de noi înșine, de prezervare, și vrea să-l arate pe om în această dinamică de a se dărui celuilalt, de a-l cinsti pe celălalt, de a se sacrifica pentru celălalt, de a-i oferi celuilalt întâietate. Ce zic, asta înseamnă dragoste, dragoste adevărată. Arun Cotruș are un poem foarte frumos în sensul acesta și acum parafrazez așa cum îmi vine în minte: aș vrea să mă dărui, să dărui și să mă dărui oriunde și oricui, să fac o lege din risipă. Adică tocmai în sensul acesta de a-l proteja pe celălalt, într-un fel, da, în detrimentul propriei protecții. Și paradoxal, când iubești, te golești, te micșorezi, dai mai puțin importanță propriei tale persoane, îl cinstești pe celălalt, punându-l pe locul întâi, și în felul acesta, de fapt, te construiești adevărat. Pentru că dragostea este cea care îți dă robustețe, lăuntrică mai ales, și apoi și exterioară în această relație cu ceilalți. Și aici vorbește Domnul și de valoarea sufletului. Sufletul mai mult decât o lume întreagă. Pentru că Domnul ne iubește pe fiecare în parte și dorește să stabilească o relație personală cu fiecare în parte. Nu ne consideră la grămadă, nu ne desconsideră sau, haide să zicem, nu ierarhizează relația sa în funcție de cine suntem, important sau mai puțin important. Și dragostea este măsura cu care se apropie de noi și dragostea este, de fapt, nemăsura lui Dumnezeu prin care El vrea să ne cinstească pe fiecare în parte. Așadar, sufletul, ființa unui om, contează mai mult decât lumea întreagă. Zice Domnul, ce va da dacă omul, dacă va câștiga lumea întreagă și își va pierde sufletul său? Nu există termen de comparație între lume și existența unui om, așa cum a ieșit din mâna lui Dumnezeu. Iar a treia secțiune a Evangheliei se referă la mărturisire. Ce presupune această mărturisire? Presupune decizia omului de a-i urma lui Hristos. Încă de aici, cine hotărăște almintere în această lume nu va fi obligat de Dumnezeu să fie alături de El în împărăția Lui dacă nu și-a dorit în lume acest lucru. Și Domnul zice că cine va mărturisi în această lume pentru mine și eu voi mărturisi pentru el înaintea Tatălui meu cel din ceruri. Cine nu va mărturisi, nu voi mărturisi nici eu. Aici arată, de fapt, același spirit al libertății. Dacă tu l-ai ales pe Dumnezeu aici în această lume, prin întruparea Evangheliei în viața ta cotidiană, și Dumnezeu te va, îți va deschide această perspectivă în împărăția Lui de a fi împreună cu El. Dar dacă tu ai ales altceva, nu va da mărturie nici Domnul despre tine înaintea Tatălui, pentru că, de fapt, nu forțează ceea ce tu ai decis deja în această lume. E, vedeți, toate aceste trei momente din parcursul Evangheliei, de fapt, exprimă logica crucii întrupată în viața cotidiană. Crucea nu este doar un simbol. Crucea nu este doar locul răstignirii Domnului Hristos și simbol al dragostei în sensul teoretic, ci crucea este program de viață. Program de viață duhovnicească, dar program de viață socială în același timp. Și încercând o sinteză, voi spune din nou lucrul acesta. Pe modelul crucii, Domnul ne cheamă să-i urmăm. Să-i urmăm înseamnă nu să alegem un trai confortabil, dar să alegem o viață împreună cu El, care e de cea mai mare valoare. Viață cu sens, asta înseamnă. Viață cu sens înseamnă, sau ne arată un parcurs în care Domnul Hristos să fie Cel care dă, ne este însoțitor, Cel care dă conținut vieții, dar Cel care ne și indică direcția. Așadar, liberi îi urmăm Domnului. Ne lepădăm de noi înșine în sensul de decentrare, în sensul de a-L scoate în evidență pe celălalt din jurul nostru. Ne asumăm viața așa cum este ea și mai ales cu demnitate, înțelegând că nu noi suntem primii cei care purtăm crucea, ci Hristos a purtat crucea odată pentru totdeauna și pentru toată lumea și că noi intrăm de fapt în ceea ce Domnul a făcut pentru întreg neamul omenesc, iar în cele din urmă îi călcăm Domnului pe urmă, căutând la valorile care au ținut lumea aceasta adunată și care ne-am dorit să o țină și de acum încolo, dar asta numai dacă noi vom dori și ne vom asocia învățăturii Evangheliei în viața noastră. Așadar, o ierarhie de valori care pornesc din Cuvântul lui Hristos, din Evanghelie. Partea a doua, aduc din nou aminte că era vorba de această metodologie cu ghilimelele de rigoare a dăruirii, care arată dragostea în toată concretețea ei și prin care nu ne protejăm atât pe noi înșine, cât slujim și din slujire, de fapt, ne construim frumos, robust și căpătăm bucuria dăruirii. Nu? Aș vrea să dărui și să mă dărui în acest exercițiu permanent al dragostei. Care în cele din urmă, e nevoie să dăm și mărturie despre ceea ce suntem, despre Evanghelia pe care am primit-o și care se arată întrupată în viața noastră. Nu ieșim agresiv și ostentativ în fața celorlalți cu ceea ce noi suntem, cu identitatea noastră ortodoxă, cu identitatea noastră creștină, dar în același timp trebuie să ne arătăm coerenți cu ceea ce suntem și ceilalți din afară să ne vadă ai cui suntem și în felul acesta, nu dând mărturie despre apartenența noastră, să avem și această nădejde a continuității în Împărăția lui Dumnezeu prin decizia pe care noi am luat-o aici, de a fi împreună cu Domnul. Ne dorim să fim aici cu Domnul, dar ne dorim să fim și în împărăția sa. Și mai spunem un ultim lucru, crucea este marele dar al dragostei lui Dumnezeu pentru om, prin care El ne îmbrățișează de la un capăt al altul al istoriei și pe fiecare în parte. Privim la cruce și înțelegem cât de mult ne iubește Dumnezeu și de aici încercăm și să împrumutăm din dragostea lui Dumnezeu, în așa fel încât să reușim să ne iubim mai mult unii pe alții. Crucea înseamnă și chemare, înseamnă și responsabilitate, dar înseamnă și șansă deosebită prin care să dăm sens vieții noastre. Prin cruce, bucurie a venit la toată lumea.
2: Preasfințite Părinte Benedict, vă mulțumim pentru timpul acordat și pentru cuvintele de învățătură și de folos sufletesc. Fie ca mesajul Sfintei Evanghelii din această duminică să ne ajute pe fiecare dintre noi să ne purtăm crucea cu răbdare, credință și nădejde, urmându-L pe Hristos cu inima smerită și iubitoare. Vă dorim multă sănătate, putere și binecuvântare de la Dumnezeu în slujirea Sfintei Biserici.
3: Pace și bucurie și să ne auzim cu bine!
2: Dragilor, aceasta a fost ediția din această săptămână a emisiunii Din Inima Unui Păstor alături de Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului. Zi binecuvântată vă dorim tuturor!
1: Ați ascultat Din Inima Unui Păstor cu Preasfințitul Părinte Benedict.

0: A fost ora 18.
1: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Hei, ce de vizitatori a avut de-a lungul istoriei ei zbuciumate Rodna, care etimologic ar însemna metal. Bogățiile și resursele ei, așezarea geostrategică, au făcut ca zona să fie locuită încă din epoca pietrei. S-au găsit urme ale locuirii și în epoca bronzului și în cea a fierului, apoi locuințe dacice, mai apoi urme ale exploatărilor miniere romane. Au trecut după retragerea romană pe aici popoare migratoare slave și, bineînțeles, tătarii. Lucrurile s-au așezat greu într-o zonă atât de căutată, dar atestarea în documente a localității datează de la 1235. Comuna Rodna are în componență două sate, Rodna, satul de reședință, și Valea Vinului. Ruinele cetății medievale a Rodnei se mai înalță în chiar centrul comunei și dau o înfățișare romantică locului, anunțând că ne aflăm într-o vatră cu vechi tradiții comerciale și meșteșugărești. Muzeul Mineritului din localitate ne vorbește și el de vechimea acestei ocupații în zonă și prezintă unelte și utilaje care au a ne uimi cu privire la inventivitatea oamenilor în a exploata resursele metalifere din Munții Rodnei și în special aurul. Lângă căminul cultural se află busturile în bronz ale lui Florian Porcius, academician, și Gerasim Domide, preot și cărturar, care au dus faima ținutului în țară, în întreaga lume intelectuală. Când urcăm pe Valea Vinului, aflăm că albia pârâului este roșie, fie din pricina depunerilor de oxizi metalici, fie, cum spune legenda, din pricina sângelui care a curs pe ea la invaziile cotropitorilor. În satul Valea Vinului se află Casa Scriitorilor, monument istoric de arhitectură care a cunoscut gândurile lui Coșbuc, Sadoveanu, Rebreanu, Blaga și a atâtor mulți alți scriitori care au petrecut aici zile de neuitat pe care le-au consemnat în opera lor. Cu așa vechime și fiind un loc atât de atrăgător în timp, era firesc ca Rodna să aibă multe confesiuni religioase și multe urme istorice ale vieții spirituale. Vizitatorul poate admira detaliile de artă și arhitectură la Biserica Veche Românească, construită în 1825, turnul clopotniță din lemn din curtea bisericii, datând din perioada anului 1859, mai apoi Biserica Romano-Catolică cu hramul Sfânta Treime, reconstruită la 1820, toate acestea fiind monumente istorice, dar și biserici noi, cu arhitectură și artă contemporană. În vreme, credința în Dumnezeu a fost un sprijin pentru toți locuitorii acestei zone, în ciuda vitregiilor, ea s-a păstrat curată până în zilele noastre, având păstori de cinste și cu har. Despre aceste lucruri l-am rugat să ne vorbească pe părintele parohiei ortodoxe din comuna Rodna.
3: Sunt preotul Nechita Lazar, paroh la parohia ortodoxă Rodna. În centrul localității tronează o biserică monumentală, zidită între anii 1935-1965 în stil bizantin, al cărei arhitect a fost Octavian Smigherski. De numele lui se leagă și alte biserici și catedrale, cum ar fi cea din Cluj și din Sibiu. Viața religioasă se desfășoară într-un mod normal, prin participarea la Sfânta Liturghie în duminici și sărbători, precum și la alte evenimente, cum ar fi înmormântări, boteze și cununii. În Rodna mai există și alte biserici și confesiuni religioase, Biserica Romano-Catolică, Biserica Greco-Catolică și alte culte neoprotestante. Nu sunt probleme de natură interconfesională, fiecare căutând să-și vadă de membrii comunității sale. La Biserica Ortodoxă slujim doi preoți, fiecare având parohia lui.
2: Văile care urcă spre semeții munții Rodnei

0: sunt tot atâtea deschideri spre rezervația naturală Munții Rodnei, vestită în întreaga țară și în Europa pentru bogăția florei și faunei și pentru peisajele mirifice. Pensiunile din zonă au mai toate nume de femei, sporind atractivitatea lor. Pensiunea Maria, Suzi, Simona, Amalia vă așteaptă cu așternuturi curate, mâncare delicioasă, multă bunăvoință și ospitalitate și informații turistice despre drumeții și oportunități de agrement din zonă. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: în inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă la Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda. Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
2: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
3: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, Din drag de Bistrița, Năsăud.
4: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile, nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminter natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respecte natura. O campanie Radio Someș.
5: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări

0: 0333 074.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Emisiune susținută de Consult Imobil.
1: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consult Imobil.
0: Consultimobil.ro.
1: Casă dulce casă.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu domnul Cornel Jurju, istoric, președintele Asociației Clubul Monarhiștilor Clujeni și totodată inițiatorul proiectului memorial Versantul Partizanilor din Apuseni. Bine v-am regăsit, domnule președinte, în familia Radio Someș.
4: Bună ziua și, evident, încep prin a mulțumi Radio Someș și dumneavoastră pentru atenția pe care, iată, o acordați în al doilea an și la a doua ediție acestei manifestări, Apuseni, sărbările memoriei.
3: Este o mare bucurie să putem să ne auzim cu dumneavoastră, domnule președinte Cornel Jurju, și vreau să vorbim despre acest eveniment frumos care ajunge anul acesta la ediția cu numărul 2. Vorbim despre evenimentul Apuseni, sărbările memoriei, care urmează să aibă loc în perioada 19-20 septembrie, debutând sâmbătă 19 septembrie, în comuna Mărgău, județul Cluj, locația fiind Calea Partizanilor din Apuseni. Și vreau să vă întreb ce putem să vedem la ediția din acest an.
4: Da, evenimentul va avea loc în două zile, la sfârșitul acestei săptămâni, sâmbătă și duminică, în mod special sâmbătă, dar vom ajunge cu o parte a momentelor din agenda evenimentului și sâmbătă. Sărbările memoriei sunt o manifestare cultural-memorială care face parte, cum ați menționat dumneavoastră la început, din un proiect un pic mai larg, Versantul Partizanilor din Apuseni, pe care l-am lansat Asociația Clubul Monarhiștilor Clujeni împreună cu urmașii familiei Șurșman. Manifestarea Apuseni, sărbările memoriei, prin intermediul acesteia, dorim oarecum să creăm o bornă a memoriei cu privire la ceea ce a însemnat rezistența anticomunistă din munții Apuseni la sfârșitul anilor 40, după aceea pe parcursul anilor 50, în prim plan aflându-se grupul de rezistență anticomunistă Teodor Șușman, unul dintre cele mai importante nu doar din Apuseni, ci din întreaga țară. Ce va fi sâmbătă? Sâmbătă va fi de fapt o zi plină, în care vor fi și activități cu caracter mai sportiv și culturale. Vom porni dimineață la ora 10, într-o drumeție care face o anumită tradiție. Pe Calea Partizanilor din Apuseni va avea loc această drumeție, pentru că noi acolo, ca parte a proiectului Versantul Partizanilor, am amenajat primul traseu memorial turistic din România dedicat unui grup de rezistență anticomunistă. Atunci drumeția se va desfășura pe acest traseu, care are forma unui circuit, are mai multe panouri explicative, o aplicație online în care este implementată și o ilustrație audio destul de interesantă și pot să spun că și anul trecut s-a bucurat de succes acest moment. Tot dimineață va avea loc de această dată în premier un cross al memoriei, organizat de o asociație partener din Cluj. Asociația se numește Hai Afară, va fi un cross interesant în care vor exista tot felul de premii, diplome, medalii. La amiază va urma un moment religios, o slujbă de pomenire și apoi o expoziție de icoane prin care noi încercăm să reconstituim activitatea de iconograf, de iconar a uneia dintre partizanii din grupul Șușman. Aceste icoane, unele sunt și vor fi în original, dar cele mai multe sunt reconstituiri ale pictoriței Mirela Ungureanu. Aceste icoane vor fi expuse pe trunchiurile unor copaci și în acest punct de vedere expoziția cred că va fi cu totul originală. Mai spre seară va fi o secțiune cumva de muzică, în care va fi și muzică populară, în primul rând din Apuseni, după aceea muzică folk și se va încheia acest fragment cu muzică oarecum clasică, dar care va însemna melodii prelucrate și inspirate din tot așa din folclorul românesc. Aici se va afla pe scenă sau vor fi reprezentanții Cameratei Transilvania. Pentru ca spre seară sau chiar la căderea nopții să încheiem cu un film documentar inspirat din povestea partizanilor. Petrea Icoanelor se numește filmul, e realizat de Alexandru Munteanu, va fi prezentat, difuzat în premieră în cadrul evenimentului, va fi și un foc de tabără și totul se va încheia, dacă ne va ajuta și vremea, de altfel vremea sper să ne fie un aliat important, se va încheia cu o demonstrație astronomică realizată de un astronom din Oradea, un tânăr astronom din Oradea, George Bârcă. Cei prezenți și interesați de așa ceva, putând să primească explicații ceea ce privește stelele și configurația celestă. Asta va fi sâmbătă, cum spuneam, o zi plină, încărcată cu de toate, multă diversitate, dinamism, cred că lumea se va simți bine și va pleca de acolo cu amintiri plăcute, pentru că sâmbătă ca un fel de concluzie, duminică, pardon, ca un fel de concluzie a acestei zile, a acestei manifestări, să aibă loc două dezbateri pe teme legate de atât de partea de istorie, existența anticomunistă, dar și de importanța valorificării identității în dezvoltarea locală sau regională a unui spațiu. Între invitații speciali la acest eveniment trebuie să o amintim pe doamna Niculina Moica, președinta Asociației Foștilor Deținuți Politici din România, pe domnul Leonard Câmpeanu, care este vicepreședintele asociației, pe istoricul și fostul ministru extern al României Adrian Cioreanu, dar și pe jurnalistul Liviu Mihaiu.
3: Domnule președinte Cornel Jurjiu, vreau să vă rog să împărtășiți un gând sau un mesaj cu ascultătorii noștri, pentru că ne ascultă tot Ardealul și sunt convinsă că mulți dintre ascultătorii noștri își vor dori să participe în perioada 19-20 septembrie la evenimentul Apuseni Sărbările Memoriei, ediția cu numărul 2.
4: Ce pot să spun? Decât că îi rog să dea atenția cuvenită memoriei, lucrurilor importante din trecutul, nu doar mai îndepărtat, și recent al României. Faptele trecutului sunt cele care, până la urmă, trebuie puse în valoare, ele ne definesc, ele ne oferă identitate și pentru a înțelege importanța a ceea ce am spus, a memoriei, a identității, vă invit să mi se alătură duminică în Apuseni, în comuna Mărgău, pe calea partizanilor din Apuseni, la acest eveniment memorial, Apuseni Sărbările Memoriei, în care, de fapt, se vor împleti muntele cu frumusețile lui, cu viața oamenilor, atât în ceea ce privește tradițiile lor, cât și istoria extraordinară pe care ei au creat-o acolo de-a lungul vremurilor.
3: Vă mulțumim tare mult, domnule președinte Cornel Jurjiu, că ați fost alături de noi și că ne-ați oferit toate aceste informații. Evenimentul Apuseni Sărbările Memoriei reprezintă o ocazie importantă de a redescoperi istoria și poveștile oamenilor care au făcut parte din trecutul acestor locuri. Vă mulțumim tare mult și vă dorim mult succes în această ediție a evenimentului acesta drag și frumos și la cât mai multe ediții viitoare de succes, Doamne ajută!
4: Vă mulțumesc și eu și vă mulțumim și noi pentru sprijin.
3: Și vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți. Doamne ajută!
4: Mulțumim!
3: Dragilor, alături de noi a fost domnul Cornel Jurjiu, istoric, dar și președintele Asociației Cluburi Monarhiștilor Clujeni, totodată și inițiatorul proiectului Memorial Versantul Partizanilor din Apuseni. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Radio Someș, oriunde și online, să te simți ca la tine acasă.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Siegfried Mureșan, noul premier desemnat de președintele Nicu Șordan, are nevoie de 233 de voturi, dar coaliția care îl susține deține doar 170 de mandate. Podul de la Cătălina prinde contur. Consiliul Județean Maramureș, condus de președintele Gabriel Zetea, anunță montarea celor 72 de grinzi. 35 de locuințe sociale pentru clujenii care au nevoie de sprijin. Primăria Cluj-Napoca continuă investițiile în soluții locative. Acum știrile pe larg. Siegfried Mureșan este noul premier desemnat de președintele Nicu Șordan. Acesta trebuie să obțină sprijinul a 233 de parlamentari pentru a-și trece prin Parlament programul de guvernare și lista cabinetului. Cele trei partide care îl susțin, PNL, USR și UDMR, au împreună doar 170 de voturi, ceea ce înseamnă că sunt necesare negocieri cu celelalte formațiuni politice. În cazul în care propunerea este respinsă de Parlament, România s-ar putea apropia de alegeri anticipate, scenariu promovat tot mai intens de anumite partide. Primele reacții ale liderilor politici după nominalizare arată că formațiunile parlamentare au în continuare poziții diferite privind viitoarea guvernare. Siegfried Mureșan s-a născut în Hunedoara și a absolvit Academia de Studii Economice din București, după care și-a continuat studiile în Berlin. A lucrat în Parlamentul Germaniei și în cadrul instituțiilor europene de la Bruxelles. În 2014 a fost ales europarlamentar pe listele Partidului Mișcarea Populară, iar în 2018 s-a alăturat Partidului Național Liberal. De-a lungul carierei sale europene a ocupat funcții de negociere pentru bugetul Uniunii Europene și a fost implicat în implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență. Acum, principala sa provocare este să obțină majoritatea parlamentară necesară pentru formarea noului guvern. Cu detalii vine președintele României, Nicu Șordan.
2: Persoana care are cele mai multe voturi exprimate de partide la consultări. Și această persoană este Siegfried Mureșan. Este o persoană, dincolo de faptul că a fost propus de cele trei partide, este o persoană care are o experiență în Parlamentul European, o persoană care a negociat de-a lungul timpului lucruri importante, deci are expertiza pentru această poziție.
1: Construcția podului de la Cătălina peste râul Lăpuș avansează într-o etapă importantă. Consiliul Județean Maramureș, condus de președintele Gabriel Zetea, urmărește evoluția lucrărilor care au ajuns la montarea grinzilor prefabricate. În total vor fi instalate 72 de grinzi din beton, cu lungimi cuprinse între 16 și 25 de metri, pentru podul principal și cel de descărcare. Fundațiile, pilele și celelalte elemente de susținere au fost finalizate, iar acum începe construcția suprastructurii. Potrivit estimărilor prezentate de autorități, dacă ritmul lucrărilor se menține și condițiile meteorologice permit, circulația ar putea fi redeschisă în a doua jumătate a lunii octombrie, în condiții de șantier, semaforizat și pe câte un sens. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, subliniază importanța lucrării pentru locuitorii care fac naveta spre Baia Mare, afectați de ocoluri și timp suplimentar de deplasare. Reconstrucția podului de la Cătălina reprezintă o investiție importantă pentru infrastructura rutieră a județului, iar lucrările continuă cu obiectivul de a reda circulația în condiții de siguranță. Primăria Cluj-Napoca continuă investițiile în locuințe sociale. Pe șantierul de pe strada Sovarilor, lucrările sunt în grafic, iar cele 35 de locuințe urmează să fie finalizate până la sfârșitul anului viitor. După finalizarea construcției, locuințele vor fi repartizate persoanelor care au nevoie de sprijin, în condițiile prevăzute de administrația locală. Primarul Emil Boc spune că investițiile în locuințe sociale sunt completate de alte programe destinate persoanelor cu venituri reduse. Printre acestea se numără sprijinul pentru plata chiriei de până la 300 de euro pe lună, precum și achiziția de locuințe de pe piața liberă. Potrivit edilului, aceste măsuri urmăresc să ofere soluții locative pentru clujenii aflați în situații dificile și să asigure accesul la sprijin pentru cei care au nevoie. Primarul Emil Boc subliniază că dezvoltarea orașului trebuie să fie însoțită de solidaritate prin construirea celor 35 de locuințe de pe strada Sovarilor și prin programele de sprijin pentru chirie și achiziția de locuințe. Primăria Cluj-Napoca își propune să ofere mai multe soluții pentru clujenii cu venituri reduse și să reducă dificultățile legate de accesul la o locuință. Vineri 18 septembrie, vremea va fi în general plăcută și relativ caldă.

0: pentru această perioadă, cu temperaturi maxime cuprinse în general între 22 și 26 de grade Celsius. Dimineața va fi răcoroasă, cu minime între 10 și 15 grade Celsius, mai scăzute în zonele de presionare. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite, dar și norări temporare. Pe alocuri sunt posibile ploi slabe, mai ales în zonele de deal și munte. Vântul va sufla slab până la moderat. În ansamblu, ziua de vineri va fi o zi de toamnă agreabilă în nord-vestul Ardealului, cu maxime de până la 26 de grade Celsius și minime care nu vor coborî în general sub 10 grade Celsius. Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomeș.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă, în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomeș.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
1: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
2: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere. Anunț important pentru toți primarii din Ardeal. La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie de lăsatul secolului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea. Împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic.
3: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
2: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
4: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
2: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: garanta. Butoainox.ro.
1: Dragi români, sunt Vlăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să-mi fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care îi iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag la Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta. Facem show.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: La Clinica Oftalmologică Roma Optic Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticcenter.ro.
4: Roma Optic Center, ochii mei se bucură cu tine.
3: Telefon 0740 049 049. Roma Optic Center. Zâmbiți cu ochii.

Da pocuști pe unde șade, numai pe cine vrea vede, numai pe cine vrea vede. Ei, nu știu pe noi.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultătorii, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu doamna director a Casei de Cultură, dr. Augustin Mircea din Ardut, județul Satu Mare, Simina Pop. Bine v-am regăsit, doamna director, în familia Radio Someș.
2: Vă salut cu drag de la Ardut.
1: Este o bucurie să poposim din nou la nivelul orașului Ardut, mai ales că după cum ne-am obișnuit deja, urmează un eveniment de excepție. Vorbim despre Clacă pe Dans, ediția cu numărul 5, care urmează să aibă loc în data de 20 septembrie, începând cu ora 13. Așadar, doamna director Simina Pop, ce vom putea regăsi la această ediție cu numărul 5 din acest an?
2: Ne bucurăm tare mult că evenimentul nostru a tras atenția dumneavoastră și sperăm că și a multor iubitori de folclor și de tradiții pe care îi așteptăm cu drag la Mădăras. De data aceasta, în data de 20 septembrie, tradițional, noi organizăm Claca pe Dans în ultima duminică a lunii septembrie, care, prin legea 44 din 2020, a fost declarată Ziua Satului Românesc. De ce? Pentru că ultima duminică din septembrie coincide cu finalul sezonului de recoltă. Noi cum organizăm o clacă, evident, finalul sezonului de recoltă este potrivit pentru momentul potrivit pentru a organiza acest eveniment, pentru că la fel cum se întâmplă și se întâmpla mai degrabă în tradiția românească, munca se încheia cu un dans. Deci se încheia cu voie bună. Anul acesta am fost nevoiți să devansăm puțin cu o săptămână momentul, pentru că finalul lunii septembrie este pentru Mădăras plin de momente mai speciale. În data de 27 septembrie, Ziua Satului Românesc sau Duminica Satului Românesc, în Mădăras va ajunge preasfințitul Timotei Sătmăreanul, care va face o sfințire la biserica ortodoxă din localitate. Părintele Fărcaș este acolo trup și suflet și se pregătește pentru acest moment atât de important pentru comunitatea ortodoxă din Mădăras. Motiv pentru care noi ne-am concentrat eforturile pentru data de 20 septembrie. Deci, luna septembrie este pentru Mădăras atât cu muncă, dar și cu beneficii sufletești și trupești, pentru că recolta, claca, toate aceste activități au ca și scop adunarea de produse, adunarea de toate cele necesare pentru a supraviețui peste iarnă. La Mădăras, exact cum ați spus, este a cincea ediție. Am demarat în 2021 acest proiect frumos și vedem că în fiecare an se dezvoltă. Comunitatea, trebuie să menționez din nou, comunitatea de la Mădăras este un exemplu de bune practici în ceea ce privește comuniunea. Ei se organizează la nivel local foarte bine, cu tot ceea ce înseamnă masa pe care o servește tuturor, decorațiuni, munca organizată așa frumos pe ateliere. Deci, o comunitate extraordinară, frumos știu să se adune împreună, să stea la o masă și să creeze o atmosferă deosebită pentru evenimentul nostru, care a pornit, exact cum vă spuneam, în 2021, când Ghiță Săvianu, a cărui șură ne găzduiește an de an, a venit la mine și mi-a spus: doamna Simina, trebuie să vezi șura mea. Și am fost de acord. Cadrul este unul absolut potrivit pentru astfel de evenimente. Vorbim de un sat de câmpie, deci cunoscătorii știu bine ce înseamnă o șură dintr-un sat de câmpie și locul a fost excelent pentru ceea ce ne-am dorit noi să facem. Altceva decât se întâmplă în altă parte, noi nu facem dans la șură, propriu-zis, noi facem o clacă. Deci muncim, e finalul lunii septembrie, sezonul de recoltare se încheie, muncim, încheiem munca și abia apoi începe voia bună, care bineînțeles implică și un pahar de pălincă, implică și muzică bună, implică cântec Și anul acesta, alături de noi, va fi îndrăgita Sava Negrean Brudașcu, care știm cu toții are o energie deosebită. Cu siguranță, participanții vor simți nevoia să se prindă în dans. Cum am menționat deja, ca în fiecare an, evenimentul va avea loc la șura familiei Săveanu, la șura Lughiță Săveanu din Mădăras. Le mulțumim gazdelor noastre, care reușesc în fiecare an să ne surprindă prin decorurile specifice, să ne surprindă prin maniera deosebită prin care se organizează împreună cu comunitatea. Iar pe lângă doamna Sava, vom avea și interpreți locali, ansambluri deosebite. Trebuie să menționăm atelierul de dans popular din Zalău, care va fi alături de noi, ansamblu de dansuri tradiționale românești de la Homorod, precum și gazdele, sigur, sunt ansamblu folcloric Cetatea Codrului Ardut, copiii și tinerii noștri care îndrăgesc dansul și muzica populară și, bineînțeles, vor fi și ei alături de noi. Dintre interpreți o menționăm pe doamna Malvina Madarie Dăran, pe domnul Cornel Pop, Sara Ciorba, Pop Eliza, Vasile Denisa și Cuciulan Laurențiu. Toți vor avea ocazia să încingă ringul de dans. Vorba vine ringul de dans pentru că practic vorbim despre curtea lui Ghiță Săveanu din Mădăras.
1: Ne bucurăm tare mult, doamna director Simina Pop, să vedem că tradiția se păstrează în continuare la nivelul orașului Ardut, cum nu se poate mai frumos. Și știu că urmează un alt eveniment de excepție la nivelul orașului, mai exact în data de 4 octombrie. Urmează să fie dezvelit un bus dedicat lui Avram Iancu, donat chiar de către Asociația Culturală Avram Iancu, filiala Satu Mare.
2: Da, așa este. Este un eveniment la fel de important pentru comunitatea noastră, asta pentru că se desfășoară în localitatea Baba Novac, care este parte componentă a orașului Ardud și care este compusă din moștenitori ai moților. Așadar, o comunitate puternică, mândră de moți, unde evident Avram Iancu și bustul lui Avram Iancu își are locul. Mulțumim Asociației Culturale Avram Iancu, filiala Satu Mare, domnului Mircea Dobra, care a ales să amplaseze acest bust în Baba Novac, în sânul comunității moților din Baba Novac. Este pentru noi o bucurie și în cadrul acestui eveniment atât de important pentru noi, o să avem un spectacol deosebit. Deocamdată o să revenim cu detalii mai ample, dar deocamdată putem să confirmăm prezența în comunitatea din Baba Novac a lui Marius Ciprian Pop, a părintelui Marius Ciprian Pop, care a participat la Gerăuș la începutul lunii septembrie, o altă comunitate care aparține de orașul Ardud, a participat în cadrul unui eveniment frumos la nivelul comunității și a avut un moment așa de deosebit și de emoționant, încât trebuia să transmitem același lucru și același sentiment și comunității din Baba Novac. Așadar, el este capul de afiș pentru data de 4 octombrie în Baba Novac. Vom avea, evident, și mulți alți artiști, dar detalii o să avem la următoarea intervenție.
1: Și cu siguranță vom reveni la nivelul casei de cultură, doamna director Simina Pop. Până atunci, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și multe succese vă dorim în continuare și la cât mai multe evenimente de succes și frumoase pe viitor.
2: Vă mulțumim și noi tare mulți și vă așteptăm la Mădăras. Nu uitați, în 20 septembrie, claca pe danță la șura Lughiță Săvean. Aduceți cheful de muncă și voia bună!
1: Doamne ajută! Mulțumim tare mult, doamna director, și numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost rubrica intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna director Simina Pop, directorul casei de cultură dr. Augustin Mircea din Ardud. Am vorbit despre evenimentul Claca pe Dans, un eveniment care nu este doar un eveniment folcloric, ci o adevărată întoarcere la rădăcini, la bucuria de a fi împreună, de a munci, de a cânta și de a juca așa cum o făceau odinioară oamenii satului. Nu uitați, în data de 20 septembrie, începând cu ora 13, în Mădăras, oraș Ardud, județul Satu Mare. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
3: Emisiune sponsorizată de Frasinul, cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.

0: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
1: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
2: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
0: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
3: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
3: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
0: Roserhouse.ro.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Mega China Shop, magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, acum și în Năsăud, pe strada Bistriței, numărul 24, etajul 2. Vă așteptăm în 21 septembrie de la ora 8:30 la Marea Deschidere. Totul pentru familia ta.
2: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august-30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
3: Ambient. Casa casei tale.
4: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Mănășturi și Kaufland Mărăști între 21 și 23 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
5: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitați colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, Din drag de Bistrița, Năsăud.
6: Curiozitatea este parte a ADN-ului uman. Vino și tu la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026. Bistrița aderă la cele peste 400 de orașe europene ale științei și inovării. Vineri, 25 septembrie, între orele 13 și 24, vino alături de noi într-o călătorie fascinantă în lumea științei și inovării. Vă așteptăm cu prezentări, expoziții, experimente, interviuri, concursuri, ateliere și jocuri. Mai multe detalii găsiți online pe pagina de Facebook și pe www.noaptea-cercetătorilor.eu. Nu uita, ne găsești în Bistrița, curtea complexului muzeal Bistrița Năsăud.
7: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Magnolia uriașă din județul Satu Mare este una dintre cele mai mari din România. Ea încântă an de an la

ionată în același timp de râul Homorod. Prima mențiune documentară este din 1379 și, în general, localitățile din comună sunt atestate începând din secolul XIV. În perioada medievală, comuna și satele de care ne ocupăm, dată fiind și distanța mică, au gravitat economic, social și politic spre orașul Satu Mare și cetatea existentă aici. Evoluția ascendentă a societății feudale a marcat, pe măsura creșterii gradului de exploatare, opoziția principalei categorii de producători de bunuri, țărănimea. Astfel, la 1380 se vor răscula 2000 de țărani români și maghiari din jurul Sătmarului, din peste 20 de localități. Perioada de sfârșit a evului mediu, dar mai ales epoca modernă, va înscrie pe primul plan al luptei românilor emanciparea națională, politică și culturală, dar mai ales înfăptuirea Marii Uniri. Astfel, în documentul emis la Rușeni în 1918, se specifică constituirea Consiliului Național Român Rușeni, compus din 6 persoane, precum și a gărzii naționale române locale. Pentru perioada secolelor 18-19, se cuvine să amintim sigiliile sătești de la Amați și Ambud, prin însemne, brăzdare de plug și care reflectă principala ocupație din zonă, agricultura. Astăzi, Păulești e o comună prosperă și bine pusă la punct, cu oameni harnici și veseli. Administrația locală a atras fonduri importante pentru investiții în educație, cultură, infrastructură și turism, aducând standarde europene vieții locuitorilor, dar și turiștilor. Comuna Păulești, ca și foarte multe dintre satele românești, se află într-un proces continuu de dezvoltare a turismului. Se dorește promovarea turismului integrat, în care turistul să beneficieze de servicii moderne, dar cu amprenta tradițiilor culinare și culturale locale. Grădina Nucilor, Comuna Păulești. Grădina plină odinioară cu nuci seculari de pe malul Someșului s-a transformat odată cu vremurile, parcul având o istorie de mai multe sute de ani. În prezent, aici se află o cabană care poate îndestula 100 de oaspeți, dar și găzdui peste noapte. Locul are spațiu de campare, iar lacul permite plimbări cu bărcuța, iar iubitorii de animale se vor putea bucura de cai, ponei, iepuri și capre. Cimitirul reformat din Hrib. Saboianoș a fost preot în Hrib și a murit în 1836. Fiind un om rău, ar fi fost blestemat să nu aibă odihnă nici după moarte. Așa se face că sicriul său iese mereu la suprafață, motiv pentru care a fost betonat cu ciment de mai multe ori, spune legenda locală. Monumentul istoric, Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Amați. Biserica a fost construită în 1880 din cărămidă arsă. Turnul a fost construit în 1885, aici găsindu-se trei clopote. Iconostasul a fost realizat în 1913 și pe el regăsim culorile drapelului românesc, cu toate că în acea perioadă Ardealul era sub stăpânire maghiară. Conacul Telechi Imre din Păulești a fost construit prin anii 1800, fiind mai mult o casă de vacanță pentru familia lui Telechi Imre. A fost vândut lui Steinfeld Adalbert, iar în 1937 lui Barbu Ilie Carol. După naționalizare, în conac a fost o școală generală, mai târziu a devenit restaurant. Conacul Paldeje din Hrib a fost construit la începutul anilor 1900. Alte obiective interesante sunt distileria din Amați, cimitirele evreiești din Petin, Ambud, Păulești și Amați și cadrul natural cu păduri tare frumoase. Dintre evenimentele cultural-artistice menționăm Festivalul Tradițiilor și Meșteșugurilor din localitatea Amați, turul ciclist Menumorut, Balul Strugurilor, Hramul Bisericilor sau Festivalul Recoltei din Păulești. Călătorul prin Ardeal poate vizita aici și Biserica Reformată din Comuna Păulești, de asemenea, poți admira și alte lăcașuri de închinăciune de pe teritoriul comunei. Biserica Ortodoxă Sfântul Ilie din Păulești, Biserica din Rușeni, Biserica Ortodoxă din Hrib, construită în 1896, sau cele din Ambud și Petin. Dintre personalitățile locale îl menționăm pe Anderco Alexandru, născut la Hrib, om de cultură, care a întocmit lucrări de caracter științific, contribuind la dezvoltarea învățământului românesc din această parte a țării și care participa la 1 decembrie la Alba Iulia în fruntea unei delegații a localității Ardusat, unde și-a desfășurat activitatea cea mai mare parte din viață. Ei, dragii noștri!

0: tocmai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
1: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
3: 18, 19 și 20 septembrie. 3 zile, 2 scene, un singur loc. Baia Mare. Andra, Irina Rimes, Chilafonic, Paraziții, Mira, Andia, Emma, Vescan, Andrei Bănuță, Zdob și Zdup, Marcel Pavel, Luminița Angel, Ducu Berții, Ansamblul Folcloric Național Transilvania și Fuego. Concerte, tradiție, show-uri de drone, video mapping și atmosfera pe care o aștepți tot anul. Sărbătoarea Castanelor 2026. Baia Mare. Trebuie să fii acolo.
4: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
5: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești! Macon te invită la Super Tombola anului! În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive!
1: În fiecare toamnă, Clujul are un moment al lui. E vremea când ne bucurăm de roade, de gusturile de acasă și de tradițiile care ne aduc împreună. Între 18 și 20 septembrie ne întâlnim pe platoul sălii sporturilor Horia Demian la zilele recoltei, cu tot ce are toamna mai bun: producători locali, meșteșugari, bunătăți de sezon, muzică și voie bună. Organizatori: Consiliul Județean Cluj și Asociația Produs de Cluj, cu sprijinul primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca, partener principal al Velpitar. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șan,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
0: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.
2: Edil!

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă. Helidon!

0: Programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Starray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu părintele paroh Dan Cizmaș, părinte paroh în cadrul Bisericii Sfinții Apostoli Petru și Pavel din cartierul Mănășturi, județul Cluj. Bine v-am găsit, părinte, în familia Radio Someș.
2: Vă salut pe dumneavoastră și pe toți ascultătorii dumneavoastră.
1: Părinte paroh Dan Cizmaș, urmează un eveniment foarte important pentru comunitatea din Mănășturi. Vorbim despre sfințirea cea mare a bisericii, care urmează să aibă loc în data de 20 septembrie, duminică. Și știu că au fost evenimente premergătoare toată săptămâna aceasta, inclusiv astăzi avem un eveniment foarte frumos pe agendă. Vreau să vă întreb, părinte Dan Cizmaș, cum ați trăit toată săptămâna aceasta, cum a fost pentru dumneavoastră și ce urmează astăzi?
2: Vă salut cu respect. A fost o săptămână, aș zice, foarte intensă și în ceea ce privește pregătirea evenimentului de duminică, dar și bucurii de etapă, așa, pe care le-am avut în zilele trecute și pe care, vorba dumneavoastră, urmează să le avem și astăzi. Ne-am bucurat de o conferință a domnului academician Ioan Aurel Pop, duminică seara, apoi miercuri seara la Cinema Florin Piersic a avut loc premiera unui documentar despre zidirea bisericii noastre. De asemenea, tot în acest context au fost lansate zilele trecute 3 cărți, monografia parohiei, un album iconografic cu pictura, dar și un volum omagial dedicat preoților slujitori care au ajuns la o vârstă venerabilă. Iar, așa cum aminteați adineauri, în această seară, de la 7, biserica noastră va fi gazda unei conferințe, eveniment, i-aș putea spune, în sensul că ne va trece pragul părintele profesor Constantin Necula, cel atât de îndrăgit de toți creștinii noștri, care ne va vorbi în biserică despre bucuria a fi o comunitate în Hristos, parohia în Hristos, cerul pe pământ, exact așa se numește conferința. Mai avem și mâine dimineață o slujbă de pomenire a ctitorilor bisericii trecuți la Domnul, dar și a eroilor Revoluției din decembrie 89, pentru că biserica aceasta, în 90, când s-a început, a început în cinstea eroilor Revoluției. La slujba de mâine dimineață va sluji și va cuvânta părintele Vasile Ioana din București, și el de altfel foarte îndrăgit de creștinii noștri.
1: Vreau să vă întreb, părinte, ce pregătiți pentru ziua de duminică 20 septembrie, când va avea loc Marea Sfințire a Bisericii?
2: Da, e ziua cea mare a Sfințirii, ne-am folosit de figura aceasta de stil Sfințirea cea mare pentru a sublinia faptul că e mare momentul, întrucât e mare bucuria finalizării lucrărilor. În urmă cu 7 ani de zile, mai bine de 7 ani, a avut loc o primă slujbă de consacrare, să zic așa, în sensul că a fost târnosită masa Sfântului Altar, iar în ultimii 7 ani, realizându-se multe lucrări și în primul rând cea de pictură, biserica îmbracă cum haina cea luminoasă și este gata pentru pecetea Sfințirii. De la ora 9, un sobor de 9 ierarhi, în frunte cu părintele mitropolit Andrei, un sobor de 9 ierarhi va săvârși slujba Sfințirii, iar de la 10 va începe Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, la finalul căreia este bine de știut, toți cei prezenți vor avea ocazia rară ca de la 13, să zic așa, de la prânz până seara la miezul nopții, bărbați și femei, din binecuvântarea părintelui mitropolit Andrei, să intre în Sfântul Altar, să se închine înaintea Sfintei Mese.
1: Părinte, vreau să vă întreb, cu ce v-ați dori să rămână oamenii după această zi minunată?
2: În primul rând, oamenii o să rămână cu bucuria unui lucru dus la capăt. S-a început această ctitorire care a avut momente în care lucrurile poate n-au mers chiar în ritmul dorit, apoi a fost așa o alternanță, ca de altfel cum se întâmplă în viața noastră. Și acum la capătul lucrărilor, cred că toți cei care, într-un fel sau altul, și-au adus aportul la împlinirea lucrărilor, au satisfacția că văd o biserică frumoasă, gata, așezată în mijlocul unui cartier de blocuri, o biserică care însuflețește toată această zonă, un loc de rugăciune, un loc în care foarte mulți oameni își găsesc pacea și liniștea.
1: Dacă am vorbit de credincioși, părinte, și de cei care au lucrat la ceea ce înseamnă construcția bisericii, vreau să vă întreb și pentru dumneavoastră ce înseamnă această zi foarte importantă, de altfel, Sfințirea cea mare a bisericii.
2: Da, m-ați emoționat cu întrebarea asta. Este o zi așteptată, în tot cazul. Este o zi așteptată foarte mult și de mine și de cei mai în vârstă decât mine. Aș putea spune că este ziua împlinirii unui proiect la care multă lume a muncit. În sensul acesta, cred că și eu și alții o putem trece în rândul celor mai importante zile din calendarul vieții noastre, de până acum și din cele ce vor mai veni.
1: Vreau să vă rog, părinte Dan Cizmaș, să împărtășiți și un gând cu ascultătorii noștri, pentru că nu ne ascultă doar clujenii, în aceste momente ne ascultă tot Ardealul. Și cu siguranță cred că la acest eveniment frumos vor participa credincioși de pretutindeni.
2: Sunt bineveniți cu toții, de altfel sunt tare bucuros că sunt grupuri organizate de pelerini care vin din Maramureș, Ieud și Săcel, din județul Bistrița-Năsăud, de la Sân George-Băie, de la Maieru, de la Lechința, de la Domnești, din județul Mureș, de la Sighișoara și din satul meu natal, din Țopa și din Boiu, și din alte locuri vin. Biserica aceasta a fost casă pentru mulți în decursul anilor, fie că au fost studenți care în timpul studenției au găsit aici un loc de rugăciune, fie că au fost oameni care au locuit o vreme în mănășturi și apoi s-au mutat în satele Transilvaniei. Pe toți îi așteptăm cu mare drag, pentru că tuturor le este dragă această biserică de care au fost legați. Spunea tare frumos poetul Ioan Alexandru, de aici, din Topa Mică, din județul Cluj: nu averea a fost pentru noi semnul de noblețe și renume, ci credința care ne-a îmbrăcat cu miros din cealaltă lume. O biserică gata, o biserică sfințită, o biserică ce primește harul acesta al sfințirii, este o sursă de miros din cealaltă lume, și toți cei care se bucură de asta primesc așa un parfum aparte.
1: Mulțumim tare mult, părinte, că ați fost alături de noi și vă dorim să aveți parte de cele mai frumoase clipe alături de comunitatea dumneavoastră duminică 20 septembrie și toate momentele care vor urma de acum încolo.
2: Vă mulțumesc și vă îmbrățișez și vă aștept cu mare, mare drag pe 20 septembrie în mănășturi.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim și vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost părintele paroh Dan Cizmaș, părinte paroh în cadrul Bisericii Sfinții Apostol Petru și Pavel din cartierul Mănășturi, județul Cluj. Vă reamintesc că Sfințirea cea mare a bisericii urmează să aibă loc în data de 20 septembrie, începând cu ora 9. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și vă dorim o zi cât mai binecuvântată.
0: Radio Someș, oriunde și online, să te simți ca la tine acasă.

ca Turmon King Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Teatru

0: radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
1: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsăud. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
2: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
3: Curiozitatea este parte a ADN-ului uman. Vino și tu la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026. Bistrița aderă la cele peste 400 de orașe europene ale științei și inovării. Vineri, 25 septembrie, între orele 13 și 24, vino alături de noi într-o călătorie fascinantă în lumea științei și inovării. Vă așteptăm cu prezentări, expoziții, experimente, interviuri, concursuri, ateliere și jocuri. Mai multe detalii găsiți online pe pagina de Facebook și pe www.noaptea-cercetătorilor.eu. Nu uita, ne găsești în Bistrița, curtea complexului muzeal Bistrița Năsăud.
4: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, Din drag de Bistrița Năsăud.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21.
1: În direct cu dumneavoastră. Actualitate, economie, social, politic, subiecte de interes public. Toate acestea le tratăm în direct cu dumneavoastră. O emisiune marca Radio Someș, în direct cu dumneavoastră, numai la Radio Someș.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii În direct cu dumneavoastră. În cele ce urmează, după cum v-am obișnuit deja, călătorim în regiunile noastre și în comunitățile noastre din Ardeal și poposim în cele ce urmează pentru următoarele 50 de minute la nivelul comunei Gâlgău, județul Sălaj, alături de domnul primar Cristian Ungur. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Someș.
3: Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră.
2: Este o mare bucurie că am putut să ne sincronizăm, că am putut să ne întâlnim și că putem să ducem această emisiune pentru următoarele 50 de minute mai departe pentru a descoperi mai mult despre comunitatea din Gâlgău. Dar la această emisiune mereu începem ascultând rubrica noastră dragă Călător prin Ardeal, așa că dacă sunteți de acord, domnule primar, o voi porni și după aceea vom da și startul discuției.
3: Cu siguranță, mulțumesc!
4: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
5: În Sălaj sunt o sumedenie de legende despre uriași din vechime, ceea ce ne dă multe de gândit. Au fost sau n-au fost? Familia de uriași de la podul Gogoronii, unde se află casa uriașului din Căpâlna, comuna Gâlgău, avea trei copii, doi feciori și o frumusețe de fată pe nume Nimilica, care se descrisă ca fiind foarte prietenoasă cu oamenii mici pe care îi ocrotea și îngrija.

Se menționează că satul este unul românesc. Familia Banfi și-a stabilit curtea în localitatea Căpâlna, în locul numit Podul Curții sau Lab. Numele satului este de origine slavă, având la bază cuvântul glog, care înseamnă loc cu spini sau mărăciniș sau tufe. În 1484, Ștefan cel Mare primește din partea regelui Matei Corvin cetatea de Baltă și cetatea Ciceului împreună cu domeniile aparținătoare. Cetatea Ciceului avea 60 de sate, printre care și Gâlgăul. Documentele atestă că majoritatea populației o formau românii, ceilalți fiind unguri și evrei. Unii erau zilieri, alții se ocupau cu arderea varului, ocupație care a dăinuit până în zilele noastre, însă ocupația de bază era agricultura și creșterea animalelor. Odată cu Revoluția din 1848, apare și hotărârea lui Franz Iosef de a desfința iobăgia. Alături de Biserica Ortodoxă și cea reformată, apare și Sinagoga Evrească, care va dăinui până după al doilea război mondial, prin anul 1960. La 1 octombrie 1890 s-a dat în folosință calea ferată Dej și Bou, eveniment istoric ce a avut semnificații deosebite în viața economică a zonei. Exploatarea pădurilor, a materialelor de construcție, adică piatră de var și var, au cunoscut o revigorare semnificativă. Ca urmare a acestui fapt, în zonă au apărut întreprinzători, mai ales evrei, care au intensificat tăierea pădurilor, comerțul cu lemn de foc sau de construcție și alte produse silvice. Un avânt deosebit a cunoscut exploatarea scoarței de stejar, care era valorificată în industria pielăriei în țară și chiar și la export. La marginea satului, înspre Baia Mare, erau depozitele de lemne aduse din tot bazinul Lăpușului. Zilnic veneau sute de tone de bușteni și alte sortimente cu mașini grele. Tot în acea perioadă se mai aflau întreprinderea de construcții forestiere, avicola și baza de recepție pentru produsele agricole. Unul dintre evenimentele istorice petrecute în Gâlgău a fost introducerea gazului metan. Gâlgău este o frumoasă comună amplasată într-un cadru natural idilic și cunoaște în ultimii ani o frumoasă dezvoltare. Administrația locală este preocupată continuu să ridice standardul de viață al locuitorilor prin investiții în apă și canalizare, reabilitare și modernizare de școli și cămine culturale, ecologie și turism. Pensiuni moderne și cochete așteaptă cu drag călătorii să le treacă pragul și să descopere frumusețea locurilor și a monumentelor. De exemplu, cum vii de la Dej, chiar la intrare în Gâlgău, pe dreapta, se află Casa Someșană, un loc minunat, cu o mâncare excepțională, unde au loc evenimente artistice și alte tipuri de evenimente și unde se află și o crescătorie de căprioare. Bisericile din comunele regiunii reprezintă esența turismului cultural și religios. Remarcăm pe teritoriul comunei Gâlgău mai multe edificii de o importanță deosebită, printre care amintim Biserica de lemn Fecioara Maria din Bârsău Mare, datată din 1690, și Biserica de lemn Sfântul Nicolae din Fodora, realizată în 1817. Alte obiective importante sunt și Biserica Pogorârea Sfântului Duh din Gâlgău, bisericile ortodoxe din Fodora, Chizeni, Căpâlna, Clod și Dobrocina, Castelul Mihali din satul Chizeni, construcție din secolul 20, situl arheologic și turnurile romane de la Căpâlna sau Valea Someșului, un adevărat paradis al pescarilor, mai ales de somn. Muzeul satului din Gâlgău atrage anual vizitatori din țară și din străinătate datorită autenticității și atmosferei sale tradiționale. Alt loc interesant unde merită să faci superbe drumeții este zona dealurilor Frâncenilor de Piatră. Este și o peșteră aici și un lac subteran. În timpul primăverii, când se topesc zăpezile, lacul subteran se umple de apă și atunci ies afară izbucuri. Pe circa o jumătate de hectar sunt 7-8 izbucuri prin care apa iese din pământ până la un metru înălțime. Tot aici se găsesc și trilobiți imenși pietrificați. Aceștia prind diverse forme care pot să fie de la ciuperci până la oameni. Pentru că, spunea Panaiti Strati, omenirea este un amestec ciudat de sori și pietre, de o varietate atât de infinită, încât nu mai știm de unde un om încetează să mai fie piatră și devine soare. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal.

0: Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.
2: Da, domnule primar Cristian Ungur, vreau să vă întreb cum vi s-a părut rubrica noastră dragă Călător prin Ardeal, pe care tocmai am ascultat-o.
3: Da, într-adevăr, rubrica făcută de către colegul dumneavoastră descrie foarte frumos, în frumoase cuvinte, locul în care este amplasată comuna noastră, cu localitățile din comuna noastră, cu peisajele, comuna fiind așezată în defileul Văii Someșului, la egală distanță între Baia Mare, Zalău, Bistrița. Este o comună frumoasă, o comună unde într-adevăr se întâmplă lucruri frumoase în ce privește administrativ și este de un peisaj foarte, foarte, foarte frumos, superb.
2: Vreau să vă întreb, domnule primar Cristian Ungur, cum a evoluat comuna Gâlgău de când ați ajuns la primărie până în prezent?
3: În anul 2012, de când sunt primar, la momentul la care am ajuns în instituția primăriei, am avut un proiect administrativ care s-a bazat mai mult pe termen mediu și lung. Am avut și intervenții pe termen scurt, dar am considerat că o administrație bine organizată se face pe termen mediu și lung, pentru că vrei să dai o imagine cât mai bună comunității locale. Astfel că am găsit comuna la acel moment, aveam alimentare cu apă și canalizare doar parțial în localitatea Gâlgău, centrul de comună, după care mi-am dat seama că trebuie investit și adusă comuna la un standard de viață ridicat și la un confort cât mai bun pentru cetățeni, condiții de viață cât mai optime. Astfel că am făcut cât mai multe proiecte finanțate prin cât mai multe finanțări. Am încercat să identific toate finanțările, tot ceea ce poate comuna să atragă, să aducă ca și investiții, toți bănuții care pot fi investiți în această comunitate pentru a crea cetățenilor din comună și nu numai condiții de viață cât mai bune.
2: Cumva să aveți o viziune pe termen lung în ceea ce privește comunitatea și în ceea ce privește dezvoltarea comunei Gâlgău până la urmă.
3: Am înțeles că o comunitate care trebuie să se dezvolte trebuie să aibă o infrastructură cât mai bună. Și am considerat că trebuie categoric să începem lucrurile, să le așezăm în așa fel încât să le punem într-o ordine, să oamenii să aibă alimentare cu apă, să aibă apă potabilă, lucru care nu era, să aibă canalizare, după care străzile să fie asfaltate și aduse la un grad de circulație cât mai bun, căminele culturale să fie reabilitate. Am construit și un cămin nou cultural în localitatea Gâlgău, la centrul de comună, unde nu aveam un cămin cultural. Școlile le-am reabilitat toate, dar pe parcurs emisiunii noastre o să vă spun în detaliu fiecare proiect cum a luat viață și cum
2: a fost spus,
3: s-a dezvoltat, da, cu siguranță.
2: Vreau să începem cu infrastructura, domnule primar Cristian Ungur, pentru că până la urmă cred că de la infrastructură pornește tot și cumva se leagă și de cultură și de turism. Până la urmă de la infrastructură pornește tot și de la serviciile de bază pe care oamenii trebuie să le aibă la dispoziție, clar, cum este canalizarea, apa și așa mai departe. Așadar, cum stați cu infrastructura în comuna Gâlgău?
3: Cu infrastructura în comuna Gâlgău, eu zic că stăm bine spre foarte bine. În sensul, după cum spuneam la început, am considerat că oamenii trebuie să aibă condiții de viață, să aibă apă, să aibă canalizare, să aibă drumuri asfaltate, cămine culturale, școli, evident, accesul la învățământ trebuie, e prioritar, de învățământ, de educație depinde până la urmă toate celelalte lucruri, așa, și am început ușor, am depus câteva proiecte în ce privește alimentarea cu apă, ca să ne înțelegem, la momentul la care am ajuns la primărie, se derulau proiecte atât cu fonduri europene, în special prin AFIR, așa, cât și prin Ministerul Dezvoltării, PNDL, eu am prins chiar și PNDL 1 spre final, PNDL 2 și acum actualmente Angel Salini. Așa, și am depus proiecte de canalizare, alimentare cu apă și asfaltare. La momentul respectiv, din păcate, n-am putut să accesez alimentare cu apă. Dar am făcut un parteneriat cu compania de apă Someș. Noi, cei din Comuna Gâlgău, sau mă rog, cei din județul Sălaj, aparținem de compania Apă Someș Cluj, sucursala Zalău, evident, la noi în Sălaj. Am făcut un parteneriat și prin acel parteneriat cu resurse proprii, cu ajutorul și sprijinul celor de la compania de apă, am realizat rețele de alimentare cu apă la momentul respectiv în patru localități din cadrul comunei. Am mai finanțat de la bugetul local o aducțiune de apă în localitatea Căpâlna, după care am extins rețelele de alimentare cu apă, astfel încât nu am pus asfalt, ca să mă înțelegeți, după care să venim să punem rețele de alimentare cu apă, le-am pus într-o ordine firească și așa era normal. La momentul acesta avem alimentare cu apă în toate localitățile din Comuna Gâlgău. Există o mică problemă, într-adevăr, seceta din ultimii ani a făcut în așa fel încât există perioade din an, și anul acesta am avut undeva o singură localitate, n-am avut o alimentată cu apă pe parcursul a 3 săptămâni, așa. Într-una din localități am avut disfuncționalități o săptămână, așa, în rest alimentarea cu apă s-a, furnizarea apei potabile s-a făcut, se face pe tot parcursul anului. Însă, facem investiții în fiecare an. Anul trecut am făcut, acum 2 ani am făcut, tot prin parteneria cu compania, am realizat un rezervor mare la intrare în Comuna Gâlgău, în localitatea Dobrocina. Pe parcursul acestui an, chiar și mâine o să avem recepția la finalizarea lucrărilor, am captat un izvor, cel mai mare izvor din comună, pe care îl dăm în sistem, așa. Tot anul trecut am realizat un puț forat în localitatea Căpâlna. Săptămâna trecută am finalizat un puț forat în localitatea Dobrocina și probabil săptămâna viitoare o să mai facem un puț forat în localitatea Glod. De ce realizăm aceste puțuri? Comuna Gâlgău este alimentată din barajul de la Tarnița, aducțiunea de la Tarnița, însă noi fiind comună limitrofă cu județul Cluj, practic cel mai aproape punct în localitatea Căpâlna este la 18 km de orașul Dej, ne-am racordat din rețeaua de distribuție de la Cluj. Însă există pe perioada de vară probleme în zona rurală, sau mai exact când debitele și presiunea, pentru că aici este o problemă și oamenii ar trebui să înțeleagă. E perioada de primăvară-vară când apa este utilizată, din păcate, și în alte scopuri, respectiv se udă în grădini, apa fiind apă menajeră și pentru consum uman, se dă și în consumul pentru animale, acolo este un lucru oarecum firesc pentru că trebuie să ai apă și pentru animale pentru că locuim la țară, dar din păcate se folosește pentru piscini, udat, gazon, etc. Și se întâmplă, sunt situații în care se închide parțial zona rurală și se refac rezervele pentru categorii, pentru orașe, Cluj.
2: Se face risipă pe alocuri apă. Da. Mai ales în sezonul cald.
3: Și atunci noi am luat ca și măsură să realizăm câteva captări de apă prin puțuri sau izvoare, să avem o alternativă, și eu sper ca cetățenii din Comuna Gâlgău, începând de anul viitor, să nu mai aibă această problemă, lipsa apei pe perioade de, nu știu, să facă furnizarea alimentării cu ape la anumite ore sau așa. Dar eu zic că o să rezolvăm și această problemă. În schimb, rețeaua de canalizare din totalul de localități, avem doar în două localități mici, Chizen și Dobrocina, nu avem rețea de canalizare. Săptămâna trecută am făcut recepția la o rețea de canalizare în localitatea Fodora. Deci cu sistemul de canalizare stăm bine spre foarte bine. Avem un studiu de fezabilitate pe care l-am făcut și pentru localitatea Dobrocina. Urmează să facem unul pentru localitatea Chizen, o comunitate mai mică, și încercăm astfel să realizăm ca toată lumea să fie beneficiară și de canalizare. E important să nu avem infiltrații nedorite în pânza freatică datorită scurgerilor sau, mă rog, deversării apelor uzate.
2: Eu trebuie să recunosc, domnule primar Cristian Ungur, că mă bucur tare mult să văd că sunteți un primar foarte implicat în tot ce ține de acest aspect, pentru că dacă ne raportăm la alte comunități, putem să vedem că încă sunt oameni care nu dispun de apă, nu dispun de canalizare, nu dispun de toate aceste servicii de bază, după cum ziceam. Și cred că este important ca înainte de orice, înainte de cultură, înainte de turism inclusiv, să ai aceste aspecte puse la punct în comunitatea ta. Este imperios necesar, am putea spune.
3: Înainte de a veni la conducerea primăriei, la conducerea acestei instituții, am avut 15 ani, am lucrat în domeniul construcțiilor, am avut o firmă mică, cunosc foarte bine și stăpânesc destul de bine lucrurile în acest domeniu și mi-am făcut un planning, o planificare în așa fel încât m-am organizat, încât să pot să realizez cât mai multe investiții. Și ca să vedeți aici preocuparea mea, că câteodată cetățenii pe bună dreptate sunt supărați chiar dacă n-au câteva ore alimentare cu apă din cauza unei defecțiuni. Tot așa că tot am vorbit de parteneriate, cred că nu există la nivel județean, cu siguranță la nivel național probabil, ca o primărie să facă în regie proprie un rezervor pentru alimentare cu apă. Noi am realizat un rezervor după un an, după ce am venit la instituția primăriei, mi-am făcut și acolo o echipă de muncitori cu care am realizat diferite lucrări de construcții, pentru că eu mi-am dat seama că din bani de la bugetul local, pe lângă cofinanțare pe care o asigur pe anumite proiecte, poți să faci anumite lucrări mai simple și mai puțin costisitoare, astfel încât să dai cetățenilor condiții de viață cât mai bune. Și am realizat un astfel de rezervor. Am realizat cămine pentru căminele de vane pe rețeaua de alimentare cu apă, tot cu personalul sau, mă rog, cu angajații de la primărie, și am făcut mult mai multe lucrări. Chiar și anul ăsta am realizat o platformă pentru un parc de joacă pentru copii cu angajații primăriei, o platformă unde am amplasat sau acum se lucrează la un centru cultural, am realizat alei pietonale unde am pus băncuțe pentru copii în curtea școlii. Deci facem lucrări pe cât se poate și chiar implic și am câteva persoane de la ajutorul social pe care i-am identificat și am văzut că există potențial în ei și am luat și am pus în zona respectivă, și în anumite perioade când trebuie să-și facă numărul de ore în folosul comunității, îi chem că știu că sunt oameni pe care pot să mă bazez și facem anumite lucrări de construcții mai mici. Așadar le realizăm. Am realizat capelă mortuală în regie proprie cu oamenii de la primărie.
2: Felicitări!
3: Deci am făcut multe lucruri. Acum, faptul că oarecum stăpânesc domeniul ăsta, atunci am hotărât să mă implic, da. Am făcut accese la proprietăți cu anumite punți pietonale și tot felul de lucrări din astea mai mici care totuși se pot realiza și se poate face o economie, ca să spun așa, la buget.
2: Și identificați mai ușor nevoile oamenilor. De ce au aceștia nevoie? Cum puteți să faceți? Este un avantaj pentru dumneavoastră, pe lângă faptul că oricum sunteți un primar foarte implicat, care își dorește cât mai mult dezvoltarea comunității. Și pentru că recent a și debutat noul an școlar 2026-2027, vreau să vorbim puțin și despre școli și despre cei mai tineri cetățeni ai comunității din Gâlgău.
3: La nivelul comunei noastre avem și liceu. Liceu Tehnologic numărul 1 Gâlgău. Activitatea școlară se desfășoară astăzi în 3 locații, respectiv 4 clădiri, pentru că în localitatea Gâlgău avem școala veche și școala nouă. Toate școlile din comună au fost reabilitate pe diferite proiecte, pentru că trebuie să recunosc că aici avem și școli care în care nu mai există activitate. Școala Bârsău, Școala Chizen, Școala Căpâna, care până anul trecut a fost activitate, pentru că eu mi-am făcut un planning o planificare în felul următor. În momentul în care introduci în reabilitare, pentru că am avut pe diferite finanțări, am avut reabilitare Școala Fodora anul acesta, după 2 ani de lucrări s-a intrat în noua școală din Fodora, o școală reabilitată prin Compania Națională de Investiții, o lucrare foarte mare și care chiar mă bucură că e de o calitate extraordinară. Așa, am avut școala veche sau, mă rog, grădinița Gâlgău, tot așa în reabilitare prin fondul de mediu, am avut Școala Căpâlna în reabilitare prin investiție prin PNRR. Având aceste școli prin... și eu m-am gândit în felul următor. În momentul în care trebuie să reabilitezi o școală, categoric procesul de învățământ trebuie dislocat și dus într-o altă locație. Trebuie să ai unde. Și atunci am încercat școlile din localitățile limitrofe să le reabilităm. A reabilitat și școala veche din Gâlgău. Într-adevăr, liceul, clădirea mare, cea mai mare școală din Gâlgău, nu a fost reabilitată deocamdată prin niciun proiect. În schimb, am reabilitat, am făcut lucrări, a fost prima școală la care am făcut lucrări tot așa în regie proprie cu angajații de la primărie, am tot ce înseamnă partea de perete de zugrăveală, de așa, am pregătit toți pereții și i-am adus într-un stadiu, i-am zugrăvit în vopsea lavabilă cu plasă, adeziv și așa mai departe.
2: La cel mai înalt standard.
3: Pardoselile le-am schimbat în totalitate, gresie, parchet, așa, băile le-am reabilitat în acest an ca să aibă totuși condiții cât mai bune. Cu 2 ani am pus această școală pe un proiect, pe Școala Verde, pentru reabilitare, dar din păcate situația demografică nu ne-a ajutat și nu am prins finanțare, cel puțin deocamdată. A rămas pe CNI, finanțare pe CNI, nu știm dacă la momentul acesta, dar studiem și încercăm să găsim o oportunitate de a obține finanțare și pentru această școală. Am făcut lucrări anul acesta în primăvară la exteriorul clădirii, am realizat ceva alei pietonale, am adus băncuțe pentru copii, am achiziționat. Deci eu zic că stăm destul de bine. Condițiile sunt optime. Prin PNRR am făcut dotare în toate școlile din comună, le-am dotat cu mobilier, avem un cabinet, tot așa, tot prin PNRR, fiind liceu, am dotat cabinetul de specialitate. Avem foarte multe lucrări pe care le-am realizat pentru a crea cât mai multe condiții pentru acești copii. Dacă ne referim și discutăm tot despre educație, vreau să vă spun că de anul acesta am dat în funcțiune o sală de sport școlară nouă.
2: Wow.
3: pe care am realizat-o printr-o finanțare de la CNI, Compania Națională de Investiții, unde copiii noștri din comună își desfășoară activitățile sportive, educativ-sportive în această sală. Și evident că nu numai, pentru că se fac activități sportive și eu am adresat o invitație pentru toți cetățenii din comună, indiferent de vârstă, pentru că toată lumea trebuie să aibă o activitate sportivă.
2: E destinată sala pentru întreaga comunitate din Gâlgău.
3: Categoric. Este o sală modernă, cu toate dotările pentru foarte multe discipline sportive, ca să spun așa. Și invit și pe această cale toți cetățenii din comună și nu numai să vină la sala de sport de la Gâlgău, pentru că este o sală, cum spuneam, de ultimă generație, cu care ne oferă condiții cât mai bune pentru activitățile sportive. În momentul în care am ajuns la primărie, aveam funcționat primăria într-o clădire veche, într-o clădire condiții improprii. Ne-am mutat tot așa cu băieții de la primărie, cu echipa primăriei.
2: Dar contează foarte mult echipa, da, putem să observăm.
3: Da, da, da.
2: Echipa munții, cum
3: da,
2: s-ar
3: exact,
2: spune.
3: Exact. Am reabilitat, pentru că la exterior era reabilitată oarecum clădirea, la interior am reabilitat în totalitate clădirea și am mutat activitatea din primărie. în proporție de 80%, pentru că 20 aproximativ avem 3 angajați din instituție care funcționează în clădirea centrului sau își au activitatea în clădirea centrului local de informare turistică. Așa, avem, ca să spun așa, 2 în 1, și activități turistice, ca să zic așa, și activități ale primăriei. Așa, și cu această echipă am reabilitat și așa. Ce vreau să vă spun? Un lucru care trebuie să recunosc că a fost un răspuns la rugăciunile mele și o binecuvântare de la Dumnezeu, în sensul că în locația în care ne aflăm acum cu primăria, era un teren unde pășteau oițele și văcuțele în spatele primăriei. La o discuție cu proprietarul terenului, era o suprafață de 2 hectare, unde erau coproprietari 2 persoane, așa, doamna Balomiri și cu domnul Gorun, Ioan Gorun, și am purtat discuții cu această doamnă, așa, și cu acest domn, și până la urmă doamna ne-a donat, și mulțumesc și pe această cale, 1 hectar de teren în, ca să zic așa cum se spune la român, în buricul târgului, în centru de comună, unde i-am promis acelei doamne, am făcut și un contract notarial, că dacă dânsa donează acest teren, noi ne obligăm, sau eu ca și șef de instituție, să realizăm clădire de utilitate publică.
2: Foarte
3: și
2: interesant.
3: Exact atunci am spus, vreau să fac un cămin cultural nou, lucru pe care le-am realizat, să amplasăm o sală de sport, în spate undeva, am făcut în spatele primăriei un atelier, pentru că avem un atelier cu dotări, pentru că dacă ai o echipă de constructor categoric, trebuie să ai și cele necesare, scule și așa mai departe, iar în spatele sălii de sport la o distanță, așa am făcut, am realizat capela de care vă spuneam, o capelă în regie proprie cu muncitorii de la primărie. Rămâne într-adevăr să amenajăm toată curtea, îmi mai propun în acea locație de 1 hectar de teren să mai realizăm și o primărie nouă. Eu recunosc și tot timpul mi-am cerut, ca să zic așa, scuze angajaților din primărie, pentru că nu au cele mai bune condiții, probabil că suntem printre ultimele primării care nu avem cele mai bune condiții, așadar am zis că prima dată prioritar este cetățeanul, educația, cetățeanul, condițiile de viață pentru cetățeni, iar noi trebuie să demonstrăm că suntem nu suntem
2: capabili cumva.
3: Da, da, suntem capabili prima. Și îmi propun în perioada imediat următoare, pentru că am încercat să identific tot felul de alte finanțări prin alte programe, începând de anul viitor o să realizăm un studiu de fezabilitate pe care preconizez, prin ADR am înțeles că am putea să finanțăm o astfel de clădire și îmi propun lucrul acesta și eu sper că cu ajutorul lui Dumnezeu să putem să realizăm și această clădire, un sediu modern pentru primăria comunei noastre. Eu vreau să recunosc că în această emisiune că îmi doresc ca comuna Gâlgău, ca și amplasament, cum este așezată geografic pe Valea Someșului, așa îmi doresc ca la o comasare să devină, să atragă alte comune, comunități mai mici, unde să aibă centrul de comună, ca să zic așa. Probabil va deservi, nu neapărat pentru că îmi doresc la momentul respectiv să fie o primar, dar eu așa mă gândesc că
2: dar
3: după
2: raportat
3: mine,
2: și la populație după,
3: raportat
2: și așa
3: la,
2: mai departe,
3: la populație,
2: exact,
3: la condițiile
2: criterii,
3: de viață,
2: da.
3: La condițiile de viață, la așa, categoric. Ne propunem să fim printre cei aleși.
2: Și sunteți pe drumul cel bun, pentru că urmează și un nou sediu al primăriei, condiții și un trai bun sunt în cadrul comunității, mă rog, din comuna Gâlgău. Și vreau să vă întreb, domnule primar, pentru că am ajuns și la punctul care vizează cultura. Infrastructură avem, așadar copilași avem. Cum stați cu cultura în comuna Gâlgău? Pentru că, după cum vă văd, sunteți un primar care este foarte preocupat și de această parte. Avem și această sală de sport, foarte frumoasă, multifuncțională pentru toți cetățenii. Aveți și acest cămin cultural renovat, făcut nou și așa mai departe.
3: Pe partea culturală, eu zic că stăm bine. Ne propunem să stăm foarte bine. Așa, undeva prin 2015... am dat în funcțiune acel centru local de informare turistică, unde am încercat să facem anumite activități și unde am încercat și am implicat copiii de la școală, fiind și o școală mare la nivelul comunei. Vreau să vă spun, avem aproximativ 400 de copii, 390 și vreo 7 de copii în școlile din comună. Eu tot timpul, la discuțiile pe care le am cu profesorii și cu părinții, la deschiderea anului școlar și nu numai, îi rog pe părinți și pe profesori să implice copiii în cât mai multe activități culturale și sportive. Neavând un cămin cultural în localitatea Gâlgău și niciun cămin cultural reabilitat la nivel de comună, e clar că n-au avut unde să realizeze aceste activități culturale. Și am început reabilitarea a două cămine culturale inițial prin AFIR. Am reabilitat un cămin cultural în localitatea Căpâlna, eu sunt din localitatea Căpâlna, în localitatea Dobrocina. Cu vreo 2 ani, cu un an înainte am reabilitat pe un PNDL 2, un cămin cultural în localitatea Glodă. Acestea erau cele 3 cămine culturale existente, dar care s-aflau în niște condiții improprii.
2: În care nu puteau neapărat să se desfășoare evenimente
3: categoric,
2: de niciun tip.
3: Categoric, așa. Am reabilitat cele 3 cămine culturale, după care mi-am propus categoric să fac un cămin nou în localitatea Gâlgău.
2: De la zero.
3: De la zero, lucru pe care le-am și realizat printr-un gal. Așa, am primit o finanțare mică, am pus-o cu o finanțare mare, dar totuși, până la urmă, am reușit să realizăm acest cămin cultural, unde facem foarte multe activități cu copiii și nu numai. Tot dacă vorbim de această parte culturală, Comuna Gâlgău a fost parte dintr-un proiect mai amplu pe care Consiliul Județean Sălaj l-a realizat la nivelul comunelor. Consiliul Județean Sălaj a avut un proiect pe partea culturală de dotări pentru toate bibliotecile din județul Sălaj, însă a avut pentru realizarea a 3 sau reabilitarea a 3 biblioteci comunale, biblioteci cu hub-uri, cu activități.
2: Da.
3: Comuna Gâlgău este una dintre cele 3 comune care a realizat această bibliotecă nouă la etajul căminului cultural, ca să zic așa, e o suprafață de vreo aproape 100 de metri pătrați, iar jos am realizat un atelier pe care copiii probabil l-au numit atelierul magic, unde realizează diferite activități, olărit și tot felul de activități practice, ca să zic așa. Prin proiect am fost dotați categoric cu foarte multe instrumente, să zic așa, și foarte multă aparatură, lucru care ne este de mare folos. Săptămânal se desfășoară în 2 zile, dacă bine rețin, marțea și joia, atelier practic cu copii de către o persoană, consilierul meu personal, pe lângă celelalte activități școlare. Am invitat părinții și profesorii pentru activități, cât mai multe activități extrașcolare. La momentul la care eu am fost elev, aveam lucru manual, activități practice, lucruri care sunt foarte importante pentru dezvoltarea personală a acestor copii. Evident, pe lângă faptul că la bibliotecă te duci să închiriezi, să-ți iei o carte, să împrumuți și să te poți dezvolta personal, să bagajul tău de cunoștință ca și
2: bagajul,
3: elev, ca și care te ajută, evident, la momentul la care devii adult, să ai un bagaj de cunoștință cât mai amplu și cât mai vast.
2: Amplu,
3: da, pentru că se folosește.
2: Deși ei au impresia acum la vârsta aceea când sunt mai micuți, apoi la ce-mi trebuie mie să citesc, n-am eu timp de așa ceva, mai ales la cum evoluează societatea și la telefoanele care ne înconjoară, tehnologia și așa mai departe. Dar sunt tare curioasă, domnule primar Cristian Ungur, dacă ați primit feedback de la copilași. Cum percep ei toate aceste noutăți, ca să spun așa, care sunt pentru ei, exclusiv pentru ei?
3: Eu sunt tare bucuros când am ocazia, trebuie să recunosc că foarte puțin reușesc să ajung între copii. Sunt tare bucuros că copiii mă privesc cu mare plăcere, cu mare drag, particip la o parte din activitățile lor categoric, îi invit de multe ori să facă tot felul de activități și serbări și atunci mă duc și eu, câteodată m-am mai dus, am mai spus câte o poezie și eu și încerc să mă integrez, ca să spun așa, să fiu parte din activitatea lor.
2: Și din lumea lor.
3: Și din lumea lor, exact. Acum, eu am trăit în altă perioadă, o perioadă în care erau mai mult lipsuri decât beneficii, așa ca să spun.
2: Alta făceam, era informația.
3: Da, făceam naveta, în cel mai fericit caz, cu un autobuz. Dimineața trebuia să ne trezim la ora 5 și un sfert, autobuzul era la 6 fără un sfert, uneori ne duceam cu bicicleta la școală, alteori pe jos, 4,5 km. Astăzi, copiii din localitatea Gâlgău beneficiază de termic, din comuna Gâlgău, din satele limitrofe și localitatea Gâlgău, de 3 microbuze școlare, au masă caldă, au programul Laptele și Cornul, au sală de sport, au
2: tot ce le trebuie.
3: Tot ce le trebuie. Mobilier nou în toate școlile din comună sau, mă rog, în sălile de clasă unde ești desfășoară activitatea. Eu văd cele mai bune condiții. Eu i-am îndemnat și la începutul anului școlar, având toate aceste condiții, să fie cât mai preocupați de școală și să învețe cât mai bine, să lase cât pe cât se poate să renunțe la telefonul mobil, să nu-și ia informația din telefonul mobil de la inteligența artificială și să încearcă să-și o ia din cărți, din manuale, pentru că nu tot timpul probabil, sau știu eu, la un moment dat probabil că nu vei avea acces sau informația respectivă nu e cea mai precisă și cea mai corectă.
2: Cum ar spune, are tatăl meu vorbă, doar minte să ai. Că da, în rest exact. ai tot ce trebuie, doar minte
3: și voință. Și voință. Și voință, da.
2: Pentru că ne apropiem și de finalul emisiunii, domnule primar Cristian Ungur, și a trecut foarte repede, dar nu vreau să încheiem fără să atingem și subiectul turismului. Mai ales că urmează să punem la cale acest eveniment frumos, Puntea, în data de 13 noiembrie, cu toți edilii din Ardeal, cu președinții de consilii județene, un eveniment care are focusul îndreptat spre ce înseamnă zona de turism și cum putem să valorificăm mai bine toate lucrurile și zonele și locurile frumoase pe care le avem la nivelul Ardealului. Vreau să vă întreb cum stați cu turismul în zona în comuna Gâlgău.
3: După cum spuneam la începutul din discuției noastre, eu am realizat la momentul la care am venit în instituția primăriei că prima dată trebuie să asigur cetățenilor condiții optime de viață. După care categoric trebuie să te orientezi și să îi dai oportunitatea să aibă un loc de muncă cât mai aproape și, evident, și această parte cultural, artistică, de turism trebuie dezvoltată la nivelul, zic eu, a fiecărei comunități. Comuna Gâlgău, după cum am discutat pe parcursul acestei intervenții, se află poziționată în defileul Văii Someșului, o zonă extraordinară. Avem o pagină de istorie, avem legende, avem foarte multe lucruri, avem potențial, ca să spun așa. Depinde de noi, felul în care știm și putem să le punem în valoare. Din discuțiile mele pe care le-am avut cu diversi oameni care pot să se implice și se implică în această parte și în această zonă, așa, de fiecare dată am făcut recomandarea. Așa, inclusiv la discuțiile pe care le-am avut la nivel de Consiliu Județean cu domnul președinte Dinu Iancu Sălăjanul, pentru că la nivelul Consiliului Județean avem acea entitate Țara Silvanei, da. Așa, care își propune și propunerea mea a fost ca cât mai mulți bănuți care pot să fie aduși prin acest proiect Țara Silvanei să fie duși în zona aceasta de cultură, de turism, să dezvoltăm această latură care nu a fost, trebuie să recunoaștem, avem un motiv pentru că a trebuit să dezvoltăm la nivelul întregii țări și la nivelul județului și al comunei zona de infrastructură, dar acum e momentul în care să dezvoltăm această parte de turism și trebuie să canalizăm toate resursele în această zonă în așa fel încât să utilizăm acest potențial. Eu întotdeauna am fost de principiu că fiecare lucru, dacă reușești să identifici și să-l pui la valoarea lui cea mai mare, să-i dai potențialul lui cel mai mare, atunci poți să realizezi lucruri mari. Și există oportunitate extraordinară ca în perioada următoare să realizăm și aceste proiecte în zona de turism. După cum spuneam, avem acest centru local de informare turistică la nivelul localității. Sunt persoane care se opresc, care iau informații. Eu am la nivel de comun o chestie mai atipică. Dacă o să veniți în zonă, probabil nu ați fost. Așa o să vedeți că la intrare în fiecare localitate am câte un totem rustic realizat.
2: Wow!
3: Așa, tot cu băieții de care vă spuneam mai devreme. E un totem realizat din lemn și piatră, fundația, un soclu de 2 metri jumate pe 70 de centimetri, din piatră locală, resursa locală, lemn din ștejar cu o placă din stejar mare pe care scrie ce simbolizează sau fiecare localitate. Un acoperiș realizat cu țiglă veche, tip solț, cum era la un moment dat, pe care am adus-o de la Sighișoara din demolări, așa, dar noi am pus-o în valoare și am realizat la intrare în fiecare localitate aceste toteme, o invitație, ca să zic așa. Avem acea legendă de care am auzit la legată de tărâmul uriașilor, da. Chiar o persoană din cadrul instituției noastre a realizat un uriaș undeva într-o zonă, ne propunem chiar la intrare în județ, vreau să fac un proiect să realizăm chiar la intrare în județ și în comuna noastră, în localitatea Căpâlna, într-o zonă să realizăm un uriaș sau probabil doi uriași din familia uriașilor despre care discutam la începutul emisiunii sau colegul dumneavoastră a făcut frumoasa prezentare. Avem, după cum spuneam, legende, avem istorie, pentru că Unium Trium Nationum, răscoala de la Bobâlna, din păcate a plecat de la Căpâlna, așa, la Căpâlna, pe podul Curții, după cum spunea foarte frumos colegul dumneavoastră, acolo a avut întâlnirea Unium Trium Nationum, se află practic la 50 de metri de locuința mea, de casa mea, zona aia, eu la momentul acesta personal cultiv flori, așa, și acolo, deci de la Căpâlna a plecat practic de la acea înțelegere între Saș, Secui și Șabi, așa, dacă nu greșesc, a plecat răscoala, deci a fost înăbușită, din păcate, răscoala de la Bobâlna. Deci este o filă de istorie, lucruri care nu sunt plăcute, dacă stăm să ne gândim că poporul român, sau mă rog, românii iobagii la momentul respectiv au avut de suferit.
2: Au trecut prin anumite situații neplăcute.
3: Dar trebuie să le punem în pagină și să vorbim mai mult despre tradiția noastră, despre originele noastre, despre cine am fost și ce ne propunem să fim.
2: Domnule primar Cristian Ungur, ne apropiem de final, mai avem 5 minuțele, dar vreau să vă adresez invitația de a fi alături de noi în data de 13 noiembrie la prima ediție a simpozionului nostru Drag Puntea, pentru că văd că aveți o viziune foarte frumoasă, foarte apropiată de ceea ce își dorește Radio Someș să facă în ceea ce privește turismul și pentru că cred că avem nevoie de oameni cu o viziune ca și dumneavoastră, care să-și dorească să facă lucruri în această zonă, cum ziceați și dumneavoastră, care să aibă această voință, pentru că potențial avem. Suntem o zonă binecuvântată, cu povești în spate, cu istorie, cu tradiții, care trebuie doar valorificate și doar scoase în evidență pentru toți cei care își doresc să le descopere și să intre în contact cu ele.
3: Mă bucur, eu totdeauna mi-am propus să rup gardurile dintre oameni, dintre cetățeni, și să creăm punți. Salut cu mare drag și această inițiativă și intenția dumneavoastră a Radio Someș de a crea aceste punți. Oamenii sunt într-o stare de multe ori, își doresc cu siguranță altceva, își doresc mai multă comunicare, își doresc practic să-și trăiască viața în minunata creația lui Dumnezeu, așa, pentru că Dumnezeu a creat relieful și zonele în care trăim și suntem, sunt extraordinare. Ar trebui să le valorificăm la maximul lor de potențial și să le aducem pentru a trăi frumos, pentru a trăi autentic, și este o inițiativă extraordinară. Și eu cu colegii dumneavoastră, când am mai avut discuții, le-am propus să fiu și eu, în măsura în care pot, o punte de legătură între oameni, ca să putem crea astfel de evenimente și să exploatăm astfel de oportunități.
2: Și ne bucurăm tare mult că putem să ne ducem împreună această misiune mai departe împreună și vreau de final, domnule primar Cristian Ungur, să împărtășiți și un gând cu ascultătorii noștri la final de emisiune.
3: Păi dacă tot am vorbit despre punți, eu spun că fiecare dintre noi trebuie să pună o cărămidă, așa, pentru a crea medii și locuri în care să putem să trăim frumos, să trăim în pace. Eu să știți că pe parcursul acestor mandate am încercat să evit orice situație conflictuală, doar ca să pot să lucrez în pace, în liniște și să putem crea cât mai multe lucruri frumoase. Degeaba avem sau o să avem infrastructură. Dacă nu avem și o infrastructură culturală, o trăire spirituală și o trăire frumoasă, o trăire să fim deschiși, să fim umani și să comunicăm frumos între noi și să trăim viața așa frumoasă după cum ar trebui trăită fiecare dintre noi.
2: Vreau să vă mulțumesc tare mult, domnule primar Cristian Ungur, că ați fost alături de noi astăzi. Eu zic că am avut parte de o emisiune foarte frumoasă împreună cu dumneavoastră și am descoperit mai multe despre comunitatea din Gâlgău, despre comuna Gâlgău, despre dumneavoastră ca și primar și că sunteți un exemplu de bune practici totodată. Vă mulțumesc tare mult și vă așteptăm în data de 13 noiembrie la evenimentul nostru Drag Puntea.
3: Vă mulțumesc tare mult și eu și cu siguranță să fiu prezent. Dacă Dumnezeu mă va ajuta și voi fi sănătos, nu voi avea probleme, voi participa pentru că salut acest eveniment. Este o inițiativă extraordinară și vă mulțumesc pentru acest lucru.
2: Mulțumim tare mult și numai bine vă dorim și mult succes pe mai departe. Dragilor, aceasta a fost ediția noastră a emisiunii în direct cu dumneavoastră de astăzi. Alături de noi a fost domnul primar Cristian Ungur, primarul comunei Gâlgău, județul Sălaj. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Someș, pentru că tot ce este mai frumos în Ardeal, doar alături de noi veți putea redescoperi și descoperi totodată în familia Radio Someș.
1: În direct cu dumneavoastră, actualitate, economie, social, politic, subiecte de interes public. Toate acestea le tratăm în direct cu dumneavoastră. O emisiune marca Radio Someș, în direct cu dumneavoastră, numai la Radio Someș. Teatru radiofonic, în fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. Mulți oameni, când văd că o pisică neagră le trece pe dinainte pe drum, nu se pot abține să nu-și facă o cruce cu limba în gură sau cu mâna pe piept sau să dea trei pași înapoi ca să se ferească de ghinion. Pentru că există o superstiție. Pisica neagră care traversează drumul ori pe jos, ori la volan, nu poate însemna un lucru bun. Ați ghicit! Astăzi o să aducem veste și o să facem poveste despre superstițiile noastre ale ardelenilor, care sunt multe și care durează de prea multă vreme între oameni ca să nu le dăm atenție, chiar dacă cei mai mulți spun să nu le băgăm în seamă. Dar nu o să scapi nejudecat dacă te duci lângă căruciorul celui nou născut și zici: vai de mine ce copil frumos, fără să adaugi piu-piu să nu-l de ochi. Pentru că așa se face, pentru că așa se spune, pentru că lumea nu-i goală și cineva s-ar putea, cineva nevăzut, să fie prin preajmă. Bine este și să pui copilului un fir roșu ca brățară, să-l ferească de ochi. De ce? Pentru că așa se face. Deochiul este o credință populară veche, profund înrădăcinată în cultura românească populară și în alte spații tradiționale, care sugerează că o privire încărcată de admirație excesivă sau invidie poate transmite o energie negativă capabilă să tulbure echilibru fizic al unei persoane, mai ales al copiilor, manifestându-se prin stări de rău, inexplicabile. Deși știința nu confirmă existența acestui fenomen, el continuă să trăiască în imaginarul colectiv prin ritualuri și descântece menite să restabilească armonia, să scape lumea de ochi, fiind interpretat mai

0: Comeșeni și mama a zis: uite ce bine arată mătușa ta, Ana. Și când a fost mică, a fost trecută pe sub pământ. Eu m-am întors mirat către ea pentru că n-am prea înțeles ce vrea să zică cu vorba asta rară a trecerii pe sub pământ. Iar ea, la rugămințile mele, mi-a explicat: pe vremuri, când un copil era lipsit de vlagă, era dus la capătul satului unde se sepa o groapă peste care se puneau niște rude de alun pe care erau niște amulete de lut. De-a stânga și de-a dreapta gropii stăteau copii care primeau călăcei, iar nou-născut era trecut prin groapă pe sub acele amulete, în timp ce o babă știutoare spunea tot felul de descântece, iar copilul prindea snagă, vlagă și se vindeca de bolile rele ale începutului. Am rămas cu povestea asta în minte pentru că m-a fascinat. Cum adică să fi trecut pe sub pământ ca să te însănătoșești? E bine, se putea. Și așa se întâmpla, pentru că altfel oamenii n-ar fi repetat această experiență. Dar se putea și ca, dacă un gospodar își pierdea cai sau vacile, dacă îi se furau din graj, să se umple un ciubăr cu apă și după niște descântece o fată curată, neatinsă de bărbat, să vadă în apă, sub veghea unei babe știutoare, cine a furat animalele cu pricina. Iar dacă gospodarul se ducea, le găsea în grajdul aceluia. Superstițiile au supraviețuit în lumea satului ardelean multă vreme, pentru că, fie făcute cu magia albă sau neagră, ele dădeau rezultate practice, de la simpla stingere a cărbunilor pentru a potoli durerile de burtă, până la aflarea adevărului în viață. În satele Ardealului, și când spun Ardeal, mă gândesc la tot căușul acesta adânc și binecuvântat dintre Carpați, de la Bistrița în Săud până în Maramureș și Satu Mare, Sălaj, Banat și Crișana, lumea este vrăjită din totdeauna de cele văzute și de cele nevăzute, și credința populară consideră că, de fapt, ceea ce se vede, realitatea, este doar o suprafață liniștită sub care se mișcă discret o ordine nevăzută cu reguli tainice. Oricât s-au străduit raționaliștii sau teologii să demonstreze că superstițiile nu au nicio bază, că ele, pentru omul credincios, nu au valoare și nici suport științific, acestea au rămas în mintea și viața oamenilor. Pentru că avem noi un proverb care spune că baza bună trece primejdia rea și nu e niciodată destulă protecție pe care să ți-o asumi în fața nenorocirilor vieții. Așa că oamenii au rămas în continuare să acopere toate oglinzile în casa mortului, să se ferească de pisica neagră, să nu lucreze în anumite zile care nu sunt prielnice, și fetele, ei bine, fetele să-și pună busuioc sub pernă ca să-și viseze ursitul. Și fiecare om, dacă este să recunoască cinstit, are un set de superstiții care fac parte din personalitatea lui. Iar acum, spre final, să vă mai spun încă o superstiție pe care mi-a împărtășit-o mama mea dragă Maria, care era o enciclopedie a culturii populare. Măi, băiete, mi-a spus într-o zi, dacă dormi și auzi că bate cineva la ușă, nu sări să te duci să deschizi. Stai liniștit, așteaptă. Vezi dacă mai bate încă o dată și dacă e om, dar nu te duce din prima să deschizi. Dar de ce, mama, am întrebat? Pentru că nu-i bine. Aceste vorbe ale mamei, nu-i bine și nu-i frumos, le țin în inima mea pentru că le-am respectat și m-au ajutat. Nu-i bine să faci anumite lucruri. Și atât, nu trebuie explicație. Și e frumos să saluți pe stradă, e frumos să ai grijă de copii, e frumos să ai grijă de părinți, de bătrâni, e frumos să nu minți. Așadar, să ne trăim viața bine și frumos și să dăm cât mai mult câmp libertății în viața noastră personală. Eu așa zic. Voi ce spuneți?
1: Mai bine nu se poate!
0: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
2: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Sută în mie. Despre adevăr cu Sabin German.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Sută în mie, alături de analistul politic Sabin German. Bine v-am regăsit, domnule Sabin, în familia Radio Someș.
2: Mulțumesc mult, bine v-am regăsit și eu.
1: Vreau să vorbim, domnule Sabin German, în cele ce urmează, despre noutatea momentului, putem să spunem, pentru că președintele României, Nicu Șordan, l-a nominalizat pe Sigrid Mureșan ca premier. Acum rămâne de văzut dacă acesta va strânge voturile necesare pentru a putea să formeze un guvern cu drepturi depline. Totodată nu pot să nu vă întreb, în primul și în primul rând, ce părere aveți despre această nominalizare, dar și ce părere aveți despre reacția viitorului posibil premier. Acesta a scris într-o postare pe o rețea de socializare: accept propunerea făcută de președintele României. Atât. Aceasta a fost reacția sa.
2: Mi se pare o formulă foarte bună, adică, dincolo de emoții, Siegfried Mureșan este un om extrem de implicat în instituțiile și mecanismul european. Adică un om care e în stare să participe la bugetul european. Nu cred că ar trebui să aibă și suspiciuni din partea unora care au dat de pământ bugetul românesc. Asta e una bună. Doi, eu m-aș fi așteptat să iasă domnul Grindeanu și să spună de la început, imediat după ce au făcut criza PSD-ul și AUR, domnilor, având în vedere că noi, PSD și AUR, am provocat o criză imensă în România, în situația în care geopolitica este volatilă și noi suntem printre primii amenințați, mă autopropun ca premier, dar să spună astea. Ei au stat, s-au jucat de a vați ascunsele. Și acum, Sorin Grindeanu, ați văzut că a ieșit acum vreo oră și jumătate, domnule, nu, o să ne vină cu program de guvernare, să știm noi ce bine aduce guvernul ăsta în viața românilor. Ăștia o dau cu românii, pentru că s-au obișnuit să-i fraierească pe foarte mulți pensionari și pe foarte mulți oameni de la țară. Amintiți-vă, burtiere pe la televiziunile alea plătite cu 10.000 de euro de PSD. Ce se întâmplă cu pensiile românilor? Cum o să moară românii de foame? Stați un pic. Ce am văzut noi? Că după ce s-au lăudat că au mărit pensiile cu până 40%, aflăm de la Casa de Pensii că mai mult de 2 milioane de pensionari au avut pensiile calculate în jos. Adică ce au făcut ăștia nemernici? Au mărit pensiile ălora care aveau pensii mari și le-au dat 2-3 bobițe de fasole și la ăștia cu pensiile mici. Ca să fie foarte clar, astea sunt date oficiale. Apoi, dacă ați observat, există niște poziții foarte contundente, dar numai în aparență. Singura contundentă, poziție contundentă, este la AUR, care a spus foarte clar prin Peiu: domnule, nici pe vizor nu ne uităm dacă ne bat ăștia la ușă. Ok, am înțeles. AUR, partid extremist, asta este. Dar la PSD, aici ați cheile, la PSD și la AUR. La PSD, Grindeanu face pe fata mare. Prima dată, dom'le, dar cum se poate să nu mă pună pe mine? Nu se poate, noi, partidul care? Ok. Și după aia, începe să o dea la întors. Să vedem programul la guvernare, să vedem ce bine pot face ăștia în viața românilor. Ce înseamnă asta? Înseamnă că, de fapt, Grindeanu își negociază poziția din ce în ce mai instabilă în Partidul Social Democrat. Pentru că se știe foarte clar, dacă ăsta nu ajunge prim-ministru, îl mănâncă olguța cu subalternul conjugal Claudiu Manda, de nici o suță de analiză nu-i mai rămân. Și atunci încearcă să facă ce? Încearcă să aibă o dezbatere în interiorul partidului, cum că și dacă nu este premier, el poate ajuta partidul din poziția de, nu știu, lider al opoziției, ăștia o să vrea să facă reformă și eu nu le votez nicio reformă. Adică se pot întâmpla astfel de lucruri. De fapt, este o bătaie și ăștia nu își dau seama cu ce se joacă. Nu își dau seama cu ce se joacă. Nici nu avem nevoie de ruși ca să vină să ne ocupe, că ne-a ocupat toți prostalăii pe care i-au băgat în partide. Așa mulți proști în partide noi n-am avut niciodată. Amintiți-vă de perioada aia în care era, nu știu, Coposul, era regele Mihai, care era deasupra tuturor, era Rațiu, Doina Cornea mai era, oameni. Și în guvernul Năstase, dacă te uiți, erau o grămadă mai spălați decât au ăștia acum în PSD și în AUR. PSD-ul are 148 de condamnați penali. Ăștia, deci practic, mai mult de un sfert din Parlament poate fi ocupat de ăia din celule. Ăștia suntem. Când alegi prost, să nu te miri că mănânci prost. Amintiți-vă de trandafiri votați, trandafiri mâncați. Iar acum, cu Zicfri Mureșan, ăștia nu pricep nimic, pentru că omul e onest, n-are nici măcar o filă penală în viața lui, e un tip respectat, este în Parlamentul European, poate ajuta România din toate pozițiile. Vă dați seama cum se uită unul ca Ciolacu, care nu-și găsește diploma de bacalaureat, la unul ca Zicfri Mureșan. Hai să fim serioși.
1: Vreau să vă întreb, domnule Sabin German, dacă dumneavoastră considerați că are șanse să obțină o majoritate sau nu are șanse domnul Sigrid Mureșan să obțină această majoritate.
2: Va depinde de PSD. Aurul clar a spus, cel puțin până acum, că nici gând să voteze. Ba mai mult, Sorin Grindea, nu Sorin, Simion, a avut două poziții destul de contradictorii. Aseară zicea, vom ieși din sală, când se votează investirea. Azi dimineață zicea, o să mă întâlnesc totuși cu domnul Bolojan, pentru că e o relație de respect reciproc între noi. Va depinde de PSD. De ce va depinde de PSD? Pentru că sunt singurii care pot face o mișcare, hai să-l votăm, că după oricum îl dărâmăm. Dar asta depinde de ce își negociază Grindeanu în PSD. Dacă Grindeanu nu va rămâne președintele PSD-ului, lucrurile se complică inclusiv pentru Nicușor Dan, pentru că există aripa PRM, aia lui Vadim Tudor în PSD, Olguța în PRM a fost. O grămadă din Sud, ziceți, Stănescu, Manda, ăsta de la Galați, Pucheanu, Tudose de la Brăila, ăștia mâine ar vota pentru un partid, pentru o alianță PSD-AUR. Și de aici până la suspendarea președintului mai ar fi un pas. Însă, Grindeanu nu poate rămâne fără niște, nu știu cum să le zic, fără niște concesii imense. Pentru că în momentul în care ar vota cu Zicfri Mureșan, și-ar recunoaște înfrângerea. Dacă nu votează cu Zicfri Mureșan, Zicfri Mureșan poate cădea sau poate merge către alte voturi. Poate să vină, de exemplu, Simion să spună, bă, uite care chestia, să voteze fiecare cum îl lasă conștiința. Și atunci de acolo se mai pun la niște voturi. Va fi foarte complicat. V-am spus, partidele se joacă cu focul sub un cazan de zmoală în care este toată România. Și suntem noi. Avem extremiști, avem socialiști, care ce fac? În momentul, la fiecare moment de reformă, automat rad guverne. PSD-ul n-a spus nimic despre nu suntem de acord cu creșterea taxelor. Nu. Bubuiala, criza, da, a bubuit în momentul în care Bolojan a spus trebuie să începem reforma companiilor de stat. În momentul ăla, toate amantele probabil și-au pregăsit poșetele să le dea în cap peseriștilor. Toți nepoții s-au supărat și toate mătușile probabil au făcut grevă că nu mai facem niciodată zacuscă pentru voi, că ne-ați băgat nepoții în companii și acum ai dat să fac. Asta este. Pur și simplu, nu te poți mișca în companii de stat, că dacă urli mamă, ies 200 la geamă. Asta este. Toți îți neamuri.
1: Domnule Sabin German, vreau în cele ce urmează să vorbim și despre situația la nivel european, pentru că situația la nivel european este la fel de complicată. Vreau să vorbim în cele ce urmează despre un avertisment dur lansat chiar de șeful NATO, Mark Rutte, care spune așa, ne confruntăm cu cel mai periculos context de securitate din ultima generație.
2: Și mai este un lucru. La Palatul Elisee, la Paris, Emmanuel Macron a convocat principalii candidați la prezidențiale, la alegeri, inclusiv pe Marine Le Pen, la o întâlnire cu șefii serviciilor secrete din Franța, șefii armatei din Franța, și li se pune la dispoziție un raport care conține informații confidențiale despre ce se întâmplă acum în Europa, că nu-i bine deloc. Sigur că noi stăm liniștiți, ne uităm la televizor, deja ne-am obișnuit ca în fiecare să fie două, trei drone, dar nu e așa. Atâta vreme cât Polonia se pregătește, Germania își pregătește spitalele de 2 săptămâni pentru o criză a răniților și alte chestiuni, practic de război. Finlanda, toate țările, mai puțin noi. Noi cred că noi nu pricepem ce se întâmplă. Avem impresia că suntem buricul pământului sau scama din buricul pământului. Băi, nu e așa. Toată Europa se pregătește pentru niște provocări pe care Rusia le poate duce sub articolul 5. Adică fac în așa fel încât să provoc, dar fără să se emită o întâlnire pentru articolul 5, ăla care spune m-a atacat pe mine, i-a atacat pe toți. Ori ăsta este războiul liminal. Războiul liminal este cel mai spurcat. Nu-i nici pace, nu-i nici război. Situația este de așa natură încât îngrijorarea să nu meargă doar spre Ucraina, ci să meargă și spre Moldova. Fostul șef al CIA, da? A spus foarte clar, generalul Petreus, atenție la Moldova. În momentul în care există o breșă în Ucraina, Moldova va fi foarte repede ocupată.
1: Acum nu pot să nu vă întreb.
2: Tocmai ca să nu există chestii de panică sau alte chestii de genul ăsta.
1: Nu pot să nu vă întreb, domnule Sabin German, cât de expuși suntem noi, România?
2: Foarte expuși. Pentru că la noi este de bandadă. Noi, în loc să vorbim despre strategii de securitate, să vorbim despre ce prindem pe aici, că au fost o grămadă de spioni ruși veniți de pe nu știu unde, a fost columbianul ăla care încerca să arunce în aer o stație de petrol. Noi trebuie să vorbim acum despre ce fac proștii noștri în Parlament. Păi noi suntem expuși prin faptul că suntem imbecili. Doamne ferește să înceapă un război adevărat, că noi cred că până ștampinăm toate foile, până facem o ședință, mai facem o comisie, ăia deja sunt la porțile Vienei și noi încă nu ne dăm seama că suntem sub talpa lor. Și vă mai spun un lucru. În 45, când au venit rușii, 46-47, ăia n-au venit așa numai într-o țară dezorganizată. Au venit și când au intrat în București, i-a aplaudat lumea. Când a intrat Mackensen în București în 1916, l-au primit bucureștenii cu flori. Știți de ce s-au întâmplat chestiile astea două? Pentru că erau sătui bucureștenii și ceilalți de câte zoaie erau în politica românească. Eu zic că ne jucăm cu focul și ne pune sub fund.
1: Ca să înțeleagă și ascultătorii noștri, domnule Sabin German, cât de gravă este situația în acest moment?
2: Hai să mergem numai pe informațiile oficiale care apar doar pe canalele oficiale. Eu, dacă mă întrebați pe mine de la o scară de la 1 la 10, eu zic că e undeva către 6. Ceea ce e foarte mult. Pentru că nu avem o declarație de război a Rusiei împotriva Europei, nu avem un război propriu-zis decât în Ucraina, dar la ce se întâmplă cu provocările și cu pregătirile, și aici mă gândesc în felul următor, oamenii ăștia din serviciile de informații nu se întâlnesc aiurea la Palatul Elisee sau unde se mai întâlnesc ei în toată Europa, doar pentru că li se pare ceva ciudat când se trezesc dimineața. Dar v-am spus, cel mai bine să ne informăm din surse oficiale, nu TikTok-uri, nu Facebook-uri, surse oficiale. Este obligatoriu.
1: Vreau să vă mulțumesc tare mult, domnule Sabin German, că ați fost alături de noi în aceste momente și că am putut să dezbatem puțin ceea ce se întâmplă la nivel național și, bineînțeles, și la nivel european. Vom urmări situația și cu siguranță vom reveni și săptămâna viitoare la dumneavoastră pentru a vedea ce se mai întâmplă între timp. Doamne ajută să fie de bine, că deja ne-am săturat de rău. Mulțumim tare mult!
2: Musa, pentru asta trebuie să se gândească fiecare cum votează, cam ce poate face el pentru el. Dacă te gândești că trebuie să votezi unul pe care nu le-a lăsat nici să dea de mâncare la mâții când pleci în concediu, mai bine rupe foaia de vot. O zi minunată!
1: Numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost ediția de săptămână aceasta a emisiunii noastre 100 în mii alături de analistul politic Sabin German. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: 100 în mii despre adevăr cu Sabin German.

0: Voiajorul. Comedie de Maurice Druon.
1: Este apartamentul 176, domnule. Unul din cele mai luxoase din hotelul nostru, după cum puteți constata și singur. Și doar hotelul Principele de Savoia e renumit pentru eleganța și confortul apartamentelor lui. Iată salonul. Da. Ai ceva? Din balcon se vede esplanada.
2: Da, bine, foarte bine. Cât costă?
1: 8.000 de lire pe zi, în afară de servicii și taxe.
2: Adică în total?
1: Cam 10.000 de lire.
2: Și... dacă mă caut o doamnă, pot să o primesc aici?
1: Oh, firește, domnule, din moment ce aveți un salon.
2: Ah, dacă aș lua decât o singură cameră...
1: în cazul ăsta e imposibil, domnule. Ne pare rău, dar regulamentul poliției...
2: Cu alte cuvinte, morala hotelieră tolerează pe canapea ceea ce pretinde să interzică în pat.
1: Ce vreți, aparențele trebuie salvate. Cât timp credeți că o să rămâneți, domnule?
2: O zi, nu mai mult. Ține-te rog pentru ostenea la dumitare.
1: Mulțumesc, mulțumesc, domnule, mulțumesc. O dignă plăcută.
3: Da, vă rog.
2: Domnișoară, cheamă-te rog 734-926.
3: 926?
2: Exact, după aceea 809-249.
3: Vi le dau în ordine asta?
2: Exact, mulțumesc, domnișoară.
3: Aveți legătura, vă rog.
2: La întreprindere Gamberone?
3: Întreprindere Gamberone, ce doriți, vă rog?
2: Dați-mi, vă rog, legătura cu directorul general.
3: O comandă?
2: Nu, domnișoare, nu e vorba de o comandă de conserve. Doresc să vorbesc personal cu domnul Gamberone.
3: Cine sunteți dumneavoastră?
2: Domnul Spinetta din New York.
3: Așteptați o clipă.
2: Mulțumesc,
3: domnișoare. Aveți legătura?
4: Da.
2: Alo, cu cine vorbesc?
4: Secretara particulară a domnului Gamberone.
2: A, nu, domnișoare, nu pot trata prin dumneavoastră. Vreau să vorbesc personal cu domnul Gamberone.
4: Să încerc, așteptați o clipă.
2: Alo, comendatorul Gamberone?
5: Da?
2: Dar greu mai ajunge cineva la dumneavoastră. Aici John Frank Spinetta, director executiv pentru Europa al lui Tin Box Corporation. Domnule Gamberone, vin din New York via Paris. Sunt mesagerii unei importante propuneri.

0: Așa.
1: Da, vă rog.
0: Domnișoare, trimitem, te rog, să ziarele La Stampa, Il Messaggero, Le Monde, Times, Manchester Guardian, New York Herald, Chicago Tribune și...
1: Și
0: dați-mi celălalt număr, da?
1: Da, imediat.
2: Da?
1: Aveți legătura, vă rog?
0: Casa Comendatorului Gamberoni?
2: Da.
0: Aș dori să vorbesc cu doamna Gamberoni.
2: Da, eu sunt.
0: Chiar dumneavoastră, scumpă doamnă.
2: Da.
0: Aici John Frank Spinetta din New York. Vin de la Paris, unde am avut plăcerea să văd pe prietena noastră, doamna Renard Branca.
2: Da.
0: Care m-a rugat să vă transmit cele mai călduroase salutări.
2: Da, vă mulțumesc. Cum se simte?
0: Mulțumesc, se simte foarte bine.
2: Ce planuri are?
0: Nu știu, nu mi-a spus.
2: Da, și când ați văzut-o?
0: Ne-am văzut alaltă seară la un dineu. Mi-a spus, te duci la Milano, atunci transmite-i bunei mele prietene Silvia Gamberoni salutări. Să știi că este cea mai frumoasă femeie din Italia.
2: Oh, domnule, o să fiți dezamăgit.
0: Nu cred, doamnă. Numai după timbrul glasului dumneavoastră și...
2: Nu are nicio legătură.
0: Nu, nu, nu, frumusețe are un glas care nu înșeală niciodată.
2: Da. Și ce vă aduce aici la Milano?
0: Afacerile, doamnă, îngrozitoarea servitudine afacerilor. Chiar acum am întâlnire care o să-mi răpească o jumătate, maximum 3/4 de oră. Apoi sunt liber, cu desăvârșire liber și dornic să-mi credințez libertatea în mâinile dumneavoastră.
2: Da.
0: Dacă sunteți de acord, unde ne-am putea întâlni, doamnă Gamberoni?
2: Eu știu, cunoașteți orașul nostru?
0: Nu, nu cunosc deloc Milano, din păcate. Mi-aș putea permite să vă rog să veniți la mine? Locuiesc la Principele Savoia.
2: Da, sigur că da, cum să nu?
0: Ce drăguț din partea noastră că acceptați. Mulțumesc foarte mult, vă aștept, doamnă Gamberoni.
2: Bine.
0: Mulțumesc.
3: Intră. V-am adus ziarele pe care le-ați cerut, domnule.
0: Da, pune-le aici pe birou.
3: Mi le plătiți acum sau trec pe notă?
0: Pe notă.
3: Bine, domnule.
0: Ține pentru dumneata.
3: Oh, mulțumesc, mulțumesc, excelență.
0: Băiete, te mai rog ceva.
3: Da, excelență.
0: Găsește-mi niște flori, trandafiri roșii și pune în vasul de pe birou de acolo și țigări, da? O clipă.
1: A sosit domnul Gamberoni.
0: Da, bine, condu-l la mine, te rog.
1: Da.
0: Asta e tot, băiete, acum poți pleca.
3: Prea bine, excelență.
0: Nu uita să treci în notă tot ce ți-am cerut, da?
3: Da, prea bine, excelență.
0: Așa, să vedem ce spun ziarele. Politica internă, știri externe, pagina culturală, așa, pagina financiară. Finanțarea investițiilor, războiul puilor, bursa, Wall Street, cursul metalelor, așa. Zinc, nichel, cositor, cursul de ieri 836, cursul de azi 832. Bun. Intră.
4: Domnul Spinetta din New York.
0: Sunt încântat să vă cunosc, comendator.
4: Și eu cât se poate de încântat. Mai întâi vă rog să-mi dați voi, domnule, să vă felicit pentru că vorbiți atât de bine limba noastră. La telefon aș fi jurat că sunteți un compatriot.
0: Las loc, vă rog, comendatori. Familia mea e originară din Italia și toată copilăria mea am vorbit acasă italiană. De altfel, chiar numele meu...
4: Într-adevăr, într-adevăr, Spinetta e un nume italienesc. Mi se pare chiar că am cunoscut o familie Spinetta. Spinetta, în orice caz am auzit de numele ăsta.
0: Dar cred că mai avem încă multe rude în peninsulă, mai ales în sud.
4: Da, da, da. Așadar, domnule Spinetta, despre ce-i vorba?
0: Ați auzit, desigur, multe despre societatea pe care reprezint. Tin Box Corporation.
4: Tin?
0: Box Corporation.
4: Box, da, da, da, da, da, bineînțeles.
0: Atunci nu mai e nevoie să vă amintesc că firma aceasta, cu sediul la Chicago, 19 agenții în Statele Unite și 72 de filiale în străinătate, domină, practic vorbind, industria mondială de conserve alimentare. Fie că cumperi somon din Australia, herring din Baltica, carne de vită argentiniană sau raci japonezi, oricare ar fi marca sau culoarea sub care ți este livrată această marfă, poți vedea dipărite foarte discret într-un colț al etichetelor literele TBS sau TBS Process sau License TBS. Asta înseamnă că fabricantul folosește pentru închiderea produsului lui în cutie un brevet de-a lui Tin Box Corporation, adică utilaj și ingineri procurați de compania noastră. Cu alte cuvinte, noi suntem cea mai puternică organizație mondială de închidere a cutiilor.
4: Bă, cum mi-ați spus, în această organizație dumneavoastră sunteți...
0: Directorul executiv pentru Europa.
4: Dragul meu, se spune că eu sunt cel mai ocupat om din Milano. Dacă n-ar fi fost vorba de dumneavoastră care veniți de atât de departe și reprezentați o firmă atât de importantă.
0: Nu o să regretați, sper, comendatore, că ați venit până la mine.
4: No.
0: Tin Box Corporation a pus la punct o invenție care va transforma toată industria de care vă

0: ocupați.
1: Nu spuneți.
0: În urma unor îndelungate cercetări ale birourilor noastre de studii, am descoperit metoda de a deschide conservele fără cuțit.
1: Fără cuțit?
0: E tocmai, fără cuțit. Fără cheie, fără niciun fel de instrument anex.
1: Dar n-am mai pomenit.
0: S-a zis, dragă domnule, cu cheia de sardele veșnic rătăcită în fundul unui sertar și pe care o uiți întotdeauna când pleci într-o excursie. A pus vremea capacului acela periculos de tinichea care se răsucea ca un șarpe încât nu mai știai cum să scapi de el ca să începe o altă cutie.
1: Excellent.
0: A pierit mecanismul, așa zis, perfecționat, a cărui rotiță nu reușeai niciodată să o plasezi cum trebuie. Sau anticul perforator veșnic ruginit care alunecă pe capac și se înfundă în palmă. A devenit inutilă și lama specială a cuțitului cu mai multe tăișuri, care nu deschide nimic, se frânge la prima întrebințare sau se închide când nu trebuie, tăindu-ți degetul.
1: Uluitor!
0: S-a terminat și cu boabele de mazăre împrăștiate prin bucătărie, cu feliile de ananas alunecând pe parchet,
1: ananas,
0: cu trufele risipite în găleata de cărbuni și cu petre de ulei de pe rochile fetelor care se împărtășesc. Toate accidentele astea, care nu sunt nici măcar de muncă, au fost înlăturate. Cu noul nostru brevet, chiar și un ciung se poate hrăni cu conserve fără ajutorul nimănui.
1: Dar asta e o adevărată revoluție!
0: Acesta e tocmai cuvântul comendatorii. O revoluție. O să-i desfințăm mai ales pe toți fabricanții de conserve care nu vor folosi procedeul nostru.
1: Chiar pe toți?
0: Păi spune și dumneavoastră, cine o să mai cumpere una din cutiile alea care o să aparțină în curând preistoriei industriei, când, trăgând doar de un simplu inel...
1: Un simplu inel?
0: Comendatore, ca toate marile descoperiri, și această invenție e simplă. Ea constă din introducerea în cutia de conserve a unui fir de oțel foarte rezistent, care e fixat de-a lungul sudurii și se termină printr-un inel.
1: Sus, da.
0: Nu e nevoie să vă spun mai mult, dumneavoastră ați și înțeles.
1: Cum e colosal!
0: Scumpul meu comendatore, uzina dumneavoastră fiind cea mai importantă din Italia...
1: Nu-i chiar așa?
0: Ba da, ne-am informat foarte bine. 9 milioane de cutii anual.
1: Nu-i rău, nu-i așa? Nu-i rău.
0: Vă oferim de aceea cu prioritate exclusivitatea exploatării pentru țara dumneavoastră.
1: Foarte onorat, foarte onorat. Când putem examina condițiile?
0: Sunt gata examinate. Iată contractul dumneavoastră.
1: Cum l-ați și pregătit? Dar grozav de expeditiv mai sunteți dumneavoastră americani.
0: Comendatorii, tratez în medie o afacere pe zi și sistemul ăsta de contracte prestabilite mă ajută să câștig mult.
1: Nu
0: trebuie să fiți surprins dacă nu vedeți apărând numele lui Tim Box pe contract. Din motive fiscale, am creat o filială italiană, NST, la Nuova Scatole pe Tutti,
1: da.
0: O societate, ca să spunem așa, de formă, al cărei președinte director sunt eu și de care doar dumneavoastră știți.
1: Numai eu?
0: De altfel, e în avantajul dumneavoastră, plățile se fac în lire și direct pe numele meu.
1: Și care sunt clauzele financiare?
0: 20 de milioane de lire la semnarea contractului pentru dreptul de exploatare și o redevență de 20 de lire pentru cutia fabricată după procedeul nostru.
1: 20 de milioane? Dați voie să mă gândesc?
0: Domnule, o propunere de a noastră nu se discută. Se acceptă sau se refuză. Și cu asta basta.
1: Oricum, trebuie să mă mai gândesc.
0: În eventualitatea că refuzați, nu vreau să vă ascund acest lucru, am un contract identic, gata pregătit pentru întreprinderile Piselii.
1: Piselii. E absurd! Piselii se pot compara ei cu mine. Piselii n-ar decât o fabricuță care produce 4 milioane de cutii.
0: Da, dar cu brevetul nostru va produce dublu.
1: Domnule Spinetta, dumneavoastră vreți să-mi forțați mâna?
0: Nu vă forțez deloc. Noi am prevăzut ezitările dumneavoastră și, pentru orice eventualitate, am pregătit și contractul cu Piselii.
1: Piselii. Oricum, 20 de milioane plus redevențele, care reprezintă aproape aceeași sumă anuală...
0: Firește, redevența se va revizui automat după indicele de variație a prețurilor.
1: Cum?
0: S-ar putea, dragul domnule, ca informațiile pe care le deținem să fie eronate.
1: Ce informații?
0: Sau ca dumneavoastră să nu aveți chiar un beneficiu de 20 de milioane pe care să vreți să-l sustrageți acționarilor dumneavoastră.
1: Domnule...
0: Sau preferați să folosiți beneficiile nedeclarate, socotite de noi cam la vreo 150 de milioane, cumpărând mașini mari de sport, indispensabile, importanțe firmei dumneavoastră, sau o vilă pe lacul Guardia, unde direcția generală să-și petreacă weekend. Se mai întâmplă.
1: Domnule Spinetta, să nu ne pierdem timpul degeaba. Eu sunt omul hotărârilor rapide. Ăsta e și secretul succesului meu. Fără cuțit.
0: Fără cuțit.
1: Extraordinar! Suntem de acord.
0: Atunci semnăm acum contractul, nu?
1: Semnăm.
0: Vă felicit, comendatore. Cred că o să aveți toate motivele să fiți satisfăcut de hotărârea noastră.
1: Evident, acum e rândul dumneavoastră să semnați.
0: Nu, eu nu semnez decât după ce îmi dați cecul. Mi-l faceți imediat?
1: Da, imediat. Mi-am schimbat hainele și n-am la mine carnetul de cecuri al lui Zini. Vă mărturisesc că nu mă așteptam să... Dar în chestiune de câteva minute mă întorc la birou, pun să se facă cecul și vi-l aduc.
0: Perfect.
1: În cel mult o jumătate de ceas sunt înapoi.
0: Minunat, atunci vă aștept aici acum.
1: Sunteți un bărbat întreprind. Păcat că plecați atât de repede. Mi-ar fi făcut mare plăcere să vă arăt Milano, viața milaneză. Stai. N-ați putea veni diseară la masă?
0: La dumneavoastră acasă?
1: Nu la mine. Nevastă mea e o femeie încântătoare, cultivată, dar mă înțelege, suntem căsătoriți de 14 ani, așa că nu mai e așa de amuzant.
0: Da, înțeleg.
1: Am însă, știi, am o mică prietenă, o fetișcană delicioasă. N-are decât 22 de ani și e plină de viață, știi, o fată așa încântătoare. Chiar vreți să veniți?
0: Nu, într-adevăr, astăzi mi este imposibil.
1: Păcat, când o să vă întoarceți în centrul din viitoare dumneavoastră voiajuri, atunci sper că nu o să mă recuzați, nu?
0: Atunci, da, cu multă plăcere.
1: Pe curând! Domnule Spineta! Pe curând, domnule Spineta!
2: Da, vă rog.
0: Poarta, de rog.
2: Aveți legătura?
0: Poarta?
3: Da?
0: Vreau să-mi reții un loc în avion.
3: Cu plăcere, domnule.
0: Pot să te ocup chiar metade de treaba asta, da?
3: Da, sigur.
0: Cumpără-mi atunci un bilet pentru Atena, Istanbul, Beirut, Cairo, Paris, Bruxelles, Copenhaga, Stockholm, Londra.
3: Numai atât?
0: După aceea am să văd.
3: Open dates?
0: Da, firește, open dates. Pentru Atena, în orice caz, avionul de noaptea asta. Dacă ești drăguț încă ceva.
3: Da, vă rog?
0: O să mă caute o doamnă. Nu întreba nimic și condu-o la mine.
3: Da, doamna a și sosit.
0: Da, atunci poftește-o imediat sus.
3: Da?
0: Așa.
4: Tata Camberoane?
5: Da.
4: Cât sunteți de frumoasă, doamnă.
5: Da. Nu știu de ce, dar mi-am închipuit că am să dau peste cineva mult mai în vârstă decât dumneavoastră. Un domn grav, impozant. E absurd, nu?
4: Doream atât de mult să vă cunosc încât mi-am interzis să-mi imaginez cum arătați. Și surpriza e minunată. Cum mi-aș fi putut închipui eu asemenea perfecțiune a trăsăturilor, această grație, această frumusețe a privirii? Mă rog să stați aici pe canapea,
5: da.
4: Iar mie să-mi dați voie să mă așez pe fotoliul ăsta. Așa o să fiu mai aproape de dumneavoastră.
5: Italienii au faima că sunt foarte darnici cu complimentele, dar mi se pare că nici dincolo de Atlantic n-aveți de ce vă plânge. Sunt sigură că sunteți latin de origine. Asta se vede și mai ales se aude.
4: Nu, eu sunt de nicăieri și de pretutindeni.
5: Da.
4: Așadar, credeți că mint când vă declar că sunteți frumoasă?
5: Domnule, când un bărbat îi spune unei femei că e frumoasă și îi mai ține și o mână între al lui, niciuna nu crede că e un compliment sau o minciună.
4: V-am jignit, poate rugându-vă să urcați până la mine. Nu. În cazul ăsta îmi cer mii de scuze. Dar m-am deprins atât de mult cu hotelurile încât le consider propria mea casă.
5: Mă simt, nu știu cum.
4: Prost? N-aveți de ce. Uite, ca să știu că m-ați iertat, dați-mi voie să vă sărut mâna.
5: Dar vă rog, domnule, mă puneți într-o situație foarte dificilă.
4: Doriți o țigară?
5: Da. Poți să-mi dai un foc?
4: Cu plăcere. Și-ți aduc întotdeauna din călătoriile mele câteva pachete de țigări și mă amuz să le amestec. Când iau la întâmplare o țigară, gustul tutunului îmi trezește amintiri.
5: Amintiri despre femeile pe care le-ați cunoscut, nu-i așa?
4: Uneori.
5: O femeie în fiecare oraș al lumii. O franțuzoaică, o turcoaică. Trebuie să fie foarte amuzant. Îmi închipui că sunteți grozav de erudit în materie de dragoste. N-ați vrea să mă spuneți la ce femeie vă gândiți acum?
4: Doamnă, bărbații care trâncănesc despre aventurile lor galante mi se par tot atât de plicticoși ca și aceia care își povestesc isprăvile vânătorești.
5: Domnule Spineta, cred că sunteți bărbatul pe care l-aș putea urâ.
4: De pe acum,
5: doamnă. Dacă aș fi în situația să vă revăd. Postura de exponat în colecția dumneavoastră nu mă pasionează.
4: Niciodată, doamnă, niciodată, mă auziți, n-am procedat așa cum procedez acum. Întotdeauna mi-a plăcut să descoper un oraș necunoscut, dar acum doresc doar să descoper o femeie. O femeie așa ca dumneavoastră. Pentru mine, Milano, veți fi dumneavoastră și nimic altceva. Să regret că nu l-am văzut sau să fiu fericit? Asta îmi depinde decât de dumneavoastră. Numai de dumneavoastră.
5: Domnule.
4: În ochii dumneavoastră am să contemplu tablourile lui Leonardo da Vinci. Și trupurile dumneavoastră am să-i cer să-mi releve statuile care încronează monumentele orașului. Iar freamătul cel mare în întregului oraș.
5: Domnule, te rog, nu, nu se poate atât de repede.
4: Atât de repede? O, câtă modestie. N-ați aflat până acum că e de ajuns ca să apăreți, ca să fiți dorită?
5: Dar ce părere ți-o-i face despre mine dacă ți-aș cădea așa, imediat în brațe?
4: Minunată. Minunată părere. Dacă m-ați socotit urât, respingător, lipsit de atracții sau de spirit.
5: Oh, nu, asta nu.
4: Incapabil să inspiri cea mai mică tentație, atunci da, apărați-vă. Da, aș înțelege asta, cu părere de rău, firește, da, aș înțelege. Dar nu vă apărați reputația de femeie ispititoare. Sunt sigur că reputația dumneavoastră nu o să vă dăruiască plăcerea pe care v-aș putea o dărui eu. Nu simțiți că ne leagă ceva, ceva mai puternic decât rațiunea, decât convențiile? N-ați simțit asta de cum ați intrat aici? Eu da.
5: Dar sunt o femeie credincioasă.
4: Soțului dumneavoastră?
5: A, nu, nu, chiar până acolo nu. De altfel, soțul meu e mult mai vârstnic decât mine și plăcerile dragoste nu-l mai interesează deloc.
4: A, da? Atunci, cui sunteți credincioasă?
5: Amantului meu.
4: Aveți un amant? Și cine e, dacă se poate ști?
5: Un avocat din Roma. E foarte talentat, e și deputat.
4: Și deputat. Și cum arată?
5: O, destul de bine. E un bărbat foarte cunoscut și mă adoră.
4: A, da.
5: Vai de mine, dar ce m-a apucat? M-am pornit să vă fac confidențe.
4: Nu, nu-mi face, te rog. Nu vreau să știu nimic despre soțul tău, despre amantul tău. Nu vreau să știu nici măcar că există. Silvia.
5: Da.
4: Silvia, n-ai visat niciodată la ceea ce ni se întâmplă nouă acum? La un bărbat care vine de peste mări și țări, care nu știe nimic despre tine, cum nici tu nu știi nimic despre el, și căruia te dăruiești fără niciun gând ascuns, fără teamă, fiindcă el va pleca. Va pleca așa cum a venit, ca un abur. Aceasta e aventura pură, în care niciun intrus nu poate pătrunde. Aventura scutită de ipoteca trecutului, ca și de spaimele viitorului.
5: Ce ciudat e tot ce spui. Când m-am trezit azi dimineața, tocmai mă întrebam ce o să-mi aducă ziua de azi. O să-mi aducă, cum să spun, ceva nou, o emoție necunoscută. Trebuie să înțeleg de aici că te așteptam fără să știu?
4: De ce nu vrei să mărturisești, Silvia, că te-ai trezit deseori cu această dorință a unei emoții noi, cu această speranță a unei întâlniri neașteptate care îți va schimba viața și că rare ori ziua ți-a împlinit așteptarea?
5: Da, mărturisesc.
4: Atunci de ce vrei să înlături azi miracolul? De ce nu vrei să mă las să culeg de pe buzele tale mireasma acestor roze?
5: Am spus eu că nu te las. Când mă gândesc că nici nu mai țin minte cum te cheamă.
1: John Frank.
5: Cum îți spun iubitele tale? Johnny? Frankie? Noi în Italia spunem Gianfranco.
4: Gianfranco.
5: Da, sunt sigură că nimeni nu ți-a spus până acum așa.
4: Nimeni.
5: Chiar nimeni, nimeni, nimeni. Wow, știu bine că pentru tine nu-i decât o glumă. N-am să fiu decât un nume în plus pe lista ta de Don Juan internațional. Iar la noapte când ai să părăsești Milano, ai să râzi poate de mine. Știu că fac o nebunie, dar am o poftă grozavă să o fac. Pentru că și tu-mi lipseai din micuța mea colecție de femeie cinstită.
4: O clipă, iartă-mă, dragă mea, telefonul, da?
3: Domnul Gamberone e jos.
4: Bine, poate să urci. Silvia, dragă, intră, te rog, pentru câteva secunde în baie. Am o scurtă întâlnire de afaceri.
5: Bine, Gianfranco.
4: Fermecătoare, Silvia, să nu te miști de acolo până nu spun eu.
5: Bine.
4: Mi se aduce acum un contract pe care trebuie să semnez. Termin într-o clipă și te chem, iubito.
5: Bine,
4: Gianfranco. Nu, mai bine altceva. Am săpat de 3 ori din palme și tu o să apari în fața mea sublimă și radioasă. Eu o să cad la picioarele tale și o să ți le lănțui. Silvia, a bătut. Intră acolo.
5: Da.
4: Intrați, comendatore.
1: Ei bine, scumpul meu prieten, mărturisește că...
4: Nu, vă rog, nu așa tare.
1: De ce?
4: Nimic, absolut nimic, mă doare puțin capul. Știți, schimbarea climatului, altitudinea și un glas prea timbrat ca noastră, care de altfel e foarte frumos, îmi face uneori rău.
1: Scumpul meu, sunt dezolat. Tocmai îți spuneam, o să recunosc că am fost foarte expeditiv.
4: Recunosc, comendatorul.
1: Ce mi-am zis? Americanul ăsta împielițat e un șmecher și jumătate. Cine știe ce o să mai scornească cât sunt eu plecat. E în stare să-i telefoneze lui Piseli și să-mi ceară 4 milioane în plus când mă întorc.
4: A, nu, nu, cuvântul e cuvânt. Când o afacere e încheiată, nici nu mă mai gândesc la ea. Mă ocup de cu totul altceva.
1: Da, da, da, sigur. Cecul va fi onorat de Banca Comercială.
4: Da, vă mulțumesc, comendatorii. Acum pot să semnez și eu contractul.
1: E în perfectă ordine.
4: Iată exemplarul dumneavoastră.
1: Vă mulțumesc.
4: Faceți o excelentă operațiune, comendatorii. Cu invenția asta o să vă dublați producția.
1: De asta sper și eu. Așadar, dragă domnule Spinetta, Plecați sigur astă seară?
4: Da, din păcate.
1: Nu puteți veni deci la petrecerea pe care v-am propus?
4: Este imposibil.
1: Trebuie să-mi promiteți atunci că o să reveniți. Țin foarte mult. Dar ce a fost asta? E cineva în baie? O femeie! Bravo, bravo!
4: Încet, încet.
1: Acum înțeleg de ce m-ați rugat să vorbesc încet. O migrenă diplomatică.
4: Încet, vă rog, mai încet.
1: Da, înțeleg, dar trebuia să-mi spuneți de la început. Mă duc.
4: Nu, mai stați.
1: Da, în orice caz, dragul meu, felicitările mele. Mi se pare că și în dragoste ești tot așa de expeditiv ca și în afacere. Abia ai sosit într-un oraș unde nu cunoști pe nimeni și peste un ceas o femeie se și află în camera ta. Bravo, bravissimo. Mi-ar place să știu și eu metodele pe care le folosești. Spune-mi, te rog, ce părere ai despre milanezele noastre?
4: Comendatorii, dacă ar fi toate ca asta, are un farmec, o grație și un trup, o artă a sărutului, o căldură a dorințelor.
1: Mie îmi spui, sunt cele mai frumoase și mai focoase femei din lume.
4: Ai vrea să le spui bravo, bravo, bravo.
5: Gianfranco, cât de mult am așteptat semnalul ăsta.
1: Silvia!
5: Oh, Ricardo!
1: Nu fugi! Ce cauți aici? Și încă în costumul ăsta ești aproape goală. Domnule, dar asta e nevastă mea!
4: Da?
1: Da!
5: Ricardo!
1: Silvia, ți-a spus să nu fugi! Te mai întreb încă o dată ce cauți aici?
5: Ce lucru îngrozitor!
1: Vrei să-mi spui o dată ce cauți aici?
5: Nu înțeleg nici eu ce s-a întâmplat.
1: Așa, nu înțelegi? Vrei să mă duci de nas?
5: Nu, Ricardo. Domnul ăsta mi-a telefonat din partea unei prieteni.
1: Ce prietenă?
5: Vă știi și tu, doamna Renard.
1: Doamna Renard?
5: Da, știi aceea care locuiește la Paris? Care s-a măritat cu Branca?
1: Branca?
5: Aceea care are fabrica de...
1: Fabrica de... Lasă asta cu fabrica! Spune mai bine ce cauți aici!
5: Păi da, cum îți spuneam, domnul ăsta mi-a telefonat.
1: Așa?
5: Da, spunea că nu cunoaște pe nimeni la Milano.
1: Că nu cunoaște pe nimeni la Milano?
5: Da.
1: Și de asta te găsesc în patul lui.
5: Vai, Ricardo, cum poți să spui așa ceva? Mă aflu într-o situație destul de neplăcută, dar asta nu e un motiv să devii moșic.
4: Într-adevăr, domnule Gamberoni, nu abuzați de situație.
5: Da, dacă mi-ar fi trecut prin cap că mă spionez, că ai josnicia să
1: mă... Dar nu te spionam!
5: Atunci cum se face că te afli și tu aici?
1: Am venit să-i aduc domnul ăsta 20 de milioane.
5: 20 de milioane? Pentru ce?
1: Pentru ce? Ca să deschid cutiile de sardele fără cheie.
5: Ce să faci?
1: Ce să fac? Așa că nu mai îmi druga mie povești că nu cunoștea pe nimeni la Milano. Mă cunoștea pe mine. Și Gamberoni nu este un nume care se întâlnește prea des. Nu te-ai gândit, domnule, că doamna Gamberone ar putea fi soția domnului Gamberone, mincinosule, ticălosule?
5: Stai, Ricardo!
1: Tu mă scos din sărit! Du-te de te îmbrac! M-am săturat să te tot văd umblând prin camera asta goală pușcă. Auzi, domnule, într-o cameră de hotel, cu un bărbat pe care nu l-a văzut niciodată.
4: Comendatori, nu vă lăsați orbit de mânie. Liniștiți-vă, vă rog. Ce s-a întâmplat? E ceva cu totul excepțional. Soția dumneavoastră are un amant care este credincioasă.
5: Ce interzic!
4: Dați-mi voi, doamne, e în interesul soției dumneavoastră. Vreau să liniștesc. Un avocat din Roma, comendatori.
5: E rușine că te folosești astfel de slăbiciune unei femei. Ricardo, domnul ăsta e un ticălos.
1: Avocat din Roma, cum îl cheamă?
4: Asta întrebați-o pe soția dumneavoastră. Mi se pare că e vorba de unul din prietenii dumneavoastră, un deputat.
1: Ăsta e Alfredo? Alfredo Sottopico! Care trage totdeauna la noi când vine la Milano, iar noi la el, ori de câte ori ne ducem la Roma. Așadar, tu ești amanta lui Alfredo Sottopico. Și asta o mărturisești oricui în loc să mi-o spui mie, bărbatul tău, frumoasă dovadă de încredere, n-am ce zice. Și asta după 15 ani de căsătorie, nu știu, zău, ce mă reține să nu-ți strivesc mutra spineta.
4: America.
1: Da, trebuie să menajăm America, sigur. Mă întreb dacă din contră n-ar trebui să-ți mulțumesc. Datorită dumitale am putut să descoper infidelitatea soției mele.
5: Ce crud ești, Ricardo. Nu vrei să mă cruți deloc.
1: Silvia, cred că n-ai să te miri dacă după toate astea o să cer divorț.
4: Nu vă grăbiți, comendatori, nu vă grăbiți. Trebuie să o înțelegeți și pe soția dumneavoastră. Ea vă credea, în sfârșit, considera că, în sfârșit, cum să vă spun eu, că bărbăția dumneavoastră nu mai e decât o amintire.
1: Ce?
4: De ce vă faceți butrea asta mirată, comendatorii? Mi-a spus-o chiar soția dumneavoastră, n-am născocit-o eu.
1: Cum ai putut spune așa ceva, Silvia?
5: Știi bine.
0: De fapt, poate că așa se petrec lucrurile cu soția dumneavoastră. S-au mai văzut cazuri dintre astea cu bărbați care aveau câte o prietenă la care țineau foarte mult.
1: Spineta, te rog, nu. Dar Spineta!
0: De ce nu comendatoare? Nu vedeți cum se mai frământă biata dumneavoastră soție? Cum o mai chinuie remușcările? O să se mai potolească, nu? Când o să afle că aveți o metresă.
5: Tu ai o metresă?
1: Eu, metresă, păi să vezi.
0: Da, la care m-aș invita să cinez astă seara dacă eram liber.
5: Și nu numai că mă înșel cu ea, dar îți mai invit și prietenii la ea. Mie ce-mi rămâne atunci? Amanții mei, atâta tot.
1: Amanții? Va să zic că Alfredo nu-i singur.
5: O, și mai îndrăznești să-mi faci mie reproșuri. Mai ai tupeul să vorbești de divorț. Ei bine, las, hai să vezi tu acum.
1: Îți mulțumesc, domnule Spineta. Frumoasă treabă ai mai făcut.
0: Păi să știți dumneavoastră, chiar trebuie să mulțumiți. Căsnicia dumneavoastră se destrema, comendatore. Trăiați despărțiți în securitatea minciunilor dumneavoastră. Acum trebuie să fiți mulțumiți. V-am recăsătorit. Da. Gelozia, suspiciunea sunt mai trainice decât dragostea.
1: Asta e bună.
0: 15 ani de aici înainte o să vă puteți urâi cât poftiți.
1: Ce-i spune tinere dacă aș scrie companiei dumitale comunicându-i cum te porți cu clienții, cum faci pe Casanova în voiaș, să o înștiințezi că nu ești decât un șantajist ordinar.
0: Cred că întreprinderea nu o să vă răspundă.
1: Nu o să... Da. Dar la urma urmii, cine ești dumneata ca să-mi umfli 20 de milioane, să-mi seduci nevasta și să-ți mai bați și joc de mine pe deasupra?
0: Sunteți sigur, comendatore, că Tin Box Corporation există?
1: Tin Box Corporation? Dar dumneata mi-ai spus-o!
0: Și de ajuns?
1: În cazul ăsta chem poliția imediat!
0: Nu, n-are niciun rost. Ați semnat un contract în perfectă regulă. Sunt unul din funcționarii dumneavoastră, comendatore.
1: Dumneata?
2: Alo?
1: Dumneata, ești funcționar la mine? Cum te cheamă?
0: Spineta.
1: Spineta?
0: Asta e numele pe care noi să spuneați că l-ați auzit undeva. Gianfranco, doamnă, cum se spune în Italia.
5: Da, Gianfranco.
0: Spineta, comendatore, din clădirea C, biroul 28, curarul al treilea pe stânga. Sunt de 5 ani funcționarul dumneavoastră.
1: De 5 ani?
0: Numai că printre cele 8.000 de persoane care alcătuiesc șepterul uzinilor dumneavoastră, cum ați fi putut remarca pe un biet funcționaraș de la contabilitate?
1: Ce șepter?
0: De 5 ani lucrez la bilanțurile dumneavoastră falsificate, domnule Gamberoni. De 5 ani mă interesez fără să vreau de fabricarea conservelor. De 5 ani am descoperit procedeul de îmbunătățire pe care l-ați cumpărat acum.
1: Și de ce n-ai venit cu el la mine?
0: Păi l-am prezentat în fiecare an biroului dumneavoastră, dar în fiecare an l-ați respins, spunând: a, iarăși e lucru brațile zăpăcițului ăla. Niciodată n-ați vrut să mă vedeți. Mulțumesc cu ție, doamne.
1: De ce?
0: Deci dacă ați fi adoptat mai devreme invenția mea, mi-ați fi dat, și asta în cel mai fericit caz, o primă de 10.000 de lire, iar dumneavoastră ați fi încasat o jumătate de miliard. Atunci m-am hotărât. Luni de zile mi-am rupt din nenorocitul meu de salariu ca să obțin brevetul ăsta. Și am creat, cu sprijinul unei vecine de palier, o societate cu 50.000 de lire capital.
1: Cum, doar cu 50.000 de lire?
0: Da, dumneavoastră n-ați remarcat nici asta. Ați văzut în contract cifra 5 urmată de câteva zerouri și a scăzut ca de obicei că e vorba de milioane.
1: Ai văzut că nu m-am uitat? Contractul, unde e contractul?
0: Buzunarul hanii dumneavoastră. Puteți să-l examinați ca să vă convingeți.
1: Da, așa ai dreptat.
0: Și cu ultima bancnotă pe care o mai aveam, am închiriat pentru o zi apartamentul ăsta. Și iată rezultatul.
1: Da, văd.
0: Acolo unde au eșuat 5 ani de muncă modestă în slujba dumneavoastră, au reușit doar într-un sfert de oră o cameră luxoasă de hotel și mirajul omului de afaceri internațional. Dumneavoastră, comendatori, sunteți unul dintre oamenii care nu se lasă înșelați decât de inși pe care îi cred la fel de bogați ca și ei.
5: Bine, Ricardo, meriți să fii felicitat.
1: A, tu să taci! Ți-e ușor să vorbești? Dar dacă te-ai fi interesat puțin de afacerile mele în loc de... Oh, dacă te-ai fi ocupat puțin și de afacerile mele, dacă ai fi contribuit la crearea unor legături afective între patron și funcționari...
5: Atunci ce-mi reproșezi?
1: Cum?
0: A, da, în privința asta, doamnă, recunosc că soțul dumneavoastră are dreptate. Căci nu vreau să vă mai ascund nimic. Sunt 5 ani de când vă admir. 5 ani de când vă doresc.
1: Dar tinere sunt.
0: Știam ca toată lumea afară de dumneavoastră că soțul dumneavoastră vă neglijează, că are o prietenă, o cântăreață de musical. Știam ca toată Italia afară de soțul dumneavoastră că aveți un amant, pe avocatul Sotopico. Și asta numai pentru că e deputat. Ah, ce l-am mai urât pe ăsta, ce l-am mai invidiat.
1: Sotopico.
0: Timp de 5 ani am făcut tot ce mi-a stat în putință ca să vă întâlnesc. M-am lipsit de masă ca să-mi cumpăr un loc la Scala, în loja vecină cu a dumneavoastră. Am urmărit rubricile mondele ale ziarului ca să aflu unde mergeți, cu ce fel de oameni vă vedeți. Și așa am ajuns să aflu că sunteți prietenă cu doamna Renar Branca. Am stat ceasuri întregi în ploaie ca să vă văd ieșind din biserică unde se oficiase o căsătorie în lumea mare, sau să vă văd pășind în urma unui cortegiu la mormântarea nu știu cărei contese.
5: Adevărat?
1: Și nu l-ai remarcat niciodată?
5: Niciodată.
1: Niciodată, asta mă costă 20 de milioane.
0: Ah, cât de mult ați fost iubit. Într-o zi am reușit în sfârșit să vă fiu prezentat.
5: Așa.
0: Am încercat prin câteva cuvinte să vă rețin atenția, să vă fac să înțelegeți. Dar ați întrebat pe cineva cine sunt. Vi s-a spus probabil adevărul, căci v-ați întors și m-ați măsurat cu astfel de privire încât orice bărbat putea deveni cast timp de 2 săptămâni. Atunci am împrumutat și pentru dumneavoastră chipul voiajorului. Am înțeles că trebuie să mă fac anunțat prin sirenele transatlanticului, că pentru dumneavoastră trebuie să devin bărbatul care îți trece atât de repede prin viață încât nici n-ai timpul să te întrebi cine e.
5: Ca să vrei să te răzbune așa pe o femeie înseamnă că o iubești. Sper că noi doi o să ne mai întâlnim, domnule Spinetta, nu-i așa? Sau mai bine zis, Gianfranco.
0: Dumneavoastră o să vă tărăți asta.
1: Tinere, eu mai încet, mai sunt și eu aici. Ia-ți haina, Silvia, și să plecăm.
5: O să ne mai întâlnim, nu-i așa, Gianfranco?
0: Dar numai peste câteva luni, căci mai întâi vreau să-mi realizez un vis. Vreau să văd dacă lumea e așa cum eu închipui eu. Datorită cecului dumneavoastră, comendatore, am să călătoresc în sfârșit.

0: Ați ascultat Voiajorul, comedie de Maurice Druon, traducere și adaptare radiofonică de Paul B. Marian. Distribuția a fost următoarea: Voiajorul, Radu Beligan, artist al poporului; domnul Gamberone, Toma Caragiu; doamna Gamberone, Carmen Stănescu, artistă emerită. În alte roluri, Dem Savu, Petrică Vasilescu, Alexandra Polizu, Janin Stavarache, Cătălina Murgea. Regia tehnică, Ion Mihăilescu. Regia de studio, Ion Prodan. Regia muzicală, Mihai Roman. Regia artistică, Dan Puican.
1: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
3: Mănăstirea Oașa este o mănăstire ortodoxă aflată în localitatea Șugag, județul Alba. Aflată la o distanță de 70 de kilometri mai spre sud de Sebeș și la 57 de kilometri nord-est față de Petroșani, la poalele munților Șureanu, mănăstirea Oașa este o oază de liniște, înconjurată de păduri cu văi și lacuri. Cel mai apropiat sat se află la o distanță de peste 40 de kilometri de mănăstire. Biserica centrală a mănăstirii Oașa este închinată Adormirii Maicii Domnului, hram prăznuit în ziua de 15 august și Sfântului Mare Mucenic Pantelimon, hram prăznuit în ziua de 27 iulie. Sfântul Pantelimon este sărbătorit din anul 303, anul morții sale, pe data de 27 iulie. S-a născut în anul 284 în orașul Nicomedia. Tatăl său, Evstorghe, era păgân, iar mama sa era creștină. A reușit să-l aducă la dreapta credință și pe tatăl său, iar după moartea acestuia și-a împărțit toată averea săracilor și pentru că nu primea plata pentru tratamentele sale pe care le făcea, el este numit doctor fără de arginți. În 1943, scriitorul Ioan Pop și povestitorul Mihail Sadoveanu au ridicat în acest loc o bisericuță din lemn. Mai apoi, în anul 1983, prin purtarea de grijă a episcopului Emilian Bărdaș din Alba Iulia, a preotului Faur și a protopopului Viorel Porcaru, o veche biserică a fost reparată și îmbunătățită, după care a fost adusă în acest loc. Biserica de lemn din mănăstirea Oașa a fost strămutată în acest loc de pe râul Sebeș, județul Alba, odată cu amenajarea lacului de acumulare construit pe Valea Frumoasei. Mai târziu, bisericuța a fost reparată și de preotul Petru Șora din localitatea Șugag. În anul 1990, bisericuța a fost resfințită, iar în jurul ei s-a rânduit o mănăstire de măicuțe. Pentru început, obștea a fost pusă sub îndrumarea duhovnicească a Maicii Starețe Justiniana Macarie. Obștea număra pe atunci în jur de 20 de suflete. Cu ajutorul celor de la Hidrotehnica, maicile au reușit să ridice mai multe corpuri de chilii în jurul bisericuței. Corpul de chilii, zidit în stil brâncovenesc, cu etaj, stăreția, trapeza și clopotnița. Iernile grele și accesul anevoios în acest loc au făcut ca maicile să întâmpine dificultăți greu de biruit. Astfel, prin 1998, maicile au părăsit mănăstirea. Mai târziu, pe 1 iunie 2000, în acest loc pustiu și greu accesibil, s-a așezat o obște de călugări. Mănăstirea este viețuită în întregime de străluciți călugări intelectuali, trecuți mai întâi prin școala însingurării monahale de la schitul Posaga, iar mai apoi inițiați în tainele filocaliei de către duhovnicul lor de la mănăstirea Brâncoveanu, Sâmbăta de Sus, părintele Teofil Părăian. Fiecare viețuitor este dator să-și urmeze înzestrarea sa proprie, cântare, scriere, pictură sau alt meșteșug, precum și de a citi zilnic din filocalie și din Sfinții Părinți. Părintele stareț Justin a terminat facultatea de electrotehnică din Timișoara. Părintele Pantelimon a absolvit școala de arte frumoase. Părintele Serafim este medic. Părintele Nectarie este teolog. Părintele Moise este scriitor și editor. Iar părintele Sava a terminat conservatorul în America. Biserica din mănăstirea Oașa este din lemn, fiind zidită pe o fundație de piatră în formă de cruce. Biserica are o singură turlă, fiind acoperită cu șindrilă. Biserica de lemn a mănăstirii Oașa a fost pictată în frescă între 1985 și 1986 de către pictorul Liviu Dumbravă, din Gura Humorului. Iar apropo de pictură, Leonardo da Vinci spunea că pictura este poezia care se vede mai degrabă decât se simte, iar poezia este pictura care se simte mai degrabă decât se vede. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.

0: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Dacă aveți în față o hartă fizică a României, observați cum arată podișul Transilvaniei. S-ar zice că țara noastră este un fel de mare cerc în jurul Transilvaniei. Ei bine, acolo s-a născut neamul românesc. Cine locuia pe podișul Transilvaniei acum vreo 2500 de ani? Fiindcă a încercat să vedem cine a fost acolo mai înainte, e mult prea greu de aflat. Să revenim la spațiul Carpato-Dunărean. Aici sursele arheologice și documentare ne arată, venită probabil din al doilea sau al treilea mileniu înaintea erei noastre, prezența unei ramuri indo-europene. Pe reprezentanții ei, unii i-au numit daci, în special în Transilvania, alții i-au numit geți, în Muntenia, Dobrogea și până în Basarabia. Iar la sud de ei se găseau tracii. Mulți istorici cred că și getodacii erau ramura tracilor. Romanii sunt tot un popor indo-european, stabilit pe teritoriul Italiei de azi. Au pornit de la un oraș și în 3-400 de ani, în jurul orașului Roma, încetul cu încetul, construiesc o adevărată împărăție. Iată-i pe romani punând piciorul în Africa. Iar în momentul care ne privește pe noi, adică momentul când se vor arăta interesați și de teritoriul locuit de getodaci, romanii au ajuns cea mai mare putere din lume, cu excepția poate a imperiilor din Extremul Orient. De ce au început romanii să-i atace pe daci? Trebuie spus de la început că dacii erau foarte agresivi. Văzând bogățiile împărăției romane, făceau mereu incursiuni pustiitoare peste Dunăre, în regiuni stăpânite acum de romani și care de veacuri se găseau sub influența civilizatoare a Greciei. De altfel, și romanii au fost influențați de cultura elenică. De aceea se vorbește adesea despre civilizația greco-romană. Romanii au fost întâi de toate ostași, iar marea cultură le-a venit de la greci. Influența grecească ajunsese deci în oarecare măsură și la getodaci. Și iată acum se ivește dușmânia și războiul dintre daci și romani. Aceasta se petrece o primă dată înainte de Hristos, în vremea lui Burebista. Ostilitățile vor reîncepe la sfârșitul secolului I după Hristos, iar legiunile romane sunt chiar învinse la un moment dat sub un împărat roman slab, Domitian. Dar soarta se schimbă când ajunge împărat Traian, unul dintre cei mai glorioși împărați ai Romei. În Dacia se afla iarăși un rege care reușise să-i unească pe daci pe un teritoriu însă mai mic, care nu depășea Tisa la apus, nici Siretul la răsărit. Se numea Decebal, nume pe care și-l luase și avea probabil o semnificație în limba dacă. Decebal nu a vrut să accepte influența romană, care de fapt ar fi fost un protectorat, și a continuat uneltirile împotriva Romei. Traian hotărăște să pornească război pentru a aduce Dacia sub ascultare romană. Traian a dus un prim război. În 101-102 după Hristos l-a învins pe Decebal și i-a impus un tratat prin care acest rege al dacilor se angaja să-și distrugă cetățile, să nu facă alianță cu dușmanii Romei, să accepte arhitecți și ingineri romani și o oarecare supraveghere. De fapt, să devină un client al Romei. Dar Decebal n-a respectat tratatul, a reclădit cetăți, a căutat alianțe până departe cu dușmanii Romei. Atunci Traian a hotărât o a doua campanie de cucerire a Daciei și înlăturarea lui Decebal. Războiul are loc în 105-106 după Hristos. Traian a pus pe un arhitect grec din Siria, Apolodor din Damasc, să clădească un pod peste Dunăre, la Drobeta, acolo unde e acum Turnul Severin, pod care a fost privit ca o adevărată minune pentru acea vreme. Pătrunde în Dacia cu legiunile lui, iar un alt corp de armată trece Dunărea din Dobrogea. Au loc lupte crâncene. Și în cele din urmă, romanii cuceresc capitala Sarmisegetuza, iar Decebal se sinucide pentru a nu cădea în mâinile învingătorului și a nu fi dus ca rob în cortegiul triumfal al lui Traian la Roma. Pentru a reconstitui acest război între romani și daci, avem la Roma un monument rămas întreg până în zilele noastre printr-o adevărată minune, Columna Traiană. pe care se încolăcesc de jos în sus bazoreliefuri povestind toată desfășurarea cuceririi Daciei, ca într-o bandă desenată, în care putem nu numai urmări fazele războiului, ci și descoperi care erau portul și armele din ambele tabere, chiar și portul femeilor dace și ce fel de vite se creșteau în țară, de exemplu. Columna Traiană e o adevărată comoară pentru istorici și etnologi. Iată acum această mare țară, Dacia, destul de populată, devenită colonie romană. Ce înseamnă colonie romană? Înseamnă că regatul lui Decebal va trece de acum sub administrarea directă a Romei. Provincia Dacia nu cuprindea doar teritoriile ce vor fi mai târziu locuite de români. Ea se limita la Oltenia de azi și cam la două treimi din Transilvania. Decebal avea un tezaur colosal pe care ascunsese sub un râu, dar unul dintre captivii luați de romani a dezvăluit taina, iar romanii au găsit acolo aur în cantități uriașe. Apoi se știe că se putea extrage aur din munții Apuseni. Unde banul de aur înainte de Traian era subțire ca o foiță de țigară, la sfârșitul domniei lui e gros. Înseamnă că a reevaluat moneda de aur a Romei pe baza exploatării aurului din Dacia. Țăranii din Italia romană sărăceau, fiindcă proprietarii de pământ, în loc să lucreze cu localnicii din jur, lucrau pământul cu robi. Asta explică de ce atâția țărani din Italia se angajau în legiuni sau plecau să populeze Iliria, Galia sau Dacia. Din punctul de vedere al limbii, s-a constatat de pildă că limba română se apropie cel mai mult de unul dintre dialectele din sudul Italiei. Au venit probabil și de acolo mulți să caute aur în Dacia. Dacia colonizată de romani a putut în foarte puține generații să devină atât de prosperă încât să-i se spună Dacia Felix, Dacia fericită. Din păcate, fericirea n-a durat prea mult. S-au clădit câteva orașe. Acolo unde fusese Sarmisegetuza, s-a dezvoltat orașul numit Ulpia Traiana, după numele împăratului. În locul Clujului de astăzi a apărut un oraș numit Napoca. Apoi s-au clădit Apulum, adică Alba Iulia, Porolisum lângă Zalău și Potaisa, adică Turda. Dacia a devenit o colonie bine organizată, ca întreg imperiul, cu un grad înaintat de civilizație în orașe, cu băi publice, arene pentru jocuri și așa mai departe. S-au construit drumuri. Mai avem și astăzi porțiuni de drumuri făcute de romani, care trec prin Carpați, dovedind talentul lor de constructori. Soarta provinciei Dacia Felix se încheie odată cu ceea ce numim năvălirea barbarilor sau, cum spun germanii, migrația popoarelor. Rânduri de popoare care veneau din est în special, distrugeau tot în fața lor. Așa au venit și în Dacia, dar în urma lor veneau alții și mai sălbatici, porniți pe jaf și distrugere, astfel încât romanii s-au gândit că Dacia, dincolo de Dunăre, era prea departe de centru, prea greu de apărat și că era mai bine să retragă legiunile la sud de Dunăre. În 271-272 după Hristos, împăratul Aurelian a hotărât evacuarea provinciei Dacia. După munți, în Maramureșul, Bihorul și județul Satu Mare de astăzi, au trăit dacii liberi, cei care nu au putut fi supuși de romani și care au dus stirpea dacică mai departe. În momentul când se prăbușesc romanii, slavii, care se răspândiseră și în area noastră și în toată peninsula balcanică, devin independenți. Singurul termen de conducere autentic slav e voievod sau voivod. La origine căpetenie de oaste, apoi în spațiul nostru, dar nu numai în spațiul nostru, în Muntenia, Moldova și Ardeal, căci regii unguri vor continua să dea acest titlu reprezentanților lor în Transilvania. Vor trebui câteva sute de ani până când acești slavi să se lase românizați. În primele veacuri, de pe la 500 încolo, slavii ocupă de preferință văile și șesurile libere, pe când descendenții daco-romanilor sunt retrași prin locuri păduroase sau spre munte. Creștinarea în locurile noastre se pare că s-a făcut prin intermediul bulgarilor. Vorbind despre organizarea bisericii, se pare că valahii au fost creștinați în secolul IX, împreună cu bulgarii, prin misionari, negustori și călători care au răspândit credința creștină. Și aici începe marea călătorie a poporului român, care s-a încreștinat într-o eternitate și a plătit greu pentru credința sa, care l-a făcut liber. căci bine spunea Marin Sorescu, astfel, atenți la tot și la toate, am învățat mereu să fim veșnici. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău. Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 1.

dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.